0: lohduttavia semmoisia infopaketteja. Eero siis päivän blogissa esittelee. Meillä on yhden Uuden testamentin apostolin.
1: No se oli tällainen laiskan miehen ratkaisu, että ei tarvitse miettiä sitä aihetta aina joka kerta uudestaan, kun niitä oli 12, niin tietää aina mitä tekee.
0: Just, mutta sulla on ihan hyvät kannukset siihen, että sä voit puhua kristillisistä hahmoista, kristikansan historiasta. Me ehkä kohta kuullaan semmoinen tosielämän esimerkki. Sä saat kehuja mahdollisesti ihan lähetykseen asti. Mä tälleen niin kuin alustan tätä ja katson samalla toista keskustelijaa. Hän on aikamedian viestintä, markkinointijohtaja ja onko se sitten heinäkuusta alkaen, kun saa sanoa myös toimitusjohtaja Erika Niemelä. Tervetuloa.
2: Kiitos. Ihan olla täällä ja joo, tuossa Eerolle kerroinkin ennen tätä lähetystä, että meillä Mimosa vanhin tytär valmistautuu muun muassa uskonnon kirjoituksiin kuuntelemalla kirkon ihmeellisimmät tarinat. Mm-hmm. Ja hyvin se meni.
0: Joo, niin kuulemma meni, että jotain rojaltteja sitten vissiin Eero suuntaan.
2: Joo, terkkuja niin. Eerolle Mimosalta.
1: No, mutta tämä on paras rojalti, mitä voi saada.
0: Joo. Kirkon ihmeellisimmät tarinat on kyllä yksi fantastisimpia podcasteja, mitä tässä tuhansien podcastien maassa on tehty. Ja Eero siellä siis toisena äänenä. Mutta Erika, niin, miten se on? Koska sua saa sanoa toimariksi?
2: Vähän jännittää, kun sanot on sanoa. Ei niin. Vaan, ei kun tosi hyvällä mielin on kyllä menossa kohti sitä. Ja heinäkuun alusta sitten olisi tarkoitus ihan sillä lailla virallisesti, ja mä hienosti aloitan virallisesti lähtemällä lentokoneella Japaniin, eli mun synnymaahan. Tällainen startti mulla sitten. Katsotaan, miten siitä toimarin hommista selviää sitten sieltä käsin. Mutta eiköhän meillä ole backupia hyvin täällä Suomen päässä.
0: Mä katsoin, että aikamedialla muutenkin kaikenlaista uutta. Siellä oli uutta grafiikkaa, logoja, kaikenlaista meininkiä.
2: Ai että, meillä on ollut ihana. Siis ihana ja samalla semmoinen niin kuin tuskallinen, koska tiedätte, että maailma on täynnä ihania värejä, muotoja ja kun puhutaan brändeistä ja näin, niin on päässyt kyllä fiilistelemään sen äärellä, mutta sitten kun pitää tehdä valintoja näiden kaiken keskellä. Niin. Mutta nyt me ollaan saatu uusi brändi, uusi ilme päivälle ja aikamedialle.
0: No käykää sitä vilkaisemassa, mutta älkää vielä kuunnelkaa jälkiistuntoa, koska sitten vielä kolmas keskustelija tulee esittelyyn ja kun tässä nyt blogisteista oli puhe, niin hän on niin ikään yksi Radio D:n päivän blogisteista. On hän vähän muutakin ehtinyt elämässään tehdä. Hän on politiikan konkari ja tietokirjailija Timo Soini. Tervetuloa.
3: Kiitos. Mukava päästä mukaan.
0: Mitäs Timon tämmöiseen niin kuin loppukevääseen alkukesään hellettähän tässä pukkaa?
3: No Heinooseen pitää päästä. Se on kylä Sastamalassa ja sinne pääsee muun muassa tämän jälkiistunnon jälkeen.
0: Mahtavaa. Oi. Sinne rentoutumaan.
3: Sinne. Siellä on sielun maisema ja siellä on myös loppusijoituspaikka. Toivottavasti ei kuitenkaan ihan vielä.
0: Niin, mä olisin sanonutkaan, että älä vielä jätä.
3: Ei se ole siinä mökillä. Se on Sastamalan vanha kirkon hautuumaalla, mutta toivottavasti ei ihan vielä.
0: No just näin. Niin näkeekö siellä lätkää?
3: Kyllä siellä näkee. Vintissä on kyllä semmoinen mies luola, man cave, olemassa sekä futisksen MM-kisoja että lätkää varten ja saa sinne muutkin tulla, jos on kiltisti.
0: Joo. Tämä on penkkiurheilijoiden karkkiviikko ja karkkipäivien aikaa, mutta sieltä ei nouse tällä viikolla jälkiistunnon aiheita. Olisi voinut puhua siitäkin ja minua ei haittaa vaikka lätkästä ja futiksesta puhua, mutta jos pienet makupalat kertoo aiheesta, mistä tänään puhutaan, Timo, sun aiheella päätetään tänään, mistä siellä puhutaan, kun aiheeseen numero 3 päästään?
3: Puhutaan juhlista ja onko ne sitten YO-juhlat, kastejuhlat. No hautajaiset ei ole varsinaiset juhlat, mutta on kuitenkin matkaan lähettäminen ja siunaus. Kehotan ihmisiä pitämään juhlia ja osallistumaan juhliin. Omista ylioppilasjuhlista tulee 45 vuotta.
0: Oho. Wow. No siihen sopivasti juhlaamme sitten mahdollisesti päätetään jälkiistunnossa myöskin tänään. Erika, sun aihe on numero 2 aiheista ja mitäpä siellä silloin tarjolla?
2: Joo, oli haastavaa miettiä sillä tavalla, koska maailma on täynnä mielenkiintoisia aiheita, mutta mä nyt kuitenkin sitten päädyin tällaiseen teemaan, mikä mua henkilökohtaisestikin tosi paljon kiinnostaa, nimittäin kun me eletään tällaista someähkyn aikaa ehkä ja sellaista, että meillä on ja samalla semmoista niin kuin merkitysnälkää ehkä voisi sanoa, niin että miten tämän keskellä niin ollaan näkemässä sitä, että hengellisyys siellä puskee läpi ja selkeästi ihmiset etsii ja puhutaan nuorten miesten heräämisestä ja näkyy myös muualla, että mun mielestä tämä on niin kuin mieletön mahdollisuus ja mä haluaisin vähän jutella tästä teemasta.
0: Eli se voi kääntyä jopa hyvän uutisen puolelle se keskustelun kulku sitten.
2: Mä uskoisin näin. No, joo, katsotaan. Kyllä.
0: No Eero, sun aiheella me nyt päästään kohta aloittamaan, joten sä saat säästää alustuksesi siihen. Mä kopautan täältä virtuaalinuijaa, niin lähdetään aiheella numero 1 liikenteeseen. Joku Eero kuitenkin ihmetyttää, me päästään kohta kuulemaan.
4: Jälkiistunto.
0: Olepa hyvä.
1: No joo, tämä uutisointi islamin tunnustuksellisesta uskonnonopetuksesta tai ehkä tarkemmin uskonnonopetusmateriaalista, uskontokirjoista, mitä siellä on käytetty. Tämä sai mut miettimään ehkä tätä uskonnonopetuksen tunnustuksettomuutta ja tunnustuksellisuutta vähän laajemminkin. Että jos nyt ajattelee tätä taustaa, niin vuonna 2003han tuli uskonnonvapauslain uudistus ja sen jälkeen uskonnonopetuksesta sitten tehtiin, sen piti sen jälkeen olla tunnustuksetonta. Mutta se nyt sitten on aika hyvä kysymys, että mitä se oikein sitten on tämä tunnustukseton uskonnonopetus, että tarkoittaako se kenties vain sitä, että siellä ei rukoilla tai ei ole tällaista niin kuin sen kummempaa hartauden harjoitusta, mut yhtä kaikki kuitenkin nämä oppilaat sitten marssivat sinne luokkaan, jotka sen oman uskontonsa mukaan ja sitten vaan niin kuin sanotaan, että joo, ei täällä mitään tunnustuksellista ole. Et se on niin kuin mun mielestä jotenkin hirveän hassu ajatus, että miten tämä nyt voi olla. Ja kyllä sekin mua mietityttää, että tästä olla, jos luterilaisen uskonnon oppimateriaali olisi ollut jollain tavalla tunnustuksellista, niin kyllä siitä oltaisiin kuultu jo kauan aikaa sitten. Mutta nyt ilmeisesti kävi sitten niin, että onko nämä ollut, no ihan eri lähteistä on erilaisia lukemia, on saanut, että varmaan joku 12-14 vuotta nyt ainakin on ollut nämä islamin oppikirjat sitten kuitenkin tunnustuksellisia. Ja tämä asia on tiedetty, siitä on tehty tutkimuksia, siitä on, se on ollut opetushallituksen tiedossa, mutta kuitenkaan tähän ei ole millään tavalla puututtu. No, nyt sitten ollaan ikään kuin tällaisessa keskustelussa, että hyvä on, että on tällainen ongelma, joka nyt nähdään tässä islamissa, niin esimerkiksi opetusministeri on nyt sitä mieltä, että hyvä on, pitää nyt lopettaa kokonaan tämä eri uskontojen uskonnonopetus ja siirtyä yhteiseen katsomusaineeseen. Niin mä oon sitä mieltä, että se olisi kyllä ihan se viimeinen virhe, mitä voidaan tehdä. Jos nyt ajatellaan se, että okei, meillä on nyt islamin opetus on ollut jollain tavalla tunnustuksellista, jos nyt nämä muslimioppilaat siirtyisivät tämän yhteisen katsomusaineen piiriin, niin eikä me nyt niin naiveja sitten olla, että me kuvitellaan, että he eivät tätä omaa uskontoaan sitten opettaisi jossakin. Aivan takuu varmasti opettaisivat. Mä väittäisin, että se tilanne saattaa, kun tässä puhutaan, että nyt halutaan, että oppilaat eivät eriydy omien uskontojensa mukaan. No oletaan, että ne saattaa eriytyä vielä entistä enemmän. Ja mä olin jopa sitä mieltä nyt tässä päätän tämän monologin siihen, että mä olen sitä mieltä, että mun mielestä uskonnonopetuksen meidän pitäisi mennä ajassa taaksepäin. Että tämä nyt on tällainen niin kuin vähän höpsöleikki, mitä tässä nyt on leikitty viimeiset 23 vuotta, että uskonnonopetus on tunnustuksetonta. Tietenkin sen pitäisi saada olla tunnustuksellista. Mä ehkä vedän vielä tällaisen tilaston nuorisobarometrista vuodelta 23, joka oli ikään kuin uskontoteemainen.
0: Siellä oli esimerkiksi 3 vuoden takaa.
1: No 3 vuoden takaa, mutta se oli viimeisin, missä käsiteltiin niin kuin sitä, että miten uskonnollisuus vaikuttaa esimerkiksi hyvinvointiin. Ja mun mielestä tästä on aika vähän puhuttu, koska tämä voi olla ehkä ikään kuin monelle medialle pikkasen kiusallinen tieto. Koska siellä kerrottiin, että uskontoa hyvin tärkeänä pitävistä nuorista naisista 60% kertoo olevansa erittäin tyytyväinen elämäänsä, eli arvosana 9 tai 10, kun taas uskontoa yhdentekevänä pitävistä vain joko 3, eli 33% oli tyytyväinen omaan elämäänsä. Ja suunnilleen samantyyppiset luvut oli myös nuorilla miehillä. Et kyllä mä nyt sanoisin, että muutetaan nyt se uskonnon opetus taas tunnustukselliseksi, niin mä luulen, että hyvinvointikin siinä lisääntyy.
2: Joo.
0: No tästä keskustelua UK-puheenvuoroon kuultu. Erika ja Timo.
2: Joo, no jos mä tästä alkuun, koska eilen kun näin tämän sun otsikon ja olin sillä lailla, että joo, että joo, mä oon niin kuin kans tätä mieltä, että paluu sinne. Ja sit, mä en ole hirveästi itse asiassa tätä niin kuin teemaa niin kuin sillä lailla pohtinut ja miettinyt. Ja sitten meidän Mimosa tuli kotiin ja hänen kanssa sitten aloin keskustelemaan siitä, no millaista se uskonnonopetus nyt on. Ja mikä oli yllättävää mun mielestä, Mimosa, joka kuitenkin on hyvin tunnustuksellinen ja hyvinkin niin kuin sillä tavalla sanotaanko uskonnollinen, niin hän oli sitä mieltä, että joo, että ei tunnustuksellista opetusta, että kaikille sama, ja hän oli sitä mieltä, että tällä hetkellä se toimii aika hyvin, että opettaja niin kuin esittää tavallaan ne asiat sillä tavalla niin kuin neutraalisti, ja sitten tietenkin kristinuskon määrä on niin kuin suurempi kuin muiden uskontojen opetus, mutta että jotenkin hän ajatteli myös sillä, että kun eletään tällaista, niin kuin, että missä monikulttuurisessa yhteiskunnassa, niin meidän on hyvä myös tuntea niin kuin se ikään kuin se vastapuolen ajattelu, ja sitten muiden uskontojen edustajat on siellä niin kuin oman uskonnon opetuksen piirissä, niin heille ei sitten tule myöskään sitä kristinuskon opetusta. Ja tämä oli mun mielestä niin kuin sillä lailla ihan mielenkiintoinen niin kuin nuoren näkökulmasta kuultuna. Ja tietysti tässä niin kuin mietti myös sitä, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että jos on tunnustuksellista opetusta, että mitä se on ollut omassa lapsuudessa. No mä olen käynyt ihan kristillistä koulua, kun mä olin Japanissa niin kuin asuntolassa, ja siellä oli tosi, niin kuin, että kaikki aamuhartaudet ja muut niin kuin ennen vanhaa varmaan.
3: Kyllä Timon oli
2: hyvinä aikoina.
3: Aune polki harmonia ja totuuden henkeä
2: että että tavallaan niin kuin, että niin, että on siinä se rukous ja virsien veisaaminen ja tällainen, että opetetaan ikään kuin tuntemaan se oma uskonto ja sen piiriin, mutta onko se koulun tehtävä tarjota meille se, tarjota lapsille se hengellisyyden kasvatus, vai onko koulun tehtävä enemmänkin tarjota, niin kuin, että näitä vaihtoehtoja on ja sitten jokainen tekee sen oman valinnan. Mä en ihan tiedä, että onko mä varma mun omasta mielipiteestä, mutta katsotaan tämän keskustelun päätteeksi, mihin mä päädyn.
0: Valitaan Eerikan puolesta. Timo.
3: Mä tartun tohon, että tämä on ollut aika pitkään, mutta myöskin se, mikä on vaiettu aika pitkään, niin opetushallitus on tiennyt tästä hyvin pitkään. Ja sitten kysymys on, että miksi on vaiettu. Ja vastaus on ilmiselvä, poliittinen korrektius on syynä. Opetushallitus ei ole uskaltanut puuttua, koska kysymys on islamista. Jos kysymys olisi ollut luterilaisuudesta tai jostain muusta, niin otsikot olisi kirkunut jo pitkään, että pakolla taas meidän nuoria aivopestään suviverrellä ja flyykelin soitolla. Ja tässä niin kuin kulminoituu meidän yhteiskunnan niin kuin suuria ongelmia, jotka pahenevat, eli tämä sitten liittyy rikollisuuteen monennäköisiin, myös positiivisiin asioihin, mutta sellaiseen, että me ei puhuta enää niillä termeillä ja sillä kielellä, kun pitäisi puhua. Ja tämä liittyy myös kielen muuttumiseen, esihenkilö. Mä annan heti potkut. Mä en palkkaa ketään, joka on esihenkilö. Se on esimies, se voi olla myös nainen. Me köyhdytetään tällä tavalla ja ilmaisuvoimalla ja me ajetaan niin kuin meidän ilmaisua ja ajattelua tiettyihin tarhoihin ja suppiloihin. Mä oon käynyt tunnustuksellisen uskonnonopetuksen, eikä tämän hullumpaa tullut. Ja kyllä sielläkin käytiin buddhat ja hindut ja islamit ja muut läpi. Niin olisi reilumpaa niin kun kertoa, että tämä on tämä. Sitten meillä nähdään hirveä vaivaa, että jos se on tunnustuksellinen, no sä joudut sitten menemään, jos sä oot evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, niin sä et pääse elämän katsomustietoon. No miksi pitäisi päästä? Eli yhteiskunnassa on tiettyjä asioita koulussa, yhteiskunnassa, jotka sä joudut tekemään. Sä et voi valita koko ajan kaikkea uudestaan, koska minä haluan niin. Mullekin teki ihan hyvää yliopistossa opiskella marksilaisuutta, vaikka se olikin alusta loppuun ihan tuubaa.
1: Sen sanon myös, mikä tuli myös Mimosalta se ajatus, mutta se on tosi fiksu, että totta kai on järkevää, että pitää ymmärtää myös muita uskontoja, ja totta kai en mä halua tällaista niin kuin siiloutumista. Mutta jos mä mietin todella sitä omaakin uskonnonopetusta ennen tätä lakia, niin kyllähän siellä todella kaikki uskonnot käytiin läpi, ei siinä ollut mistään tällaisesta kysymys, että jotenkin täysin oltaisiin ne unohdettu. Ei mulla siis tämän tyyppistä muistikuvaa ole.
2: Sitten tulee mieleen, juttelin just tässä muutama viikko sitten yhden opettajan kanssa, joka on niin kuin alakoulun opettaja, hän opettaa uskontoa ja hän kertoi siitä, että kun hän yrittää niin kuin sillä tavalla niin kuin ovelalla tavalla pitää tavallaan sitä hengellisyyttä yllä ja onkin sillä lailla niin kuin ikään kuin onnistunut siinä mun mielestä, koska hän sanoi, että hänen oppilaansa, niin kuin, heidän

0: onko siinä tämmöinenkin riski olemassa sitten?
1: Ja mulla on semmoinen muistikuva, että silloin kun me oltiin, niin meillä oli pakanat siellä uskovaisten joukossa tai kristittyjen tai miksi meitä nyt sitten pystyi kutsumaan. Ja me väiteltiin siellä niillä uskontotunneilla, että onko Jumala luonut maa. Ja melkein vähän samaa tasoa oli argumentointi kuin Hietasen Tuntemattomassa sutilassa, kun se sanoi ahvenaksi tulkkapojat ongelle Lahtista. Että ei se välttämättä ollut niin kuin mitenkään kovin korkealentoista, mutta kantaa otettiin ja sitten kun katsoo tätä nykytilannetta, niin mistä sitten saa esimerkiksi uskonnon lukutaitoa ja muuta, että mä oon huomannut sitten myöhemmin töissäni, niin mä hyödyin aivan valtavasti esimerkiksi USA:ssa siitä, että ymmärsi, mistä on monasti kysymys. Ja että se siellä kun sut kutsutaan illallispöytään, niin sanot, kun siellä ruoka siunataan, niin en mä niin pöhköä ateistiakaan ole nähnyt, joka sanoo, että ei muuten siunata. Että kun sä menet vieraaksi kotiin, niin siellä sä osallistut tähän riittiin, mutta täällä niin sä et siihen halua osallistua. Mutta se mielenkiintoinen kysymys on tämä opetushallituksen osuus tässä, ja se on oikeastaan sitten se vakava kysymys, että jos me tässä asiassa, niin missä kaikissa muissa asioissa me otamme ikään kuin ennakkoa, että laki ei ole kaikille sama. No meidän lapset on aikanaan käynyt katolisessa uskonnonopetuksessa, opettaja tuli välistä kouluun ja välistä lapset liittyi tonne, ja voisin kyllä luulla, että pitoisuus oli aika voimakas.
2: Sakea suorastaan.
3: On, ja kyllä mä sitten mietin opetushallitusta, että pitäisikö tätä heidän suoritettaan jotenkin arvioida, ja pitäisikö se olla jotain vaikutuksia.
1: Ja seuraamuksia.
3: Niin, seuraamuksia. Että tässä nyt tällainen.
2: Äitä vadille huudetaan jälkiistunut.
3: Ei, mutta mä tarkoitan vaan sitä, että tämä on pikku detalji, mutta meidän PISA-tulokset on romahtanut viimeisen 20 vuoden aikana. Että en mä tiedä, miten hyvää työtä siellä on tehty.
2: Joo, siis kun lukee iltapäivälehtien otsikointia uutisia juhlapyhien äärellä, kristillisten juhlapyhien äärellä, niin se on huolestuttavaa, että tässä on pari vuotta menty jo niin, että kun on joulu tai pääsiäinen, on jotain siihen liittyen, ja sitten siinä on lopussa selitetty, että miksi pääsiäistä vietetään tai miksi joulua vietetään. Se on silleen for dummies tyylisesti, että on Jeesus Kristus, joka syntyi, ja kristinusko uskoo näin ja noin. Tavallaan joo, ihan hyvä, että se on siellä, mutta kun se on tuotu vähän sillä meiningillä, että jos et tiennyt, ja kun uskontolukutaidosta tässä puhuttiin, niin huoli nousee. Opetushallitushan siis maanantaina yritti vähän siivota jälkiänsä. Heidän kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on nyt vedetty pois myynnistä. Mutta
1: mitä tuli tilalle?
2: Niin, ja ehtikö vahinko jo tapahtua? Mitäs me nyt sitten yhteenvedetään tätä? Piti Eero sanoa, että joku loppukonsensus löytyy ja voidaan ojentaa se opetushallitukselle tämän keskustelun päätteeksi.
3: No en mä tiedä, kyllä mä siis haluaisin nostaa esiin sen, että uskonnolliset nuoret voivat tosi paljon paremmin. Ja tavallaan kun me nähdään tämä uskonnollisuus ja tunnustuksellisuus koko ajan vaan uhkakuvien kautta. Ja tavallaan puhutaan, että nyt nuoret miehet, niistä tulee konservatiivisia, mikä muuten ei edes pidä paikkaansa, vaan naisista on tullut liberaalimpia, mutta puhutaan, käsitellään näitä asioita nimenomaan sen poliittisen korrektiuden kautta, eikä lainkaan päästä puhumaan oikeista asioista. Että kyllä mä haluaisin, että myös siellä opetushallituksessa, tämä on tietenkin kaunis toive, enkä hetkeäkään usko, että tämä tulee tapahtumaan, niin että siellä kyettäisiin näkemään tämä nuorten uskonnollisuus voimavarana.
1: Joo, ja tämä on niin kuin aina negatiivisuuden kautta, että uskonto on aivopesyä ja oppiumia kansalle. Tämä on niin kuin niin vanhaa ja väsynyttä retoriikkaa, että jos ihminen syö pelkkiä vihanneksia, hän on lopulta itsekin vihannes, niin tämä pätee siis myöskin siihen, että jos sinulla ei ole monipuolista tapaa katsoa yhteiskuntaa ja uskontoa, niin aika karu kaveri olet.
2: Nyt on
1: nainen myös.
2: Ajankohtainen aihehan tuossa nousee se elämäntapa lääketiede, että jos niitä Etelä-Savon hyvinvointialueen lääkäreitä on uskominen, niin kyllä kasviksia kai kuulma pelkästään.
1: Mä saan aika usein kuulla, että sullekin tekisi on ihan hyvä syödä niitä kasviksia enemmän. Mutta eikä siinäkään mitään. Mun mielestä senkin saa sanoa.
2: Joo.
0: Jos voin vielä tähän vielä sen, niin kuin, mitä mä ajattelen, että mä toivoisin, että kouluissa olisi niin kuin semmoinen vapaus myös, niin kuin, että koulut tarjoaisi niin kuin tätä uskonnon opetusta monipuolisesti, ja mä ajattelen, että se voisi olla niin kuin vaikka kaikille nyt tälleen niin kuin nopeasti ajateltuna tässä tämän keskustelun päätteeksi, mutta sitten että sallittaisi, niin kuin, että pastorit saa tulla vieraan,

0: pitää niitä hartauksia, koulupastoreille tarjotaan se vapaa pääsy, eikä niin kuin pelätä sitä, että okei, jos sinne tulee tämmöistä, niin kuin, ja käydään vaikka kirkossa tutustumassa seurakunnan toimintaan, ja sitä kautta, niin kuin, koska siellähän se julistetaan se sanoma sillai evankelioivassa mielessä, mutta mitä jos kouluissa niin kuin annetaan ne vaihtoehdot, ja ei niin kuin tavallaan sitä kristillisyyttä pelätä sillä, että sitä hälvennetään koulumaailmasta pois, mutta jotenkin, että se ei lähtisi niinku tämmöiseen, niinku, että kaikille se oma uskonto, niin ehkä tämä olisi niinku mun mielestä.
1: Pohdinnan paikka. Ei me valmista saatu, mutta joku selonteko me voidaan tästä ojentaa opetushallitukselle. Nyt me käydään välitunnilla ja sitten me jatketaan vähän saman tematiikan äärellä. Hengellisyys tekee paluuta someähkyn tekoälyn aikana, näin Erika tuumasi, ja kohta me jatketaan siitä.
2: Jälkiistunto.
3: Liikkuuko viisarit lainkaan? Kello seinältä nauraen tuijottaa, eikä aika kulu.

0: Jälki-istunto.
1: Uskonnon opetuksesta on keskusteltu ja siitä, että tunnustuksellista vai tunnustuksetonta. Siitä päästään nyt sitten puolestaan hengellisyyteen ja miksi se tekee paluun. Nuoret ovat olleet ilon aiheena, mitä tulee hengellisyyteen ja hengelliseen heräämiseen tässä viime vuosien uutisissa. Ja jotain sieltä nostetaan nyt myöskin jälkiistunnossa Eerika Niemelän toimesta. Eero Hietala, Timo Soini hänen kanssaan keskustelemassa. Minä olen Matias Wilberg ja ojennan nyt keskustelukapulan Eerika Niemelälle. Ole hyvä.
2: Joo, edellisestä keskustelusta niin mä mietin, että aika hyvänä niin kuin aasinsiltana myös siihen, että nyt jos kouluissa tavallaan se hengellisyys vähän niin kuin ja yhteiskunnasta katoaa, niin kyllä se vaan sieltä somen kauttakin puskee läpi ja leikkaa läpi aika hyvin nykyään. Ja mä olin niin kuin otsikoinut tänne tällä, että miksi hengellisyys tekee paluuta juuri tekoälyn ja someähkyn aikana. No mä ajattelin nostaa tosiaan keskustelun, tästä ilmeisesti on myös keskusteltu myös Dein aalloilla vähän niin kuin tästä teemasta, mutta mikä näkyy nyt vahvasti täällä kentällä, että hengellisyys nostaa kasvojaan niin kun, ja erityisesti ehkä niin kun somen kautta se puskee läpi. Ja tuossa Guardian julkaisi alkuvuonna sellaisen artikkelin, missä kerrottiin, että Raamatun myynti on noussut ihan ennätyslukemiin Britanniassa ja myöskin tuolla Yhdysvalloissa. Ja siinä myöskin, mikä oli mun mielestä mielenkiintoista, niin sanottiin, että monet, jotka tulee hakemaan niitä Raamattuja, niin ne tulee ikään kuin ihan pystymetsästä. Ja nuoret ehkä on niin kuin jonkun some-influencerin kautta sitten tästä niin kuin innostuneena tullut hakemaan Raamattua. Ja sitten itse asiassa seurakuntalaisessa oliko se tällä viikolla semmoinen uutinen, missä mikkeliläinen painotalo kertoi, että ne on painanut Ukrainaan jo 15 rekallista uusia testamentteja sodan aikana. Aika huikea, että niillä on ihan mieletön niin kuin kasvu toi Raamattu myynti ja on kasvanut ja heidän bisnekset menee hyvin. Ja kyllähän niin kuin jossain Afrikassa Raamattu myynti kasvaa ihan väestön kasvunkin takia. Siellä on kova niin kuin kristillisyyden kasvu menossa. Ja jotenkin tuolla maailmassa se niin kuin ymmärtää, että kun ihmisillä on hätä ja näin, niin ihmiset monesti tarttuu sit siihen, että no mikä on elämässä tärkeää ja lähtee hakemaan sit sitä merkitystä sieltä uskosta. Mutta mietitään, että me ollaan täällä tämmöisen niin kuin sometulvan keskellä ja on joka suunnasta tuutataan sitä informaatiota, niin minkä takia nyt hengellisyys näyttää niin kuin kiinnostavan nuoria ja ylipäänsä jälleen ja nämä hengelliset kysymykset liikkuu aika vahvasti tuolla median puolella ja somessa. Ja tietysti siinä meille myöskin, niin kuin, että miten se hengellinen viesti leikkaisi läpi tämän jatkuvan niin kuin informaatio- ja sisältötulvan keskellä. Mutta liittyykö tähän myös jotain riskejä ja haasteita, koska somehan tuo sulle niin kuin tavallaan sitä sisältöä, mitä sä katot ja voi tapahtua ehkä jotain. Siellä voi tulla myös aika erikoisia niin kuin tämmöisiä hengellisiä, miten sanotaan, virtauksia. Että tällaisilla mietteillä liikkeellä, niin minkälaisia ajatuksia teillä heräsi tästä kenties?
1: Eero.
3: No mä jotenkin voisin aloittaa tämän puheenvuoroni tällaisella kliseellä, että kun ne nuorethan on niin fiksuja. Ja se välillä pitää paikkansakin tämä klisee. Ja mä jotenkin uskon, että he aika moni siellä näkee näiden otsikkojen toiselle puolelle just näiden ikään kuin kauhistelevien otsikoiden, että onpa nyt kauheaa, kun nuoret löytävät uskon ja tulevat ehkä vähän konservatiivisemmiksi, mikä nyt ei edes pidä paikkaa. Mutta he ovat ehkä ymmärtäneet sen, että jos nyt miettii sitä vaihtoehtoa, mikä on algoritmit ja somet ja älypuhelimet ja se, että sä vaan niinku käperyt ikään kuin sisäänpäin, niin toihan on niinku tavallaan kapinaa kaikelle tälle. Ja vielä sellaista kapinaa, jolla on sellainen aika hauska sivuvaikutus, että tuut onnellisemmaksi ja tyytyväisemmäksi elämään sen jälkeen, niin... Ja, mun mielestä siinä on hyvin paljon, mä ymmärrän sitä oikeastaan aika hyvin.
2: Ja sä tuossa sun alustuksessa myös puhuit siitä niin kuin merkityksellisyyden etsinnästä, niin se on mun mielestä niin kuin tässä kanssa, että nuoret varmasti etsii sitä, että kaiken tämän niin kuin tekoälyaikakauden keskellä, niin mikä on se mikä on todellista ja totta. Ja just ehkä niin kuin somen kautta siellä on alkanut olla näitä jotka aika rohkeastikin kertoo siitä omasta uskosta, niin kuin henkilökohtaisesta uskosta, niin ehkä se tuntuu, tai se on aitoa ja se on autenttista, niin se on niin kuin myös uskottavaa siellä somessa.
4: Joo, tässä on kyllä tapahtunut jotain liikettä. Tietysti ne on pieniä, mutta mä kun aikanaan liityin katoliseen kirkkoon 80-luvulla, niin meitä oli vuodessa ehkä 20, josta nuoria oli 5 ja 15 oli muita. Ja nyt on kymmeniä nuoria etupäässä kyllä miehiä messussa ja jatkuvasti uusia naamoja. Se jotain kertoo liikkeestä. Sitten tämä tietysti menee kirkkokuntien yli ja on tämmöistä yhteiskristillistä ja kaikkea muuta. Mua tietysti kiinnostaa, että mikä kaikki kulkee kristinuskon nimissä. Eli tietysti kun mä oon tämmöinen vanhan ajan jäärä, niin mua kiinnostaa, että mitä opetetaan ja miten niin kun ajatellaan, että onko se tämä we are the world, we are the children, kumbaya, kaikki käy. Kaikki ei käy. Mutta se on henkinen hyvinvointi ja tällainen, niin se on äärimmäisen tärkeä ja se auttaa niin kuin katsomaan itsestä ulospäin eikä itseenpäin. Ja usein meillä on myös semmoista hengellisyyttä, jota muun muassa kutsutaan joogaksi tai muuksi, että kun minä oikein mietin, niin minusta tulee parempi ihminen, lopulta vapaudun ja pääsen nirvanaan ja kaikkea muuta. Anteeksi, tämä ei ole tarkoitus herjata, oli tarkoitus kansankielellä kertoa, että katsotko sinä ulospäin vai itseepäin. Oletko sinä tärkeä vai Jumala tai vapahdus tai mikä iankaikkinen elämä. Tämä on sitten mielenkiintoista, kun ihmiset on hengellisistä asioista ja kristinuskosta kiinnostunut. Niin mihin he uskoo? Jeesuksen lunastustyöhön, ikuiseen elämään vai siihen, että olen laupias samarialainen viljelen varjelen luontoa kunnioitan ja näin. Ehkä tämä kaikki.
3: Niin, mutta kyllä mun ymmärtääkseni se, toki tämä hengellinen etsintä kanavoituu myös liberaaleihin seurakuntiin kyllä, jossain kyllä. määrin, mutta selkeästi enemmän konservatiivisiin tai ikään kuin tällaisiin, ehkä käytän nyt sanaa niin. konservatiivinen, että kyllä mun ymmärtääkseni tutkimukset ihan tämän osoittavat. Jotenkin mä uskon, että siihen suuntaan ollaan menossa.
4: Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen, tämä mies-naisjuttu. Mä luulen, että Eero on oikealla jäljellä. Eli en mäkään niin kuin nykykatsannossa, mutta katsotaan konservatiiviseksi ja äärivanholliseksi änkyräksi. Tämmöiset mielipiteet mun nuoruudessa 80-luvulla oli aivan normaaleja. Eli tavallaan niin tämä niin kuin miehet on tavallaan pysynyt ehkä paikallaan ja naiset on liberalisoitunut. Mä uskon, että tuossa on aika paljon perää.
3: Mutta tiedä, että varmaan ehkä olette nähnyt sen meemin, joka kuvaa, että jos sä oot jotenkin siinä keskellä seissyt. Että sulla on niin kuin ollut se oikea laita, joka on pysynyt paikallaan. Mutta kun vasen laita on ikään kuin lähtenyt juoksemaan sinne koko ajan vaan pidemmälle sinne vasemmalle. Sitten jos sä oot seissyt siinä paikallas, niin jos sä olit aikaisemmin keskustassa, niin nyt sä nykyisin tukevasti aina. Oikealla, kyllä. Vaikka ajatuksissa ei olisi tapahtunut mitään muutosta.
0: Joo, katsoo Amerikan poliittista kenttää, niin demokraatti 15 vuotta sitten kuulostaa hyvin republikaanilta tänä päivänä, puhumattakaan niin. mitä se on kotimaan politiikan kentillä. Mutta takaisin aiheeseen.
2: Niin. Joo, tämä nyt meni poliittiseen. Mutta jotenkin, kun mä eilen kanssa jonkun someklipin sieltä katsoin, ja siinä oli nimenomaan tämä katolilaisuus, mikä kanssa on nuorten keskuudessa, että ainakin, en tiedä kuinka luotettavan tutkimuksiin ne pohjautu, mutta ootko Timo, tai tiedätkö niin kuin tuossa vähän laajemmin, että koska siitä mä sain semmoisen käsityksen, että nimenomaan myös katolilaisuus on alkanut kiinnostaa äärimmäisen paljon, ja taas nyt, sori kun mä eilen just juttelin Mimosan kanssa näistä aiheista aika paljon, niin taas niin kuin esimerkkinä, mutta hänkin sanoi, että joo, että häntä kiinnostaa itse asiassa toi katolilaisuus tosi paljon, koska siinä mennään niin kuin syvälle, ja sitten jotenkin, niin kuin, että se konkreettisuus siinä, sakramentit ja tämmöiset, niin häntä niin kuin kiinnostaa.
4: Se kyllä, siinä on käynyt näin, ei pelkästään niin kuin Suomessa, mutta esimerkiksi Irlannissa ja USAssa, jossa katolinen kirkko oli todella syvissä vaikeuksissa ja oli väärinkäytöksiä, hyväksikäyttöepäilyjä, eikä pelkästään epäilyjä, vaan todellisia hyväksikäyttöjä, aviottomien nuorten äitien kaltoinkohtelua pesulassa, jopa niin kuin lapsien sikäläisen kielenkäyttö, äpärä lapsien holtitonta hyväksikäyttöä ja huonosti kohtelua. Nämä löi hirveän takaveressun ja tavallaan roomalaiskatolinen kirkko Irlannissa oli syvässä kriisissä. Nyt näkyy selvästi niin kuin ituja. Eli haetaan, että mikä on se isien äitien usko, mihinkä ne usko. Koska eihän ne tavalliset ihmiset, jotka usko, niin ei ne ollut vastuussa kirkon hierarkian väärinkäytöksistä. Ja samalla sitten koko tämä pappeuden ja rakenteen, kun se oli niin ytimessä niin kuin koko yhteiskunnassa, niin joka perheestä yhden pojan piti ruveta papiksi. Ja usein lahjakkaammat meni muualle ja se ehkä sopeutuvi ja lahjattomin pistettiin sitten sinne äidille mieliksi ja yhteisölle älyksi. Ja niillä ei ollut sekä kykyä tai sitä sitoutumista naimattomuuteen, köyhyyteen, kuuliaisuuteen. Mutta nyt se pappiaines, niin se on täysin toisenlaista. Ja ne pystyy vetoamaan, sanottamaan ja puhumaan näille nuorille paljon paremmin.
3: No niin, mä uskon myös sen, että kun meidän yhteiskunnat on muuttunut varsinkin Euroopassa niin sekulaareiksi, että jos nuorena haluaa kapinoida.
4: Se on kapinoa.
3: Niin, että uskonnollisuus on myös, että sä erottaudut siitä, mitä sun vanhemmat on tehnyt. Ja ainahan se menee ikään kuin tällaista heilurin.
2: Siis toi on, joo, ja just niin kuin eilen kanssa sitä pohdin, että pohdittiin perheessäkin myös, että tämmöinen hengellisyys, niin sehän on vähän niin kuin noussut trendikkäämmäksi, että meidän sukupolvi ehkä vielä meni sitä kautta, että joo, että materialismi ja tavallaan tämmöinen ateismi ja kaikki tämä tuli, niin kuin, että se on se juttu, mutta nykyäänhän niin kuin ihan ajatellaan, tai monet nuoret ajattelee, että ne haluaakin niin kuin tehdä toisenlaisia valintoja kuin heidän vanhempansa ja somessa taskussa kulkee mukana tavallaan, sulla on koko ajan niin kuin saatavilla se siihen niin kuin tiedon nälkään ja janoon, että sä voit sieltä löytää niitä vastauksia.
4: Toi on mun mielestä mielenkiintoinen ajatus, että sotien jälkeen muuten, kun syntyy erinäköisiä vallankumouksia, seksuaalisia ja yliopistoja ja kaikkea muuta. Aina nuoriso oli liberaalimpaa kuin vanhempansa. Nyt nuoriso on konservatiivisempaa kuin vanhempansa. Ne haukkuu näitä 60-lukulaisia, että teillä ei ole niin kuin mitään laitoja missään, että olette kuin eläneet pellossa. Ja niin on mekin saatu elää sen jälkeen, että olisi ollut mukava, kun olisi ollut jotkut holtit ja rajat. Tämä on mun mielestä hyvin tervettä, että yhteiskunnassa reflektoidaan näin ja sitten jos uskaltaa olla erilainen, sitten ihmisiä yleensä niin kuin kiinnostaa, kun se ei ole enää tavallaan semmoinen tabu, että jos yksi kerää postimerkkiä, toinen kiertää maailmaa, kolmas tanssii palettiin, sä voit sanoa, että mä oon kristitty. Ja se ei enää tavallaan niin kuin ole, että kamalaa, niin. Vaan se voi olla, että onpa mielenkiintoista, kerro lisää. Mutta se on sitten jännä se, että mistä ne etsitään ja kun puhuttiin tuosta eroaiheesta ja muuta, kouluopetti, jos vanhemmat on pihalla kuin lintulauta. Mä omille lapsille, mä annoin mahdollisuuden, mä en pakottanut, mä annoin mahdollisuuden, että tässä on nämä ja tätä me merkkaa, kun me ollaan katolilaisia, se merkkaa, sä sitten valitset. Ja sitten jos haluat kuulla lisää, joskus halusivat, toisinaan eivät, niin kerro sitten lisää. Mutta kun itse on tavallaan niin kuin tämmöisen tietyn maailmankaan katsomuksen läpäisemä ja lävistämä, niin se on tietysti joskus vaikea, mun ehkä yhtä vaikea ajatella pakanallisesta lähtökohdasta, kuin jonkun on ajatella kristillisestä lähtökohdasta. Sekin on ehkä hyvä tiedostaa.
3: Ja mä uskon, että maahanmuuttajat on tehnyt meidän yhteiskunnasta siis tässä mielessä paremman paikan, että on ehkä helpompi myös tunnustaa sitä omaa uskontoa.
2: Toi on totta, joo, ja jotenkin heidän kanssa se keskustelu on aika luontevaa usein puhua Jumalasta ja tästä, mutta jotenkin tässä haluaisin vielä niinku sen ajatuksen nostaa esille, että just kaikki tämä, niin kuin mitä some tarjoaa, niin kuin kuulla sitä oman hengellisen niin kuin nälkään, saada niitä ehkä vastauksia, jotain avauksia, mutta sitten, että ne ei jäisi sinne someen, koska eihän se tavallaan mitä usko on, niin sehän on, että ilman seurakuntaa se jää niin kuin ontoksi, se et voi niin kuin kasvaa kristityksi pelkään niin kuin somen varassa, että jotenkin sitä toivoisi, että sieltä kautta niin kuin sitten ohjautuu kuitenkin sen seurakunnan yhteyteen, jossa koetaan se niin kuin seurakuntayhteys ja siellä tuleekin kuitenkin se opetus niin kuin ikään kuin, että se ei ole ihan randomia, mitä sulle niin kuin syötetään tuolta somen kautta. Että
4: sen verran tämä lyhyesti haluan sanoa, kun mä en ole somessa, mutta YouTubesta katselen klippejä. Se on kyllä, siellä on aika paljon hyvääkin tavaraa ja jos on kielitaitoa, niin se on jännä, että mitä ne sitten ne algoritmit syöttää. Ne syöttää yeah. yleensä aika lailla sitä samaa ja vie pikkusen vähän vahvempaa ja muuta. Että, mm. Se on niin kuin helppo tapa päästä äärelle. Sun ei tarvitse ikään kuin siirtyä paikasta toiseen, mutta se seurakuntayhteys on tärkeä. Toi, mitä sanoi Eero maahanmuuttajista. Meillä ei vietnamilaiset ja filippiiniläiset koskaan valita siitä, että messu on 10 aamulla sunnuntaina. Suomalaiset haluaa nukkua. Ja ne nukkuu sitten kyllä niin, niin pitkään, että, tuota, että jää parhaat jutut kuulematta. Mm.
1: Ei nukuta juhlienkaan ohi kuitenkaan. Siitä jutellaan vielä jälkiistunnon aiheessa numero 3 välitunnin jälkeen.
5: Jälkiistunto.

0: Jälkiistunto.
1: Kolmannen aiheen vuoro on jälkiistuntokeskusteluohjelmassa. Eero Hietalan, Erika Niemelän aiheet on käsitelty. Timo Soinin aihe olisi jäljellä ja päästäänkö ainakin mielissämme kuulemaan virsi 571 ja sieltä se armas aika sitten joutuu. Miten se meneekään? Jotain juhliin liittyen kuitenkin Timolla on asia, olepa hyvä.
2: Niin, nyt kun kevät keikkuen tulevia näyttää todella siltä ja tuntuukin, niin meillä taas koulujen päätös lähenee, tulee ylioppilaita, ammattioppilaitoksista, kauppaopistoista valmistutaan. Niin minun viestini olisi, että pitäkää juhlia, kutsukaa ystäviä, kutsukaa kavereita ja vaikka sitten pienemmät tai vaatimattomammat, ne on tälle nuorelle ihmiselle elämän rakennukseksi todella tärkeät. Ja eikä pelkästään nämä juhlat, vaan myös synttärit ja vaikka puutarhajuhlat. Ja sitten, en nyt hautajaisia sano juhlaksi, mutta vaikka siinäkin, niin meillä yleistyy koko ajan siunattu hiljaisuudessa, siunattu lähempien kesken. Ennen kaverit pääsivät tai jo koko kylä antamaan viimeisen tervehdyksen. Mun mielestä nämä on hyvin tärkeitä asioita ja mä kehottaisin tähän. Ja samoin niin kuin ihmisiä, että jos saat kutsun, ole otettu, ole iloinen, osallistu jos suinkin voit. Eli meillä on myös paljon tällaista, että ihmiset saa kutsuja, mutta ei mene. No sitten meillä voi olla kustannuskysymyksiä ja tätä, että mitä se maksaa. Se ei ole niin tärkeä, vaan se itse ajatus ja osallistuminen on tärkeä. Meillä supistuu tämä puoli koko ajan. Ja mulle 45 vuotta sitten omat ylioppilasjuhlat on ollut yksi tärkein. Ja aikanaan tai sitten isän hautajaiset sattu korona-aikaan. Isä ei kuollut koronaan, mutta sitten saatiin kuitenkin järjestettyä niin, että katsottiin sitä 20 tälläin niin kuin suhteellisen luovasti. Nämä on mun mielestä tärkeitä asioita ihmisten ymmärtää ja järjestää ja osallistua ja mennä paikalle. Ja otetaan tähän tämä raamatullinen kytky, kun deissä ollaan aikanaan. Mies järjesti juhlat, kutsui kaikkia tulemaan, kellä vaimo, kellä aasi, kellä härkä, pidä minut estettynä. Sen jälkeen hän kutsui rammat ja aitovieret ja kaikki ja vieläkin jäi tilaa. Niin tässä on aika hyvä elämän opetus, että monet ovat kutsutut, vain harvat valitut.
1: Sehän oli suorastaan kannustava puheenvuoro. Mitä sen ääreltä syntyy ajatuksia? Erika ainakin nyökkäili sen verran ahkeran, että
2: onko juhlat tulossa?
3: On itse asiassa. Se tuska, kun niitä kutsuja tuli aika paljon tänä vuonna näihin ylioppilasjuhliin, niin tuntuu niin kuin pahalta, että joitakin ei vaan sitten pysty menemään. Mutta jotenkin tämä oli ihana tämä teema, että kun mä eka ajattelen, että niin, juhlat ja niin kuin, että joo, että no joo, mutta nyt kun rupesi niin kuin oikeasti niin kuin miettimään, niin miten raamatullista se myöskin on, niin kuin se juhliminen, kun miettii tuhlaajapoikaakin, niin kyllä, järjestetään juhlat. Siinä on jotain sellaista todella upeata ja kaunista, että Jumala haluaa nähdä niin kuin meidät yhdessä ja hän meidän keskellä niin kuin on se varsinaisen niin kuin juhla ja ilon aihe. Niin tässäkin mielessä, ja kun miettii, että meillä on niin paljon tässä yhteiskunnassa nykyään se ruljanssi, se suorittaminen, mutta kun sä tuut juhliin, niin se on se kohta, kun sä meet hakemaan sitä yhteyttä, että siellä ei yleensä ainakaan pitäisi olla suorittamassa, että olla vaan niin kuin, ja toisten seurassa ja nauttia siitä, niin jotenkin tämä se yhteyden kokeminen juhlassa, niin ehkä mä ajattelisin, että se on se niin kuin juhlan kaikista tärkein niin kuin pointti. Puitteet on tietenkin kans ihan kivat, jos on kyllä, hyvät kakkut.
4: Kyllä, ja se pitää tosiaan sanoa, että tässä on jokainen näköjään ottaa raamatusta jotkut juhlat, niin Jeesuksen ensimmäinen ihmetteko tapahtui hääjuhlissa. Yes. Että kyllä kristiusko on valtavan juhlamyönteinen uskonto. Että sitten kun jotenkin ajatellaan, että kylläpä on harmaata ja pidetään ikävää ja näin, niin kaikkea muuta. Et kristinusko on nimenomaan juhlien uskonto, melkein näin voisi sanoa. Ja kyllä siinä on just tämä opetus, että meidät on luotu toisillemme ja me se tekee meidät onnelliseksi.
3: Niin, ja jotenkin, että vaikka just ajattelee sitä niin kuin hautajaiset, että se niin kuin kuulosti kauhean surulliselta jotenkin toi, että kuitenkin se surun jakaminen, miten tärkeää se on, että kun sulla on ihmisiä ympärillä, jotka on niitä rinnallakulkijoita, jotka välittää, niin onhan se paljon kevyempi se suru kantaa kuin se, että sä oot yksin sen surun keskellä. Niin siinä mielessä jotenkin ajattelee, että se on surullista, että tässä ajassa, niin kun ollaan menty paljon niin kun tämmöiseen yksilökeskeiseen maailmaan. Ja aikaisemmin naapuritkin oli hautajaisiksi vaan
2: kyllä.
3: Ja näin, että
2: joo.
3: Eihän se nykyään ole. Todellakaan näin, että se on sitten niin kuin, että onko se jotenkin, että pelätään sitä niin kuin surun esille tuomista, että se on jotenkin pelottavaa niin kuin olla haavoittuvainen ja herkkä. Ja.
2: Joo, ja sen voi rajata sillä, että siunaustilaisuus avoin, ja jos on niin kuin fyrkastakin, että jos 100 ihmiselle tarjotaan ruokaa, niin tarjotaan se ruoka sitten 20 ihmiselle, mutta saisi jättää hyvästi, käydä suremassa, lähettämässä matkaan. Ja sitten, kun tähän ikään mennessä, niin näitä hautajaisia on tullut käytyä aika paljon. Niin siellä ihmiset aina, juu, pitäisi nähdä useammin, ja nyt me nähdään vaan hautajaisissa. Herätys, nähkää useammin, järjestäkää juhlia, kutsukaa. Nykyäänhän ei enää ihmiset kutsu toisiaan kylään. Sehän on pyhäin häväistys, joo. Jossa meet soittaa ovikelloa, terve, kun pitää 16 päivää ennen soittaa, ja tehdään siivoa ja laittaa kaikkea. Minkä takia?
4: Täsmälleen. Niin. Kyläilykulttuurin romahdus. Se on hirveän hyvä kysymys, että mistä se johtuu? Mitä meille tapahtuu? No,
3: niin, onko se just toi suorituspaine? Että, ja tietyllä tavalla, kun me nähdään niin kuin ne hienoja kuvia tuolla somessakin, ehkä niin kuin helposti tulee, että okei, nyt on vimpan päälle. Ja se on kyllä, niin kuin nykyään huomaa, että nuorissa kanssa niin kuin tavallaan, tämä nyt meni tästä kyläilystä pois, mutta mä mietin vaan niitä häiden järjestämistäkin, niin monet nuorethan haluaa 2 vuotta etukäteen ruveta suunnittelemaan. Kun miettii, että silloin kun itse meni naimisiin, niin se oli 2 kuukautta ja no kai siellä jotain ruokaa sitten oli ja joku kakkukin varmaan tarjottiin.
1: Me saatiin yksi tämmöinen niin sanottu save the date kutsu ystäviemme häihin sillä lailla, että häät oli viime kesänä, mutta me ollaan 2 vuotta ennen sitä tiedetty nimenomaan, että se on tulossa. Mutta siinä oli monta, haluttiin ehkä Helsingin suosituin kirkko ja muuta mahdollista tähän. Mutta ihan oikeasti toi on toi, siis madaltaa kynnystä myös näin niin kuin perheenisen näkökulmasta nämä ajatukset siihen, että kaikenlaiset juhlat, vaikka olisi vähän budjetista tiukkaa, niin se, että kun se suku kokoontuu, ystävät kokoontuu, niin vähenee se puhe, että kun pitäisi nähdä, kun sitten pääsee näkemään. Sitten se menee enemmän siihen, että taas me nähdään. Joo, se on aika tavoiteltava tila vissiin.
2: Ja nämä juhlat on tärkeitä, on ne mitä näistä tahansa, joko järjestäjänä tai osallistujana, mutta kuitenkin poliittisesti epäkorrektisti sanon tämänkin, että kannattaa mennä naimisiin nuorena, luokkakaverin kanssa tai naapuritytön kanssa, kun vaihtoehto on se, että 15 vuoden päästä sä swipeaat ja sulla on epämääräinen määrä kaikkia pätkäsuhteita ja mikään ei kelpaa, mene oikealle, mene vasemmalle. Ota Anne naapurista ja Mika suoraan työpaikalta.
3: Tuossa on hyvät elämänvinkit.
1: Jos Anne tai Mika ei täppää, niin tarjoan 3. vinkin. Käykää erilaisilla nuorten leireillä.
2: Joo, ja osallistukaa. Siis ajatelkaa, jossain kyläpaikoissakin voi tavata sen oikealla. Vaikka ylppäreissä.
1: Niin, ei sitä koskaan tiedä.
2: Parempi mennä 20-vuotiaana naimisiin kuin 40-vuotiaana.
1: Ai, mä ajattelin, että sanot,
2: joku tästäkin suuttuu, mutta se on not.
1: Mä ajattelin, että tätä jatkoa, että kun palaa vanhana, mutta joo. Eero.
4: Niin, siis tässä varmasti on joku korrelaatio, että me ei kyläillä, me ei oikein niin kuin järjestetä spontaania juhliakaan enää, ja sitten ei myöskään pariuduta.
2: Aivan.
4: Ei tule lapsia.
2: Ei tule lapsia, ja niitä porataan, että kun niitä ei ole.
1: Eli Suomen syntyvyys on laskussa sitten, että me ei kutsuta toisiamme kylään, eikä pidetä juhlia, eikä liikuta. Onko tässä nyt sitten se viisastinkin?
2: Tässä se on.
1: Aha.
4: Kyllä se nyt löytyy.
2: Nyt se löytyi. Eikö sitä ole kuule pitkään käyty näitä se löytyi -kampanjoita? Nyt se löytyy.
3: Mutta täytyy sanoa, että niinku itsekin välillä niinku sortuu semmoiseen, kun elää tätä oravan pyörää ja on kieltämättä aika kiirettä elämässä. Mutta sitten täytyy sanoa, että, ja just niin kuin välillä just se, että okei, sunnuntaina olisi vaikka ehto olisi Jumalan palvelu, se on tietynlainen juhla kanssa ja ihan niin kuin joka sunnuntai, niin saattaa olla sillä, että no kun mulla on tätä ja tätä. Mutta sitten huomaa sen, että joka kerta kun sinne seurakuntaan menee, niin sen jälkeen, niin onko koskaan harmittanut? No ehkä joku kerta on voinut harmittaa, että,
2: joo, mutta
3: aika harvoin. Harvemmin harmittaa. Että jotenkin, että me voitaisiin niin kuin panostaa siihen, että miten tärkeää se yhteyden kokeminen ja että ne ihmiset meidän elämässä on oikeasti se juttu, mikä tekee meidän elämästä niin kuin elämää, sitä aitoa elämää. Ja niin kuin monesti sanotaan, että taivaassa kuitenkin sitten, tai taivaassa sitten, kun me ollaan kerran perillä, niin mikä on niin kuin merkinnyt, niin on se, että kuinka paljon me ollaan vietetty aikaa niin kuin läheisten kanssa, että harvemmin varmaan harmittaa siinä kuolinvuoteella, että tulipa vietettyä aikaa niin kuin perheen tai ystävien kanssa.
2: Ja onhan se niin kuin usein, ja tästä täytyy myöntää, niin kuin, että se työnjako monessa huussollissa myös meillä on mennyt niin, että Tiina touhuu ja siivoo ja minä kanniskelen jotain ja olen sitten lähinnä seurusteluupperi avaan ovet.
3: Se on tärkeä.
2: Mutta tärkeä homma sekin on, että on se ihan kohtuullinen myöskin stressin aihe, mutta sitten kun ne juhlat on ollut, niin onhan se kiitollisuus. Tai nyt ei ole kovin kauan alti yksillä 60-vuotisjuhlilla, niin olihan se niin kuin mahtavaa mennä valmiiseen pöytään ja jutella ja mennä kotiin ja ajattelet, niin. Olipa mukavaa.
3: Joo, se rikastuttaa.
2: Niin.
3: Ja.
1: Juhlitaan elämää.
2: Ei tullut katsottua Netflix.
1: No niin, sitä ehtii kyllä.
2: Kyllä.
3: Ja muistakaahan mennä hengellisiin kesäjuhliin. Niitähän nyt
1: no,
3: on
1: niin. Olla. Niin, ja kun siellä voi etsiä herraa ja vaikka rouvaakin, niin ei sitä aivan. Koskaan tiedä, miten sekin päätyy. Mutta vedetäänkö me yhteen siis siinä se konsensus, että me ollaan juhlien puolesta kaikki täällä kaksi peukkua pystyssä. Hei, tämä oli jälkiistunto kevään yksi viimeisimmistä. Kiitos keskustelijat tästä ja oikein mukavia juhlia sitten, kun niitä tulee järjestettävä. Tai osallistumisen aiheeksi ihan jokaiselle.
0: Jälkiistunto. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään Juha Tapion seurassa. Ihana parisuhde laulu Jotain niin oikeaa. Se oli Raijan ensimmäinen toive. Raija on meille tänään musiikkia valinnut tähän tuntiin ja minä Päivi toivotan sinutkin tervetulleeksi kuulolle. Raija kertoo tästä laulusta, että hän ei ole sitä koskaan aiemmin kuullut ja se tuntuu kyllä hieman erikoiselta, sillä ei tämä ollut mikään uusi laulu Juha Tapiolta tehty jo vuonna 2015. Äänitteelle sinun vuorosi loistaa. Ihana tämmöinen pitkän parisuhteen ylistys ja sellaisiahan Juha Tapiolta löytyy. Raijan valinnoilla jatketaan näitä kappaleita, joita hän luonnehti, että ei ole koskaan aiemmin kuullut, niin niitä löytyy tähän tuntiin muutamakin, niin että Raija saa kuunnella, että mitä sitä tulikaan valittua. Mutta ennen kuin mennään seuraavaan Raijalle uuteen lauluun, niin otetaan tässä Simojoen musiikkia. Tämä on melko tuoretta Simojokea, äänitteeltä Maranata, niin paljon suurempi. Ja tästä laulusta Raija toteaa, että Jeesus on kaikkia suurempi, näinpä. Pekka Simojoen musiikkia ja solistina tässä on Maki Perttilä.
1: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: gospel-kovertajat ja kirkko olkoon niin kuin puu, täysin uusi laulu Raijalle, ainakin näin hän perusteluissaan sanoi, että ei ole koskaan sitä aiemmin kuullut. Sinänsä nykyään tämä laulu on jo Viirasi kirjassa numerolla 949, vaikkakaan se ei Suomessa kauaa ole ollut tunnettu. Sehän rantautui Suomeen vasta vuonna 2013, kun Suomessa järjestettiin tämä kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokous ja siellä lauluvihossa. Etelä-Korean tuliaisena tuli sitten tämä laulu, johon sitten Anna-Mari Kaskinen teki suomenkieliset sanat. Ja se kuultiin tosiaan gospel-kovertajien laulamana. On niin autoista päästä, se on seuraava Raijan toive, kuullaan maksetut viulut yhtyeen esittämänä. Tästä laulusta Raija toteaa, että on autuasta odottaa taivaaseen pääsyä.
1: Kuuntelijan toivelista.

Tässä on Kari Heikkilä ja hänen oma kappaleensa Sinä olet voimamme. Raijan valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Raija kirjoittaa, että Jumalan voimaa saa pyytää. Näinpä on. Raija on siis meille tänään valinnut musiikkia. Minä, Päivi, täällä sinun kanssasi viettämässä tätä keskipäivähetkeä Dayn studiossa. Ja hetken kuluttua kuulet myöskin nuo osoitetiedot jälleen kerran. Ja jos et vielä niitä tiedä, niin poimin ne itsellesi ja käy laatimassa oma listasi meidän iloksemme. Seuraavaksi jatketaan jälleen musiikkiin, jota Raija kuulemma ei ole koskaan kuullut. Verkostokollektiivin musiikkia Sinä luot uutta. Tämän laulunhan on tehnyt Viivi Orvasto. Muistamme, että Viivi Orvastohan kuoli tuossa vuonna 2020 hyvinkin nopeasti. Tammikuussa vuonna 2020 hän sai keuhkosyöpädiagnoosia ja jo joulukuussa kuoli. Aivan yllättäen hän oli vain 30-vuotias ja juuri urallaan etenevä muusikko ollut ja tehnyt hyvää musiikkia ja saanut just samana vuonna sitten tämmöisen hitti 2020 kilpailun voitonkin ja ura oli etenemässä, mutta näin vaan taivaan isä sitten päätti, että Viivi Orvaston aika täällä maan päällä päättyi. Mutta kauniita lauluja jäi. Tämä Sinä luot uutta -kappale on tehty pari vuotta ennen Viivin kuolemaa vuonna 2018. Verkostokollektiivi ja Sinä luot uutta.

0: Verkostokollektiivia Viivi Orvasto, sinä luot uutta. Raija musiikin valinnoilla me tosiaan jatketaan tästä eteenpäin. Mustarastalta kuullaan laulu Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten. Raija kirjoittaa, että on yksi, joka ymmärtää. Näinpä. Ja sitä ennen tässä maksetut viulut yhtiöltä Sinä olet pyhä. Hänen pyhyytensä edessä sielu hiljenee, näin Raija pohdiskelee. Minä Päivi toivottelen sinulle hyvää keskipäivää täältä studiosta.
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.

0: Radio Day.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: On yksi, joka ymmärtää, näin perusteli Raija tätä toivettaan, eli Mustarastaan laulamaa Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten. Vielä muutama Raijan valinta ehditään kuulla tämän päivän kuuntelijan toivelistassa. Nämä 4 edellistä laulua ovat kaikki alkaneet sanalla sinä. Sinä olet voimamme, sinä luot uutta, sinä olet pyhä ja sinä Jeesus ymmärrät parhaiten. Sitten siirrytäänkin toiveisiin, jotka kaikki alkavat sanalla minä. Minä en ole ensimmäinen, minä uskon ja minä sinua rakastan. Nämä laulut odottavat soittolistalla tuolla vielä vuoroaan.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Pekka Simojoen musiikkia, jossa mennään hienosti tämä sukupolvien ketju itse, kun äitini ja isäni aikoinaan menehtyivät. Siitä tulee muuten näillä hetkellä melkeinpä tasan 10 vuotta, kun äitini kuoli. Hän kuoli 2. päivä kesäkuuta vuonna 2016. Joten näin nopeasti se aika menee, ja muistan, kun äiti kuoli, niin sitä jotenkin tajusi, että nyt minä olen siellä ketjussa sillä paikalla, missä äiti oli aiemmin. Mutta en ole tosiaan se ensimmäinen, enkä viimeinenkään, jos Herramme tulo viipyy. Pekka Simojoki ja minä en ole ensimmäinen. Tämäkin oli Raijan valitsemaa musiikkia tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Ja Raija toteakin hienosti, että hyvä tietää paikkansa. Seuraavaksi mennään Lasse Heikkilän tekemään laulua, joka löytyy Missä Concordiasta, eli laulu Minä uskon. Ja Raija on valinnut laulun tulkiksi Susanin ja toteaa, että tämä on uskoa vahvistava.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Siiri ja Laura, minä tarvitsen sinua. Tämän kertaisen kuuntelijan toivelistan toiseksi viimeinen laulu. Raija, joka meille on musiikkia tänään valinnut, kirjoittaa, että on ihana turvata Jeesukseen. Ja vielä yksi Raijan valinta on jäljellä, Juha Tapion musiikki. Ja Juha Tapion musiikilla aloiteltiin ja siihen myös päätetään lauluun Minä sinua rakastan. Raija toteaakin, että jokainen haluaa olla rakastettu. Näinpä. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän päivän seurasta ja näissä merkeissä tavataan aina kello 11. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista. Minä

0: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
1: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.

tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Älä pelkää, sinä. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hyvää huomenta. Tervetuloa Radio Dayn viikonlopun pariin. Nyt on aika kuunnella lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti veli-Matti Hynninen.
1: Miten keisari Konstantinus osui kuin osuikin Loviisaan? Keisari Konstantinus oli vallassa vuodesta 325 vuoteen 337 ja hän oli maailman mahtavimpia johtajia. Amerikan Donald Trump, Venäjän Vladimir Putin ja Kiinan johtaja Xi Jinping ovat maailman kärkinimiä nyt tällä hetkellä, mutta kaukana keisari Konstantinuksen dynastiasta. Konstantinuksen ansiosta Eurooppa, Pohjola ja koko ihmisten suku on sisäistymässä kristilliseksi. Keisari Konstantinus oli suvereeni valtias. Hänellä oli tarkka silmä. Hänen ritarinsa löysivät tien Loviisaan, kun perustettiin Viron ja Suomen kattava Ordo Sancti Constantini Magni UCM Suomenlahti ritarikunta yksikkö. Loviisa on tämän OCM Suomenlahden kotipaikka ja sen jäsenet Suomenlahden molemmin puolin Virossa ja Suomessa. Keisari Konstantinus luotti jumalalliseen lupaukseensa voitosta. In hoc signo vinces, tässä merkissä voitat. Tämä jumalallinen lupaus täyttyy ristissä. Konstantinus suuri teki kristinuskosta kaikille yhteisen valtionuskonnon. Hänen ritarinsa on kutsuttu hyvän tuulen lähettiläiksi jakamaan jumalallisen hengen vapauttavaa vaikutusta. Jotkut ovat syyttäneet Konstantinusta raskasmielisyydestä. Vai olisiko täsmälleen päinvastoin kevein askelin puhtain sydämin kulkeva mies? Roomalainen viisaus kaikkineen muistuttaa, ettei elämästä pidä puuttua hilpeyttä, keveyttä eikä iloa. Konstantinus ei ollut alkuunkaan trumppilainen hulivili, putinilainen juonittelija eikä Kiinan Xiin kaltainen myhäilevä laskelmoija. Konstantinus oli turvallisen maailman rakentaja, kristillisen ilon tuottaja. Olisiko niin, että historian suurilla nimillä onkin ollut aina huumorintajua, ymmärrystä ja kaukokatseisuutta enemmän kuin mitä historian kirjoista olemme lukeneet. Joiltakin kansanjohtajilta saattaa puuttua lahjoja, joiltakin taas jotakin ja joiltakin muilta näyttäisi puuttuvan nämä kaikki lahjat. Huumoriton johtaja on usein julma ja kyvytön. Keisari Konstantinuksen ritarikunta pitää esillä leikkisää levottomuutta, väliin hauskaa hulvattomuuttakin, mutta eniten kuitenkin aina väsymätöntä viisautta ja vastuullista harkintaa. Konstantinulaisuus edustaa vakavaa ja luotettavaa strategisuutta, kelvollisuutta ja monisäikeistä huumoria kiireestä kantapäähän. Ponte Milvio sillan taistelu voitollaan, se tapahtui 28. lokakuuta 312 Rooman Tiberillä. Siellä Konstantinus todistaa kristillisen uskon voimasta, joka parhaillaan leviää eniten Aasiassa, Afrikassa, Oseaniassa eri puolilla. Kirkkojen rauhanjulistuksella ja maailman rauhantyöllä on nyt tarvetta enemmän kuin aikoihin. Suomen alkoissa 21. päivä toukokuuta on omistettu Konstalle, Kostille ja Konstantinukselle, jonka kuolinpäivä on siis 22. toukokuuta 337. Hänen ansiostaan kirkoissamme yhä juhlapyhinä luetaan Nikean uskontunnustus. Hänen valtakunnassaan pääkaupungiksi tuli Bysantti, jonka nimen hän vaihtoi oman nimensä mukaisesti Konstantinopoliksi. Historioitsija Eusebios Kesarealainen kuvaa Konstantinuksen arvokkuutta ja ihmisläheisyyttä hallitsijana. Hänellä oli hyvän johtajan armolahja, annos pilkettä ja huumoria silmäkulmassa. Hänen ritarikuntansa jäsenet tunnistetaan yhä tästä huumorintajuisesta, lempeästä, puhettavasta sekä halusta huomata toiset ja osoittaa toisille ritarillista huomiota.
0: Pakinoitsijana oli rovasti veli Matti Hynninen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.

0: Olen pastori Petra Paimenkallio ja tahdon tässä hetkessä siunata sinua. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Herra, kädelläsi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
4: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePayn numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Mukavaa lauantaita. Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
7: Raamattu rakkaaksi.
8: Evankeliumi kaikille.
9: Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Olin seuraamassa tällaista laulukilpailun karsintoja ja ylipäätään mukava ja mielenkiintoista oli olla siellä mukana, mutta se mikä oli hienoa huomata oli sellainen yhteishenki, mikä siellä oli. Vaikka on kilpailu, niin kannustettiin toinen toista ja samaan aikaan tietysti itsekin halusi kisassa päästä eteenpäin. Mutta tehdään tästä seuraavasta viikosta sellainen, että kannustetaan toinen toisiamme. Eikös vaan? Tai ehkä jo tästä viikosta voi aloittaa. Tämä ohjelma aloitetaan rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla Raamattua vain ekstran opetusoppi. Suudessa äänessä on Aava Tontasse. Itselle Aava on tullut tutuksi nuorten tapahtumista ja myöskin perheleireiltä ja junnuleireiltä, jossa hän on toiminut muun muassa isosena. Ja on hän radiossakin ollut aikaisemmin äänessä, mutta ei tässä mielessä mitä nyt. Nyt Aava Tontasse.
10: Tänään mä haluaisin puhua vähän siitä, miten kristittynä voi elää ei-uskovien keskellä. Ja vähän taustatietoa musta. Mulle on jonkun verran kertynyt kokemusta tästä aiheesta, etenkin kun oon nyt viimeiset 2,5 vuotta käynyt ilmaisutaitolukiota, jossa kristityt sekä kristilliset arvot ovat olleet selvästi vähemmistössä. Kuitenkin mä oon saanut hengellisen kodin sekä kristittyjä ystäviä, jotka ei kaikki välttämättä asu lähellä, mutta jotka siitä huolimatta on paljonkin mun arjessa mukana. Kun mä oon viettänyt enemmän aikaa näiden mun ystävien kanssa sekä hengellisissä piireissä, mä oon huomannut, että kun löytää kristittyjä kavereita ja oman seurakuntansa, on helppo päätyä semmoiseen kristilliseen kuplaan, jossa ympäröi itsensä vain kristityillä ja elää tietyllä tavalla eristyksissä muusta maailmasta. Se on ymmärrettävää ja voi olla erityisesti yleistä niillä, joilla ei ole ehkä ollut ennen ympärillä kristittyjä niin paljon. Esimerkiksi miten mulla oli. Mäkin on huomannut itse päätyvän vähän samanlaiseen tilanteeseen, vaikka on aina ollut suhteellisen paljon ei-uskovien seurassa. Mutta vaikka kristittyjen yhteys on tärkeä osa kristityn elämää, se ei ole kristityn ainoa kutsumus. Jeesus viimeisinä hetkinään ennen taivaaseen nousua sanoi näin opetuslapsilleen evankeliumissa Matteuksen mukaan luvussa 28 jakeessa 18-20. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Äskeisessä kohdassa kuultiin siis lähetyskäsky, yksi ehkä eniten siteeratuista kohdista, jonka kuulee usein ja monissa yhteyksissä. Ei ole sattumaa, että Jeesus antoi lähetyskäskyn juuri viimeisten neuvojen yhteydessä. Mä siis kirjoitin hiljattain ylioppilaskirjoituksessa psykologian, ja sitä varten tuli opeteltua aika paljon käsitteitä. Muun muassa käsitteen nimeltä äskeisyysefekti, jonka mukaan juuri viimeisenä kuullut asiat muistetaan parhaiten. Jumala, jos joku tuntee ihmisen parhaiten. Eli tästä voimme päätellä, että lähetyskäskyllä on väliä ja se on tärkeä. Se myös koskee kaikkia. Eikä vaan siten, miten usein korostetaan, että osa lähtee ulkomaille ja loput on lähettäjiä. Kristittyjä meitä kaikkia kutsutaan omissa paikoissamme olemaan Kristuksen lähettiläitä. Toinen hyvä kohta, joka antaa neuvoja kristittynä maailmassa olemiseen, löytyy evankeliumista Matteuksen mukaan luvusta 5 ja jakeista 14-16. Ja se menee näin. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isänne, joka on taivaissa. Jeesus siis kehottaa meitä olemaan valoja maailmassa ja elämään ei-uskovien seurassa todistajina Jumalan hyvyydestä. Entä miten sitten käytännössä toimia? Internetissä kiertää paljon videoita väittelevistä kristityistä, jotka kiertävät kaupunkeja ja joskus maitakin kiistellen eri asioista. Videoita löytyy myös katusaarnaista, jotka kovaan ääneen julistavat Kristuksesta. Näiden kristittyjen keskellä voi tuntua pieneltä ja mitättömältä, koska ei itse ehkä kokisi näitä keinoja omaksi. Totuus on kuitenkin, että Jumala kutsuu meitä jokaista. Jumala on antanut myös kaikille omat lahjansa ja paikkansa olla Kristuksen valona. Mistä sitten ottaa mallia? Paras malli tulee loppujen lopuksi Jeesukselta. Yksi kohta, joka kuvastaa mielestäni hyvin Jeesuksen mallia meille, on evankeliumi Matteuksen mukaan luku 19, jakeet 13-15, jossa sanotaan näin. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta Jeesus sanoi, antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni, heidän kaltaisensa on taivasten valtakunta. Hän pani kätensä heidän päälleen, sitten hän lähti sieltä. Kohdan ajankohtana lapset eivät olleet yhteiskunnassa kovin arvostettuja, ja he olivat enemmänkin apuna työnteossa kuin tärkeä osa yhteiskuntaa. Lapsikuolleisuus oli yleistä, ja kauhean moni lapsi ei kasvanut aikuiseksi asti, mikä myös vaikutti siihen, että heidän asemallaan ei ollut paljon kehuttavaa. Jeesuksella on paljon muitakin kohtaamisia Raamatussa yhteiskunnan pohjasakin kanssa, mutta tässä kohdassa erityisesti korostuu meidän tehtävämme, koska välillä kristittyinä emme toimi tehtävämme mukaisesti ja todista Jeesuksesta, koska pelkäämme liikaa, mitä toiset ajattelevat. Tai kenties ajattelemme, ettei muita kuitenkaan kiinnosta. Silloin toimimme vähän kuin opetuslapset, jotka estävät lapsia pääsemästä Jeesuksen luo. Kuitenkin meidän ei pitäisi muorehtia siitä, miten muut reagoivat sanoihimme, vaan antaa jokainen ihminen Jumalan käsiin, koska lopulta juuri Jumalalla ja Pyhällä Hengellä on vastuu ihmisen kääntymisessä. Sen lisäksi meidän tulisi olla enemmän lapsen kaltaisia avoimuudessa Jumalalle sekä uteliaisuudessa Jumalan sanaa kohtaan. Meidän tulisi myös olla valmiita vastaanottamaan kaikenlaisia ihmisiä. Ei toki ilman mitään turvatoimia ja varusteita. Raamatussa sanotaan myös ensimmäisessä kirjeessä tessalonikalaisille luvussa 5, jakeessa 5-8. Te kaikki olette valon ja päivän lapsia. Me emme kuulu yölle, emmekä pimeydelle. Emme siis saa nukkua niin kuin muut, vaan meidän on valvottava ja pysyttävä raittiina. Ne, jotka nukkuvat yöllä. Ne, jotka juovat, ovat juovuksissaan yöllä. Mutta meidän, jotka kuulumme päivälle, on pysyttävä raittiina. Meidän on pukeuduttava uskon ja rakkauden haarniskaan ja otettava kypäräksemme pelastuksen toivo. Ensi kerralla siis, kun kohtaat ihmisen, joka ei jää uskasi, rohkaisen sinua jakamaan Jeesuksesta avoimesti kuin lapset ja luettaen kokonaan taivaan isään.
9: Viikon ekstra kysymyksen aika. Mikä sana? Paikka, jonka voi muodostaa hyvinkin monelle erilaiselle alueelle. Ei toki ihan mihin vaan. Tätäkin rajoitetaan joissakin määrin. Lappeen rannassa on tämän niminen kaupungin osa. Tämä tuli itsellekin vähän yllätyksenä. Ja mikä ihmeen kaupungin osa voi liittyä kansanlähetykseen? No, monelle tämä on sellainen odotettu juttu kesällä. Suomessa erityisesti yhdessä erityisessä iässä niin on sellainen, no nyt tuli jo niin hyvä vinkki, että, mutta se ei ole se R-llä alkava sana. Missään ei ole riparista kaupungin osa, tai en tiedä vaikka oiskin. Mutta mikä sana se voisikaan olla? Miehet ottaa sisälle tultaessa päästään asian, missä voi olla tämmöinen, tai no ei siis ihan tämmöinen vielä, on kaksi kirjainta siinä väärinpäin siinä hatussa. Ei lippa, vaan semmoinen, mikä kulkee tuolla ympäri sitä hattua. Sisälle tultaessa otetaan päästä hattu ja siinähän voi tosiaan olla lieri. Ja sehän on todella lähellä tämänkertaista ekstra kysymys sanaa, joka on leiri. Ja leiri alkaa tosiaan olemaan niitä aikoja, kun leirejä odotellaan. Ja monihan siis kohta jo miettii ensi kesän rippileirejä, siis vuoden 2027. Ja paikka tosiaan Lappeenrannassa on semmoinen kaupunginosa kuin leiri. Tämä tuli itsellekin aivan yllätyksenä. Se, mikä ei tule yllätyksenä, on, että nyt kuullaan rakas sanaosuus ja siinä on vieraana lähetyslinjalla oleva Anni.
11: Rakas sana.
9: Kyllä, niin kuin äsken kuultiin, rakas sana on tämän osuuden nimi ja vieraan nimi on Anni, joka on lähetyskurssilla juuri parhaillaan täällä Ryttylässä. Tervetuloa.
12: Kiitos.
9: Ja Anni on jonkun verran jo kierrellytkin seurakuntia tuossa.
12: Joo.
9: Lähettäviä ja ehkä mahdollisia tulevia lähettäviä,
12: kyllä,
9: onko näin?
12: Kyllä, kyllä. Joo, Etelä-Pohjanmaalla just tein pienen keikan.
9: Onko tiedossa jo joku seuraava?
12: No syksyllä on sitten vasta seuraavat puukattu kalenteriin, että kesällä toki sitten kansanlähetyspäivillä toivottavasti tapaan paljon ihmisiä.
9: Mistä löytyy nämä syksyn päivämäärät vai löytyykö?
12: Ne löytyy mun kalenterista.
9: No niin, eli jos joku on kiinnostunut, niin nyt sitten etsitte Annin kalenterin käsi.
12: Joo, mä julkaisen nämä myös mun uutiskirjeessä nämä vierailupäivämäärät, että käykää kansanlähetyksen sivujen kautta tilaamassa mun uutiskirje.
9: Aa, no niin, tää olikin nyt hyvä koukku. Mullakin on tähän koukku alkuun.
12: No niin, anna tulla.
9: Mikä on sun rakas sana suomen kielestä?
12: Rakas sana suomen kielestä. No varmaan tsemppiä. Silleen tulee sanottu aika usein.
9: Onko se sun lempparisanoja vai?
12: Ei, mutta ei. Sitä mä käytän.
9: Mutta sä käytät itse sitä. Käytätkö sä niinku itselle sitä kans vai pelkästään muille?
12: No lähinnä muille. Joo, pitäisi ehkä itsellekin välillä sanoa.
9: No niin, tsemppiä sen suhteen.
12: Kiitos.
9: Hei, mutta ihan aiheeseen nyt, niin rakas sana, niin tässä on aina joku itselle rakas Raamatun kohta. Niin onko sulla ensinnäkin monia sellaisia vai oliko helppo valita, että tämä on nyt se?
12: Joo, mulla on pari semmoista Raamatun kohtaa, mitkä on silleen aina siinä pinon päällimmäisinä, niin tämä on sitten yksi niistä.
9: No mikäs tämä on?
12: No mulle rakas sanan paikka kuuluu näin.
9: No mistä se on?
12: Tämä on Raamatusta.
9: Mikä Raamatun kohta?
12: Tämä on useammassa kohdassa Raamattua.
9: Okei.
12: Okay.
9: Joo. Sä et halua selkeästi paljastaa
12: sitä. Tässä on vähän tämmöinen.
9: No niin, no luetaan se sitten ääneen. Tehdään tälleen poikkeuksellisesti vähän eri tavalla.
12: Kiitos poikkeusluvasta. Eli mulle rakas sanan paikka kuuluu tällä tavalla. En minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Ja tämä lupaus löytyy Vanhasta testamentista muutamasta kohdasta, ja itse useimmiten olen lukenut sen tuolta hebrealaiskirjeestä luvusta 13, jakeesta 5.
9: Mikä on se juttu, mistä tästä on tullut rakas sulle?
12: Tämä on vaan jotenkin uuttunut kaikesta siitä, mitä elämässä on ollut, että niin kuin on sitten isompia tai pienempiä huolia tai murheita, niin jotenkin tämä silleen helposti nousee mieleen muistuttamaan Jumalan huolenpidosta ja läsnäolosta.
9: Onko joku vaihe elämässä sitten, kun sä sanoit, miten sä sanoit, uuttunut?
12: Joo.
9: Joo. Niin onko joku vaihe erityisesti, missä sä oot huomannut sitten, että tää on kantanut sua?
12: No aina jos jotain murheita nousee mieleen, liittyy ne sitten niinku isoihin asioihin, mihin maahan mä oon kohta muuttamassa tai että mitä mä teen, miten mä käytän mun rahaa viisaasti. Niin kuin tässä hebrealaiskirjassa tää liitetään rahan käyttöön jollain tavalla. Tämä koko jae kuuluu, että älkää eläkö rahaa ahnehtien. Tyytykää siihen, mitä teillä on, sillä hän on itse sanonut, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Ja ehkä toi raha, se on monesti meille länsimaalaisille semmoinen, tai ehkä kaikille maailman ihmisille vähän semmoinen epäjumala. Niin tämä on muistutus siitä, että me ollaan Jumalan varassa.
9: Kuinka paljon nämä teemat on pohdituttanut just tämän lähtemisen suhteen sua?
12: Nämä rahateemat vai?
9: Raha ja sitten tämä, että tämä just minkä ihan ensimmäiseksi luit, minä en jätä sinua. Mm. Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Niin kuinka paljon sä oot palannut uudestaan ja uudestaan tämän lähdön suhteen?
12: No mulla on tässä tosi paljon kysymysmerkkejä. Ei ole vielä tiedossa, mihin maahan olisin menossa. Afrikasta nyt on puhuttu, mutta sitten tarkemmin, minne siellä ja minkä tyyppiseen työhön. Ja sitten se lähettäjäringin kartuttaminen on tässä niin kuin työn alla. Niin kyllä tässä on paljon semmoisia kysymysmerkkejä ja inhimillisesti jos miettii, niin voi sitten alkaa kyllä semmoinen huoli nousta. Että sitten on hyvä muistaa, että tässä ollaan Jumalan työssä mukana ja Jumala on luvannut pitää huolen.
9: Saattaa olla, että kuulijoissa on ihmisiä, jotka ei ole missään lähettäjäringissä eikä ole tilannut kenenkään ystäväkirjettä. Niin voitko vähän avata, että mitä tämä tarkoittaa, että on Annin lähettäjäringissä?
12: Hyvä kysymys. Lähettäjäringissä oleminen tarkoittaa sitä, että on mukana tässä työssä ja voi tilata uutiskirjeen ilmaiseksi sähköpostiinsa, saa kuulumisia siitä, missä nyt mennään, miten asiat etenee, saa rukousaiheita. Mä tarvitsen esirukoilijoiden tukea, jotta pääsen eteenpäin tällä polulla ja jotta niin kuin Jumala avaisi ne oikeat ovet. Ja sitten jos kokee kutsua siihen, niin myös taloudellisesti voi olla tukemassa tätä työtä.
9: Kun sä tällä hetkellä kuitenkin oot jo vankasti siihen suuntaan asennoitunut, että sä oot lähdössä ulkomaille töihin, niin tuleeko sen asian äärellä luettua Raamattua sitten vähän eri silmillä?
12: Kyllä ja ei. Että tavallaan tässä kuitenkin koko elämän ajan ollut se ajatus, että mä haluan niinku seurata Jeesusta ja niin kuin olla kertomassa Jeesuksesta niille ihmisille, joita mun ympärillä milloinkin on. Oli se sitten Suomessa tai ulkomailla. Et toki se tuo sitten uuden ulottuvuuden, että toisessa kulttuurissa tekisi sitä samaa asiaa.
9: Tuo kuulostaa siltä, että tämä lähteminen on vaan niin kuin yksi pieni porras tai kynnys siinä, että se ei edes
11: hirveän iso asia, että se on luonnollista sulle.
12: Näin se taitaa olla. Tuntuu silleen luontevalta kyllä, joo.
11: Joo. Kuinka luontevalta tuntuisi nyt tähän loppuun vielä lukea tämä Raamatun kohta uudestaan?
12: Joo.
11: Elikkä hebrealaiskirjeestä luvusta 13, jakeesta 5.
12: En minä sinua hylkää, enkä sinua jätä.
11: Kiitos oikein paljon Anni, kun olit vieraana. Ja Annin ystäväkirjeen saa tosiaan tilattua sieltä Kansanlähetyksen nettisivuilta suuressa mukana lähetystyö, ja sieltä löytyy sitten nimi Anni. Mitä meinasit vielä?
12: Saa sun vielä yhden ajatuksen jakaa, ehtiikö?
11: Kyllä, ehtii ehdottomasti, ei ole mihinkään kiire.
12: Eli minkä takia Jumala voi meille näin luvata, että hän ei meitä jätä eikä hylkää? Koska mitä Jeesus teki? Hän oli ristillä, kuoli meidän syntien takia. Ja mitä hän kysyi Jumalalta? Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jumala hylkäsi oman poikansa, jotta meillä olisi pääsy hänen yhteyteensä. Ja tämä on se uutinen, mitä mä haluan viedä myös maailmalle.
11: Ja tämän viemisestä saa seurata siitä kirjeestä sitten.
12: Näin on.
11: Yes. Oikein paljon kiitoksia, Anni.
12: Kiitos.

0: Siinä kuultiin Oulun kamarikuoron esittämänä Tule kanssani, Herra Jeesus. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain Extra-ohjelmaa. Ja nyt tässä ihan vähän aikaa sitten, oliko se nyt jopa tällä viikolla, tuli tiedote, jossa kerrottiin siitä, että Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys on päättänyt kutsua Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherran rovastin Teijo Peltolan ja hänen vaimonsa, joka on opettaja ja kasvatustieteiden maisteri Minna Peltolan, lähetystyöhön. Ja Teijohan on aikaisemmin ollut ohjelmissa, koska hän on toiminut ennen Vaasaan siirtymistä niin kansanlähetyksessä ulkomaantyön johtajana, joten KL Mediasta löytyy monta juttua, missä hän on ollut mukana. Mutta on tulossa tässä lähiaikoina sellainen suuressa mukana, jossa sitten sekä Teijo että Minna ovat molemmat kertomassa vähän tunnelmia tästä uudesta, tai voisiko sanoa paluusta jossain määrin vanhaan, koska he ovat olleet yhdessä lähetystyössä aikaisemminkin. Lähettämispäätös vaatii vahvan yksityisen kannatuksen, aivan kun ten lähetyslinjalaisten, niin kuin Annin kohdallakin, on ollut puhetta. Ja Sanna Myllärinen tässä kertookin, että jokaisella lähetystyöntekijällä on usean sadan ihmisen lähettäjätiimi, joilla on erilaisia tehtäviä. Osa rukoilee, osa pitää työtä esillä, osa lahjoittaa. Lähetystyötä ei tehdä yksin, vaan yhdessä lähettäjien kanssa. Näin kertoo viestintäjohtaja Sanna Myllärinen. Ja alustavasti Peltoloiden on suunniteltu sijoittuvan juutalaistyöhön Kyprokselle. Ja siitähän kuultiin tuossa Kyproksella niin edellisessä suuressa mukana ohjelmassakin, jossa oli vieraana Laura Järvinen. Jos haluat olla mukana tässä ja muussa kansanlähetyksen työssä, niin se onnistuu soittamalla kohta kuultavaan puhelinnumeroon. Sen jälkeen jatkaa Markus Alajoki. Onko vähempi enemmän vai enempi vähemmän?
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Onko enempi vähempi vai vähempi enempi? Mitä tällä tarkoitan? Joskus ehkä ajattelemme, että mitä enemmän teen työtä, sitä enemmän voin saavuttaa jotain asiaa. Mitä enemmän harjoittelen, sitä paremmin menestyn ja saan menestystä. Toisaalta näin se kyllä on. Harjoittelun määrää ei aina pysty korvaamaan ja joskus nimenomaan työnteossa se, että teemme sitä ahkerasti, saavutamme asioita. Mutta sitten taas meillä on olemassa tietyt rajat, mitkä Jumala on antanut meille, määrittänyt meille ja sitten meillä on ne meidän omat fyysiset ja inhimilliset rajamme myöskin. Muistan joskus, kun ei enää aktiiviurheilija Jonathan Edwards, kristitty pituushyppääjä, ja hän päätti, että hän ei harjoittele sunnuntaisin. Hän pyhittää lepopäivän. Tätä kritisoitiin ja arvosteltiin, että onko nytten tämmöisen päätöksen myötä sitten mahdollisuudet menestyä heitetty sitten hukkaan. Mutta toisin kävi. Jumala siunasi ja hän sai sen, mitä hän lähti tavoittelemaan, mestaruuden. On ihmeellistä, että Jumala tuntee meidät. Ehkä me itsekin ihmiset aina välillä hämmästymme, että kuinka hyvin Jumala tuntee meidät itse. No, Jumalahan meidät on itse luonut ja hän tuntee meidät läpikotaisin. Joskus me hairahdumme luulemaan ja ajattelemaan itsestämme ehkä liikoja, mutta Jumala tuntee meidät jokaisena aivan jokaista hiuskarvaa myöten. Huomaan, että siinä tehtävässä, missä olen tällä hetkellä, niin työtä on todella paljon ja sitä saa tehdä ja työ ei aina lopu edes tekemällä, vaan sitä tulee aina sitten lisää. Huomaan myös, että en ole stressin yläpuolella enkä väsymyksen yläpuolella, vaan kaikki ne asiat vaikuttavat minuun. Huomaan myös, että keski-ikäisenä olen tiettyjen rajallisuuksien varassa myöskin, että kun tekee työtä paljon, pyrkii hoitaa perhettä ja ajattelee, että kyllä tästä vielä yhden maratoninkin juoksee ja siihen harjoittelee, niin täytyy todeta, että liikaa liikaa. Ja ylikuntohan siitä sitten tulee. Ja sitten kun ylikunto tulee, niin sitten kaikki täytyy pysäyttää, jotta palataan normaaliin. Jumala, kun hän loi maailman kuutena päivänä, seitsemännen päivän hän lepäsi ja pyhitti lepopäivän. Ja hän sanoi, että kolmas käskyhän on, että pyhitä lepopäivä. Jumala on antanut ihmiselle sekä työn että levon. Lepoon kuuluu muutakin kuin nukkuminen ja ruumiin lepo, pysähtyminen Jumalan eteen ja lepopäivän syvin tarkoitus. Mikä arvo sinulla on sinun elämässäsi Jumalan edessä pysähtyminen? Itse olen pyrkinyt pitämään tästä kiinni jo monen vuoden ajan. Jos lasketaan taaksepäin, niin siitä tulee yli 25 vuotta, kun olen pitänyt joka aamu ja joka ilta aamu- ja iltahartautta. Pyrin aloittamaan päivän Jumalan kanssa, pyrin päättämään päivän Jumalan kanssa, mutta myöskin pyrin pyhittämään lepopäivän. Koska työtä on paljon, niin pyrin rajaamaan sen, että työpäivät kuuluvat työlle ja lepopäivä kuuluu Jumalalle. Tässä on selkeä siunaus meille jokaiselle ihmiselle. Ja jos me sitä noudatamme, niin ehkä silloin henki, ruumis ja sielu voi parhaimmalla mahdollisella tavalla. Jumala tuntee meidät, hän on meidät luonut ja hän on meidät rakentanut. Se, että tuomme työmme, haasteemme, väsymyksemme, murheemme Jumalan eteen, sillä on oma arvonsa, että jaksamme siinä työssä, mitä sitten teemme päivittäin. Ja kun me tuomme Jumalan eteen sen työmme, mitä me teemme, saamme myös pyytää häneltä siunausta siihen ja pyytää häneltä johdatusta, että tekisimme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista. Huomaamme siis, että työ ja lepo kuuluvat yhteen ja se, että saamme siunauksen ja menestyksen työstä, on tärkeää, että tuomme sen työmme ja lepomme Jumalan eteen ja aloitamme ja lopetamme päivän Jumalan kanssa, jotta me kuljemme jokaisena päivänä tiedostaen, että Jumala on luvannut olla meidän kanssamme ihan jokaisena päivänä maailman loppuun asti. Rukoillaan. Kiitos Herra Jeesus kaikesta hyvästä, mitä olet antanut meille. Kiitos myös lepopäivästä, minkä olet antanut meille käskyn muodossa. Opeta meitä, muistuta meitä ja auta meitä pyhittämään lepopäivä, jotta me osaisimme kunnioittaa sinua, kunnioittaa työtä. Ja jotta saisimme olla siinä paikalla sinun siunauksesi kohteena, missä tahdot meidän olevan. Jää siunaamaan meitä jokaista, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
4: Siinä äänessä oli kansanlähetyksen ulkomaantyön johtaja Markus Alajoki. Hän on äänessä tänään myös johtajan sydämeltä ekstra-ohjelmassa, joka tulee nyt sitten seuraavaksi uutisten jälkeen. Ja siinä teemana meillä oli sellainen kuin perheuskon kasvupaikkana. Tämä keskusteluhan oli nyt sellainen, että mä pääsin soittamaan yhden lempparikappaleeni yllätyksenä Markukselle ja huomasin Markuksesta, kun seurasin, kun hän kuunteli sitä kappaletta, että osu ja upposi ainakin hänelle. Se on englanninkielinen, mutta nostetaan vähän joitakin kohtia siitä kappaleesta, koska se sopii tohon teemaan niin hyvin. Yllätyksenä soitin siis Markukselle. Tältä osin minun puolestani oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Paitsi että uutisten jälkeen muista, että se johtajan sydämeltä ekstra. Moi moi!
5: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Oppositiopuolueet SDP ja Vihreät kokoontuvat tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. Kolmen varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät sen sijaan kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Tällä kertaa puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltojen kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat perjantaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani, mutta jää kauas Yhdysvaltojen ja Kiinan taakse. Yhdysvallat punnitsee tekevänsä uusia sotilaallisia iskuja Iraniin ehkä jo lähipäivinä, kertovat useat yhdysvaltalaismediat. Uutiskanava CBS ja verkkomedia Axios kertoivat suunnitelmista samoihin aikoihin, kun presidentti Donald Trump kertoi perjantaina Truth Social-alustallaan jättävänsä väliin poikansa häät. Wall Street Journalin mukaan välittäjämaat työskentelevät kuumeisesti sen eteen, että iskuilta vältyttäisiin ja neuvotteluille saataisiin jatkoaikaa. Lehden Lähi-idän lähteet odottavat, että iskut alkavat uudelleen jo lähipäivinä, jos viime hetken diplomaattista läpimurtoa ei saavuteta. Presidentti Alexander Stubb vihitään tänään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Yliopiston mukaan kunniatohtoreiksi vihitään 11 yhteiskunnallista vaikuttajaa sekä tieteessä ja tutkimuksessa ansioitunutta henkilöä. Kunniatohtoreiden lisäksi promootiossa vihitään 80 maisteria ja 117 tohtoria. Promootiokulkue vaikuttaa Jyväskylässä kauppakadun liikenteeseen tänään noin vartin yli 2-3 asti iltapäivällä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nyt kuullaan johtajan sydämeltä Extra, jonka tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
3: Meillä on se oma roolimme kasvattajina ja sitten niin kuin Jumala tehkää sitten lopun.
4: Johtajan sydämeltä Extra.
5: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa johtajan sydämeltä Extra-ohjelmaa. Raamattua vain Extrassahan on jokan lauantai aina johtajan sydämeltä osuus, jossa jokainen johtaja on pitää tämmöisen pienen monologin, voisiko sanoa, ja he jakavat erilaisista asioista, mutta tässä osuudessa sitten on vähän enemmän aikaa, ja tällä kertaa aikaa annetaan kansanlähetyksen ulkomaan työn johtajalle, joka on Markus Alajoki. Tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
5: Markus, jos nyt katsotaan kulunutta vuotta, niin mikä on sun työssäsi ollut kaikkein innostavinta?
3: Niin tästä ikään kuin vuosi taaksepäin. Kyllä varmaan innostavaa on se, että meillä on uusi lähetyskurssi, missä meillä on 6 uutta lähetyskurssilaista valmistautumassa lähtemään lähetystyöhön, lähetyskentälle sinne, mihinkä Jumala on heitä kutsumassa. Ja se, että niin kuin tämä kristittyjen seurakunnan perustehtävä, että me saadaan edelleen olla mahdollistamassa sitä ja että meillä on 6 ihmistä tässä näin, jotka on sanonut kyllä Jeesus, tässä olen, käytä minua, niin onhan se innostavaa.
5: Tämä on yksi semmoinen vakio kysymys, minkä mä helposti kysyn vanhoilta lähetystyöntekijöiltä, tai siis tarkoitan vanhalla sitä, että on ollut siellä kentällä, että miltä se tuntuu, kun näkee niitä ihmisiä, jotka nyt on innoissaan lähdössä. Itse on ollut siinä vaiheessa, mutta itse on täällä Suomessa. Miltä se tuntuu?
3: Tämä oli nyt kysymys.
5: Tämä oli kysymys.
3: Joo. No se tuntuu ihan hyvältä. mä ajattelen, niin kuin, että jos tämä kysymys olisi, niin kuin, että haluaisinko itse olla lähtemässä, niin, niin aika ajoin tämä kysymys tulee esille myös meidän perheessämme, mutta onko juuri nyt se oikea aika meille, niin mä ajattelen, että meidän paikka on just nyt tässä näin, mutta ei tämäkään ikuisuutta kestä. Ja mitä sitten tämän jälkeen, niin tähän asti Jumala on johdattanut ja avannut ovia, niin mä uskon, että hän tekee näin edelleen. Mutta se on hienoa, että niin kun saadaan olla mahdollistamassa nyt näille kuudelle ihmiselle sitten, että he voivat lähteä siihen työhön, missä sitten on. Koen, että itsekin olen edelleen, että ne roolit ja tehtävät vaan on muuttunut tässä ajan saatossa.
5: Tämä ohjelma aina aloitetaan rukouksella ja tehdään se niinkin, mutta kun nostit nämä uudet lähetystyöntekijät tässä, niin voidaanko rukoilla heidän puolestaan nimenomaan tällä kertaa?
3: Rukoillaan. Kiitos Herra Jeesus tästä päivästä ja tästä hetkestä ja kiitos Jeesus siitä kaikesta hyvästä, mitä olet antanut meille tänäkin päivänä. Ja Herra, me erityisesti halutaan kiittää siinä pääsiäisen sanomasta, ristin kuolemasta ja ylösnousemuksesta, pääsiäissunnuntain ilosanomasta. Anna sen olla elävänä meidän jokaisen sydämessä. Kiitos siitä, että meillä on nämä 6 lähetyskurssilaista, jonka Herra sydämessään pääsiäisen ilosanoma saa Herra tehdä hyvää työtä. Ja Herra, se on heitä laittanut liikkeelle ja he haluavat olla viemässä evankeliumin sanomaa eteenpäin niille ihmisille, jotka eivät Herra Jeesus sinua vielä tunne. Ja rukoillaan Herra erityisesti heidän koulutuspolkunsa puolesta, ole Herra valmistamassa heitä, varustamassa heitä siihen tehtävään, minkä sinä olet varannut heille. Ja auta myös kansanlähetystä, että kaikissa käytännön asioissa ja kohdekysymyksissä ja kaikissa niissä kysymyksissä, mitä on vielä avoimina, niin anna viisautta ja anna taitoa ja ymmärrystä, että osattaisi Herra kulkea oikeaan suuntaan ja että jokainen näistä uusista tulevista lähetystyöntekijöistä, että he voisivat kokea, että he ovat juuri sillä oikealla paikalla. Herra, sä tiedät kaikki kysymykset, mitä heilläkin on sydämessään, mutta kiitos siitä, että sinä voit olla johdattamassa ja rohkaisemassa heitä, Herra, tällä matkalla, mihinkä sinä olet heidät kutsunut. Halutaan siunata heitä jokaista Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
5: Aamen. Mä olin itse asiassa tuossa joku aika sitten, niin meillä oli täällä Quiet Action -tapahtumassa pääsiäisenä vieraana tohtori Scott Keith, ja mä olin heidän kanssaan syömässä, ja he sielläkin sano sitä, että täytyy semmoinen sanoa, että tämä tohtori Scott Keith niin on kirjoittanut kirjat Being Dad ja Being Family, eli isänä oleminen ja perheenä oleminen. Ja he sanovat sitä, että ennen kuin meni johonkin paikkaan, niin oli aikuisia ja sitten oli paljon lapsia. Ja nyt on niin kuin selkeästi huomattavissa se, että tuntuu, että on aikuisia, mutta vähemmän lapsia aikaisempaa nähden. Onko tämä sama ilmiö ehkä vähän, että Suomessakin, että me ollaan jotenkin menetetty perheen merkitys?
3: Niin, kyllä. Ihan varmasti näin. Ja riippuen vielä, missä kontekstissa ollaan, niin se näyttäytyy vielä vähän eri tavalla. Mutta kyllähän, no nyt kun menit tänne teologian syvään päätyyn, niin kyllähän tämä on niin kuin perisynnin seurausta myöskin, että niin kuin sukupuolet ovat myöskin toisiaan vastaan ja mikä vaikuttaa sitten myöskin perheeseen ja perheen perustamiseen ja myöskin sen tärkeyteen. Ja sitten myöskin tämä kulttuuri tai aika, missä me eletään, missä meille opetetaan ja toistetaan koko ajan, että minä itse olen oman elämäni tärkein ihminen, mikä on niin kuin absoluuttisen järkyttävä viesti sinänsä, että kautta historian meidät on luotu niin kuin toisiamme varten jo alusta saakka. Ja syntilankemuksen seurauksenahan on se, että me ollaan toisiamme vastaan. Ja tässähän me nähdään tietyllä tavalla sitä hedelmää, että jos me emme ole toistamme puolella ja jos me emme ole yhtä, niin silloin me olemme toisiamme vastaan. Ja jos minä ajattelen omaa itseäni ylitse yhteisön tai perheen tai aviopuolison, niin sillä on niin kuin kauaskantoisia, radikaaleja ja järkyttäviäkin seurauksia sitten.
5: No sä sanoit vähän tuosta merkityksestä jo, että mitä varten perhe on, mutta mitä sä ajattelet, miten sä tiivistäisit sen, että mitä merkitystä perheellä on? Vai lähdetäänkö tarkoituksesta vai merkityksestä?
3: Niin. Jokainen meistä pääsääntöisesti, siis jokainen ihminen, joka tähän maailmaan syntyy, syntyy isästä ja äidistä. Ja sitten on, ja yleensä se on se perhe, missä sitten kasvetaan. Ja sen merkitys, että onko se ydinbiologinen perhe, jonka kanssa saat kasvaa, vai onko se jonkinnäköinen kombinaatio sitten joistain palasista tai eri perheistä tai jostain muusta, niin vaikuttaa siihen perheen dynamiikkaan ja siihen, mikä merkitys sillä perheellä on. Mutta mä itse ajattelen, että mulle perhe on tärkeä. Samaan aikaan, kun mä sanon sen, että perhe on tärkeä, niin varmaan jokainen isä tai vanhempi myös sitten tunnistaa sen raadollisuuden siinä, että siinä on niin kuin omia asioita, missä on epäonnistunut. Ja niiden tunnistaminen sitten tietenkin haluaa pyrkiä toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla, että mun perheelläni olisi hyvä olla ja että mun lapset saisivat kasvaa hyvässä perheessä ja turvallisessa, koska se on se, mikä antaa ne edellytykset sitten niin kuin elämään. Ja mä olen itse saanut kasvaa sellaisessa perheessä, missä mulla on isä ja äiti ja uskovainen perhe, ja ne on luonut ne niin kuin elämän edellytykset ja perustan, millä niin kuin mä seison nyt tällä hetkellä, niin mä toivon, että mun lapseni saisivat myöskin sen. Ja koska perheen, se millaisesta taustasta me tullaan, niin se todella paljon määrittää meitä ja ohjaa sitä suuntaa, mihinkä me mennään. Ja Jumalahan on tarkoittanut, että mies ja nainen tulee yhteen ja ne on niin kuin yhtä ja siitä kasvaa perhe. Ja se on niin kuin tarkoittanut, että näin saan se niin kuin pienin yhteiskunnan ydin yksikkö, mikä jos se voi hyvin, niin silloin sillä on kauaskantoiset merkitykset, vaikutukset siinä ydinperheessä kuin myös sitten niin kuin yhteisössä ja yhteiskunnassa.
5: Kuunnellaan myöhemmin kappale ja sen jälkeen luetaan vähän Raamattua ja mennään siihen ehkä sen Raamatun merkitykseen. Mutta mitä sä ajattelet, että mitkä on sitten merkittäviä asioita perheelle, kun ajatellaan nyt sitten, että halutaan, että perhe on mahdollisimman toimiva, niin mitkä sä itse koet, että nämä on ne asiat? Siihen Raamattuun mennään myöhemmin.
3: Joo. No ne on tietenkin yhteinen aika. Ja mitä enemmän me vietetään yhteistä aikaa perheenä, sitä enemmän me hitsaudutaan perheeksi. Ja näinhän se on niin kuin ihmissuhteissakin, ettei tämä sinänsä niin kuin, no niitä ihan elämän perusasioita. Yhteinen ajan viettäminen, yhteinen aterioiminen, ruoalla on merkitystä.
5: Sen on huomannut.
3: Että jostain syystä meidän kulttuurissa ateriayhteys ei ole niin korostunut kuin hyvin suuressa osassa maailmaa. Se, että niin kuin syödään yhdessä ainakin yhden kerran päivässä, koska se on se paikka, mikä koko perheen yhteen, missä jaetaan kuulumiset, kohdataan kasvotusten. Ja tietenkin, jos on pieniä lapsia tai eri vaiheessa, kasvuvaiheessa olevia lapsia, niin se voi olla välillä aikamoista sirkustakin, mutta se kuuluu siihen elämään, että ei sen varjolla kannata väistää niitä kohtaamisia. Ja sitten on se, että mitkä on perheen arvot, että niitä pidetään selkeästi perheessä yllä. Ja että vanhemmat yhdessä on systemaattisia perheen arvojen niin kuin esillä pitämisessä ja kulttuurin luomisessa, että miten tässä perheessä toimitaan. Koska ne on niitä kasvatusmetodeja.
5: Ja tuon suhteen mä ajattelen itse niin, että niistä on ihan hyvä puhua ääneen siis. Ei pelkästään, että puolison kanssa puhuu, vaan myös lapsille, heidän omalla tasollaan. että meidän perheessä me ajatellaan näin ja toimitaan näin, koska.
3: Juuri näin. Ja näitä keskusteluja ollaan käyty myös meidänkin perheessä, että minkä takia käydään kirkossa. Minkä takia kirkko menee harrastusten edelle. No koska me olemme kristittyjä, me olemme uskovaisia ja se on se, mikä kuuluu kristittyyn perheeseen ja tapaan, että silloin seurakunta kokoontuu sunnuntaina yhteen ja se on se tärkeä asia ja se, että me tehdään sitä perheenä, niin se on vielä tärkeämpää, koska se luo sitä niin kuin kristillistä kasvatusta ja pohjaa. Ja se on tietenkin haasteellista lasten kanssa, koska riippuen minkä kokoisia lapsia on, se haaste jatkuu ihan loppuun saakka. On ne sitten pieniä tai teini-ikäisiä, niin aina on joku haaste. Mutta se, että alusta saakka luodaan se tapa, että tämä kuuluu meidän perheen tapaan ja pidetään sitä tavasta kiinni molemmat vanhemmat systemaattisesti, niin se luo semmoista hyvää perustaa sitten myöskin siihen perhedynamiikkaan. Ja sitten toinen on tietenkin, että miten puhutaan. Että mikä on se hyväksyttävää puheenpartta ja mikä ei ole. Ja nyt viime aikoina on huomannut, kun on eri-ikäisiä lapsia mullakin ja isommat on teiniässä ja sitten välillä ollaan tukkanuottasilla tai aika useastikin, niin on joutunut niin kuin nostamaan erityisesti, että sisarukset ei voi puhua tietyllä tavalla omille sisaruksilleensa. Ihan niin kuin, koska se ei ole kohteliasta ja siinä täytyy niin kuin pystyä hillitsemään sitten ne sanansa. Ja sitten myöskin, että koska sanoilla on niin suuri merkitys, että jos sisarukset on epäkohtelijoita toisillensa, niin se on myös loukkaavaa sitten vanhemmille. Että lapset ei ehkä tajua sitä, että jos ne on epäkohteliaita sisaruksillensa, niin ne myös loukkaa sitten minua vanhempana. Että nyt hetkonen, että sä voi puhua mun lapsesta. Mun lapsena sä et voi puhua mun lapsesta tällä tavalla. Ja tämä ei ole suotavaa, hyväksyttävää.
5: Ja lapsen ei myöskään tarvitse olla vanhempien lapsien, ei tarvitse olla heidän vanhempiaan.
3: Ei.
5: Siihen liittyy helposti myös sekin asia.
3: Niin.
5: Että ne, he kaikki saavat olla lapsia. Itse asiassa siihen liittyen, niin en tiedä arvasitko, mutta siihen liittyen niin mulla on kappale. Tämä on kyllä englanninkielinen. Mä en tiedä, miksi tähän johtajan sydämeltä osuuteen. Mulla on, että täytyy olla suomenkielisiä kappaleita, mutta tälläkin kertaa tämä on englanninkielinen. Mutta koska tämä on englanninkielinen, niin mulla on tässä sanat olemassa, niin päästään kuulemaan. Ja tämä kappale on artistilta, jonka on maininnut pieni ihminen suuressa mukana podcastissa Danielin vierana, kun on ollut, niin tosi monta kertaa Neil Morse. Tämä on tehnyt erilaisia musiikkia, ylistysmusiikkia. Lutherista on tehnyt kokonaisen levyn. Joosefista on tehnyt 2 levyä. Ja sitten on musikaali tästä Veli Andrewsta. Onko se Veli Andrew tämä Veli Andreas, niin. Veli Andreaksesta on tullut musikaali just vähän aikaa sitten, joka ei ole kyllä Suomessa nähtävissä. Mutta nyt Neil Morse ja Daddy's Daughter, elikkä isin tyttö.

0: Eli se oli Neil Morse ja suomennettuna isin tyttö tai tytär. Ja viime kerralla, kun puhuttiin tunteista, niin siis tämähän on semmoinen biisi, että vaikea kuunnella aina. Mutta siinä lauletaan muun muassa, että koska sain olla isäsi ja opin tuntemaan, tai koska saan olla isäsi ja opin tuntemaan tällaista rakkautta. Sellaista ei oikein muuten opi. Minkälaisia ajatuksia herätti kappale?
1: Niin, kyllähän tämä pistää miettimään asioita ja mikä on niinku oikeasti elämässä tärkeää. Tärkeää sitten kaiken sen ei niin tärkeän keskellä. Et mullakin on 4 lasta itselläni ja 4 tyttöä, kaikki erilaisia. Niin, sitä aina välillä niin kun miettii, että kun osaisi antaa oikealla lailla jokaiselle sitä aikaa ja rakkautta, mitä sitten jokainen tarvitsee. Ja välillä ja useastikin se on rukouksena, että osaisi olla sellainen isä lapsille, mitä lapset nimenomaan tarvitsee.
0: Niin, kuulijoille vielä sen verran tietoa tästä kappaleesta. Tässä niin kuin tämä laulaja kertoo hän omasta tyttärestään ja kertoo eri elämänvaiheista ja siitä rakentuu tämä kappale. Ja ymmärtäisin kyllä, että tämä on ihan omasta elämästä nouseva, koska siellä mainitaan myös tämä hänen tyttärensä veli Bill nimeltä, että ei ole mitään pelkästään tarinan kerrontaa siinä mielessä. Että hyvin henkilökohtainen kappale väittäisin, että on myös tälle kuulijalle. Meidän tämä Raamatun kohtakin liittyy näihin samoihin teemoihin itse asiassa tälle kertaa. Eli sulla oli valittuna tähän 5. Mooseksen kirjasta luvusta 6, jakeet 5 ja 9, niin tehdäänkö silleen, että jos sä luet itse ääneen?
1: Niin, 5-9.
0: Sanoinko mä jotain muuta?
1: 5 ja 9.
0: Niin, joo. Kyllä.
1: Rakasta Herraa sinun Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja kaikella voimallasi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan,

0: Annan olkoot sinun sydämelläsi, teroita niitä lapsillesi ja puhu niistä kotona ollessasi ja tiellä kulkiessasi, makuulle käydessäsi ja ylös noustessasi. Sido ne merkiksi käteesi ja olkoot ne nauhassa otsallasi. Kirjoita ne talosi ovenpieliin ja portteihisi.
1: Perheen merkityksestä äsken puhuttiinkin, mutta entäs jos ajatellaan tämän Raamatun kohdan merkitystä perheelle? Niin?
0: Tämä on semmoinen ohjenuora niin kuin kristityille vanhemmille. Ja mä koen niin kuin itselleni, että mitä mä haluan, mistä mä haluan pitää kiinni. Se on toisaalta mun oman kodin perintöä. Ja mä näen sen vaikutuksen omassa elämässäni ja omissa sisaruksissani ja kuinka se on kantanut meitä ja antanut sitä niin kuin elämän perustaa, millä me ollaan sitten elämäämme rakennettu. Et kristittyinä vanhempina tämä oman uskon siirtäminen lapsille on mun mielestä niin kuin se tärkein tehtävä. Että joskus olen niin kuin miettinyt, että vaikka olisi kuinka tärkeitä ja isoja asioita elämässä ja työtehtäviä ja työpaikkoja ja rooleja, niin ja saavuttaisi ties mitä elämänsä aikana. Mutta jos mun omat lapset aikuisena sit valitsis, että he ei kulkisi Jeesuksen kanssa, niin kyllä se olisi niin kuin aika suuri pettymys. Siis suuri pettymys, että mitä väliä niillä muilla saavutuksilla, jos sitten jos menettää omat lapsensa sitten tällä tavalla, niin kyllä se on mun jokapäiväinen rukous omille lapsille, omien lasten puolesta, että he saisivat kasvaa Jeesuksen omina sitten ihan pienestä pitäen.
1: Ja siihen herää se kysymys, vaikka lapset on vielä pieniä, niin herää silti se kysymys, että mitä mä oon tehnyt väärin tai mitä mä oon jättänyt tekemättä.
0: Niin, joo, siis meillä on se oma roolimme kasvattajina ja sitten niin kuin Jumala tehköön sitten lopun, että Jumalan sana vaikuttakoon ja oma esimerkki meidän roolimme ja se mitä me tehdään, että niin kuin enhän mä voi taata sitä, että se on niin kuin Jumalan hyvää työtä sitten.
1: Hei, omasta roolista. Kun sanotaan kirjoita ne kotisi ovenpieliin ja kaupunkisi portteihin, niin mitä sä ajattelet, mitä se on siellä perheessä sitten se ovinpieleen kirjoittaminen?
0: Niin, joissain perheissä on huoneentauluja, missä tämä niinku nimenomaan on kirjoitettu ja se on niinku siellä talon keskeisessä, kodin keskeisessä paikassa. Meillä ei sellaista ole, itse asiassa voisi kyllä olla, jos se mutta jostain löytäisi. Mutta meillä ei ole sitä, mutta käytännössä niin kun se tarkoittaa meidän perheessä sitä, että käydään kirkossa, että se on koko perheen juttu sunnuntaisin. Kiitos Jumalalle siitä, että tähän asti nyt sitten lapset kokee sen jumalanpalvelusyhteisön, missä käydään, niin semmoinen, että haluavat tulla. Siellä on myös heille ystäviä, että se on niin kun Jumalan lahja. Ja sitten on tietenkin, kun on ne yhteiset ateriat, niin on ruokarukous. Että meidän nuorimmainenkin on jo pitkän aikaa osannut ruokarukouksen sanoa ja tietää, että ennen kuin syödään, niin sitä ennen siunataan ja kiitetään Jumalaa ruuasta. Ja sitten meillä on hartaus, iltahartaus, niin kuin ollut ihan ensimmäisestä lapsesta saakka tähän päivään asti pidetään iltahartautta lasten kanssa. Ja jokaisena iltana, eikä sen tarvitse olla pitkä iltahartaus, joskus se on 5 minuuttia, joskus siinä voi vierähtää 1,5 tuntiakin, riippuen, että minkälaisia kysymyksiä lapsilla on. Ja me yhdessä vuorotellen välillä tehdään sitä, mutta eniten se on ollut sit niinku perheen päänä minun vastuullani, että pidetään iltahartaus ja mielelläni sitä pidän, koska se on semmoinen hetki, missä ainakin varmasti pysähdytään lasten kanssa hetkeksi. Ja istutaan siinä lastenhuoneen lattialla ja nyt kun on eri-ikäisiä lapsia, niin eka sille pienimmälle pidetään hartautta, luetaan hänen omaa lastenraamattua ja rukoillaan. Ja se on se hetki, missä saa istua varmasti sitten isän sylissä. Ja sekin, että saa istua isän sylissä ja opetetaan raamatusta ja rukoillaan, niin luo semmoista, niin kuin piirtää semmoista jumalakuvaa myös heille samanaikaisesti, mikä on tärkeää. Ja sitten sen jälkeen isompien lasten kanssa luetaan sitten Raamattua yhdessä ja rukoilla. Ja et sinänsä se on niin kuin mukava hetki niin kuin myös isälle ja siinä saa siirtää sitä omaa uskoansa ja rukoilla lasten puolesta ja päivän puolesta ja lukea Raamattua. Se on kyllä niin kuin äärimmäisen merkittävä asia. Ja nyt kun vanhimmat on teini-iässä, niin isänä on henkisesti jo ruvennut valmistautumaan siihen, että missä vaiheessa sit vanhimmat sanoo, että ei enää halua olla mukana, mutta tähän päivään asti vielä ovat halunneet olla yhteisöä iltahartauksella.
1: Kun ollaan perheestä puhuttu ja Jumalan palveluksen tärkeydestä, niin miten yhdellä lauseella rohkaisit ihmisiä lähtemään nimenomaan perheenä Jumalan palvelukseen?
0: Rohkaisun sana on se, että se on suurin, jollei suurin, niin yksi suurimmista siunauksista, minkä voi antaa lapsille. Antaa semmoinen niin kuin tavan, että tämä on se, mikä on niin kuin tärkeää, tämä kuuluu siihen perheen hengelliseen kasvatukseen. Ja joskus se on haaste, että saa ne kaikki lapset syötettyä ja juotettua ja päiväunet ja kaikki tämä. Mutta ja joskus kokee semmoista ehkä vähän syyllisyyttä siitä, että nyt ne huutaa ja kiukuttelee kirkossa, niin ei se mitään. Kirkko on Jumalan perheväen yhteinen juhla, yhteinen tapahtuma. Sinne kuuluu itkua, sinne kuuluu kiukuttelua, sinne kuuluu vanhempia ihmisiä, sinne kuuluu nuorempia ihmisiä. Se on meille kaikille ja se on ihan tervettä. Et sitä ei pidä mun mielestä yhtään pelätä tai säikähtää. Et mun mielestä tärkeintä on se, että mennään sinne, eikä jätetä menemättä sen takia, että lapset ei osaa nyt sitten olla vaikka hiljaa. Kyllä ne sitten oppii ajan myötä.
1: Kyllä, me ei välttämättä opita siihen, mutta lapset oppii. Hei, oikein paljon kiitoksia Markus Alajoki, kun olit vieraana. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Moi moi!

0: Arkiaamuisin. Lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa. 6:30 Radio Day.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia 10 €. Halpahalli.fi.
2: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
3: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
0: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 € soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uuden maan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
3: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
6: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Oppositiopuolueet SDP ja vihreät kokoontuvat tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. Kolmen varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät sen sijaan kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Tällä kertaa puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltojen kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat perjantaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani, mutta jää kauas Yhdysvaltojen ja Kiinan taakse. Israel on jatkanut iskujaan Libanoniin lauantain vastaisena yönä. Libanonin valtiollisen uutistoimiston mukaan Israel teki hieman ennen keskiyötä useita ilmaiskuja Libanonin itäosaan lähelle Syyrian rajaa. Alue oli säästynyt iskuilta sen jälkeen, kun aselepo alkoi huhtikuun puolessa välissä. Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan iskuja kohdistui myös Tyroksen kaupungin alueelle eteläiseen Libanoniin. Israelin asevoimat oli antanut alueelle aiemmin evakuointivaroituksen. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio saapuu tänään vierailulle Intiaan. Kyseessä on Rubion ensimmäinen vierailu Intiassa sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump palasi valtaan lähes 1,5 vuotta sitten. Rubion on määrä matkustaa 4 kaupunkiin Intiassa. Matka alkaa Kalkutasta, jossa sijaitsee Yhdysvaltojen vanhimpiin kuuluva diplomaattinen edustusto. Rubio käy myös Jaipurin kaupungissa, maailmankuulussa Taj Mahalissa Agrassa sekä Delhissä. Presidentti Alexander Stubb vihitään tänään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Yliopiston mukaan kunniatohtoreiksi vihitään 11 yhteiskunnallista vaikuttajaa sekä tieteessä ja tutkimuksessa ansioitunutta henkilöä. Kunniatohtoreiden lisäksi promootiossa vihitään 80 maisteria ja 117 tohtoria.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa ruotsinkielinen Gospel Train, konduktöörinään Lars Edberg.
2: Hello, hello och välkomna till ett bra program.
3: Hoppeligen. Ja, programmet heter Gospel Train och mitt namn är som vanligt Lars Edberg. Ja, varför blir det ett bra program? Jo, det är för att jag brukar spela bra musik. Och bra musik finns det gott om. Och nu ska vi köra igång med Vince Gill, Mama's Gone to Heaven, en fin låt om hans mamma som gick bort, och talar om då Mama's Gone to Heaven. En svängig och skön låt.

0: Gospel Trainin toimitti Lars Edberg. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
2: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
0: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan Krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19.95. Halpahalli.fi.

0: Arkupentit. Ville Kormilainen ja Teuvo V. Riikonen.
1: Tervetuloa jälleen Arkupentit-ohjelman pariin. Ja Teuvo on nää spiikannut aina niin hienosti käyntiin, mutta me ollaan siis kirkon epävirallinen huumorin kannattaja, Aisan kannattaja, mikä lie kirkon tiedon julkistuspalkintoa odotellessa. Radio Dayn 7. kuunnelluin podcast heti Ex-Criminalsin edellä. Täällä studiossa kanssasi kaksi joku rikosprosessi tässä.
2: Siinä on varmaan ollut tavoitteena Ex-Criminals, kun me ollaan peräkkäin.
1: Ex-Criminals, mutta jotta tämä ihan kainalo huumoriksi menisi, niin haluaisin puhua kuolemasta. Ja Teuvo, jos nyt ennen kuin mennään syvemmälle tähän aiheeseen, niin jos nyt pitäisi ihan spontaanisti tässä valita semmoinen ikään kuin viimeinen leposija. Oletetaan, että sinut nyt sitten haudataan tai tuhkataan. Miten nyt tehdäänkin, mutta joka tapauksessa jonkunnäköinen maapläntti sinulle sitten on varattu. Ja siihen sitten yleensä hautakivi kuuluu perinteen mukaan. Niin jos saisit ihan vapaasti valita, että minkälaisen hautakiven tai muun muodon ottaisit, niin mistä lähtisit hakemaan?
2: Mä luulen niin, että tässä vaiheessa, kun vuosi on ehkä, ja niin kuin onkin, enemmän takana kuin edessä, niin mä en ole miettinyt sitä, mutta tässä vaiheessa pitää miettiä. Ensiksi pitää miettiä paikkaa, ja sitten pitää miettiä, minkälainen se muistomerkki voisi olla, ja sitten tietysti minkälaisen muisto haluaisi jättää itsestään jälkeläisille siihen muistotilaisuuteen. Mutta jos haluat kuolemasta puhua vakavasti satiriohjelmassa, niin kuolemahan on tilastollinen tosiasia, eikö niin?
1: Kyllä.
2: Ja se tarkoittaa matemaattisesti sitä, että vain yksi ihminen yhdestä kuolee. Ja tästä sukupolvesta kuolee vain ja ainoastaan 100%. Mm-hmm. Ja nuoruuden harhaa on se, sä oot jo osittain se ohittanut, nuoruuden harhaahan on se, että tämä on niin kuin loputonta, eikä niin. Mm. Muistako, mä olin nuori, noin 30-vuotias vähän yli, niin ensiasunnon ostaja, joka tarkoitti sitä, että oli lainaa pankista. Mä muistan vieläkin, kun vakuutusvirkailija tai pankin tämmöinen vakuutusedustaja soitti mulle ja tarjosi sitten vakuutta liittyen siihen asuntolainaan. Ja hän 4 kertaa sitten sen keskustelun aikana sanoi mulle tällaisen lauseen, jos sinä kuolet. Hmm. Ja se kuulosti tosi hyvältä, koska se oli vähän niin kuin Kekkosen aikana sanottiin, että jos Kekkonen kuolee. Ja muistan vieläkin, kun sen 4. kerran, kun hän sanoi mulle, se oli siis semmoista ihan asiallista keskustelua puhelimessa, tiedät, tämmöinen myynti-ihminen ja asiakas. Ja 4. kerran jälkeen mä sitten sanoin hänelle, että kuule, mä aion kuolla. Muistan vieläkin, kun siellä alkoi paperit rapista siellä, sanoin, että en minä sitä tarkoittanut. Mä sanoin, että minä tarkoitan sitä, että mulla on perustuslaillinen oikeus kuolla. Ja se on eri asia, tapahtuuko se tämän lainan aikana vai sen jälkeen. Me päästiin sitten hänen kanssa sopimukseen siihen, että mulla on oikeus kuolla, että hoidetaan tämä vakuutuskuntoon. No sitten toinen esimerkki. Mä olin rauhanturvajoukoissa Libanonissa ja 2019 mun tehtäväni oli näiden nuorten sotilaiden kanssa keskustella. Tämmöinen loppukeskustelu. Ne oli ollut 4 kuukautta siellä yhteen menoa ja ne oli tuommoisia 19-23-vuotiaita testosteronipakkauksia, jolla hauista riitti ja mä pärjäsin niillä ainoastaan pitkän matkan juoksussa. Ja sitten mä kysyin niitä kaikilta ryhmiltä, niitä oli varmaan 15-20 ryhmää. Niin siinä oli aina tuommoinen 6-8 nuorta sotilasta. Kysyin, että mitä teillä on mennyt tämä 4 kuukautta täällä, niin mä muistan, kun ne kaikki sanoi mulle tämmöisen lauseen, että tämä on ollut välillä aika turhauttavaa, kun ne ei ole päässyt tositoimiin. Ja se tositoimi tarkoitti heillä sitä, että he ei ole päässyt niin kuin ymmärrät aseiden kanssa ja eskaloituneessa tilanteessa. Mä muistan, että mä sanon aina heille takaisin tämän saman lauseen, että ai, teillä on ollut sama tilanne kuin mulla 4 kertaa näissä rauhanturvajoukoissa. Mä oon ollut aina yhtä turhautunut, koska mä en ole koskaan päässyt hautaamaan ketään. Ja sen jälkeen jostakin kumman syystä, niin osa siitä turhautumisesta jäi pois ja mä kysyin, että haluaisitte sitten lähteä katsoa, että mulla on tuolla 4 sinkkiarkkua. No nyt tullaan sitten tähän vakavaan paikkaan, niin minkälaisen haudan sinä haluat, sitäkö sinä kysyit?
1: Sitä mä kysyin, sä vastasit siihen pitkän kaavan mukaan.
2: Niin siis, mutta oot sä itse miettinyt sun omaa hautapaikkaasi?
1: En ole, mutta olen miettinyt siis hautakiveä. Ja koska mä oon tämmönen mahtipontinen hahmo, niin mä välillä kun käyn tuolla Hietaniemen hautausmaalla ja siinä, kun on se paikka, missä lasketaan, tai voi olla sytyttää kynttilät muualle niin kuolleille, niin siinä vieressä on siis tämmönen mausoleumi.
2: Niin.
1: Ja siinä on jonkun suvun siis mausoleumi, niin kyllä mä haluaisin niin kuin hauta mausoleumi.
2: Se on, toi on aika vaatimaton juttu.
1: Eikö
2: tässä, siinä lukisi, tässä lepää Ville Kormilainen.
1: Konsultti.
2: Onneksi.
1: Onneksi, niin. En oikeasti haluaisi mausoleumia, mä oon sitä joskus jokeilla heittänyt, mutta siis ongelmaksi tulee siis myös tässä, jos mietitään hautapaikkoja, niin äitini on joskus puhunut siitä, että kun hänestä aika jättää, niin hän on antanut spesifit ohjeet.
2: Joo.
1: Ja ohjeet on ne, että hänet pitää tuhkata ja ei tule sitten hautapaikkaa, mutta tuhkat täytyy ripotella hänen lakkasuolle. No ongelmahan on siinä se, että kainuulainen ei ikinä missään olosuhteissa edes kuolinvuoteella kerro, missä se lakkapaikka sijaitsee.
2: Niin.
1: Niin mistä minä sitten voin niin kuin tietää, jos näin käy ja joudun tämän tekemään, että mille suolle minä ripottelen. Voihan se olla, että minä käyn ripottelemassa ne tuhkaat jonnekin semmoiselle suolle, missä ei ole lakkaa nähty vuosikymmeniin, koska minä en ole niillä lakkasoilla viihtynyt.
2: Tuossa tulee mieleen semmoinen juttu, että kun Japanissa on tapahtunut sellaista, että sinne metroa unohtuu ihmisillä erilaisia asioita. Ja mä luin kerran artikkelin, että siinä oli jollekin tietysti unohtuu silmälasit, eikö niin, ja
1: kyllä,
2: kännykkä, salkku. Jollakin oli unohtunut jopa tekohampaat.
1: Niin.
2: Mutta sitten pahinta oli ollut, että joku oli unohtanut tuhkauurnan sinne.
1: Joo, se on ja kyllä hankala.
2: Ajattele, jos ei siinä ole mitään merkintää, niin kukaan ei tiedä, kuka sinä olit.
1: Niin.
2: Ja nyt tullaan sitten siihen, että mä ymmärrän, että hautauskulttuurihan muuttuu, eikö niin? Se muuttuu ja mäkin tiedän yhden entisen tutun miehen, joka halusi, että hänet tuhkataan ja tuhkat viedään Kreikan saariston kahden saaren välissä, heitetään veneestä. Niin tämä, mutta nyt puhutaan siitä, että mitä sä haluat, että siinä sun hautapaikalla on.
1: Niin, no mutta tämän pitkän intron jälkeen
2: niin
1: pääsemme siis itse asiaan, koska siis luin Seiska-lehdestä uutisen.
2: Sulla on nämä lähteet aina hyvin vakuuttavia, uskottavia.
1: Joo, Seiska on kuitenkin minun ensimmäinen työpaikkani, jossa olen ammattitoimittajana 4 vuotta ollut.
2: Nyt selvisi kaikki.
1: Joo, kyllä sen osa on tiennyt, mutta törmäsin tämmöiseen otsikkoon, joka minut välittömästi siis houkutteli klikkaamaan.
2: No niin.
1: Ja kirkonmiehenä, niin en tiedä, olisiko itse klikannut, mutta täällä lukee näin, että Juhani Palmun haudalla lohduton näky. Leila Leski järkyttyi. Ja sitten mä rupesin lukemaan tätä ja käy ilmi, että Juhani Palmun hauta ylittää uutiskynnyksen kerta toisensa jälkeen. No mä en ole nyt törmännyt tähän aikaisemmin. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mitä tässä on? Ja täällä lukee, että taiteilijasuuruuden, kun hän siis kuoli kesäkuussa 2024, rauha hänen muistolleen. Taiteilijasuuruuden muistoa kunnioitettiin puisella hautamuistomerkillä, mutta se ei ehtinyt kauaa komeilla Juhanin viimeisellä leposijalla. Ja tämä hautamuistomerkki on poistettu ja Kauhavan seurakunnan mukaan muistomerkki oli liian korkea. Ja tästä nyt on sitten mieli pahoitettu. Tämä on kyllä niin kuin aika korkea kyllä, mutta missä menee niin kuin tavallaan sun mielestä, ottamatta nyt tähän kantaa, niin missä menee niin kuin hautamuistomerkin korkeuden raja?
2: Niin.
1: Tai olisiko se niin kuin haitannut ketään?
2: Niin, siis jos kirkko julistaa tälle Juhanille 80 vuotta, että sinä saat olla sellainen kuin sinä olet, paitsi omalla haudallasi.
1: Niin.
2: Sitäkö se tarkoittaa?
1: No, en mä tiedä, mutta siis jotenkin musta tuntuu vaan, että minkä takia toi nyt piti sitten poistaa. Tämä hautamuistomerkki on taiteilijan oma tekemä Saksassa 1990-luvulla. Musta on aika makee. Sä oot nähnyt tämän jutun ja kuvan. Sen löytyy googlaamalla, niin, sit, jos haluaa mennä katsomaan. Musta on aika makee. Tämmönen niin kuin, olisiko toi tommoista poltettua puuta jopa, hirttä ja muuta. Mutta siis näin on sanottu, että se on liian korkea. Ja nyt siellä haudalla ei siis ole mitään. Siis edes taiteilijan nimeä ei näy missään. Sen takana nousee vain karu multakasa. Haudan tunnistaa lähinnä sijainnista. Niin onko tämä sun mielestä ok?
2: No siinä kirkon olisi kyllä pitänyt paikallisesti keskustella ja paikallisesti sopia, eikö niin?
1: Niin.
2: Ilman tällaista jälkikuohuntaa. Miten tämä olisi voitu voittaa niin, että tässä ei olisi maine haittaa?
1: Niin.
2: Eikö niin?
1: Et kyllähän se niinku jotenkin.
2: Jos ajattelet vanhoja hautausmaita, niin miten eri kokoisia siellä nämä hautapaadet on, että siellä on aina joku kauppaneuvos ja talousneuvos ja sitten vieressä lukee Siivo ja Ryynänen.
1: Niin.
2: Ja kuitenkin se kuolema on aika tasa-arvoinen, eikö ole?
1: On, ja sitten jotenkin mä en siis todellakaan halua nyt kritisoida tätä hautamonumenttia, niin. enemmän tämä on niin kuin kyse seurakunnan. Mikä saa tekemään niin kuin tuommoisen päätöksen? Että jos säkin oletkin Hietsun hautausmaalla käynyt moneen otteeseen, kyllä. niin siellähän se juuri tämä kontrasti niin. näkyy ihan valtavasti. Että siellä on siis valtavia patsaita. Siellä on siis myös näitä hautamausoleumeja niin. ja muita. Niin. Niin pitääkö nekin nyt poistaa liian korkeina tai massiivisina?
2: Yhdenvertaisuus tässä ja sitten tässä oikeasti, että miksei sitten jälkikäteen hyväksytä vainajan persoonaa, joka ilmeni taiteella, joka oli erilaista, niin miksei se voisi näkyä sitten tässä hautamuistomerkissä.
1: Niin, mä jotenkin tuli jotenkin tosi surulliseksi tästä, et en tiedä sitten. Ja tuleeko tämmöisestä sitten enemmän niin kuin mainehaittaa vai muuta? Ja uskaltaako ihmiset enää niin kuin olla persoonallisia? Koska
2: ja uskaltaako tuossa enää edes kuolla, kun ei tiedä, miten käy sitten?
1: Niin, että jos jäljelle jää vain pelkkä multakasa,
2: niin.
1: jota ei erota muuta kuin tietämällä sen paikan.
2: Niin.
1: Mutta mikä, jos sä nyt ajattelet, että sä olisit niin kuin Mikkelin hautausmaan johtaja, niin missä sun raja menisi?
2: No kyllä mä keskustelisin jokaisen kanssa erikseen tämmöisessä poikkeustapauksessa, jos se hautapaasi olisi niin sanotusta normaalista poikkeava. Nykyään hautausmailla näkee näitä erilaisia kivipaaseja ja muotoiluja ja niin edelleen. Ja siinähän se koko ajan on ratkaiseva tekijä. Vaan siinä on tietysti joku on olemassa sitten semmoinen raja, että se on niin kuin yleisesti hyväksyttävä tai eikö niin, tällainen, että se ei nyt niin sanotusti loukkaa ketään.
1: Niin.
2: Siinä ei mitään sellaisia asioita, elementtejä ole. Niin kyllä mun mielestä tässä voisi sitten myös olla luovuus mukana.
1: Niin. Mitä sä, ootko sä nyt itse omaa hautakiveäsi pohtinut, että vai jätätkö sä sen niin kuin jälkipolville?
2: No mä oon sillä tavalla miettinyt, että koska mulla on hyvin läheinen kokemus kuolema on se, että mä olen hoidannut oman poikani, joka oli 36-vuotias.
1: Otan osaan.
2: Ja ensi kesänä hän täyttäisi 40 vuotta ja hän oli mun elämäni loppuvaiheessa mulle parhaimpia kavereita. Meillä oli erittäin hyvät välit isällä ja pojalla ja meillä oli kristillinen usko tärkeä ja me retkeiltiin yhdessä ja oltiin tekemisissä. Ja hänen hautansa, jotka ovat nähneet sen kuvan, tämän kiven, niin siinä on semmoinen jyhkeä kivi, jossa näkyy siis tumma ja valkea niin kuin ihmisen elämässäkin. Ja sitten siihen, se ei ole niin kuin tämmöinen neliömuotoinen, vaan röpelö tällainen, minkä takia, koska ihmisen elämäkin on sellainen. Mm. Ja sitten siinä on mustaa ja sopivassa valossa näkyy myös valkoista kiveä, niin kuin meidän elämässäkin. Siinä on mustaa ja sopivassa kohdassa niin näkyy valkoista. Mutta se, mikä siinä on kaikista keskeitä, siinä on timantti poralla vedetty keskelle läpi sen kiven risti.
1: Mm.
2: Ja aurinko, kun paistaa sopeuskohtaan, niin se paistaa tietysti sen ristin läpi. Niin mä ajattelin itse, että entä jos mä menisinkin samaan hautaan poikani kanssa.
1: Mm. Niin ja se on siinä valmiina sitten.
2: Se on valmiina siinä ja kun katsoo oman isän ja äidin hautaa, jossa on myös iso veljeni tuhkaurna laitettu 1,5 vuotta sitten, niin se on vaatimaton. Siinä ei ole kuin nimet ja sit siihen ei kukaan voi loukkaantua. Mm. Mutta otit vakavan aiheen esille.
1: Ja päätimmekin tämän vakaviin tunnelmiin, mutta mun mielestä kuoleman ääreen pitää pysähtyä.
2: Niin, oliko se Ressu vai kuka siinä sarjakuvassa sanoi, että eräänä päivänä meidän kaikkien pitää kuolla. Mm-hmm. Mutta sitten siinä sanottiin, että sitä ennen meidän pitää elää.
1: Ja tähän me nyt kannustaa. Vaikka tämä nyt pikkusen mollivoittoisesti päättykin, niin eläkää ja naurakaa ja seuraavassa jaksossa varmasti enemmän naureskellaan.
2: Kyllä, sitä ennen meidän pitää kuitenkin elää.
1: Juuri näin.
2: Muista kuolevasi.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit, silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
1: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. Minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja. Eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
2: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
6: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
7: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
8: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa. No anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
9: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.
0: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää uutisista. Oppositiopuolueet SDP ja Vihreät kokoontuvat tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. Kolmen varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät sen sijaan kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Tällä kertaa puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltojen kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat perjantaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani, mutta jää kauas Yhdysvaltojen ja Kiinan taakse. Pohjois-Kiinassa tapahtuneessa hiilikaivoksen räjähdysonnettomuudessa on kuollut yli 80 ihmistä, kertoo maan valtion media. 9 ihmistä on yhä kateissa. Kaasuräjähdys tapahtui perjantaina illalla paikallista aikaa Shaanxin maakunnassa sijaitsevassa kaivoksessa, kertoi Xinhua-uutistoimisto. Räjähdyshetkellä lähes 250 työntekijää oli maan alla ja heistä suurin osa oli tuotu maan pinnalle lauantai-aamuun mennessä. Kiinan presidentti Xi Jinping on vaatinut tutkintaa onnettomuudesta. Gazan avustuslaivueen suomalaisaktivistien on määrä palata Suomeen tänään lauantaina. Asiasta kertoi Global Sumud-laivueen järjestäjä perjantaina. 3 aktivistin paluulento on Suomessa tänään iltapäivällä. Israelin ulkoministeriö sanoi torstaina, että kaikki avustuslaivueen ulkomaalaiset aktivistit karkotettiin maasta. Turkin ulkoministeriön mukaan yhteensä 422 aktivistia lennätettiin Etelä-Israelista Ankaraan. Ulkoministeriöstä kerrottiin aiemmin tällä viikolla STT:lle, että suomalaisilla ei ole ollut henkeen tai terveyteen liittyvää vaaraa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Älä pelkää, sinä. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen. Ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalalumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
3: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grilliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
0: Maailma tarvitsee toivoa.
4: Piispan kyselytunti.

0: Leppoisa seuramies ja mukava peruspappi, joka hurmaa sekä äidit että isoäidit ja kannustaa nuoria. Siinä oli tuore Kotimaalehden luonehdinta tämän lähetyksen studiovieraastamme. Tervetuloa suoraan lähetykseen piispan kyselytunnille Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran Åstrand.
1: Kiitos paljon ja hienoa olla mukana tänään.
0: Miltäs tämä median sinusta piirtämä kuva kuulosti?
1: Mä luin se jossain vaiheessa, oliko nyt viikko sitten tai jotain sellaista, niin jaa, jotenkin mä vähän hämmästyin, mutta no, leppoisa haluan olla, koska se sujuu aina paremmin näin. En tiedä, jos minä olen hurmaava. Mielenkiintoista, että jotkut näin ajattelevat.
0: No se oli hyvä vastaus ja media kirjoittaa, mitä kirjoittaa. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja toivotan tervetulleeksi Radioneen studioon myös piispa Åstrandia luonehtineen Kotimaalehden toimittajan ja Askellehden tuottajan Emilia Karhun.
2: Kiitos. Toki tarvitsee korjata, että mä en tätä nimenomaista juttua ollut kyllä tekemässä.
0: Se on mutta hyvä täsmennys. Kyllä, Kotimaalehti luonehti, ei Emilia Karhu. Kirkollista mediaa edustavasta ja erityisesti ruotsinkielisestä Porvoon hiippakuntaa tarkasti seuraavasta Kyrkpressen lehdestä meillä on mukana toimittaja Jan-Erik Andelin. Tervetuloa.
3: Kiitos.
0: Ja edelleen tervetuloa lähetykseen aktiivinen kirkkokeskustelija ja eurooppalainen vaikuttaja sekä Fidesz-lehden avustajistoon kuuluva Jan-Peter Pau.
4: Joo, kiitos oikein paljon kutsusta.
0: Mennään kysymyksiin. Emilia Karhu ja Kotimaa.
2: Joo, aloitetaan tällä kieliasialla. Pari vuotta sitten tehtiin tämmöinen selvitys, jonka mukaan suomalaisnuorten ruotsinkielen taito on niin kuin heikkenemässä. Niin mitä ruotsinkielisessä Suomessa ja erityisesti ruotsinkielisissä seurakunnissa ajatellaan tästä kielitulevaisuudesta? Nähdäänkö uhkia vai valoa vai miltä asia näyttää?
1: No ensiksi sanoisin sen, että meillä ruotsinkielisenä on aika hyvä olla tässä maassa ja kirkossa. Edelleen tilanne on sen. Koko meidän alueellamme, mutta toki sen huomaan ja aika monet siitä myös keskustelevat, että jossain vaiheessa voi olla paikoittain vaikeaa saada palvelua ruotsinkielellä, jopa julkisella puolella, kun haetaan hoitoon ja näin ja muutenkin palvelua jossain määrin on sellaista. Ja tietenkin se vähän huolestuttaa. Kirkossa tilanne on hyvä. Kaikilla tasoilla kirkolliskokouksesta lähtien tilanne on se, että meillä on kaikkialla oma paikka, toimii hyvin, palvelua saamme, myös kaikki nämä dokumentit ja näin, mitä tarvitaan, on tarjoilla. Kun mä käyn Ruotsissa yleensä, niin mä sanon, että kun siellä kysytään, että miten meistä hoidetaan meidän omassa kirkossamme, niin mun vastaus on aina ollut se, että meidät hoidetaan hyvin omassa kirkossamme.
2: Joo, se on kiva kuulla.
0: Jan-Erik Andelin ja Kyrkpressen.
3: Niin, sä puhut, Bo-Göran, aika usein siitä, miten Porvoon hiippakunta on niin kuin kirkkouskollisin, tai tämä jäsenyysprosentti on me kaikista hiippakunnista, niin se on korkein, mutta siinähän on kuitenkin vähän tämmöinen tilastollinen juttu, että aika moni meidän seurakunnista niin kuin kuuluu näihin seurakuntayhtymiin, jossa sitten niin kuin toimitaan, ja silloin tämä jäsenyysprosentti onkin jo alhaisempi ja lähemmäs 60, eikä 75, mistä joskus puhutaan, kun puhutaan Porvoonkin hiippakunnasta. Mutta silloin, kun kansankirkko niin kuin pienenee ja hupenee Suomen kartalla, uskonnollisella kartalla niin pieneksi, että se menee alle puolen, niin voidaanko sun mielestä silloin enää puhua niin kuin kansankirkosta, ja mikä silloin kirkossa sun mielestä niin kuin näin henkisesti muuttuu, kun ollaan niin kuin vähemmistö, suuri, mutta kuitenkin vähemmistö?
1: Sanoisin näin, että keskeistä ei ole kuinka paljon meitä on, vaikka se tietenkin vaikuttaa, mutta keskeistä on se, että miten olemme kirkko tämän päivän Suomessa, siis tasapainossa tradition ja nykyajan kysymysten ja haasteiden kanssa. Kun katsotaan vielä Porvoon hiippakuntaa, niin tilanne toki on siellä, se on hyvin vaihteleva. Meillä on edelleen seurakuntia, jossa tämä kirkkoon kuulumisprosentti on vielä yli 80. Mutta sitten kun katsotaan näitä kaksikielisiä isoja kaupunkina, niin tilanne on just se, ja se on muistutus siitä, että kehitys on koko ajan meneillään. Ja mun mielestä on tärkeää muistaa sen, että nyt ei eletä enää sellaisia päiviä, missä kirkon kuulumisprosentti oli vielä 90% lukuinen tai jopa sen yli. Ajat ovat muuttuneet ja kun katsomme sen siitä näkökulmasta, niin sanoisin, että edelleen kirkolla menee aika hyvin. Meillä on valtavat resurssit sillä tavalla, että 3,5 miljoonaa jäsentä ja mahdollisuuksia vielä tehdä paljon. Mutta kysymys on siitä tulevaisuutta ajatellen, niin onnistummeko siinä, että tämä puku on meille sopiva myös tulevaisuudessa. Meillä on toki haasteita. Ja yksi haaste on se, että miten järjestetään vielä, kun aikaa on, kaikki nämä kiinteistöt, kiinteistömassat, omistukset, että ne on sopivan kokoisia myös tulevaisuudessa. Ja mun mielestä kannattaa käyttää niitä resursseja nyt tällä hetkellä sillä tavoin, että olemme valmiina myös ottamaan tulevaisuutta vastaan, kun se askel askeleelta tulee. Itse en pelkää sitä, että tämä koko muuttuu, siis kirkon koko, koska jos meillä on selkeä viesti, selkeä profiili, niin meillä on myös tulevaisuus. Ja edelleen sanoisin, meillä menee aika hyvin.
3: Sitten varmaan on niin kuin ruotsinkielisellä puolella sillä, että se on identiteettikysymys myös, että vähemmistö myös kirkon kautta niin kuin kuuluu yhteen ja näin. Mä luulen, että Jan-Peterillä oli tässä jotain kysyttävää tähän liittyen.
0: No niin, Jan-Peter Paul.
4: Joo, kiitos vastauksesta. Mun mielestä tämä on tärkeä kysymys. Me ollaan huomattu katolisessa kirkossa, että hyvin paljon nuoria, varsinkin miehiä, hakeutuu meidän kirkkoon. Eli tällaisia katekumeeneja on, siis ne, jotka haluavat tällaisen katolisen, ehkä jopa kasteen, niin hakeutuu massiivisesti meidän kirkkoihin. Kirkot on niin täynnä, että sinne tuskin on tilaa sunnuntaina, jos pidetään 5, 6, 8 ja 10 messua. Eli mitä on tapahtunut luterilaisessa kirkossa, että nimenomaan nämä nuoret miehet ja osittain ehkä naiset, mutta pääasiassa miehet hakeutuu katoliseen kirkkoon ja ehkä myös ortodoksikirkkoon.
1: Se on aika yleinen ilme, koska meillä tilanne on myös sama. Me huomaamme sen, että, ja tämä on aika mielenkiintoista ja meidän tutkijailla ei ole vielä siihen selkeää vastautta, että mikä on tapahtumassa meidän yhteiskunnassamme, kun esimerkiksi nyt tilanne meillä on se, että just nämä samat ryhmät, joita sinä mainitset, ovat myös näkyvillä meillä nyt ihan toisella tavalla kuin 5 vuotta sitten. Aika yleisesti, kun mennään, tullaan sitten käymään rippikoulua ja sen yhteydessä siitä myös liitetään kirkkoon, kun saa valita itse. Ja jotenkin ajattelen itse, että tästä voi olla myös, tietenkin halutaan merkillisyydestä, yhteisöllisyyttä ja turvaa tietenkin, mutta yksi asia on se, että aika monet näistä nuorista ihmisistä heillä on vanhempia, jossain vaiheessa ovat sanoneet tak ja hei kirkolle ja lähteneet. Ja nyt ne jotenkin kapinoivat sillä tavalla, että he myös näyttävät vanhimmilleen, että näin yksinkertaista se kai ei ollut. Että kun minä saan päättää itse, niin lähden mukaan. Esimerkiksi Helsingissä isoin osa jäsenmääristä on nyt se ryhmä, joka on 24 vuotta vanha. Sellaisia ovat nyt mukana kantamassa kirkkoa.
4: Joo, mutta mä jatkaisin tästä samasta aiheesta, että meillä on hyvin läheiset suhteet nyt ekumenian suhteen ja muun muassa katolinen kirkko sai hyvän sopimuksen luterilaisen kirkon kanssa tällaisen ruotsinkielisen kirkon niin kuin käyttöönotosta tuolla Lauttasaaressa, joka oli erittäin myönteistä ja siitä suurkiitos teille, se on aika täynnä. Siellä pidetään muun muassa afrikkalaisten messuja, siellä pidetään burmalaisten messuja ja niin edelleen. Mutta se mikä on ehkä oleellista on tämä ekumenia, että meillä on nyt tällainen, että haetaan, että kirkot, katolinen kirkko, ortodoksi, luterilainen kirkko, ehkä muutkin hakee tällaista lähempää yhteistyötä, ja siinä on joitakin tällaisia ristiriitoja, jotka liittyy muun muassa avioliittoon, aborttiin ja tällaisiin asioihin. Ja mä haluaisin vähän kysyä sulta, että mitä mieltä sä oot koko tästä ekumenian kehityksestä, varsinkin kun meidän piispa nyt on Vatikaanin nimittämä että tällainen ekumenian yhdyshenkilö maailmassa.
1: No teidän piispa, siis piispa Raimoa tunnen aika hyvin. Olen matkustanut hänen kanssaan, kun me olimme pari vuotta sitten viikon verran vierailemassa Paavin luona. Se oli sitten Franciskuksen luona ja täytyy sanoa, että teillä on ihan leppoisa piispa ja hyvin toimeen tuleva kaikissa tilanteissa ja erittäin taitava, ja nyt on tulossa myös hänen väitöskirja lääketieteelliseen alueella, niin no tuossa matkassa me keskustelemme aika paljon siitä, että kuinka paljon tämä ekumenia nykyään tarkoittaa molemmille kirkolle. Tietenkin meillä on just näitä kipukohtia, avioliittokysymys ja abortti jollain lailla. Mutta mä muistan, kun me kävimme Paavin Franciskuksen luona, kun hän suunnille muotoili asiaa näin, että nyt olemme tärkeän valinnan edessä. Hän kysyi, että meillä on ainoastaan, sanoi, meillä on kaksi vaihtoehtoa. Yksi vaihtoehto, että jatketaan eteenpäin erillään, mutta millainen merkki annamme sitten maailmalle? Tai lähdetäänkö siihen, että yhä enemmän yritetään tehdä asioita yhdessä, olla mukana vaikuttamassa maailmassa ja luomassa toivoa. Ja hän antoi selkeästi ymmärtää, että se oli just se vaihtoehto, joka on myös katoliselle kirkolle erittäin tärkeää. Et mä ajattelen, että jos nämä lähtökohdat ovat sellaisia, että haluamme tehdä yhteistyötä, vaikka se jossain vaiheessa voi olla myös kipeätä, niin tämä suunta on eteenpäin on kuitenkin selkeä.
4: Kiitos tästä kommentista.
0: Emilia Kara Kotimaa.
2: Joo, tavallaan mä vähän niin kuin jatkan samasta asiasta vaikka täällä Suomen sisällä ja Porvoon hiippakunnan sisällä, että täällä Porvoon hiippakunnassa on ilmeisesti aika vahvaa jakautumista niin kuin liberaali-konservatiivi-akselilla, että on sekä alueellisesti että hengellisesti tämmöisiä hyvin erilailla painottuneita yhteisöjä ja seurakuntia, niin miten piispana pyrit ikään kuin vaalimaan tätä hiippakunnan sisäistä ykseyttä ja yhteyttä, vai ajatteletko, että tavallaan se jakautuneisuus pitää hyväksyä? Tai?
1: Ei missään vaiheessa pitäisi hyväksyä. Mun tehtävä piispana on olla mukana vaikuttamassa siihen, että meillä on edelleen sellainen tilanne, että pidämme yhtä ja ollaan samassa veneessä mukana. Se on piispan erityinen tehtävä. Itse hoidan sen sillä tavalla, että yritän olla piispan hippakunnan

0: siinä kirkon yhteyttä sillä tavoin, että se muodostetaan samojen näkökantojen ja mielipiteiden kautta, niin se on sitten olemme menossa väärään suuntaan. Suunta on se, että Kristus meitä yhdistää ja sen alle meidän pitäisi olla, kokoontua, elää yhdessä ja myös pitäisi olla mahdollista olla saman katon alla. Tietenkin näen, että tämä ei ole helppoa. Eihän se muille piispoille tai muille ole helppo asia tietenkin, mutta tämä on se suunta, jonka minä näen.
1: Koetko, että tämä viesti otetaan hyvin vastaan, että Kristuksen pitää nyt yhdistää, vaikka olette kaikesta eri mieltä?
0: Yleensä sanotaan, että tämä oli hyvä muistutus just myös vaikeissa tilanteissa. Tietenkin ei kaikissa tilanteissa. Sen täytyy kyllä myöntää, että jossain vaiheessa yritetään pitämään yllä tämä toinen vaihtoehto, että mielipiteet pitäisi olla samanlaisia. No mun viimeinen kortti, vähän pilke silmäkulmassa, vaikka asia on vakava, mun viimeinen kortti on se, että muistetaan, että ainakin meidän kieli on yhteinen. Koska se auttaa jotenkin Svensk-Finlandissa, että sanotaan, että muistakaa nyt tämä kielikysymys. No, mutta niiden kanssa mennään.
2: Suorassa lähetyksessä toimittajien kysymyksiin vastaamassa Porvoon hiippakunnan piispaa Bo-Göran Åstrand. Seuraavaksi pöyhästään lestadiolaista liikettä ja puhutaan lestadiolaisuudesta.
3: Piispan kyselytunti. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
4: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
3: Radio Day. Piispan kyselytunti.
2: Minä olen Kai Kortelainen ja suorassa lähetyksessä Radio Dayn studiossa kanssani piispa Bo-Göran Åstrand ja Porvoon hiippakunnan piispalle kysymyksiä esittämässä tänään Emilia Karhu kotimaasta ja Jan-Erik Andelin Tjurpressenistä ja Jan-Peter Paul Fides-lehdestä. Niin, mennään seuraavaksi vähän Pohjanmaan suuntaan. Emilia Karhu, kotimaa.
1: Joo, siellä Luodossa, Larsmussa toimii tämmöinen ruotsinkielinen lestadiolaisyhteisö LFF, jonka rukoushuoneella siunattiin viime kuussa rukoushuoneen papeiksi 2 Inkerin kirkossa papiksi vihittyä miestä. Ja tämä tietysti liittyy tähän ihan kuin naispappeuden vastustukseen, että Inkerin kirkosta on hakenut pappisvihkimyksiä monet miehet, jotka eivät halua edes vihkimystilaisuudessa olla naispappien kanssa tekemisissä. Ja olet sanonut, että tämä Larsmon rukoushuoneyhdistys on ikään kuin tällä omalla menettelyllään nyt muuttanut itsensä tämmöiseksi rukoushuoneseurakunnaksi ja että pitää selvittää tätä asiaa. Niin mitenkä tämä selvitys etenee, mitä tälle tapaukselle nyt kuuluu ja miten iso ongelma tämä naispappoiden vastustus on niin kuin Porvoon hiippakunnassa?
0: Joo, tällä alueella meillä on toki ongelmia nyt tällä hetkellä. Minulla on yleensä hyvät yhteydet lestadiolaisliikkeeseen. On ollut monta vuotta jo keskustelutilaisuuksia ja näin. Siksi kyllä tämä ilmoitus tästä tuli minulle

0: myös yllätyksenä, koska siitä ei mainittu minulle lainkaan etukäteen. Tilanne oli siis se, että tuossa rukoushuoneessa sitten siunattiin näitä pastoreita, ja kun mä sain tietoa siitä pari päivää ennen tätä tapahtumaa, niin mä kutsuin koolle alueen kirkkoherrat sitten, ja käymme läpi tilannetta ja keskustelemme siitä, että mitä oli odotettavissa. Pari viikkoa sen jälkeen, kun tämä oli tapahtunut, mä taas kutsuin sitten koolle luodonseurakunnan kirkkoherra, läänin rovasti ja vielä tämän rukoushuoneen edustajat ja myös nämä kaksi pastoria. Käytiin todella pitkä keskustelu. Se oli myös vaikeaa, kipeätä jossain vaiheessa. Siinä mä totesin, että kun on mennyt tähän, että siunataan omat pastorit, ja vielä sen lisäksi sanotaan, että nyt tämä on rukoushuone seurakunta, siis ei yhdistys, vaan seurakunta, niin sitten on otettu selvä askel eteenpäin siihen tiehen, että tämä nyt enemmän näyttää tai alkaa näyttäytymään vapaakirkkona. Ja tarkoittaa hiippakunnalle sen, että kun nyt on mennyt siis sen rajan yli, että ollaan jaa, voidaan sanoa uskontovapauden alueella, liikkuu siellä ihan vapaasti meidän järjestelmän ulkopuolella. Mutta haaste on siinä, että sen sisällä, tämä yhdistyksen sisällä, nyt ainoastaan tämä Riisö Hell, josta me nyt puhumme, siinä liikkuu noin 1300 kirkon jäsentä. Ja he ovat edelleen siinä mukana. Ja tämä tietenkin vaikeuttaa jotenkin jollain lailla suhteet luodon seurakuntaan. Että vaikka ollaan järjestelmän ulkopuolella, niin ollaan samanaikaisesti järjestelmän sisäpuolella jäsenien kautta.
1: Niin, ja nämä papithan eivät ikään kuin ole sinun kaitsennassa, koska he on Inkerin kirkon pappeja tai...
0: Niin, ja nyt kun he ovat siunattuja tähän tehtävään, niin tämä rukousseurakunnan kutsuma ja tämän seurakunnan tehtävään, niin tietenkin ollaan piispan ja hiippakunnan ulkopuolella. Mm.
2: Jan-Erik Kanneri.
3: Joo, mä tulin ihan itse asiassa työmatkalta, olin parin päivää Pohjanmaalla, just kävin vaan... kotona meidän Porvoossa, me asutaan molemmat Bujaranin kanssa Porvoossa kotona nukkumassa, ja tulin sitten tänne, mutta siellähän nyt ilmeisesti on siis tämä on niin kuin laajempi juttu, ihan lukijoille ehkä tiedoksi, että siellä on sillä alueella seitsemän tämmöistä lestadiolaisrauhan yhdistystä ja sitten kaksi muualla päin Suomea, jotka muodostavat sitten tämmöisen liiton. Ja siellähän nyt seuraava rukoushuone ilmoittaa ottamansa jonkinlaista tämmöistä kantaa ihan lähiviikkoina, lähiaikoina mun tietojeni mukaan. Ja sitten se taas vuorostaan tulee tämmöiseen laajempaan keskusteluun, että sain tässä käsiin lestadiolaisen yhdistyksen Sions Mission Steening, eli Sionin lähetyslehti, jossa yksi näistä aktivisteista kirjoittaa näin, että toivon, että tulevaisuudessa näemme päivän, jolloin meillä on rinnakkainen kirkko Suomessa, joka on vapaa, erillinen hiippakunta, jossa omat piispat ja omat palvelijat, jotka tunnustuvat Raamattua niin kuin Raamattu oikeasti opettaa. Onko tämä sulle tuttu tämä kuvio, että tämä ei ehkä jää tähän?
0: On tuttu. Vaikeus on siinä, että minun mielestä liikutaan nyt kahteilla raiteilla samanaikaisesti, koska ne, jotka ovat mukana tässä hommassa, siis että otetaan askel askeleelta, mennään eteenpäin tuota tietä, jonka päämäärä on just tämä oma seurakunta, oma kirkko, jossain vaiheessa oma hiippakunta. Samanaikaisesti, kun he tekevät sen, myös ilmoittavat, että he haluavat, että kaikki jotenkin jatkuisi ennallaan, että säilytetään hyvät suhteet seurakunnille, siis alueen seurakunnille ja näin. Ja tämä on jollain lailla se on myös hyvän tahtoisuutta, mutta ei ainoastaan sitä, koska se jossain vaiheessa se ei ole mahdollista liikkua samanaikaisesti kahteella raiteella. Mutta nyt tällä hetkellä se tapahtuu. Ja just sitä, mitä sinä siteerasit, että tämä on aika selkeästi sanottu näin. Kuitenkin halutaan, että nämä yhteydet seurakuntaan päin, että ne pysyvät hyvinä. Mutta tämä luo myös epävakautta, koska nyt monet jäsenet liikkeen sisällä ei tiedä, että minne päin mennä. Jakautuneita ollaan.
2: Emilia Karhu.
1: Joo, juuri tästä mun pitikin kysyä, että kuin niin kuin paljon erilaisia ajatuksia ruotsinkielisten lestadiolaisten keskuudessa on nyt tästä kehityksestä, että onko esimerkiksi valtaosa sitä mieltä, että mennään kohti omaa vapaakirkkoa vai onko vain pieni osa sitä mieltä vai miten tämä niin kuin...
0: Tämä on hyvin, hyvin vaikea sanoa tässä vaiheessa. Tämä koskee nyt ehkä 6-7 tuhatta kirkon jäsentä yhteensä, että se on iso joukko tämä ja monet jotka ovat minuun päin ollut yhteydessä sanotaan, että emme lähde mihinkään, ei missään vaiheessa, mehän jäämme ja tämä mikä on tapahtunut ei ole mitenkään suotavaa. Mutta sitten tiedän myös ryhmiä, jotka sanovat, että tilanne on nyt toki näin, että olemme lähdössä. Mutta nämä voimasuhteet riippuu siitä, että keneltä kysyt. Ja tämä on se vaikeus. Itse ajattelen piispana, että mä haluan kommunikoida ja keskustella niiden kanssa, jotka haluavat jäädä meidän kirkossa, mutta myös niiden kanssa, jotka ovat epävarmoja, koska aika monta tuon liikkeen sisällä on nyt tällä hetkellä epävarmoja, että mihin suuntaan tämä nyt tulee meidät viemään.
3: Joo, tämän mä voin ehkä vahvistaa myös, koska tämä nyt vaikuttaa vähän siltä niin kuin toimittajana, mitä mä nyt tämän näen, että se on vähän tämmöinen kaappausyritys, että lestadiolaisväki ei välttämättä ole tässä niin kovasti mukana tässä. Mutta mä kysyisin sulta, että tähän liittyy myös tähän laajempaan kirkkokansa.fi-keskusteluun, joka myös on niin kuin muodostamassa.
2: Joo, jossa myös suomenkieliset seurakunnat eri hiippakunnista ovat mukana, tai seurakuntien herätysliikkeet. Tämä ei koske pelkästään ruotsinkielistä kielivähemmistöä tämä keskustelu.
3: Ei. No mutta heidän viimeinen tapaamisensa oli myös Pietarsaaressa, mikä ehkä kertoo jotain, että tämä porukka, joka tätä omaa bisnestä siellä nyt suunnittelee jotenkin. Mutta mä kysyisin sulta, että mikä on sulla niin kuin piispana suurin huoli tässä, että onko tämä nyt siis jos tuhansia ihmisiä yhtäkkiä lähtisi kirkossa, niin se olisi jopa taloudellisesti niin kuin ongelma, että mikä sulla on, onko se niin kuin paikallisen pääseurakunnan niin kuin toimintaedellytykset, jotka huolestuttaa siellä ja vai on nämä yksittäiset seurakuntalaiset, jotka sitten joutuu pois, vai sun asema piispana, Poron hiippakunta niin kuin yhteisönä, missä on sun fokus niin kuin tässä yhdessä?
0: Mun fokus on kahdessa pointissa. Jäsenillä, koska he ovat nyt tulleet vaikeaan pisteeseen ja se mikä tapahtuu liikkeen sisälle monen mielestä ei ole hyvä asia tai vähintään se on vaikea asia. Se on mun huoli. Toinen huoli, miten heille käy. Ja miten he sitten loppujen lopuksi päättävät mennä eteenpäin. Ja mihin ne sitten menevät, koska tämä uusi tuleva ei ole tiedossa. Tämä identiteetti, joka on luomassa näiden voimien avulla. Se on vaikea määritellä nyt, että millainen kirkko tämä tulee olemaan ja millainen yhteisö tämä tulee olemaan. Se on yksi fokus. Toinen fokus on tietenkin paikalliseurakunta, tässä tapauksessa Luodon seurakunta. Koska jos kävisi niin, että valtaosa lähtisi, niin sinne jäisi vähän alle puolet nykyisestä jäsenmäärästä tuossa seurakunnasta. Ja sellaista iskua ei kukaan seurakunta siitä pärjää. Että se on todella iso asia tälle paikalliseurakunnalle, että miten tässä käy. Ja mun kysymys on se, että miksi näin pitäisi tapahtua, kun ajatellaan nyt sitä pitkäaikaista ja pitkäjänteistä yhteistyötä, hyvää yhteistyötä, joka on ollut just Luodon seurakunnan ja näiden rukoushuoneiden välillä. Se on toimiva ja jäsenet ovat olleet siihen tyytyväisiä, mutta kuitenkin tämä tapahtui just tuolla alueella.
3: Niin, sä puhuit tästä, että sun tehtävä on niin kuin piispana pitää asiat yhdessä ja pitää kiinni tästä ykseydestä, ja kauniisti ihmiset puhuvat myös siellä sun roolista tai miten sä oot hanskannut tämän, mutta kuitenkin sinusta myös sanotaan, että sä oot myös mediapiispa, että kun sulla on mahdollisuus näyttää, mitä liberaalikirkko on, ja Yle tai Hufvudstadsbladet tai Vasabladet kysyy, niin kyllä sä silloin edustat aika semmoista rohkeasti liberaalia linjaa siellä.
0: Voihan näin olla, tai tiedän kuitenkin, että jotkut näin ajattelevat, ja tietenkin tilanne on se, jotkut ovat sanoneet, että piispa on nyt lähteneet mediatalolle kertomaan asioita. Eihän se näin toimi. Eihän se näin toimi, että piispa voisi enää nykypäivää soittaa mediatalolle ja sanoa, että nyt minulla olisi viesti tälle alueelle. Niin mä vastaan aina kysymykseen. Kun media soittaa, pyytää vastauksia ja kommentteja, niin mä katson, että mun tehtävä on sitten vastata niihin. En voi tai mahtaisi olla vastaamatta.
3: Silloin sinusta jää kuva aika liberaalista piispasta. Mm.
2: Median kysymyksiin suorassa lähetyksessä nyt vastaamassa Porvoon hiippakunnan piispa Bujoran Åstrand. Ja näistä suomenkielisistä piireistä katsottuna välillä näyttää vähän siltä, että Suomen ruotsalaisten piiri on semmoinen aika pieni ja sisäänpäin lämpeävä. Tarkastellaan seuraavaksi vähän tätä.
4: Piispan kyselytunti. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
6: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199 euroa. Haupahalli.fi.
4: Piispan kyselytunti.
2: Piispan kyselytunnilla vastaajan penkillä tässä lähetyksessä Porvoon hiippakunnan piispa Bujoran Åstrand. Tentaattoreina Emilia Karhu kotimaasta, Jan Erik Andelin Tyrpressenistä ja Jan Peter Paul Fides-lehdestä. Annetaan tässä kohtaa Jan Erik Andelinille kysymysvuoro.
3: Niin, tästä on ollut aika paljonkin puhetta, kuinka pienet nämä Suomen ruotsalaiset piirit on. Nyt tämmöisestä asiasta olisin keskustella, että sun oma poikasi Bujoran haki työpaikkaa lainoppineeksi asessoriksi tuomiokapituliin Porvoon ja Porvooseen, ja siellä on jopa valitus nyt vetämässä hallinto-oikeudessa. Ja myös tuomiokapitulissa on istunut kaksi hyvinkin ansioitunutta pappia, ihan suomen ruotsalaisista Mats ja Stina, josta toinen oli tuomiorovasti ja toinen oli asessori. Ja kuitenkin siinä oli niin kuin aviopari eräänä pienenä akselina, vaikka molemmat ovat todella omalla alallaan ollut hyviä. Että, mutta kuitenkin näissä pienessä piirissä, pitäisikö sun mielestä tämmöistä niin kuin perhejääviötä, mä en tiedä voiko lain mukaan ottaa sitä mihinkään, mutta että se oli niin kuin hyvä hallintotapa, että ei olisi niin kuin samasta perheestä hirveästi päättävissä elimissä kirkossa väkeä.
0: No näin oma poikani teki, ilmoitti kun hän oli jättänyt hakemuksen, että näin hän on tehnyt. Meidän perheessä lapset ovat kasvatetut sillä tavalla, että tekevät omat päätökset, valinnat keskustelematta vanhempien kanssa etukäteen. Ja minusta se on hyvä ja hieno asia. Hän on sekä juristi ja lääkäri, ja haluaisi näyttää kiinnostusta tähän tehtävään. Mutta kun sä kyselet näin, itse ajattelen näin, että kyllä tämä perhejääviys toimii jo tällä hetkellä sillä tavalla, että kun ajattelen nyt tuomiokapitulin toimintaa, niin esimerkiksi jos meillä on ollut mukana aviopari, niin tämä perhejääviys toimii tietenkin, on aina toiminut sillä tavalla, että aina jos ja kun asiat ovat koskeneet jo molempia tai sitten jompa kumpaa, niin jääviys on ollut ihan selkeä, ja he ovat sitten ilmoittaneet, että tässä asiassa ei ole mukana. Mutta mun mielestä se olisi aika vaikeaa juridisesti. Nyt mä puhun tietenkin teologina tässä, mutta juridisesti mun mielestä se olisi aika vaikea sitten päättää näin, että läheinen perheenjäsen ei saisi tällaista tehtävää tai luottamustehtävää hakea lainkaan. En tiedä, miten se olisi mahdollista. Se on aika vaikeaa määritellä myös, että mikä on se perhe ja mikä on nämä suhteet, jotka olisivat no go tässä tilanteessa.
3: Esimerkiksi seurakuntaneuvostossa voisi olla niin kuin sanoa, että olisi hyvä, jos ei molemmat aviopari esimerkiksi istuisi siinä ja muodostaisi. Meillähän on tämä hankaluus niin kuin löytää jopa ehdokkaita. Mm. Meillä on paljon sopuvaaleja nyt jo. Varsinkin Porvoon hiippakunnassa, niin tämähän on tietysti kaksipiippunen juttu, että sitten saattaa jäädä, että hyvät tyypit jää pois, koska tämmöinen jääviys syntyy siinä. Mutta eikö siinä olisi ollut ongelmaa, jos sun poikasi olisi niin kuin tuomiokapitulissa valvomassa sun päätöksiä?
0: No emme ole siinä pisteessä, että koska heti kun tämä oli tiedossa, niin mä astuin kokonaisuudessaan sivulle.
3: Totta kai.
0: Ja ilmoit, että tässä en ole mukaan millään lailla. Nyt meillä on tällä hetkellä hyvä lakimies, asessori Mikaela, joka istuu nyt siinä tehtävässä ja on aloittanut työnsä erityisellä hyvällä tavalla. Että se on se nykytilanne tällä hetkellä. Yleisellä tasolla sanoisin, että tärkeintä kuitenkin on, että tämä jääviys on aina selkeä ja myös läpinäkyvä sillä tavoin, että ne, jotka haluavat tutkia asiaa, ymmärtävät ja saa olla varmoja siitä, että kaikki on mennyt ihan kirjojen mukaisesti.
3: Joo, totta näin. Juridisestihan se on näin. Se on enemmän tämmöinen niin kuin vähän hyvä tapa, mistä mä kysyn. Mutta sain luvan täältä juontajalta jatkaa seuraavalla kysymyksellä, että sopuvaalit ja varavaltuutettujen vähyys niin kuin heikentää äänivaltaa, että meillähän on nyt jopa meidän hiippakunnan suurin seurakunta, Espoon seurakunta viimeksi, niin siellä oli sopuvaalit. Ja joskus se ei ole niin kuin hiippakunnassa aina edes tarpeeksi edustaja niin kuin äänestämään sitten piispan vaaleissa, kirkolliskokousvaaleissa, koska varsinkin kun ollaan näissä seurakuntayhtymässä, niin henkilö saisi muodollisesti äänestää kaksi kertaa, mutta hän saa äänestää vain kerran, jolloin on tutkittu, että että siinä menee niin kuin ääniä hukkaan. Ja silloin kun tämä äänestysprosentti, mä jatkan tästä, että voisiko siinä käydä niin, että tämä seurakuntademokratia pian hiipuu ja loppuu. Niin kuin kouludemokratian käy, kun sinä ja minä käytiin koulussa ja vielä valittiin kouluneuvosto, jotta ei semmoista ole enää. Käykö kirkossa samoin?
0: Tuo on iso haaste kirkollemme, hiippakunnallemme, mutta myös koko meidän kirkollemme. Tämä on todella iso haaste. Nyt meillä on seurakuntavaalit tulossa tänä syksynä ja tällä hetkellä etsitään myös ehdokkaita. Kävin Espoossa viime vuonna jossain yhteydessä ja kysyin luottamushenkilöiltä, että miksi olette tässä mukana, niin valtaosa heistä sanoivat, että he tulivat mukaan siksi, että joku seurakunnan henkilö oli kysynyt heiltä, että olisiko sopiva ajankohta nyt tulla mukaan tai jopa kehottanut niitä mennä mukaan vaaleihin. Niin mä ajattelen, että tämä henkilökohtainen kysymys, ja kun oltiin nyt vierailemassa kaikilla alueilla pari kuukautta sitten, kun meillä oli tämä uuden strategian kanssa vierailemme, niin mä nostin just tämä esille, että kuinka tärkeä tämä henkilökohtainen kysymys on, ja että se myös esitetään uusille ihmisille. Mun mielestä tämä on ainoa tapa olla vaikuttamassa siihen, että meillä demokratia edelleen elää. Koska jos päättäjät jäävät pois tai ainoastaan jää pieni joukko, niin demokratian puute on sitten todella iso.
3: Ne kirkkoherra sitten pyytää vaan omia neuvonantajiaan.
0: No pahimmassa tapauksessa, mutta toivottavasti voimme estää sitä, mutta näen vaaran.
2: Mennään tässä kohtaa lähetystä kirkollisista kabineteista, seurakunnallisista ääniurnista ja tuomiokapitulin seinien sisältä nyt Suomen rajojen ulkopuolelle, koska mehän Suomessakin olemme osa globaalia maailmaa, halusimme niin tai emme. Jan-Peter Paul.
7: Joo, kiitos. Tässä on mielestäni kolme tällaista vakavaa asiaa, kolme sotaa. Ensiksi on tämä Israelin laiton kansanmurha Gaasassa, mikä edelleen jatkuu, ja samoin hyökkäykset Etelä-Libanonissa, Putinin laiton hyökkäyssota Ukrainassa ja Yhdysvaltojen ja Israelin laiton hyökkäys Iranissa. Miten tässä suhtaudut siihen, ja eikö kirkon pitäisi tuomita ainakin Israel ja mahdollisesti myös Yhdysvallat näistä, ja Venäjä tietysti näistä hirveistä hyökkäyksistä?
0: Itse näen sen näin, että kyllä minun mielestäni myös piispojen tulee voida ottaa julkisesti kantaa näihin ilmiöihin ja kysymyksiin. Ja mun mielestä se on tärkeää myös seurata yhteiskunnan ja maailman tapahtumia. Itse olen ottanut kantaa silloin, kun näen, että uskontoa käytetään väärin sodan, väkivallan tai vallankäytön oikeuttamiseen. Minulle siinä kulkee jonkunlainen raja, koska kristin uskon tehtävä ei voi olla edistää sotaa, levottomuutta tai sitä, että ihmiset joutuvat kipeään tilanteeseen. Kristinusko on rauhaa varten, on huolenpitoa ja hyvää varten. Ja minun mielestäni mikään ei voi estää esimerkiksi piispa tai kirkkoa ottamaan kantaa näihin kysymyksiin. Olen toki kuullut sen, että jotkut sanovat, kun esimerkiksi itse olen ottanut kantaa, nyt viimeistään se oli pari viikkoa sitten Hufvudstadsbladetista, kun oli keskustelu tästä lännen USA:n tilanteesta, missä uskontoa käytetään väärällä tavalla, niin heti tuli ilmoitus minulle, jopa soitettiin ja lähetettiin viestejä, että tämä ei ole hyvä, että piispa ottaa tällaisiin ajankohtaisiin kysymyksiin kantaa. Että politiikan ulkopuolella pitäisi olla. se on yksi näkökulma. Itse en näe asiaa tuolla tavoin.
7: Joo, Paavihan on ottanut kantaa tähän asiaan ja monet kardinaalit on ottanut myös kantaa näihin asioihin, eli tuominneet nämä hirmuteot, mitä tässä nyt jatkuvasti tapahtuu.
0: No jos saan sanoa, totean vain, että aika vahvassa joukossa ollaan mukana.
7: Joo, okei. Sitten mulla olisi toinen kysymys, joka liittyy tähän samaan, on kysymys ihmisarvoista. Että onko joillakin ryhmillä pienempi ihmisarvo kuin muilla, ja silti niin vaikuttaa olevan ainakin kansainvälisessä politiikassa, mutta myös muiden asioiden suhteen. Esimerkiksi nostaisin tämän aborttikysymyksen esille, niin sehän on katolisessa kirkossa täysin hylättävä asia tietysti. Ja kysyisin, että Suomessa se on tietysti laillista, mutta onko se sun mielestä hyväksyttävää esimerkiksi taloudellisista syistä, että taloudellisista syistä niin abortoidaan lapsi?
0: No ensiksi sanoisin sen, että aina kun on kysymys näistä asioista, niin täytyy muistaa sen, että jokainen tapaus on siinä mielessä ainutlaatuinen tapaus. Se tähän päätökseen vaikuttaa varmasti monia asioita, että ei ole helppoa sitten sanoa, että nyt kävi näin siitä tai toisesta syystä. Minulle tämä rinnalla kulkeminen on todella tärkeä, se että kirkko ja myös papit ovat kuuntelivia, ollaan valmiita keskustelemaan asioista sillä tavoin, että ihmiset myös uskaltavat sen tehdä esimerkiksi papin kanssa. Toinen näkökulma on se, että ihmisarvo pitää aina nostaa tai pitämään esillä vahvasti ja hyvällä tavalla.
7: Joo, tämähän liittyy tietysti myös ihmiselämän lopettamiseen, eli eutanasiaan, ja tästä käydään nyt keskustelua, johon on käyty pitkään Euroopassa ja Suomessa ja monessa maassa se on myös hyväksytty. Niin katsoisitko, että taloudellisista tai sosiaalisista syistä, niin tällainen eutanasia on ihan ok asia, että jos raha loppuu, niin henki voisi.
0: Hei, tuolla tavalla. Sen sijaan haluaisin nostaa esille tämä palliatiivinen hoito ja kaikki sen mahdollisuudet, mikä sen antaa tässä vaiheessa. Olen keskustellut pari lääkärien kanssa ja he ovat sanoneet minulle, että muistakaa nyt nostaa esille just tämä, että tämä palliatiivinen hoito on kehittynyt hyvään suuntaan ja sen raameissa on hyviä mahdollisuuksia, että ei tarvitse mennä tuohon aktiiviseen eutanasiaan, vaan muistaa sen, että meillä on edelleen, tai nyt meillä on hyvät mahdollisuukset. Tietenkin tämä kysymys on yksittäiselle ihmiselle, se voi olla todella, todella haastava ja kipeä, ja ei ole mikään helppo asia tämä, mutta itse haluan nostaa sen esille.
2: Emilia Kaaro Kotimaa.
1: Vielä näistä levottomista ajoista, että mikä olisi ikään kuin sinun tämmöinen ydinviestisi ihmisille pappina ja piispana tämmöisenä levottomina aikoina?
0: Sanoisin näin, että nyt on erittäin tärkeää, että meidän pitää näissä ajoissa yhdessä, seisoa yhdessä, katsoa erimielisyyksiä yli niin, että pidämme yhtä. Meillä ei ole varaa enää olla hajautuneita siinä mielessä kansana tai ihmisinä. Ja toinen asia on se, että saamme ihan vakaasti luottaa siihen, että Jumala itse on sanonut, että hän haluaa antaa meille uskon, toivon ja myös tulevaisuuden, että siitä meidän pitää kiinni ja myös pitää yhdessä nyt erityisesti näinä aikoina. Ja jos näin teemme, niin meillä on tulevaisuus ja tämän läpi kyllä pääsemme yhdessä.
2: Jan-Erik Andelin.
3: Tämä kuulosti jo hienosti päätöspuheenvuorolta, mutta mulla on vielä tässä yksi kysymys. Tämä meidän yhteinen kieli avaa tämän ikkunan myös Ruotsiin, ja Ruotsin kansankirkkohan on käynyt oman taistonsa siitä, mikä sen tehtävä on tässä, ja tuntuu siltä, että Ruotsissa on niin kuin opittu uusia asioita ja ruvettu tekemään asioita uudella tavalla. Mitä sä oot opettanut siitä? Meillähän käy sujuvasti arkkipiispa Martti Modeus kävi meillä heippakuntapäivällä ja meillä on erityinen yhteys Ruotsiin. Mitä sä oot sieltä oppinut?
0: Olen oppinut sen, että Ruotsin kirkko toimii nyt meillä jonkunlaisena laboratoriona, koska jos haluamme tutustua tulevaisuuteen, niin Ruotsiin kannattaa lähteä. Heillä on nyt teologia syventymässä hyvällä tavalla. He kombinoivat perinnettä ja nykyaikaa hyvällä ja mielenkiintoisella tavalla. He sanovat, että he haluavat olla kirkko selkeällä profiililla ja tietoisuudella. Ja se on aika mielenkiintoista nähdä, että millainen vetovoima siinä voi olla myös nyt nuorille. Kuitenkin ajattelen näin, että Suomen kirkko on aina oma tapauksensa, että meidän täytyy nyt etsiä meidän profiilia ja tietä eteenpäin. Mutta tutustumalla Pohjoismaiden kirkkoihin, koska he ovat etuajassa jotenkin.
2: Aikaa vielä yhteen nopeaan kysymykseen, erittäin tiiviisen vastauksen. Emilia Karhu, ole hyvä.
1: Millä hengellisillä kesäjuhlilla sinulla on tapana käydä?
0: No nyt viime vuosina olen käynyt Svenska Lutherskaivan Jeleföreningen niin Årsfestenissä Helsingissä, kun heillä oli siellä esittämässä tervehdyksen. Sitten elynjuhlat Kokkolassa ja herättäjäjuhlat Vaasassa ja tietenkin Franciskuksen ekumeeninen juhla Tjökarissa.
2: No niin, hyvä. Kohti kesän juhlia. Tässä oli piispan kyselytunti tällä kertaa. Suorassa lähetyksessä kysymyksiin oli vastaamassa Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand. Kysymyksiä esittivät Emilia Karhu kotimaasta, Jan-Erik Andelin Zürpressenistä sekä Fides-lehden avustajana ja Suomen ruotsalaisen kristillisen kentän aktiivisena keskustelija tunnettu Jan-Peter Paul. Minä olen Kai Kortelainen ja tämä oli tämän kevätkauden viimeinen piispan kyselytuntilähetys. Radio D:n suorat piispatentit palavat ääneen taas kesätauon jälkeen syyskuussa.
4: Piispan kyselytunti. Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio D:ssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Oppositiopuolueet SDP ja Vihreät ovat kokoontuneet tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Ylen mukaan puheenjohtaja Antti Lindtmanille ei ole ilmaantunut vastaehdokasta, joten hänet valitaan näillä näkymin jatkamaan puheenjohtajan tehtävää. Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. Kolmen varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät sen sijaan ovat kokoontuneet Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Tällä kertaa puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltojen kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat perjantaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon 3. suurin kauppakumppani, mutta jää kauas Yhdysvaltojen ja Kiinan taakse. Pohjois-Kiinassa tapahtuneessa hiilikaivoksen räjähdysonnettomuudessa on kuollut yli 80 ihmistä, kertoo maan valtion media. 9 ihmistä on yhä kateissa. Kaasuräjähdys tapahtui perjantaina illalla paikallista aikaa Shaanxin maakunnassa sijaitsevassa kaivoksessa, kertoi Xinhua-uutistoimisto. Räjähdyshetkellä lähes 250 työntekijää oli maan alla, ja heistä suurin osa oli tuotu maan pinnalle lauantai-aamuun mennessä. Kiinan presidentti Xi Jinping on vaatinut tutkintaa onnettomuudesta. Ensimmäiset kesähyttyset ovat jo kuoriutuneet ainakin Itä-Suomessa, mikä on tavallista aiemmin, kertoo professori Marko Mutanen STT:lle. Muuallakin Suomessa hyttysten odotetaan kuoriutuvan parin päivän sisällä, paitsi Lapissa, jossa hyttysten kuoriutumista odotettaneen muutamia viikkoja. Mutanen ennustaa tulevalle kesälle tavallista vähemmän hyttysiä kuivan kevään ja vähälumisen talven vuoksi. Määrissä voi olla kuitenkin voimakkaitakin alueellisia vaihteluita. Esimerkiksi Länsi-Lapissa, jossa lunta on ollut paljon, hyttysiä saattaa olla kesällä jopa runsaasti.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Uudessa Johanssonit-podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro. Juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
6: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pa kirje. Vapauta kyyhky. Moi!
7: Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Jotkut heistä harhailivat aavikolla, eivätkä löytäneet kaupunkia, johon asettua asumaan. Heitä vaivasi jano ja nälkä. He olivat nääntymäisillään. Mutta hädässään he huusivat avuksi Herraa, ja Herra päästi heidät ahdingosta. Hän osoitti heille tien, ja niin he löysivät kaupungin, jossa asua. Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään. Ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on ihmisille tehnyt.

Jumala, sydämeni on levollinen, mieleni on tyyni. Minä tahdon laulaa ja soittaa. Herää sydämeni, herää harppu, helky lyyra. Minä tahdon herättää aamuruskon. Herra, minä ylistän sinua kansojen keskellä. Minä laulan kaikille kansoille sinun kiitostasi.

0: Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni, kuuli huutoni. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askeleitteni alle. Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitos laulun Jumalamme ylistykseksi.
1: Psalmeja lukemassa ja rukoilemassa olivat tällä kertaa Jenni Alasihto ja Topi Jaakkola.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

näillä lattioilla, kun on tanssittava tiensä ulos, niin on tanssittava muiden huomaamatta, niin on nojailtava tuulta vastenkin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. Minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
4: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
8: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita. Enemmän toivoa.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa KD-kompassin pariin. Tänään keskustelemme siitä, millaista lapsi- ja perhepolitiikkaa Suomi tarvitsee tilanteessa, jossa syntyvyys on historiallisen matalalla, lapsiperheiden arki on kallistunut ja poliittisessa keskustelussa esitetään muutoksia sekä lapsilisiin että kotihoidon tukeen. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsästä haastattelee seuraavassa Merja Eräpolku.
2: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityshenkilöt ovat esittäneet lapsilisäjärjestelmän muuttamista niin, että lapsilisä olisi jatkossa tasasuuruinen jokaisesta lapsesta. Tämä esitys on herättänyt kritiikkiä, koska nykyisessä järjestelmässä lapsilisään sisältyy kohdennettuja korotuksia, kuten sisarkorotukset ja yksinhuoltajakorotus. Päivi Räsänen, kristillisdemokraatit eivät ole olleet tällaisesta ehdotuksesta lainkaan innostuneita. Miksi?
3: Meillähän on tälläkin hetkellä nimenomaan monilapsisissa perheissä enemmän lapsiköyhyyttä kuin pienemmissä perheissä. Ja tämä lapsilisäjärjestelmän sisaruskorotus perustuu nimenomaan siihen, että lapsiluvun kasvaessa nousevat tietenkin myös nettokustannukset ja perheessä on kuitenkin korkeintaan ne kaksi tulonsaajaa ja heidän tulonsa eivät nouse, vaikka lapsilukumäärä nousee. Eli yhä pienempi siivu jää ikään kuin lasta kohden näitä huoltajien tuloja, koska eiväthän lapsilisät kata kuitenkaan kaikkia lapsista koituvia kustannuksia. Ja tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että viiden lapsen kohdalla menot vastaa jo puolta keskituloisen bruttotuloista ja tämä kasvava tuen määrä kompensoi ikään kuin tätä. Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä ei todellakaan kannata tätä järjestelmää. Hyvin monissa maissa on näitä sisaruskorotuksia ja eri tavoin ikään kuin näitä suuria perheitä tuetaan. Ja meillä itse asiassa on jopa tapahtunut niin, että nimenomaan nämä kolmannet ja neljännet lapset, niiden syntyvyys on vähentynyt. Ja kuitenkin perheissä, monissa perheissä toivotaan useita lapsia ja tällainen tasasuuruinen järjestelmä olisi kyllä, siinä tulisi todella suuret menetykset monille isoille perheille, jos siihen päädyttäisiin.
2: Yksi keskeinen tärkeä kysymys vanhemmille on, että millaisia valinnan mahdollisuuksia on, kun lapset ovat pieniä niinä ensimmäisinä vuosina. Kuitenkin monesti kuulee ehdotuksia, kuten nyt viimeksi kokoomuksen ohjelmapaperista, että nykymuotoinen kotihoidon tuki pitäisi poistaa. Miksi se on ollut kristillisdemokraateille niin tärkeä osa perhepolitiikkaa ja mitä tämän nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttaminen tarkoittaa? Siis sitähän on jo typistetty.
3: No, kotihoidon tukihan kohdistuu hyvin pieniin lapsiin, 1- ja 2-vuotiaiden lasten eli alle 3-vuotiaiden lasten hoitoon ja ihan jo pelkästään, jos tarkastellaan vaikkapa infektioriskejä päiväkodeissa tai jopa perhepäivähoidossa tai tavallaan lasten psykologisesta näkökulmasta, niin siinä vaiheessa ei vielä tarvita niitä suuria lapsiryhmiä ja siellä sosiaalista kanssakäymistä, vaan tarvitaan kiinteitä suhteita siihen omaan hoitajaan, usein vanhempaan. Ja me pidämme tärkeänä sitä, että vanhemmilla olisi myös lompakossa tuntuva valinnanvapaus silloin, kun lapset ovat todella pieniä, alle 3-vuotiaita, tehdä omalle lapselle sopiva valinta kotihoidon tai päiväkotihoidon varhaiskasvatuksen välillä. Ja sen vuoksi olemme, voi sanoa kautta vuosien tai vuosikymmenten jopa taistelleet tämän sen puolesta, että kotihoidon tuki säilyisi. Sitähän on uhattu monien puolueiden taholta. Muistan itsekin, kun olin ministerinä 6 puolueen hallituksessa, niin meidän puolue oli ainoa, joka puolusti kotihoidon tukea ja saimme sen järjestelmän silloin pidettyä. Nythän muuten sosiaalidemokraatit myös ehdottavat, että kotihoidon tuki poistettaisiin 2-vuotiailta lapsilta kokonaan. Ja valitettavasti myös kokoomuksessa on voimakkaita pyrkimyksiä tähän. Me puolustamme kotihoidon tukea ja myös tätä lapsilisäjärjestelmää. Sitähän on muuten pystytty tämän hallituksen aikana hiukan jopa parantamaan.
2: Hmm. Jos nyt ajatellaan tämän hallituksen kautta, joka alkaa olemaan pian lopuillaan, niin miten, tuossa jo vähän viittasitkin, mutta miten yhteen summaisit sen, että miten kristillisdemokraattien tämä perhemyönteisyys on näkynyt tämän hallituksen päätöksissä ja niissä monissa leikkauspaineissa ja myös leikkauspäätöksissä, mitä on jouduttu tekemään?
3: Tämä hallitus on joutunut tekemään valtavan suuria talouden sopeuttamisia, jotta emme ajautuisi konkurssiin ja jotta meillä olisi jatkossakin mahdollisuus pitää hyvinvointipalveluita ja myös tukea perheitä. Mutta kaikissa näissä neuvotteluissa me olemme pitäneet niin kuin ihan ensisijaisen tärkeänä, että näihin tärkeisiin perhetukiin ei puututa. Eli kotihoidon tuki, lapsilisäjärjestelmä, ne säilyvät. Olemme myös pystyneet tuomaan tällaisen huoltajavähennyksen, eli lapsiperheelle osoitetun niin kuin verokevennyksen ja myös sitten nyt opiskeleville perheille huoltajakorotuksen, lapsikohtaisen huoltajakorotuksen, mikä päätettiin aivan hiljattain kehysriihessä. Meillä on syntyvyys aivan ennätyksellisen alhaista ja sen vuoksi olisi todella vahingollista tällaisessa tilanteessa, jossa lapsia Suomeen tarvitaan, lähteä leikkaamaan näitä tärkeitä perhe-etuuksia.
2: Niin, mainitsit tuossa tuon alhaisen syntyvyyden ja siitähän nyt on kovasti pohdintoja, että mitkä kaikki seikat vaikuttavat ja kuinka paljon rahalla voidaan tukea perheellistymistä. Äskettäin tuossa Väestöliitto nosti keskusteluun jälleen niin sanotun vauvarahaston syntymyyden vahvistamiseksi. Ja tässä Väestöliiton ehdotuksessa ehdotetaan, että jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle sijoitettaisiin 5000 euroa. Ja nämä varat sitten vapautuisivat käyttöön, kun tämä henkilö on jo aikuinen ja saa itse oman lapsen. Miten Päivi Räsänen arvioi tällaista ehdotusta?
3: No, minusta tämä on hyvin innovatiivinen ehdotus ja sitä ehdottomasti kannattaa kyllä tutkia ja tukea sen niin kuin mahdollistamista. Tässähän hyvin poikkeuksellisella tavalla mentäisiin niin kuin yli hyvin monien vaalikausien ja itse asiassa juuri tätä väestö- ja perhepolitiikkaa täytyisikin katsoa pidemmällä perspektiivillä kuin pelkästään sen 4 vuoden tähtäimellä, koska me tarvitaan tulevaisuudessa, me tarvitaan työvoimaa, me tarvitaan veronmaksajia, me tarvitaan vauvoja nyt ja myös tulevaisuudessa näille syntyville vauvoille sitten jatkossa lapsia. Tämä ei varmasti ole ainoa keino syntyvyyden vahvistamiseen ja siihen, että perheet pääsisivät siihen, mitä he unelmoivat. Suomalaisethan unelmoivat suuremmasta määrästä lapsia kuin mitä he todellisuudessa saavat. Tarvitaan varmasti paljon myös sen vahvistamista, että työtä ja perhettä pystyttäisiin paremmin yhteensovittamaan ja myös kannustamaan jo nuorempana hankkimaan lapsia. Meillähän yksi syy siihen, että minkä takia esimerkiksi näitä erilaisia lapsettomuushoitoja tarvitaan, on se, että sitä ensimmäistä lasta usein ryhdytään vasta yli 30-vuotiaana yrittämään, kun jo sitten tämä hedelmällisyys varsinkin naisilla on jo huomattavassa laskusuunnassa ja sen vuoksi tarvittaisiin kannusteita siihen, että jo nuorena ryhdyttäisiin sitä perhettä perustamaan. Raha ei varmasti ratkaise, mutta sillä voidaan antaa myönteinen viesti.
4: Kansanedustaja Päivi Räsästä haastatteli Merja Eräpolku. Kuulemiin.
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä. Hän tavoittelee pääministeri Petteri Orpon voittamista. Virta linjasi tavoitteensa avauspuheessaan Vihreiden puoluekokouksessa, joka alkoi Turussa lauantaina. Hänen mukaansa jokainen ääni vihreille on viesti siitä, että se mitä Suomessa hallituksen toimesta nyt tapahtuu, ei voi jatkua. Hän myös sanoi uskovansa siihen, että vielä jonain päivänä Suomessa on vihreä pääministeri. Puoluekokous jatkuu sunnuntaille. Venäjän mukaan Ukrainan eilen tekemässä iskussa kuolleiden määrä on kasvanut 10. Lisäksi lähes 40 kerrotaan haavoittuneen. Asiasta kertovat Kremlin tukemat paikallisviranomaiset Ukrainan miehitetyllä alueella. Venäjä sanoo iskun kohdistuneen yliopiston asuntolaan Luhanskin alueella Itä-Ukrainassa. 11 opiskelijan kerrotaan olevan yhä kateissa. Ukraina on kiistänyt kohdistaneensa iskun siviileihin ja on syyttänyt Venäjää vääristelystä. Ukraina sanoo kohdistaneensa iskun alueella toimineeseen Venäjän drooniyksikköön. Yhdysvallat punnitsee tekevänsä uusia sotilaallisia iskuja Iraniin ehkä jo lähipäivinä, kertovat useat yhdysvaltalaismediat. Uutiskanava CBS ja verkkomedia Axios kertoivat suunnitelmista samoihin aikoihin, kun presidentti Donald Trump kertoi perjantaina Truth Social-alustallaan jättävänsä väliin poikansa häät. Wall Street Journalin mukaan välittäjämaat työskentelevät kuumeisesti sen eteen, että iskuilta vältyttäisiin ja neuvotteluille saataisiin jatkoaikaa. Lehden Lähi-idän lähteet odottavat, että iskut alkavat uudelleen jo lähipäivinä, jos viime hetken diplomaattista läpimurtoa ei saavuteta. Presidentti Alexander Stubb vihitään tänään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Yliopiston mukaan kunniatohtoreiksi vihitään 11 yhteiskunnallista vaikuttajaa sekä tieteessä ja tutkimuksessa ansioitunutta henkilöä. Kunniatohtoreiden lisäksi promootiossa vihitään 80 maisteria ja 117 tohtoria.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Mukavaa lauantai-iltapäivää. Nyt Radio Dayssa alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman pariin, joka toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TVn studiolta Suomen Keravalta. Minun nimeni on Jori Asikainen ja tässä lähetyksessä meillä ovat minun ja Andreas Virtin vieraana IRR-TVn Hannu Haukka sekä Keravan kaupunginvaltuutettu Erkki Kauranen. Kuulemme nimittäin haastattelun, jossa Erkki kertoo reissusta, mikä tehtiin Ukrainan auttamiseksi ja mitä rajalla tapahtui. Kuinka IRR-TV pystyi auttamaan tuossa tilanteessa selviää pian kuultavassa haastattelussa. Mutta aivan ensimmäiseksi Andreas Virt, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: On mukavaa saada sinut jälleen ääneen. Monet kuulijat varmasti ihmettelivät, että missä on Andi, kun ei moneen viikkoon kuulunut. Mutta sinä olit myöskin hiukan köhässä.
1: Hiekan köhässä, eikä sitä kukaan olisi jaksanut tätä örinää kuulla muuten. Joo, nyt taas öristään tällä toivottavasti perinteisellä vanhalla äänellä.
0: Täällä me olemme yhdessä, eli Andreas Virt, Jori Asikainen ja äänittäjänä meillä toimii Petri Männistö, tuottajana Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Pidemmittä puheitta, mennään kuuntelemaan haastattelu, jossa siis Keravan kaupunginvaltuutettu jo 3 vuosikymmenen ajalta Erkki Kauranen yhdessä IRR-TVn Hannu Haukan ja minun kanssa. Tervetuloa miehet veljet studioon.
2: Kiitos.
0: Ukraina on koko ajan uutisissa ja se on myös meidän suomalaisten sydämissä. Moni meistä on auttanut tavalla, millä voi, antamalla omastaan, auttamalla niitä järjestöjä, kuten IRR-TVtä, jotka haluavat viedä apua kaikista eniten tarvitseville. Osa meistä lähtee sinne itse. Ja Erkki Kauranen, sinä olet yksi näistä, joka sanoo, että minä en osaa niinkään viedä avustuskasseja varten rahaa, mutta minä osaan laittaa itseni likoon. Olet pitkän linjan Ukrainan kävijä, olet seurannut sotaa alusta asti, olet ollut tuomassa ihmisiä, pakolaisia tänne Suomeen. Ja juuri tämän vuoden helmikuussa olit viemässä 3 linja-autoa Ukrainaan hyvin kriittiseen apuun, mutta tuo matka ei ollutkaan aivan helpoin kaikista. Erkki, mitä oikein tapahtui, kun 3 linja-auton kanssa tulette Puolan ja Ukrainan rajalle?
3: Joo, tosiaan oltiin Tallinnasta lähdetty ja ajettiin sitten Ukrainan rajalle ja Puolan rajalle tietysti ensin. Ja Puolan rajalla ajettiin linja-autojen jonoon, niin kuin ohje oli ja alkuperäinen ohje, ja sen jälkeen sitten linja-autojonossa totesivat, että teillä on avustustavaraa, linja-autot täynnä, että menkää vaan tuonne rahtipuolelle.
0: Ja tämä tarkoittaa parhaimmillaan jopa viikkojen jonotusta.
3: No juu, oltiin onneksi rajalla koko se pitkä rekkajono ohitettu meidät sitten otettiin sinne väliin, mutta kun oltiin passintarkastus hoidettu, niin saatiin vuoronumero 23, ja 6 käsiteltiin silloin aamulla, että pienin vuoronumero, joka saatiin, oli 23 ja siitä sitten vähän isompia numeroita ne muut ja loppujen lopuksi 4 tuntia reilu siinä sitten vaan meni. Meidän autot oli motitettu sinne rekkojen väliin, että vaikka meillä oli paperit kunnossa, niin sitten vielä odotettiin tunnin verran, että päästiin sieltä rekkojen välistä sitten pujoteltua EU:sta pois ja sitten Ukrainan puolelle.
0: Sitten alkaa jännitysnäytelmä, johon liittyy suurlähetystö, myös IRR-TV ja Hannu, joka on tässä pöydän ääressä myös toisen mikrofonin takana. Laitoit pyörät liikkeelle, kun näytti, että matka pysähtyy.
3: Joo, me passintarkastus Ukrainassakin meni hyvin, siinä ei ollut mitään ja iso ero ukrainalaisten ja puolalaisten rajavirkailijoiden asenteissa kyllä on huomattavissa. Eli ukrainalaiset hymyilee, on iloisia, puolalaiset on aika karuja ja tylyjä, mutta päästiin tosiaan rajasta yli, passit oli tarkastettu ja sitten mentiin tulliin ja pistettiin paperit pöydälle ja tullivirkailija totesi, että joo, ihan hyvä, että yksi bussi pääsee tästä, ei mitään ongelmaa, mutta 2 bussia ei, koska bussien vastaanottajaksi oli merkattu hyväntekeväisyysjärjestö Ukrainassa ja heidän mukaansa helmikuun alussa oli asetus muuttunut, eli vastaanottava pää ei olisikaan saanut olla avustusjärjestö, vaan sen olisi pitänyt olla aluehallinto tai kaupunki tai joku muu viranomainen.
0: Ja tässähän taustalla on tämä rikollisuus, joka on käyttänyt hyväkseen tuota sotatilaa, maan hätää, ja sinne on viety salakuljetettu autoja, aseita, huumeita ja maasta pois on tehty tätä samanlaista, joten asetukset olivat muuttuneet, mutta kukaan ei oikeastaan tiennyt, mitä olisi pitänyt tehdä.
3: Näin juuri, ja meillekin sitten jaettiin kuvakaappaukset siitä ukrainankielisestä asetuksesta, ja meidänkin tulkki sitä siellä luki ja tavasi ja totesi, että tämä on ihan yksiselitteisesti näin, että näitä ei busseja ja trolleibusseja ja junanvaunuja, ja mikähän oli neljäs, joita saa viedä ainoastaan näille äsken mainituille viranomaisille. Ja siinä vaiheessa ei ollut sitten muuta vaihtoehtoa. Raja-asema nosti kädet pystyyn ja sanoi, että hankkikaa sopivat paperit, niin sitten te pääsette tästä läpi. Ja oltiin iltapäivän puolella tietysti siinä vaiheessa, joku siellä Puolan rajalla oli mennyt niin pitkään ja ei auttanut muu kuin niin sanotusti pistää kaikki mahdolliset verkot veteen. Soitin Hannulle, joka sattui olemaan Zaporitsassa silloin, ja Hannu sanoi, että autan toki ja laita WhatsAppilla niin kuin detaljeita, muistaakseni näin sovittiin. Ja soitin Jorille ja Jori rupesi omia kanavia täällä Suomessa häiritsemään ja ei häiritsemään, vaan härnäämään oikeastaan. Ja sitten vielä mun sisareni on töissä Unkarissa. Ja hän oli tavannut perjantaina, kun me lauantaina reissuun lähdettiin, hän oli tavannut Unkarin Ukrainan suurlähettilään. Ja viimeisenä kommenttina tältä Ukrainan suurlähettilältä oli ollut, että jos veljesi tarvitsee mitä tahansa apua, niin soita. Ja soitto siskolle, että nyt on tosi iso avun tarve. Ja näin siskoni sitten soitti tälle Unkarin suurlähettiläälle ja siellä laitettiin pyörät pyörimään.
0: Hannu, sinä soitit myös Juri Babinetsille, joka koordinoi kaikkea tuota apua Ukrainan alueella. Miten asiat etenivät?
2: Niin tietysti meidän on vaikeaa nähdä ihan tarkkaan, mitä siellä siis sisäpiirissä tapahtui siellä tullissa, mutta joka tapauksessa me otimme yhteyttä suoraan Ukrainan hallitukseen myös omalta puoleltamme. Siellä meillä on tuttuja kansanedustajia ja myöskin ministeriössä, joka sitten ilmeisesti on ollut auttamassa. Sen lisäksi, mitä Erkki sanoi tuossa, niin varmasti on ollut auttamassa. Ja usein Ukrainassa tällaisissa tilanteissa tilanne selviää siten, että joku siellä hallituksen puolella vaan sanoo, että hei, hoidetaan vaan tämä sitten ilman byrokratioita. Eli sieltä jostain tulee sitten vaan käsky, että tämä nyt pitää hoitaa.
0: Apu on saatava läpi.
2: Mutta ymmärtää näitä tullimiehiä, koska juuri niihin aikoihin oli muutettu näitä säädöksiä ja proseduureja ynnä muita, joka tarkoitti sitä, että jos tullimies ottaa päällensä, vaikka olisi esimies, tullin esimies ottaa päällensä sen vastuun, että hän kuittaa vaan niin kuin asian hoidetuksi ilman ylimmän tahon tätä endorsementia, eli hyväksyntää, niin hän menettää sinä päivänä työnsä. Ja siitä meillä on henkilökohtaisia kokemuksia, koska me tunnemme rajavartioston henkilöstöä. Niin he sanovat näin, että me tekisimme sen, mutta meillä ei ole töitä huomenna, jos me tämän teemme niin kuin poikkeuksellisesti. Muuten meillä olisi valtuudet, muuten justiin viime viikolla muuttui kaikki. Uusi lainsäädäntö ja se tarkoittaa päänmeno, jos me alamme hoitelemaan asioita niin kuin olisi hyvä hoitaa.
0: Rattaat lähtivät taustalla pyörimään monesta suunnasta ja te pääsitte linja-autoiden kanssa läpi. Ja jännitystä tietysti sitten matkalle tuli. Ukrainassa on ilmahälytysvaara, on aina ja kaikkialla, koko maassa. Miten teidän matkanne sitten perille asti meni?
3: Matka jatkui siitä. Me oltiin siis kaiken kaikkiaan rajoilla yhteensä 11,5 tuntia. Ja tosiaan näitä eri apuja, kanavia käyttäen. Me saatiin todella ystävällistä palvelua sieltä rajalta kyllä, just niin kuin Hannu sanoit, että siellä kyllä tilanne oli juuri tämä. He selittivät, että he eivät voi sitä asiaa siunata ja siitä sitten lopulta paperit selvisi. Kuulemma Ukrainan hallituksen presidentin kansliassa asti tämä meidän asia kävi ja illalla sitten 7:30 aikaan asiat oli kunnossa. Matka jatkui siitä. Yksi auto oli menossa Lutskin kaupunkiin veteraanijärjestön käyttöön ja he lopulta sitten ajoi meitä vastaan siihen rajalle. Ja ensimmäinen bussi luovutettiin heti rajalla ensimmäisellä huoltoasemalla sitten heille. Ja he olivat tosi onnellisia siitä, niin kuin näki sen vilpittömän kiitollisuuden siitä, koska se auto oli tämmöinen puolittain matalalattiainen, missä oli invaramppi myös. Ja heillä on tietysti kovasti tarvetta siellä Lutskissa. Mun äiti oli kutonut kassillisen villasukkia ja se oli mulla mukana ja mä sitten ajattelin, että tämän veteraanijärjestön kautta varmasti löytyy ne tarvitsijat ja annoin siinä sitten kaverille, yölle, joka puhui tosi hyvää englantia, niin annoin hänelle sen villasukkakassin ja totesin, että pystytkö järkkäämään nämä tarvitseville. Hän katsoi minua ja sanoi, että kyllä pystyn, että minä en itse tarvitse, minun jalkani ovat terästä. Hän oli siis astunut miinaan ja menettänyt molemmat jalkansa ja kulki tosi niin kuin hämmentävän hyvin keppien kanssa. Tuo oli kyllä aika pysäyttävä paikka. Mutta tosiaan siinä lähdettiin sitten kohti Vivin kaupunkia. Meillä oli, muistaakseni, se on 4 tuntia se matka kaiken kaikkiaan sieltä rajalta. Ja täydellisessä pimeydessä tietysti siitä sitten lähdettiin ajamaan niillä 2 bussilla, mitkä oli tarkoitus viedä sinne. Ja ystäväni Erno, joka oli meillä ajamassa 2. bussia, niin me ollaan sopimuspalokuntalaisia molemmat, Erno on Mikkelistä ja minä tästä Keravalta. Ja katsottiin Ernon kanssa toisia ja me mietittiin, että mitäs me sitten tehdään, kun tämä Ukrainan alert-hälytys, ilmahälytys-appi alkaa puhelimessa soida. Ja sitten me vaan todettiin, että no mietitään sitä sitten, jos se alkaa soida. Ei alkanut onneksi soida, mutta tosiaan ajettiin siitä sitten Volodymyrin kaupunkia kohti ja oltiin Erron kanssa takimaisessa bussissa ja etumainen bussi yhtäkkiä nähtiin, se ajo, pidettiin tietysti vähän väliä, mutta yhtäkkiä niin kun se löi kipinää sieltä bussin alustasta, ihan kuin niin kun formulakisoissa nähdään, kun autot lyö kipinää. Ja meillä oli omat radiopuhelimet, kaveri hihkasi sieltä ekasta autosta, hei varokaa, siinä on ihan mieletön monttu, että hän ei kerennyt hidastaa yhtään. Ja kuitenkin linja-autossa maavara on melkoinen ja tosiaan niin paljon löi pohjaan, että kipinät lensi. No ei onneksi mitään hajonnut ja jatkettiin sitten matkaa ja lopulta oltiin pikkasen yli 12 yöllä sitten Vivissä sovitussa paikassa, mihin ne bussit piti viedä. Ukrainassa alkaa ulkonaliikkumiskielto kello 12, mutta sitä kuulemma saa hyvästä syystä sitten rikkoa ja näin me sitten vähän ennen yhtä oltiin Vivin keskustassa hotellissa, mihin nämä meidän vastaanottajat oli hankkinut illallista tietysti hyvissä ajoin illalla. Ja niin me syötiin siellä sitten hotellin aulassa aavistuksen viilentynyttä ruokaa 18-19 tunnin matkapäivän jälkeen. Maistuu muuten tosi hyvälle.
2: Varmasti maistui tuommoisen matkan jälkeen.
0: Pääsitte sitten takaisin kotimaahan ja nyt on uusi saattue täällä Keravalla valmistautuu lähtöön. Täällä IRTV:n pihassa on 4 ambulanssia, 5 on tänne tulossa ja Keravan kaupungin sekä myös Ukrainan apujärjestön kanssa, jossa sinä olet mukana ja IRTV yhteistyössä. Olemme lähettämässä sinne nyt invavarusteista bussia. Hieman pienempi kokoista, siellä täysimittainen, mutta se on invavarustettu, eli nosturilla ja sinne mahtuu pyörätuolilla menemään. Ja erityisesti Butcha on ollut se paikka, josta on nyt pyydetty. Siellä on tilanne on, mikä on sinun käsitys Erkki viimeisestä tilanteesta, mitä olet Butchasta kuullut päivitystä? Miten kipeä on tarve?
3: Tarve on kipeä nimenomaan tällaiselle invavarustellulle autolle. Muistelisin se alkuperäinen kohde, johon he sitä kysyi jo yli vuosi sitten, silloin kun Keravan ja Butchan ystävyyskaupunkisopimus tehtiin, niin meillä ei ollut silloin heille autoa antaa, niin oli toinen, mutta että tällekin autolle on niin kuin kova tarve siellä, koska vammautuneita on paljon, liikuntaesteisiä on paljon ja tämmöinen invavarusteltu auto sinne sitten on kaupungin ja tosiaan hyvän tekeväisyysorganisaatioiden kanssa yhdessä tarkoitus toimittaa Keravan ystävyyskaupunkiin Butchaan.
0: Niin, tämä Butcha, joka todella on nyt Keravan virallinen ystävyyskaupunki. Olet 3 vuosikymmentä palvellut Keravan kaupunkia valtuutettuna ja olisitko odottanut vielä vain 10 vuotta sitten, että näet tilanteen, missä sota tulee Euroopan mantereelle ja yhdistää 2 kaupunkia tällä tavalla?
3: En olisi missään tapauksessa voinut kuvitellakaan. Olen käynyt Keravan Venäjällä olevassa ystävyyskaupungissa, jonka kanssa nyt on tietysti kohteliaasti nykytilanteessa sitten todettu, että yhteistyötä ei pidetä mutta kyllä koen tosi tärkeänä tämän Butchan. Mehän on täältä toimitettu Butchaan koulutarvikkeita ja pulpetteja ja vaikka mitä yhdessä yritysten kanssa.
2: Siihen maininta. Mä olin itse mukana siinä tilanteessa, jossa luovutettiin näitä suuria tietokonetauluja, sähköisiä työtauluja ja muuta kalustoa sinne Butchan kouluille, niin kyllä näiden rehtorien ja johtoportaan silmät pyörivät päässä, kun he näkivät tätä ja sanovat, että kylläpä on hienoa tavaraa tulossa meille. Tulee hienoon ja oikein suureen tarpeeseen.
3: Kyllä, ja se nimenomaan, että sinnehän on toimitettu näitä väliaikaisia kouluja pommitettujen tilalle, mutta niistä puuttu kaikki tarvikkeet ja välineet. Ja silloin pystyttiin sitten meiltä vastaamaan siihen haasteeseen, että Keravalla on myöskin, niin kuin keravalaiset on ollut tosi isosti tässä talkoossa mukana. Eli täällä on saatu niin kuin tämmöistä yhteisöllisyyttä todella paljon tämän Ukrainan avun tiimoilta.
2: Ja tämmöinen ironia tähänkin mahtuu, että se koulun, jonka pihalla me purettiin nämä kuormat, siis kalustua ja elektroniikka ja muuta kouluja varten, niin sitä koulua venäläiset käyttivät tukikohtana ja tulittivat Kiovan kaupunkia sen koulun pihalta.
3: Tämä on aivan niin kuin uskomaton, just niin kuin Jori totesi, että olisinko voinut kuvitellakaan. En missään tapauksessa olisi voinut kuvitella, että kyllä pakko itsekin todeta, että kun Ukrainan raja ylitettiin, niin katsottiin kavereiden kanssa toisiaan, että todettiin, että no eipä ole ennen sotaa käyvässä maassa tällä niin kuin virallisesti oikeata sotaa käyvässä maassa käyty. Että no Etelä-Koreahan on ymmärtääkseni edelleen niin kuin virallisesti Pohjois-Korean kanssa jonkinasteisessa sotatilassa, mutta se ei siellä tunnu. Mutta se, että tuntuu kyllä tämän appin lataaminen puhelimeen, ilmahälytysäpin lataaminen puhelimeen ja sen aktiivisena pitäminen Vivin hotellissa yöllä, niin onhan se nyt kokemus.
2: Kyllä se hätkähdyttää aina, kun se soi. Ja silloin, kun siinä vielä se appi, joka meillä on, niin se on venäjänkielisenä ja ukrainankielisenä, niin siinä tietysti huomaa, että sieltä tulee väliin ihan määritelmät siitä, että mitä on tulossa. Sieltä tulee, sanotaan, 100 droneja kohti kaupunkia, tai sieltä on tulossa X määrän ballistisia ohjuksia ja arvioita saapumisaikaksi siihen kohteeseen, missä ollaan, on se ja se minuuttia tai puolitoista tuntia, jos se menee Kaspianmereltä, niin se on muutamassa tunnissa. Niin kaikki tulee aika tarkkaan siihen ja sä oot siellä.
3: Joo, ja se nimenomaan, ja kuitenkin koen, että on aika lailla turvallisuushakuinen ihminen, niin kuin kaiken kaikkiaan pyrin niin kuin aina varmistamaan sitä omaa turvallisuutta ja turvallista tekemistä ja tällaista näin, mutta nyt oli sitten tämä aika, ja kyllä nyt lähden uudestaankin, jos nyt sitten taas niin sanotusti käsky käy, että noita ambulansseja lähdetään sinne viemään sitä bussia ja muuta, niin
2: kuskeja tarvitaan.
3: Ja on tulossa myöskin tämä samainen liikennöitsijä, joka nämä kolme bussia luovutti, ei halua nimeä niin sanotusti julkisuuteen, haluaa nimettömänä ne lahjoittaa, niin on ymmärtääkseni taas luovuttamassa kolme seuraavaa bussia, että se voi olla, että myös sitä kautta on sitten retkeä siihen suuntaan tiedossa, mutta että autetaan nyt, niin kun kerran apua siellä kovasti tarvitaan, niin nyt sitä tehdään.
2: Se on hienoa, aivan upeata, ja tässä on esimerkkiä monille muille kaupungeille tässä Etelä-Suomessa ja kautta Suomen pohjoiseen saakka. Jos samalla tavalla kaikki voisivat olla mukana näissä talkoissa, niin varmasti oltaisiin pitkän matkaa eteenpäin menossa.
3: Joo, ja mitä itse koen niin kuin tosi tärkeänä on tässä asiassa se, että sen lisäksi, että tässä on kaupunki niin kuin hallinnollisena organisaationa tekee yhteistyötä hyväntekeväisyysorganisaatioiden kanssa, mutta se, että saadaan kuntalaiset mukaan. Kuntalaiset on siis, me saatiin aivan valtavasti, me kerättiin yhteen kuormaan, me oli viemässä sinne yhtä kuorma-autoa aikanaan, niin meillä oli lapsille liikuntavälineitä, polkupyöriä, palloja, nappiskenkiä, mitä kaikkea mailoja me sinne meni, valtavat määrät. Ja siellä oli ollut niin kuin todella, todella onnellisia pieniä ihmisiä, jotka oli saanut polkupyörän. Ja se, että ihmisillä makaa kodeissaan valtavat määrät aivan täysin käyttökelpoista tavaraa, millä ne ei tee mitään, niin se, että kun vaan saadaan, ja niin kuin tosiaan haastan tässä, just niin kuin Hannu totesit, niin haastan tässä niin kuin kaupunkeja ottamaan sen tavallaan sen koordinaatiovastuun, että kun kaupunki koordinoi, niin sinne on varmasti monella paljon matalampi kynnys ehkä lahjoittaa jotain apuja, plus että sitten kun se koordinoidusti menee sieltä sitten eteenpäin, niin tässä olisi vielä. Sota on jatkunut 4 vuotta eikä loppua näy, että ihmisten yleinen auttamistahto on ehkä pikkasen jo kokenut sellaista väsähtämistä, mutta se, että avun tarve on muuttunut miksikään päinvastoin.
2: Kyllä. Polkupyöristä puheen ollen, niin sitä listaa voisi hieman laajentaa ja sanoa, että siihen samaan listaan kuuluu mopoja, kuuluu mönkijöitä, jos he ovat joutilaana siellä pihalla, niin sata varmasti tarvitaan siellä.

0: siellä sotilasyksiköissä, niin joka paikassa on juuri näitä ja niitä tarvitaan jatkuvasti. Varavirtalähteitä, jotka ovat vähän isompia kuin taskumallit.
1: Kyllä, just näitä. Ja nimenomaan niistä sanoivat silloin just nämä meidänkin mukana olleet. Meillä oli siellä muutama oululainen yrittäjä myöskin mukana, niin ovat käyneet siellä monta kertaa, niin sanovat, että näitä ja isompiakin kova tarve sinne.
0: Kyllä.
2: IRR-TV:nä me olemme täällä todella iloisia siitä, että saamme tehdä yhdessä työtä Keravan kaupungin kanssa ja saamme toimia tämmöisenä kaupungin luottotoimijana tässä välissä. Koskettava tarina on tämä, kun Keravan kaupungin johtaja Kirsi Rontu tuo omien lastensa pieneksi jääneet polkupyörät erääseen rahtiin, jota olemme juuri pakkaamassa Keravan erään koulun pihalla. Rekka on jo suljettu, mutta hän tuo ne paikalle ja sanoo, mahtuuko vielä kyytiin lapsille? No kyllä varmasti. Takaovet avataan ja nuo pyörät nostetaan kuorman päälle ja yksi pyöristä on pinkki lastenpyörä. Ovet suljetaan ja kaikki tämä tietysti tulee videonauhalle. Viikkoa myöhemmin tuo rekka saapuu Kiovaan suureen keskusvarastoomme ja sitä kuvataan, kun ovet avataan. Ensimmäisenä näkyy pinkki polkupyörä ovien takana, joten apu todellakin menee perille. Erkki Kauranen, Keravan kaupunginvaltuutettu, haluamme kiittää, kun pääsit mukaan tähän ohjelmaan ja toivotamme sinut tervetulleeksi nyt mukaan liittymään tähän saattueeseen. Eli nämä 5 ambulanssia täältä IRR-TVn pihalta sekä yksi sitimaasturi sekä tämä invalidivarusteinen bussi, jonka saamme nyt sitten yhdessä lähteä sinne viemään. Kiitos vierailusta täällä.
1: Kiitos paljon.
2: Niin, Andreas, me äsken kuulimme siis Erkki Kaurasta, Keravan kaupunginvaltuustosta sekä Hannu Haukkaa. Aika mielenkiintoisia tilanteita ja ennen kaikkea kuinka Jumala puuttuu käytännön tasolla, tulee apuun ja avaa ovet sinne, missä me näemme pelkästään seinän.
3: Niinpä. Sen takia on niin ihanan jännittävää. Nämä Jumalan seikkailut on niin jännittäviä, kun ei se ovi ei näy etukäteen. Sinun pitää mennä paikan päälle, jotta voi kokea sen, että Jumala on ja hän auttaa niitä, jotka vilpittömästi ja ehdolla sydämellä etsivät häntä.
2: Kyllä. Ja koko tässä Ukrainan tapauksessa, niin tilannehan oli siis se, että me olemme jo vuosia aiemmin aloittaneet evankeliointimissiot Ukrainan maaperällä. Ja sitten kun tämä kriisi alkoi, niin evankeliumi laajeni myös käytännön evankelioinniksi, eli avustuksen toimittamiseksi niille, joilla ei ole ruokaa, vaatteita, vettä tai ylipäätään mitään. Se on evankeliumia käytännössä.
3: Se on evankeliumia käytännössä. Se on oikeastaan niin kuin käytännön rakkauden osoitusta. Sanat on vain sanoja, mutta niin kuin rakkaus tulee todeksi teoissa. Paavali kerran sanoi Korintin seurakunnalle, mä en tule ottaa selvää teidän sanoista. Vaan hän tulee ottaa selvää heidän niin kuin Jumalan voimasta, eli tavallaan niistä teoista, miten he toimii. Ja mä uskon, että lähetystyössä me voidaan käyttää sanoja, me voidaan ajatella, että me voidaan ihmisiä vakuuttaa tai käännyttää. Ei ole kysymys siitä. Jumalan rakkaus tulee todeksi meidän elämässä. Hän vuodattaa rakkaudensa Pyhän Hengen kautta meihin ja hänen rakkautensa ajaa meidät tekemään hänen tekojaan ja myöskin altistamaan itsensä. Ja jos katsotaan apostoleja, ne oli valmiit maksamaan hintaa. Ja rakkaus tulee todeksi teoissa ja se puhuttelee paljon enemmän kuin 1000 sanaa. Sen takia on niin tärkeää, meillä on rakkauden sanoma, että meidän teot puhuvat puolestanne. Ja Pietari oli tässä musta. Mä tykkään ja se sopii niin hyvin. Olkoon kysymys nyt Ukrainasta tai Venäjästä tai Israelista, mistä vaan maasta. Niin Pietari sanoi ensimmäisessä kirjassa toisessa luvussa tällä tavalla, että eläkää moitteettomasti pakanoiden keskuudessa. Eli siellä, missä ei uskota vielä, jotta he teitä pahantekijöiksi panetellessaan, niin ne tekee. Sanoin noin kristityt, mutta kun ne sanoo meidän pahantekijöiksi panetellessaan, havaitsisivatkin hyvät tekonne. Meidän teot tekee sen eron, että ne havaitsisivat hyvät

0: Ekonne, ja ylistäväisit Jumalaa sinä päivänä, jona hän kohtaa heidät. Vanha käännös puhui siitä, että etsikkopäivänä. Se ajatus on, että sinä päivänä, kun Herra puhuttelee heitä ja he ovat etsikkoajassa, Jumala vetää heitä, he muistavat ne hyvät teot ja tekevät oikean ratkaisun. Tätä tapahtuu Ukrainassa, tätä tapahtuu siellä, missä me näemme ihmisen hädän ja me altistamme itsemme ja autamme heitä, ei vain sanoilla.
1: Tämä on ollut todella rohkaisevaa nähdä, kuinka nyt tämä evankelioiva missiokirja, johon on nyt lisätty ammattilaisten kanssa yhteistyössä tämä PTSD-traumaa käsittelevä osio, kuinka se on nyt Ukrainassa alkanut levitä. Kysyntä on sen verran kova heti, että se ensimmäinen painos loppui heti ja kaikkiaan noin 500 000 kappaleen painosta tästä tavoitellaan. Ja tiedämme, että eihän sekään tule riittämään, koska Ukrainassa ihmisiä on valtavasti miljoonittain, jotka huutavat apua hengelliseen sekä henkiseen kipuunsa. Israelissa tämä tilannehan on aivan vastaava. Kansasta kolmannes tällä hetkellä on todettu kärsivän PTSD:stä. Ja ei siellä ole tarpeeksi psykiatreja, edes Israelissa, mistä kaikille löytyisi apu. Mutta nyt saamme yhdessä, rakas kuulija, sinun kanssasi olla IRR-TV:nä rakentamassa tätä evankelioivaa missiokirjaa PTSD-osuudella Israelin tarpeisiin. Se käännetään siis hebreaksi, venäjäksi, koska Israelissa asuu valtavasti Venäjältä muuttaneita paluumuuttajajuutalaisia, ja englanniksi. Me saadaan tehdä tätä yhdessä. Tästä ei voi tarpeeksi sanoa, miten suuri etuoikeus se on. Juuri niin kuin viittasit Paavalin sanoihin, että rakkaus vaatii meitä. Mutta kun se on rakkaus, joka sisältä käsin vaatii meitä tekemään.
0: Rakkaus pakottaa.
1: Rakkaus pakottaa, kyllä. Niin tämä on semmoinen asia, mihin me tällä hetkellä haluamme oikein pyytää jokaiselta kuulijalta esirukouksia, että tämä projekti etenee aikataulussaan. Käännöstyöt ovat juuri nyt käynnissä. Sieltä ne ihmiset, jotka kertovat sen oman storinsa, tarinansa näissä kirjoissa. Heitä etsitään ja hyviä kandidaatteja on jo, mutta juuri ne oikeat ihmiset valikoituvat Israelin kirjaa varten.
0: Niinpä.
1: Ja haluamme myös nostaa esiin, että sunnuntaina 24. päivä toukokuuta, eli nyt kun ensimmäisen kerran kuulet tämän ohjelman, niin huomenna, mutta jos kuuntelet tämän sunnuntaina, niin se on sitten tänään. Eli sunnuntai 24.5. kello 14.30 Eduskuntatalolla Helsingissä on elämänmarssi. Siinä on useat järjestöt mukana nostamassa Israelin ja juutalaisten asiaa esiin, koska se tuodaan hyvin kielteisellä tavalla useissa tahoissa. Tämän marssin teema on muistaminen on velvollisuus. Muistutamme siis tästä tapahtumasta Helsingin eduskuntatalon edessä kello 14.30 sekä Senaatin torilla kello 15.30, 24.5. sunnuntaina. Tässä ohjelmassa olemme käsitelleet niitä aiheita, mitä IRR-TVn lähetystyössä olemme yhdessä sinun kanssasi saaneet tehdä ja saamme tällä hetkellä tehdä ja rakentaa sitä tulevaisuutta, minkä Jumala on meille jokaiselle luvannut. Jeremian kirjassa luvataan nimittäin, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Kaikkea muuta IRR-TVn työtä voit seurata verkkosivuillamme osoitteessa irrtv.fi. Sekä kotimaan ohjelmatuotantoamme voit katsoa suoratoistopalvelussa osoitteessa www.permanto.fi. Voit myös tilata itsellesi täysin ilmaiseksi kotiisi kannettavan ystäväkirjeemme ja lehtemme nimeltään Itäportti. Kiitos, kun olit mukana kuuntelemassa. Minä olen Jori Asikainen, seurannasi oli Andreas Wirt ja haastattelussa kuulimme Erkki Kaurasta sekä Hannu Haukkaa. Seuraavaan kertaan täältä Keravalta ja moi moi!

0: Itäraportin tarjosi medialähetysjärjestö IRR-TV. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
2: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
0: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Haupahalli.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Riston valinta tietää kertoa, että kaksi on maailmassa ihanata asiaa, Johann Sebastian Bach ja hänen helluntaikantaattinsa sekä Rymättylän varhaisperuna. Radio Dayssa kello 9 sunnuntai-aamuna ja jo lauantaina Day Plus-palvelussa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä. Hän tavoittelee pääministeri Petteri Orpon voittamista. Virta linjasi tavoitteensa avauspuheessaan vihreiden puoluekokouksessa, joka alkoi Turussa lauantaina. Hänen mukaansa jokainen ääni vihreille on viesti siitä, että se, mitä Suomessa hallituksen toimesta nyt tapahtuu, ei voi jatkua. Hän myös sanoi uskovansa siihen, että vielä jonain päivänä Suomessa on vihreä pääministeri. Puoluekokous jatkuu sunnuntaille. Latviassa droonin uskotaan pudonneen tänään aamulla Dritsisjärveen maan kaakkoisosassa ja räjähtäneen. Asiasta kertovat latvialainen uutistoimisto Leta sekä maan yleisradioyhtiö LSM. Kenenkään ei kerrottu loukkaantuneen droonin putoamisesta. Asukkaiden paikalle hälyttämät viranomaiset löysivät alueelta romua, jonka uskotaan olevan jäämiä droonista. Droonin alkuperää ei ole kommentoitu. Baltian maiden ilmatilaan on aiemmin harhautunut useita ukrainalaisia drooneja, joita on käytetty hyökkäyksissä Venäjän öljylaitoksiin Suomenlahden lähellä. Pohjois-Kiinassa tapahtuneessa hiilikaivoksen räjähdysonnettomuudessa on kuollut yli 80 ihmistä, kertoo maan valtion media. 9 ihmistä on yhä kateissa. Kaasuräjähdys tapahtui perjantaina illalla paikallista aikaa Shaanxin maakunnassa sijaitsevassa kaivoksessa, kertoi Xinhua-uutistoimisto. Räjähdyshetkellä lähes 250 työntekijää oli maan alla, ja heistä suurin osa oli tuotu maan pinnalle lauantai-aamuun mennessä. Kiinan presidentti Xi Jinping on vaatinut tutkintaa onnettomuudesta. Ensimmäiset kesähyttyset ovat jo kuoriutuneet ainakin Itä-Suomessa, mikä on tavallista aiemmin, kertoo professori Marko Mutanen STT:lle. Muuallakin Suomessa hyttysten odotetaan kuoriutuvan parin päivän sisällä, paitsi Lapissa, jossa hyttysten kuoriutumista odotettaneen muutamia viikkoja. Mutanen ennustaa tulevalle kesälle tavallista vähemmän hyttysiä kuivan kevään ja vähälumisen talven vuoksi. Määrissä voi olla kuitenkin voimakkaitakin alueellisia vaihteluita. Esimerkiksi Länsi-Lapissa, jossa lunta on ollut paljon, hyttysiä saattaa olla kesällä jopa runsaasti.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraavaksi alkaa ohjelma Go, mennään ja tehdään. Ohjelman tarjoavat Suomen evankelinen allianssi ja Kristityt yhdessä ry.
3: Go, mennään ja tehdään. Tarinoita kohtaamisesta Ilosanoman kanssa.
4: Tervetuloa ohjelmaan Go, mennään ja tehdään. Minä olen Arto Nousiainen ja toimin Suomen evankelisessa allianssissa kansallisena Go-hankkeen koordinaattorina.
5: Ja minä olen Sari Nuotinen ja toimin Suomen evankelisessa allianssissa tiedotussihteerinä. Ja me ollaan Arton kanssa tosi innostuneita evankeliumista ja siitä, mitä Jumala tekee tänään Suomessa evankeliumin kautta.
4: Olemme nähneet ja kokeneet, kuinka Jumala tekee uutta. Kuinka Jumala on uudistamassa meitä Suomessa näkemään evankeliumin kiireellisyyden ja oppimaan yhdessä, kuinka kohdata ihmisiä tämän päivän Suomessa. Tämän edistämistä varten ollaan aloitettu Kristittyjen yhteinen evankeliointiverkosto Tie.
5: Meidän unelmana on, että jokainen Suomessa asuva henkilö voisi kuulla evankeliumin Jeesuksesta heille ymmärrettävällä tavalla. Ja samoin me rohkaistaan kaikkia seurakuntia säännöllisessä ihmisten tavoittamisessa ja siinä, että tuettaisiin kaikkia kristittyjä kasvamaan Kristuksen todistajina.
4: Me tuetaan myös sitä, että kaikilla Suomen paikkakunnilla voisi olla kristittyjen yhteisiä paikallisverkostoja, koska evankeliumin työ yhdessä on paljon parempaa, kauniimpaa ja siunatumpaa kuin se, että tekisimme sitä kaikki erikseen. Yhdessä meillä on tarvittavat keinot tavoittaa kaikki ihmiset evankeliumilla omalla alueellamme ja paikkakunnallamme. Katso lisää sivustolta tie2033.fi.
5: Ohjelman lopussa me kerrotaan myös tieverkoston järjestämästä kansallisesta pääsiäisestä helluntaihin -kampanjasta. Ja sen tavoitteena on rohkaista ja varustaa jokaista meistä kertomaan Jeesuksesta jollekulle toiselle. Myös sinua, hyvä kuulija.
4: Tämän ohjelman tarkoituksena on kertoa tarinoita meistä tavallisista kristityistä, jotka ollaan saatu kokea Jumalan toimivan sen kautta, että me mentiin ja avattiin suumme Jeesuksesta.
5: Siksi meillä on viikoittain ohjelmassa vieras, jolla on joku tarina siitä, miten Jumala käytti häntä.
4: Tänään kuulemme toisen osan evankelista Jussi Korvajärven haastattelusta.
6: Voinko kertoa toisen lyhyesti vielä tarina? Olin nuori mies ja olin 19-vuotias ja olin eräässä koulutuskeskuksessa silloin kurssilla. Ja siellä oli tällainen toinen oman ikäiseni nuori mies, joka hänellä oli hyvin vahva etsintä päällä. Ja se ei ollut mikään kristillinen koulutus, vaan siellä oli paljon ei-uskovia, mutta me sitten oltiin saunassa tutustuttu ja juteltu jotain asioita ja elämäasioita. Mä huomasin, että hän on kiinnostunut uskoasioista ja tosiaan siihen aikaan olin jo saanut vastaanottaa tämän Pyhän Hengen täyteyden ja rohkeuden puhua Jeesuksesta. Sitten mä todistin hänelle ja hän jotenkin siinä hetkessä hänen sydämensä aukesi. Tästä on tosiaan aikaa kohta 3 vuosikymmentä. Hänen sydämensä aukesi ja hän halusi siinä ottaa Jeesuksen vastaan. Otin siinäkin tilanteessa, silloin oli jo kännykkä aika, niin otin hänen puhelinnumeronsa. Jotain viestejä vaihdettiin, mutta oikeastaan me tavattiin uudestaan vasta kulun 1,5 vuotta. Ja tapasin sitten hänet yllättäen kristillisellä tämmöisellä taideleirillä, mitä oli Ryttylässä siihen aikaan, kansanlähetyksen leiri. Ja olin siellä silloisen tyttöystäväni, nykyisen vaimoni kanssa. Hänellä on kristillistä taidetaustaa ja tanssin ja itsellä musiikin alueella. Ja oltiin siellä ja siellä tapasin tämän nuoren miehen sitten uudestaan ja huomasin, että hän oli löytänyt seurakuntayhteyden omasta kaupungista. Hän on tuolta Savosta kotoisin. Ja mä oon sitten pitänyt yhteyksiä jonkun verran hänen kanssaan tässä vuosikymmenten aikana. Niin hän on siis palvellut jo 25 vuotta omassa seurakunnassaan siellä Savon alueella ja nyttemmin taitaa asua Länsi-Suomessa ylistyksen johtajana myös seurakunnan vanhimmistossa. Eli jotenkin tämä yhden ihmisen todistus, kuinka se voi muuttaa. Ja oman isäni uskoontulo. Äitini tulee tällaisesta perheestä, missä on uskovaisia sukupolvia. Mutta ajattele, tämän voin sanoa ihan suoraan ja voidaan puhua nimillä, koska moni tietää Radio Dayn yksi vaikuttajista, Pekka Vaismaa. Hän opiskeli Jyväskylän ammattioppilaitoksessa yhtä aikaa mun isäni kanssa. Ja Pekka Vaismaa kutsui mun isäni, joka tuli ei-uskovasta kodista. Ja isä oli muuttanut uuteen kaupunkiin, ei ollut tutustunut vielä moniin ihmisiin. Pekka Vaismaa kutsui mun isän hengelliseen kokoukseen Jyväskylän vapaaseurakuntaan. Isä meni Pekan kanssa sinne ja siellä julisti sellainen kuin Paavo Hiltunen, joka oli siihen aikaan tunnettu evankelista Suomessa ja Raamatun opettaja myös. Isä sanoo ja todistaa uskontulostaan näin, että niin kuin jokainen sana, mitä Paavo Hiltunen saarnasi, pisti miekan tavoin hänen omatuntoonsa. Mutta se alkoi sieltä, että Vaismaan Pekka kutsui koulun pihalla mun isäni hengelliseen kokoukseen. Se oli yksinkertainen tällainen kuuliaisuuden askel ja siitä on tullut sukupolvien siunaus meidän perheessä.
4: Eikö tämä ole aika tärkeä aihe juuri, että me ei pidetä sitä vähän arvoisena tai vähän pätöisenä, että kerrotaan jollekin Jeesuksesta tai kutsutaan joku mukaan kuulemaan, koska niitä vaikutuksia ei voi ennustaa etukäteen, vaan se näin, että jos Jumala on siinä mukana, niin vaikka mitä voi tapahtua.
6: Juuri näin.
4: Ihan samanlainen tarinahan sitä on jopa itse Billy Grahamkin tuli vaan jonkun ihan tavallisen kristityn kautta
6: Kyllä. Uskoon.
4: Ja mä luulen, että tämä on hyvä keskustelu. Tästä meidän kannattaisi puhua enempikin, että se pieni askel,
6: Kyllä. Että
4: mä jaan Jeesuksesta, niin sillä saattaa olla hyvin mittavia, kokonaisia sukupolvia vaikuttavia vaikutuksia.
6: Juuri näin. Ja jos ajattelee vaikka suuria evankeliointikampanjoita, niin on tutkittu myös tätä, että yleensä ihmiset, jotka ei ole aktiivisia kristittyjä, jotka ei ole uskossa, niin hehän tulevat sinne evankeliointikampanjaan sen takia, että joku kutsuu heidät. Naapuri kutsuu heidät tai ystävä kutsuu heidät. Tai jos puhutaan seurakunnan sunnuntaikokouksista, ajatellaan vaikka pääsiäisen aikaa tai helluntaita. Helluntai on tärkeä juhlapyhä myös, tai joulua. Niin kyllä ei-uskova ihminen, joka on kiinnostunut hengellisistä asioista, niin hän lähtee, koska joku tuttava työkaveri tai sukulainen tai ystävä kutsuu hänet. Ja aina evankeliointi ei tarkoita edes sitä, että siinä tilanteessa saarnataan koko evankeliumi, niin kuin mä tuossa ensimmäisessä tositarinassa. Se ei välttämättä ole sitä, vaan se voi olla myös sitä, että sinä kutsut hänet johonkin. Hei, lähde tänä helluntaina sunnuntaikirkkoon minun kanssa tai lähde jouluna, vaikka tavallisena sunnuntaina, että lähde mun kanssa tai mennään kahville ja siinä voi avata niin kuin keskustelua hengellisistä asioista. Se alkaa pienestä. Sitten mulla tulee mieleen tämä Jeesuksen vertaus siitä maaperästä. Et me ei voida myöskään tietää, että minkälainen maaperä se ihmisen sydän on. Et Jumala sen ainoastaan, hän on sydänten tuntija. Et Jeesuksenkin siinä kylväjävertauksessa on se, että siellä yksi maaperä oli sellainen, yksi neljästä oli sellainen maaperä, mikä oli hyvä maaperä, mihin se siemen kylvettiin ja mistä se sitten tuotti moninkertaisen hedelmän. Että Jeesus on hän, joka kutsuu meitä olemaan hänen todistajan ja hän on vastuussa myös niistä tuloksista. Meidän tehtävä on kylvää evankeliumin siemeniä ihmisten sydämiin.
3: Kuuntelet ohjelmaa Go. Mennään ja tehdään.
4: Tänä keväänä sellaisena suosikkiaiheena mulla on ollut ihan tämä aihe Jeesuksesta puhuminen.
6: Kyllä.
4: Että Jeesuksesta vaan pitää puhua.
6: Kyllä.
4: Jeesuksesta pitäisi puhua paljon enemmän kuin me puhutaan ja useammin ja jatkuvasti. Ja kysymys ei ole välttämättä edes evankelioinnista, vaan siitä, että Jeesuksen nimeä kuullaan ja hänestä puhutaan ja hänen vaikutuksestaan meidän elämässä puhutaan. Meillä kaikilla on valtavan hieno todistus siitä, kuinka Jumala on pelastanut meidät. Hän on tehnyt jotain aivan meille. Ja se on sen arvoista, että siitä voi myös puhua jotain.
6: Joo.
4: Mä tässä naapurin kanssa juttelin päivä pari sitten ja kerroin hänelle siitä vaan, että hei, tiedät sä edes, että miksi mä oon niin kiinnostunut näistä hengellisistä asioista, miksi Jeesus on mulle tärkeä, kerroin hänelle siitä. Ja se sopi siihen keskusteluun
6: kyllä
4: hyvin, että kerroin, että mitä Jeesus on mulle tehnyt.
6: Tämä on muuten hienoa, kun sä oot jutellut naapureiden kanssa, koska mä oon kokenut, mä asun tuolla Itä-Helsingissä ja kerrostaloalueella. Ja mä oon hyvin monille naapureille siinä mun niin kuin omassa rapussa ja viereisissä rapuissa, niin on vuosien mittaan, kun olemme siinä asuneet, niin mä arvioisin, että mä oon saanut todistaa ehkä 25, ehkä 30 naapurille mun uskosta henkilökohtaisesti. Ja onko kaikki tullut seurakuntaan? Ei. Onko kaikki tehnyt uskonratkaisun? Ei. Mutta on muutamia, jotka on tehnyt uskonratkaisun. Ja on joitakin, jotka ovat tulleet seurakuntaan. Ja korona-aikana niin tapahtui vielä näin, että me saatiin järjestää siellä joulun aikaan evankelioiva tilaisuus, missä annettiin ruoka-apua. Se oli itse asiassa ulkotiloissa, koska oli korona-aika ja oli tietyt rajoitukset sisäkokoontumisiin silloin. Mutta me saatiin järjestää yhteistyössä meidän kotiseurakunnan kanssa meidän omalla alueella tämmöinen meidän naapureille, missä autettiin ihmisiä, jotka tarvii silloin ruoka-apua ja saatiin myös julistaa evankeliumia. Et jotenkin tämäkin, mä uskon myös, että yksi syy, enkä haluttaisi itseäni korottaa vaan Jeesusta. Olen ajatellut joskus sitä suosiota, mikä meillä on ollut Ukrainassa. Se on ollut ihmeellistä ja yliluonnollista. Ja mä jotenkin ajattelen sitä, kun se on kaikki tapahtunut viimeisen 3 vuoden aikana, tai 3,5 vuoden aikana. Mutta jotenkin ne on ollut sellaisia tottelevaisuuden siemeniä, kun on elänyt todeksi sitä niin kuin siellä omassa arjessa. Jumala näkee myös sen. Eikä niin, että me etsitään sitä palkkiota edes ensisijaisesti, vaan se on vaan sellainen, että kun me halutaan noudattaa Jeesuksen sanaa, julistakaa evankeliumia kaikille luoduille, niin siitä tulee niin kuin eri tasoilla. Jotenkin se Jumalan siunaus on myös meidän kuuliaisuuden hedelmää, mitä me nähdään sitten eri alueilla. Enkä sano, että se siunaus on vain taloudellinen, vaan se on ihmissuhteessa, se voi olla hengellisessä työssä, se voi olla avoimia ovia ja sitten hän on luvannut tietysti meistä pitää myös huolen. Ja ajattelen näin, että Jumala näkee ja olkoon meillä se Jeesusta totteleva sydän.
4: Monissa seurakunnissa on tapahtunut sellainen lannistuminen sen suhteen, että ei tehdä evankeliointia, tavoittavaa työtä sitten seurakunnan ovien ulkopuolella paljon, koska paljoa ihmisiä ei tule seurakuntiin sen työn kautta. Ja ajatellaan ehkä sillä lailla, että tämä ei hyödytä.
6: Joo.
4: Mutta juuri tämä siunausaspekti siitä, että me totellaan ja puhutaan Jeesuksesta ja ollaan siellä niiden ihmisten parissa, joita Jumala rakastaa, niin se itse asiassa tuo siunauksen seurakunnalle. Se tuo myös hengellistä voittoa tässä hengellisessä sodankäynnissä, missä ollaan. Ja,
6: kyllä.
4: Ja sillä ei ole vähäinen vaikutus. Se vaikutus ei välttämättä ole siinä, että nyt kauheasti ihmisiä tulee seurakuntaan mukaan. Mutta sehän ei olekaan Jumalan pääasiallinen projekti, että me rakennetaan omaa seurakuntaa, vaan hänen projektinsa on Jumalan valtakunnan rakentaminen siinä näin, että mahdollisimman moni tulee siihen uskon kuuliaisuuteen.
6: Kyllä.
4: Ja saa ottaa vastaan pelastajan. Ja mä uskon tosi vahvasti siihen, että niin yksilötasolla kuin seurakuntatasolla meidän kannattaa ottaa niitä askeleita.
6: Lyhyesti sanon tähän vielä, peilaan tätä suojatusta. Jeesuksen sana, että tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan todistukseksi kaikille kansoille. Hmm. Ja sitten tulee tämän aikakauden loppu, niin kuin alkuteksti sen ilmaisee. Ja sitten myöskin, kun me lähdemme liikkeelle evankelioinnissa, niin silloin Jumala antaa meille sen sydämen kohdata ihmisiä ja auttaa ihmisiä ja palvella ihmisiä. Ja silloin, kun me lähdetään siinä liikkeelle, hän antaa meille myös viisautta ja kykyä siihen, että miten se sadonkorjuu. Ei vain, että he tekevät uskonratkaisuun, vaan että he lähtevät todella seuraamaan Jeesusta. Ja tämä me ollaan koettu meidän evankeliointityössä ja myös aikaisemmin seurakuntatyössä. Että me ollaan saatu sitten Jumalan armosta myös nähdä, että kuinka ne uskoon tulleet. He tulee, ehkä heille on korkea kynnys tulla sunnuntaikirkkoon. Mutta jos aloittaa jonkun alfakurssin tyyppisen, tällainen, missä käydään uskon perusteita, missä on yhteyttä, missä on ehkä ruokaa, niin ollaan nähty, että tällaisten työmuotojen kautta ihmiset tulee sitten sisään. Ja heistä moni sitten myöhemmin, se on myös prosessi. Muutama kuukausi tai puoli vuotta tai vuosi myöhemmin menevät uskovien kasteelle ja liittyvät kristilliseen seurakuntaan.

0: kuuntelet ohjelmaa Go. Mennään ja tehdään.
1: Jos ajatellaan nyt tätä kevättä ja meillä on nyt tämä valtakunnallinen pääsiäisten helluntaihin aloite käynnissä. Pyritään auttamaan ja tukemaan ja rohkaisemaan jokaista kristittyä lähtemään liikkeelle. Miten sä arvioisit evankelistana, ammattievankelistana, mikä on se vaikutus, joka meillä tavallisilla kristityillä voi olla sitten evankeliumin suhteen, koska meillä on tällaisia tuottelijoita ja osaavia ja ammattimaisia evankelistoja myös tekemässä tätä työtä. Mikä on tavallisten kristittyjen osuus?
2: Se on aivan keskeinen. Se, että suomalaiset pääkaupunkiseudulla, Tampereella, suurissa kaupungeissa, kaikkialla Suomessa, idästä länteen, pohjoisesta etelään, voisi kuulla evankeliumin ja että Jumalan suunnitelma voisi toteutua, niin siihen tarvitaan jokaista uskovaista. Ja jokainen omalla paikallaan. Sinä voi tavoittaa sellaisia ihmisiä, joita minä en koskaan voisi tavoittaa. Se, että evankelistana palvelee tietenkin uskollisesti siinä, mihin Jumala johdattaa. Mutta esimerkiksi se, mikä evankelistan työ julistajana on, niin kaikilla välttämättä ei ole niinku vastaanottokykyä siihen, jolloin tulee se evankelistan palvelutyön toinen puoli, mitä tässäkin tietyllä lailla nyt toteutetaan, on se, että me haluamme rohkaista ja varustaa jokaista uskovaa olemaan Kristuksen todistaja. Eli minä näen sen näin, että on aivan siis Jumalan suunnitelma ja Jumalan sanan perusteella. Se hänen suunnitelmansa on nimenomaan se, että tavalliset kristityt, jotka ei ole palveluviroissa, niin kuin tarkoitan pastorin, evankelistan, lähetystyöntekijän tehtäviä, ennen kaikkea raamatuopettajan tehtävää, mutta että ne seurakuntalaiset, että heistä tulee rohkeita Kristuksen todistajia siellä, missä he elävät. Ja silloin me voidaan nähdä, että se evankeliumi murtautuu myös sellaisille alueille, mihin se ei ole ennen murtautunut. Mä näen esimerkiksi tämä liikehdintä, mikä on ollut myös sekulaariuutisissa Suomessa, että nuoria miehiä tulee uskoon ja liittyy kristillisiin seurakuntiin, niin mä näen, että se on nimenomaan tapahtunut sen kautta, että on heidän omassa sukupolvessaan nuoria miehiä, ja nyt nähdään myös, että nuoria naisia tuolla niin sanotun Zeta-sukupolven, eli ne, jotka on nyt noin 15-27-vuotiaita. Että siellä on niin paljon hengellistä etsintää, ja siellä on nuoria, jotka todistaa rohkeasti uskostaan sekä tässä todellisessa maailmassa, että sitten myös somemaailmassa, TikTokin ja Instagramin kautta. Siellä on paljon ääniä, siellä on paljon rohkeutta, ja siksi siellä tulee paljon nuoria uskoon. Ei sillä nuorten uskoontulojen määrällä, että se on kasvanut viime vuosina, sillä ei ole minun mielestä niin paljon tekemistä sen perusteella, mitä seurakunnat tai pastorit tai mitä me evankelistat ollaan tehty. Mä sanon tämän suoraan.
1: Kyllä.
2: Isovanhempien rukouksilla varmasti on ollut iso merkitys. Ja vanhempien rukouksilla ne on kuultu. Niin kuin sanotaan, yläkautta menee aina läpi. Rukouksilla on merkitys, mutta sitten tarvitaan se todistus. Ja se on

0: aloisin satoa korjata ja kävisin tämän pellon luona ja katsoisin sitä siinä tilassa, niin, missä se tällä hetkellä on, ja sanoin, että no ei mulla täällä mitään tekemistä, eikä tässä nyt mitään tapahdu. Mutta itse asiassa mä ajattelin Galatalaiskirjeen 6. lukua, se sanoi, että meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. Ehkä sitä peltoa pitää kastella, ehkä siellä on vielä joku nurkka, jossa ei ole sitä siementä, ehkä sitä pitää vaan pitää huolta ja olla siinä pellon prosessissa mukana, vaikka nyt juuri en välittömästi saisi sitä, mitä haluaisin siitä pellosta. Ja mä kyllä näen Suomen juuri tämän tyyppisenä peltona, että tänne on paljon kylvetty ja pitää kylvää vielä lisää. Sitä pitää kastella, siinä pitää olla mukana siinä prosessissa ja ei väsytä tekemästä tätä hyvää, sillä aikanaan me saamme korjata sadon.
1: Amen. Ja evankeliointi on nimenomaan sellainen tehtävä, mitä me kristityt voidaan tehdä aidosti yhdessä ja yhdessä rintamassa, koska on paljon tyylieroja, oppieroja, korostuseroja. Mutta tämä on sellainen asia, missä me kristityt voidaan rukouksessa tulla yhteen ja sitten myös käytännössä siinä evankelioinnin työssä. Mitä se sitten tarkoittaakin joissain paikoissa rukoustapahtumia tai sitten evankeliointitapahtumia. Tehdään yhteistyötä ja tämä oli Arto aivan mahtavaa, että todella ajan tullen me saamme niitä.
0: Kyllä. Hyvä. Olisiko sinulla ihan viimeistä rohkaisua meidän kuuntelijalle, joka vielä miettii, että ehtisikö tässä toukokuussa mukaan tähän pääsiäisten helluntaihin kampanjaan. Mistä saisi sen rohkeuden, mistä saisi sen idean, mitä tehdä? Mitä sinä sanoisit?
1: Mä haluaisin haastaa ja rohkaista jokaista kuuntelijaa helluntai-sunnuntaihin mennessä. Kerro yhdelle ihmiselle evankeliumi. Ja jos se yksi ihminen ei ole vastaanottavainen, niin etsi seuraava ihminen. Ota sellainen tavoite rukouksessa, valmistaudu rukouksessa, mutta ota tavoite, että sulla olisi keskustelu Jeesuksesta yhden ihmisen kanssa. Ehkä se on sun työkaveri, ehkä se on sun naapuri. Ja lähde siitä liikkeelle ja kutsu heidät sunnuntai-kirkkoon tai hengelliseen tilaisuuteen.
0: Hyvä, hyvä rohkaisu. Kiitoksia Jussi Korvajärvi, siunausta sun perheellesi, palvelutyöllesi ja kaikelle elämällesi.
1: Kiitos.
2: Nyt huhti-toukokuussa on SEAN tieverkoston aloitteesta käynnissä kansallinen evankelioinnin innostuskampanja nimeltään Pääsiäisestä helluntaihin. Lähdemme yhdessä rukoilemaan, valmistautumaan ja kertomaan Jeesuksesta toisille ensimmäisten opetuslasten tavoin.
0: Pääsiäisen ja helluntain välisenä 50 päivän aikana innostamme kristittyjä oppimaan lisää ihmisten kohtaamisesta ja Jeesuksesta todistamisesta. Hyviä koulutuksia siihen järjestävät muun muassa tieverkostossa mukana olevat järjestöt.
2: Sitten voimme lähteä liikkeelle kertomaan jollekulle Jeesuksesta. Voit esimerkiksi osallistua johonkin pääsiäisestä helluntaihin kampanjan aloitteeseen, joita löydät nettisivuiltamme paasiaisestahelluntaihin.fi, eli paasiaisestahelluntaihin.fi.
3: Hei, olen Kirsi Rotfors, Suomen evankelisen allianssin puheenjohtaja. Haluaisin rohkaista sinua tulemaan mukaan. Voit kertoa Jeesuksesta sinulle luontevalla tavalla. Yksi hyvä tapa on kertoa, mitä Jeesus merkitsee sinulle ja miten hän näkyy arjessasi. Uskonnosta puhuminen on kulttuurissamme ollut monin paikoin tabu, mutta miten ihmiset voivat kuulla ja uskoa, jos me emme kerro? Joten lähdetään rohkeasti liikkeelle kertomaan hyviä uutisia Jeesuksesta tänä keväänä.
0: Kiitos kaikille mukanaolosta.
4: Hei vaan seuraavaan kertaan ensi lauantaina.
0: Ja seuraavaan tarinaan jonkun kohtaamisesta ilosanoman kanssa.
4: Mennään ja tehdään. Jokainen voi tavoittaa jonkun.
5: Yhdessä voimme tavoittaa maailman.
6: Kuuntelet ohjelmaa Go. Mennään ja tehdään. Ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry yhdessä Suomen evankelisen allianssin kanssa.
7: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
2: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
3: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Latte Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
6: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Halpahalli.fi.
0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
3: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Haupahalli.fi.
4: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
5: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kritisoi eduskunnan keskiviikkona hyväksymää määräaikaisuuslakia. Lain myötä työsopimus on mahdollista solmia jatkossa määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä, jos kysymys on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä. Lindtman totesi SDP:n tänäisessä puoluekokouksessa pitämässään puheessa, että puolue ei tule hyväksymään työelämää, jossa ihmisen elämä muuttuu loputtomaksi pätkätyöksi ilman perustetta. Lindtmanin puheen näytti suorana muun muassa Yle. Latviassa droonin uskotaan pudonneen tänään aamulla Dritsisjärveen maan kaakkoisosassa ja räjähtäneen. Asiasta kertovat latvialainen uutistoimisto Leta sekä maan yleisradioyhtiö LSM. Kenenkään ei kerrottu loukkaantuneen droonin putoamisesta. Asukkaiden paikalle hälyttämät viranomaiset löysivät alueelta romua, jonka uskotaan olevan jäämiä droonista. Droonin alkuperää ei ole kommentoitu. Baltian maiden ilmatilaan on aiemmin harhautunut useita ukrainalaisia drooneja, joita on käytetty hyökkäyksissä Venäjän öljylaitoksiin Suomenlahden lähellä. Intiassa vierailulla oleva Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kutsunut Intian pääministerin Narendra Modiin vierailulle Valkoiseen taloon. Asiasta kertoi Yhdysvaltain Intian suurlähettiläs Sergio Gore. Vierailun ajankohtaa ei kerrottu, mutta sen olisi tarkoitus tapahtua lähitulevaisuudessa. Rubio esitti kutsun presidentti Donald Trumpin puolesta kahdenvälisessä tapaamisessa Modiin kanssa Delhissä. Rubio on nelipäiväisellä vierailulla Intiassa ja käy yhteensä 4 kaupungissa. Hän aloitti matkansa lauantaina Kalkutasta. Ensimmäiset kesähyttyset ovat jo kuoriutuneet ainakin Itä-Suomessa, mikä on tavallista aiemmin, kertoo professori Marko Mutanen STT:lle. Muuallakin Suomessa hyttysten odotetaan kuoriutuvan parin päivän sisällä, paitsi Lapissa, jossa hyttysten kuoriutumista odotettaneen muutamia viikkoja. Mutanen ennustaa tulevalle kesälle tavallista vähemmän hyttysiä kuivan kevään ja vähälumisen talven vuoksi. Määrissä voi olla kuitenkin voimakkaitakin alueellisia vaihteluita. Esimerkiksi Länsi-Lapissa, jossa lunta on ollut paljon, hyttysiä saattaa olla kesällä jopa runsaasti.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tervetuloa mukaan tähän Marttyyrien äänen ohjelmaan. Tätä ohjelmaa tehdäänkin tällä kertaa Krakovan lentokentällä. Minun nimeni on Tommi Hintsanen ja kanssani on tässä Vesa-Pekka Lanne ja Pekka Nummikoski. Olemme juuri olleet noin viikon mittaisella matkalla Ukrainassa, jossa mukanamme oli myöskin Puolan marttyyrien äänen johtaja Maciej Wilkoski. Meillä oli tosi mielenkiintoinen matka siellä ja saatiin tavata monia ihmisiä ja monenlaisia keskusteluja käydä. Mutta Vesa, sä oot käynyt jo monta kertaa Ukrainassa. Monesko matka tämä oli sulle?
2: No, tämä oli nyt mun neljäs matka ja laskin tuossa mielessäni, että Ukrainaa on tullut nyt ajeltua autolla yhteensä noin 12 000 kilometriä.
1: Aika matka.
2: Näiden neljän matkan aikana. Ainakin en tiedä edes kuinka monta kymmentä tuntia käytännössä on näiden matkojen aikana saanut istua autossa ympäri Ukrainaa. Ja ollaan siellä nähty monia asioita ja tosi monissa kaupungeista, aina Odessaa ja Mykolaivia, Hersonia, Hersonin lähellä ollaan käyty, ei ihan Hersonissa asti, Harkovassa ja monessa paikassa. Ja tällä kertaa pääpaikat oli oikeastaan ensin siellä Länsi-Ukrainassa, oltiin siellä Rivnen alueella ja sitten mentiin Kiovaan ja sieltä mentiin sitten Pultavaan ja sitten tultiin sieltä takaisin sit sinne Länsi-Ukrainan suuntaan. Ja tämä matka, niin kuin kaikki edellisetkin matkat, niin on äärettömän silmiä avaama ja antoisa. Ja saatiin kokea sellaista Jumalan varjelusta koko matkan aikana ja sellaista taivaan isä suojelua, mistä ollaan tietysti äärettömän kiitollisia Jumalalle ja tietenkin kaikille esirukoilijoille ja niille, jotka on muistanut tätä matkaa.
1: Joo, ja se on hienoa, että sulla on tuommoinen jo moneen matkan ja moneen vuoden kokemus ja perspektiivi näihin Ukrainan matkoihin. Mutta Pekka, tämä oli sulla ihan ensimmäinen matka. Ja nyt kiinnostaa tietysti kysyä, että miltä näytti Ukraina ja tilanteet siellä, seurakuntien tilanteet ja uskovien tilanteet tällä ensikertalaisen silmin?
3: No mitäs sehän oli kyllä yllättävän rauhallista siellä, mutta noin olosuhteilta. Ja väkihän siellä oli kyllä tämmöinen vastaanottavainen ja ystävällinen ja kovin tuntuvat tykkäävän, kun käytiin siellä. Ja arvostavan sitä, että tultiin kumminkin tämmöisenä aikana heitä morjestamaan ja tapaamaan. Ja siinä kun niitä kokouksia ja tapahtumia oli, heidän kanssa keskusteluja ja näin, niin se oli hyvin lämmin vastaanotto ja tämmöinen mukava olla siellä, että kyllä siellä aivan niin kuin kotia tulisi, oli jo ainakin parissakin paikassa hyvin tämmöinen vastaanottaja olla, että niin kuin olisi odotettu meitä sinne käymään.
1: Ja se oli meikäläiselle samalla tavalla. Mä olin myöskin ensikertalainen. Se oli hyvä, että Vesa ja Maciej oli tämmöisiä jo konkareita tässä matkalla, mutta vähän samalla fiiliksillä oikeastaan itselläkin kuin mitä sä, Pekka, tässä kerroit. Että olihan se monella tavalla koskettava. Ja vaikka itsekin on niin kuin lukenut melkoisen määrän raportteja ja kuvauksia tuolta Ukrainasta, niin on se vähän eri juttu vielä, kun sä oikeasti näet niitä ihmisiä ja aistit sitä tilannetta ja sitä heidän elämänsä kulkua ja sitä haastetta. Ja toisaalta jännä, että monissa paikoissa niin kuin ulkonaisesti näytti siltä, että tämä on ihan tämmöinen tavallinen kaupunki, missä ei ole mitään, mutta kyllähän sitten toisaalta ihan ne sodan jäljetkin oli monissa kaupungeissa selkeästi nähtävissä rakennuksina, mitkä oli tuhottu, mutta ennen kaikkea sitten tietenkin siinä ihmisten elämässä, että kaikki se jännitys ja stressi ja pelko ja kuka oli menettänyt kotiinsa ja kuka oli menettänyt läheisiään ja kenen oli perheenjäseniä taistelemassa rintamalla, niin kyllähän se aika monenlaisia fiiliksiä herätti itsessäkin, kun niitä kertomuksia kuunteli. Mutta Vesa, jäikö sulle joku kohta, meni ihan erityisesti mieleen? Siellä oli sulle tuttuja ihmisiä, mutta oli myöskin uusiakin ihmisiä tälläkin matkalla, niin oliko joku henkilö tai joku tilanne, mikä hän erityisesti jäi sulle niin kuin mieleen tältä matkalta?
2: No ehkä semmoinen uusista henkilöistä isoin kohtaaminen oli varmasti tämä, kun siellä Rivnen alueen helluntai-seurakuntien käytännössä johtaja, tänne piispa Aleksander, nähtiin ja käytiin häntä tapaamassa ja keskusteltiin aika pitkäänkin hänen kanssaan ja hän kertoi niistä tilanteista ja haasteista ja siitä työstä, mitä heidänkin seurakunta tekee, muun muassa sotilaiden parissa hyvin laajaa auttamis- ja evankelioimistyötä ja hekin menee kyllä evankeliumi edellä kaikessa työssä, niin se tuntui olevan semmoinen tosi iso asia heille ja hänellekin, että me sinne tultiin ja siunasi siinä loppuhetkessä ja niin kuin lähdettiin hänen luotaan pois, mitä hän sanoi, että vaikka hän nyt on tämmöinen helluntai-piispa, niin hän haluaa kuitenkin olla nöyrä ja pyytää, että me rukoiltaisi hänen puolestaan. Ja siinä kun sitten rukoiltiin hänen puolestaan, niin siinä eräs veli meidän keskeltämme, niin hän sai sellaisen ihan sanoman Jumalalta, uskon näin. Ja itsekin koin siinä sellaisen valtavan pyhän hengen läsnäolon. Ja se oli hienoa siinä rukoushetkessäkin olla, niin sitäkin kautta sitten saatiin olla ikään kuin Jumalan kanavana ja välineenä välittämässä sitä Jumalan siunausta. Yhdessä hän tässä taivasten valtakunnan kansalaisia ollaan ja yhdessä työtä tehdään, niin ehkä se oli tämmöinen yksittäinen iso asia. Ja voisin tässä nyt varmaan sanoa, jos aika riittäisi, niin 10 enemmänkin, mut sanon nyt tässä kohtaa vain tämän.
1: Joo, se oli kyllä herkkä hetki, kun siinä tämä piispa tosiaan pyyhki kyyneleitä silmistä ja tuntui, että siinä halauksessa, minkä hän meille antoi, oli kyllä sellainen oikein kokemus siitä, että hän on saanut kokea sellaista myötäelämistä. Mutta entä Pekka, onko sulla joku muisto tuolta, joku kokemus jonkun ihmisen kanssa, mikä jotenkin nousee nyt sillä ihan erityisellä tavalla mieleen, että ketä tuolla matkalla sai tavata ja kenen tarinaa kuulla?
3: Siellä oltiin niin kuin eri paikoissa, niin kyllä oli tämmöisiä hyvin vastaanottavaisia ja se, että se Jumalan turvaaminen oli heillä siinä niin kuin, ja se evankeliumin eteenpäin vieminen ja se, että he tosiaan tykkäsivät siitä, että me käytiin siellä ja tuettiin heitä. Se oli tosi suuri arvoista heille. Että kyllä se nyt, että oltiin siellä kauempana idässä siellä, niin se tuntui niin kuin tärkeältä heille. Tai sitten oltiin täällä niin kuin lähempänä jo tänne länteenpäin tultiin, niin se Jumalan turvain oli tärkeä tämmöinen. No toki se oli sitten aivan omaa laatuaan, kun käytiin Rivinen aukiolla. Ja siellä oli näitä Rivinen alueen sotilaita, jotka olivat kaatuneet rintamalla heidän kuviaan. Niitä oli satoja siellä aukiolla. Niin kyllä se niin kuin hiljaiseksi ja totiseksi veti, että kuinka siellä on niin kuin isänmaata puolustettu. Eikä ole niin kuin mitään meininkiäkään, että luovuttaa. Että kyllä heillä voisi sanoa, että tällaista talvisodan henkiä siellä tuntuu olevan, että vahva se isänmaa puolustaminen tahto on. Kyllä puhuttelevaa oli.
1: Mua jäi jotenkin erityisesti kyllä puhuttelemaan tämä Hersonista kotoisin oleva Oleg Pasteri, jota saatiin tavata, joka kertoi sitä heidän perheen tarinaa, kuinka silloin kun sodan alkuvaiheessa venäläiset tuli ja vallotti koko se Hersonin alueen ja hän siinä hädissään rukoili Jumalalta viisautta ja sai Jumalalta ohjeen, että jää, että minä varjelen sinut ja sinun perheesi. Ja mä mietin sitä, että jos olisi ollut itse siinä tilanteessa, niin se olisi aika varmaan hiljaiseksi ja sanattomaksi vetänyt ja miettinyt, että mitenköhän tässä niin kuin mahtaa käydä, mutta oli mahtava todistus kyllä toisaalta, että miten tämä Oleg oli sitten jakanut tämän sanoman perheelle ja olivat yhdessä kokeneet rauhaa ja jääneet sinne. Ja monet kun olivat lähteneet, niin olivat sitten saaneet kokoontua eri seurakuntien uskovina yhteen ja rukoilla. Ja oli tullut lisääkin sinne ihmisiä heidän kanssaan kokoontumaan ja olivat saaneet kastaa monia. Ja vaikeuksien keskellä Jumala oli varjellut heidät. Se oli aika ihmeellinen todistus. Ja niin kuin se sitten siitä vielä jatkuu, että seurakunta, missä oli ennen sotaa kokoontunut muutamia kymmeniä, niin loppupelissä osallistujamäärä nousi sitten yli 700 jo parhaimmillaan, mutta Ja se oli aika mielenkiintoinen kertomus, miten seurakunta, jossa osallistujamääräinen niin sota oli ollut joitakin kymmeniä, niin sitten näiden sotavuosien aikana niin nousi yli 700. Ja tokihan se johti sitten siihen, että kun vaikka venäläiset olivat vetäytyneet Hersonista, olivat siinä heti joen toisella puolella ja Oleg sitten seurakuntineen joutui ihan erityisellä tavalla venäläisten tähtäimeen. Hän sai uhkauskirjeitä ja erityisesti häntä, hänen kotiaan, hänen autojaan oikein sitten tähdättiin siellä drooneilla ja erilaisilla ammuksilla ja lopulta he joutuivat sieltä pakenemaan sitten, mutta edelleenkin työ jatkuu. Hän käy siellä ja kertoo myöskin muuallakin tästä ja rohkaisee ihmisiä elämään Jumalalle. Tähän oikeastaan ihan lopuksi vielä niin voisi kysyä Vesa, että mitä meidän kuulijat voisi rukoilla Ukrainan puolesta? Minkälainen ehkä olisi semmoinen päällimmäiset rukoushaasteet, mitä voisi vaikka ihminen tänä iltana muistaa iltarukouksessaan?
2: No tietysti varmaan ennen kaikkea sitä, että tämä hirvittävä sota loppuisi. Uskon vakaasti ja tiedän koko sydämestäni, että kun Jumala sanoo, että lopu sota, niin se loppuu. Vähän samalla tavalla kuin opetuslapset oli aikoinaan Jeesuksen kanssa siellä myrskyn keskellä veneessä. Jeesus nuhteli sitä tuulta ja aaltoja, niin se myrsky loppui ja tuulet tyyntyi ja aallot loppuivat ja tuli rauha sinne, niin samalla tavalla uskon, että tuonnekin tulee, niin tämä on sellainen isoin asia. Ja tietysti, että nämä uskovaiset ihmiset siellä Ukrainassa, siellä on valtavaa herätystä kaiken aikaa, että he sais säilyttää rauhan sisäisesti ja että Jumala saisi pitää heistä huolta ja että Jumalan valtakunnan työ saisi siellä mennä eteenpäin.
1: Näin, siinä tärkeitä rukousaiheita. Kiitoksia myös jokaiselle, joka oli muistamassa rukouksin tätä meidän matkaa ja mahdollistamassa sen, että siitä tuli aika onnistunut matka. Kiitoksia Vesa ja kiitoksia Pekka näistä ajatuksista ja kiitos, että olet ollut mukana tässä ohjelmassa ja Jumalan siunausta sinulle, rakas ystävämme ja työmme tukija.
2: Kiitos kaikille ja ukrainan kielellä sanotaan lopuksi, että duše dyakuju, eli paljon kiitoksia.
0: Marttyyrien ääni.
1: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
4: Tämän ohjelman sponsoroi Rekkahuolto Tuusula.
0: Marttyyrien ääni.
5: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
6: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilontuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
7: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
8: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
9: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. halpahalli.fi.
9: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grilliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19.95. Halpahalli.fi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa. Nyt on aika kuunnella uusintana lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
3: Miten keisari Konstantinus osui, kuin osuikin Loviisaan? Keisari Konstantinus oli vallassa vuodesta 325 vuoteen 337 ja hän oli maailman mahtavimpia johtajia. Amerikan Donald Trump, Venäjän Vladimir Putin ja Kiinan johtaja Xi Jinping ovat maailman kärkinimiä nyt tällä hetkellä, mutta kaukana keisari Konstantinuksen dynastiasta. Konstantinuksen ansiosta Eurooppa, Pohjola ja koko ihmisten suku on sisäistymässä kristilliseksi. Keisari Konstantinus oli suvereeni valtias. Hänellä oli tarkka silmä. Hänen ritarinsa löysivät tien Loviisaan, kun perustettiin Viron ja Suomen kattava Ordo Sancti Constantini Magni OCM Suomenlahti ritarikunta yksikkö. Loviisa on tämän OCM Suomenlahden kotipaikka ja sen jäsenet Suomenlahden molemmin puolin Virossa ja Suomessa. Keisari Konstantinus luotti jumalalliseen lupaukseensa voitosta. In hoc signo vinces, tässä merkissä voitat. Tämä jumalallinen lupaus täyttyy ristissä. Konstantinus suuri teki kristinuskosta kaikille yhteisen valtion uskonnon. Hänen ritarinsa on kutsuttu hyvän tuulen lähettiläiksi jakamaan jumalallisen hengen vapauttavaa vaikutusta. Jotkut ovat syyttäneet Konstantinusta raskasmielisyydestä. Vai olisiko täsmälleen päinvastoin kevein askelin puhtain sydämin kulkeva mies? Roomalainen viisaus kaikkineen muistuttaa, ettei elämästä pidä puuttua hilpeyttä, keveyttä eikä iloa. Konstantinus ei ollut alkuunkaan trumppilainen hulivili, putinilainen juonittelija eikä Kiinan Xiin kaltainen myhäilevä laskelmoija. Konstantinus oli turvallisen maailman rakentaja, kristillisen ilon tuottaja. Olisiko niin, että historian suurilla nimillä onkin ollut aina huumorintajua, ymmärrystä ja kaukokatseisuutta enemmän kuin mitä historian kirjoista olemme lukeneet. Joiltakin kansanjohtajilta saattaa puuttua lahjoja, joiltakin taas jotakin ja joiltakin muilta näyttäisi puuttuvan nämä kaikki lahjat. Huumoriton johtaja on usein julma ja kyvytön. Keisari Konstantinuksen ritarikunta pitää esillä leikkisää levottomuutta, väliin hauskaa hulvattomuuttakin, mutta eniten kuitenkin aina väsymätöntä viisautta ja vastuullista harkintaa. Konstantinulaisuus edustaa vakavaa ja luotettavaa strategisuutta, kelvollisuutta ja monisäikeistä huumoria kiireestä kantapäähän. Ponte Milvio Sillan taistelu voitollaan, se tapahtui 28. lokakuuta 312 Rooman Tiberillä. Siellä Konstantinus todistaa kristillisen uskon voimasta, joka parhaillaan leviää eniten Aasiassa, Afrikassa, Oseaniassa eri puolilla. Kirkkojen rauhanjulistuksella ja maailman rauhantyöllä on nyt tarvetta enemmän kuin aikoihin. Suomen alkoissa 21. päivä toukokuuta on omistettu Konstalle, Kostille ja Konstantinukselle, jonka kuolinpäivä on siis 22. toukokuuta 337. Hänen ansiostaan kirkoissamme yhä juhlapyhinä luetaan Nikean uskontunnustus. Hänen valtakunnassaan pääkaupungiksi tuli Bysantti, jonka nimen hän vaihtoi oman nimensä mukaisesti Konstantinopoliksi. Historioitsija Eusebios Kesarealainen kuvaa Konstantinuksen arvokkuutta ja ihmisläheisyyttä hallitsijana. Hänellä oli hyvän johtajan armolahja, annos pilkettä ja huumoria silmäkulmassa. Hänen ritarikuntansa jäsenet tunnistetaan yhä tästä huumorintajuisesta, lempeästä, puhettavasta sekä halusta huomata toiset ja osoittaa toisille ritarillista huomiota.
0: Vakinoitsijana oli rovasti velimatti Hynninen. Hetkisen kuluttua alkaa toivekonsertti. Kuuntelijoiden toivelauluja soitetaan kello 16 uutisten jälkeen.

0: kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen. Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
1: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
3: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä. Hän tavoittelee pääministeri Petteri Orpon voittamista. Virta linjasi tavoitteensa avauspuheessaan vihreiden puoluekokouksessa, joka alkoi Turussa lauantaina. Hänen mukaansa jokainen ääni vihreille on viesti siitä, että se mitä Suomessa hallituksen toimesta nyt tapahtuu, ei voi jatkua. Hän myös sanoi uskovansa siihen, että vielä jonain päivänä Suomessa on vihreä pääministeri. Puoluekokous jatkuu sunnuntaille. Latviassa droonin uskotaan pudonneen tänään aamulla Dritsisjärveen maan kaakkoisosassa ja räjähtäneen. Asiasta kertovat latvialainen uutistoimisto Leta sekä maan yleisradioyhtiö LSM. Kenenkään ei kerrottu loukkaantuneen droonin putoamisesta. Asukkaiden paikalle hälyttämät viranomaiset löysivät alueelta romua, jonka uskotaan olevan jäämiä droonista. Droonin alkuperää ei ole kommentoitu. Baltian maiden ilmatilaan on aiemmin harhautunut useita ukrainalaisia drooneja, joita on käytetty hyökkäyksissä Venäjän öljylaitoksiin Suomenlahden lähellä. Pohjois-Kiinassa tapahtuneessa hiilikaivoksen räjähdysonnettomuudessa on kuollut ainakin 90 ihmistä, kertoo maan valtion media. Kaasuräjähdys tapahtui perjantaina illalla paikallista aikaa kaivoksessa Shaanxin maakunnassa, kertoi Xinhua-uutistoimisto. Räjähdyshetkellä lähes 250 työntekijää oli maan alla, ja heistä suurin osa oli tuotu maan pinnalle lauantai-aamuun mennessä. Kiinan presidentti Xi Jinping on vaatinut tutkintaa onnettomuudesta, joka on Kiinan vakavin kaivosturma lähes 20 vuoteen. Intiassa vierailulla oleva Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kutsunut Intian pääministerin Narendra Modiin vierailulle Valkoiseen taloon. Asiasta kertoi Yhdysvaltain Intian suurlähettiläs Sergio Gor. Vierailun ajankohtaa ei kerrottu, mutta sen olisi tarkoitus tapahtua lähitulevaisuudessa. Rubio esitti kutsun presidentti Donald Trumpin puolesta kahdenvälisessä tapaamisessa Modiin kanssa Delhissä. Rubio on nelipäiväisellä vierailulla Intiassa ja käy yhteensä 4 kaupungissa. Hän aloitti matkansa lauantaina Kalkutasta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
3: Oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää sinulle täältä studiosta. Minä Päivi aloittelen tämän yhteisen tuntini sinun kanssasi jälleen toiveen musiikkia kuunnellen. Tervetuloa mukaan. Ensimmäisen varttituntisen aikana musiikkia tarjoilevat meille Peike, Päivi Hilska ja tässä aluksi tunnelmoidaan Frank Sinatran seurassa. Häneltä kuullaan hieno kappale Strangers in the Night eli Muukalaisia yössä. Kaima tyttö Päivi tätä toivoo. Hän kirjoittaa, että tämä on erittäin kaunis ja tunnelmallinen ja voittanut myös Grammy-palkinnon. Eli Frank Sinatra ja Strangers in the Night.
0: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Päivi Hilska ja Petri Laaksosen ja Anna-Mari Kaskisen yhteistyönä syntynyt hieno laulu Lähelle ihmistä. Tämä lukeutuu myös omiin suosikkeihini. Kuuntelen sitä tosi paljon. Muun muassa autossa kuuluu mun Spotify-soittolistaan. Ja tänään Toivekonserttiin laulua Toivoi Mataleena. Hän kirjoittaa, että rakastan tätä laulua. Se saa haluamaan olla sellainen, kun Jumala haluaa minun olevan. Näinpä. Sitten vaihdetaan vähän musiikkityyliä. Mennään Peiken kappaleeseen Vielä toivoa on. Tätä Toivekonserttiin toivoo Marketta Keskinen. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä studiossa sinun kanssasi tätä iltapäivää viettäen. Ja sitten Peiken jälkeen kuullaan musiikkia muun muassa Exitiltä ja äänessä myöskin Erkki Ahonen.
1: Radio Dayn Toivekonsertti.

0: Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen. Ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
3: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro. Juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serlapaperit yhteishintaan 19.95. Halpahalli.fi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
0: Radio Dayn toivekonsertti.

0: Erkki Ahonen ja Juha Sainion kappale Herran kädet turvan antaa. Tämä oli Tertun toive musiikkia ja Terttu kirjoittaa, että tämä vanha kappale on lohduttava haastavassa tilanteessa. Näinpä. Ja me jatketaan tätä yhteistä tuntiamme siten, että äänessä ovat seuraavaksi Henri Hedman ja sitä ennen tuossa Exit. Ja näiden laulujen välissä kuulet myöskin osoitetiedot, joten voit poimia ne siitä itsellesi ja lähettää näitä toiveita tänne lauantain iltapäivään meidän kaikkien iloksemme. Exitin kappaletta Getsemane toivoo meiltä kuultavaksi Maija. Hän toteaa, että se on kaunis ja vaikuttava.
1: Radio Day. Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Henri Hedman ja hieno kappale Äiti, mama soi siinä Seija Pärin toiveena. Minä Päivi jatkan seurannasi vielä. Meillä on puolisen tuntia aikaa kuunnella yhdessä toiveen musiikkia ja tuossa äsken kuulitkin jo nuo osoitetiedot kertaalleen, mihin sinäkin näitä toiveitasi voit lähetellä. Ja tuossa ennen kello 17 kerrataan nämä osoitetiedot, jos pääsi livahtamaan ohi. Seuraavaksi äänessä on Alida Freeman, joka Sirpale kultaa.
1: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
3: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
2: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Parhaat

0: Kristilliset podcastit. Silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grilliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro. Juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
0: Radio Day. Sielusi kumppani.

0: Alida Freeman ja Joka Sirpale kultaa tätä laulua soitettavaksi toivoivat Marja-Liisa ja Tarmo. He toteavat, että sanat ovat paljon puhuttelevat ja tuovat lohtua. Ja näitä lohtua tuovia kappaleita, niitä tosiaan voi toivoa, niitä on ihana kuunnella yhdessä. Ja niin kuin olen ennenkin sanonut, niin aivan ihanaa olisi kuulla, miksi juuri tämä laulu puhuttelee sinua. Liittyykö se johonkin elämän vaiheeseen, jolloin olet sen kuullut ja se on sinua lohduttanut tai tuonut toivoa. Mitä kaikkea voitkin meille kertoa, ne on aina ihana jakaa täällä eteenpäin. Senia on jälleen lähettänyt tänne ihanan kortin ilokseni ja tällä kertaa hän pyytää Petteri Ritarin laulamana Sä olet Jeesus, Kallein aarteeni. Se tulee tässä.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

Sä olet Jeesus Kallein Aarteheni ja Peetteri Ritari. Tämä oli Senjan toiven musiikkia. Esko Rieskaniemi puolestaan toivoo laulua Mun kanteleeni kauniimmin ja jonkun naisen laulamana. Esko kertoo, että hänen äitinsä soitti kannelta ja hän haluaa kuulla tämän hyvän rakkaan äitinsä muistoksi. Laulun laulaa meille tässä Merja Virkkunen.

0: Kaunis, kaunis laulu kanteleeni soi siinä Merja Virkkalan laulamana Esko Rieskaniemen toive äitinsä muistoksi. Ja hienosti sopii tämä seuraava toive, jos tuossa laulettiin, että mun kanteleeni kauniimmin taivaassa kerran soi, niin seuraavan laulun nimi on Kerran siellä taivaassa. Tämä on Reijo Ikosen laulu ja sitä kuultavaksi toivoo Maija Leppäkoski.
1: Radio Dayn toivekonsertti.

0: Maija Leppäkosken toiveen toteutti siinä Reijo Ikonen laululla Kerran siellä taivaassa. Seuraavaksi toteutetaan sitten Karitan toive. Karita haluaa kuulla Jussi Taipaleelta Rakkauden syli.
1: Radio Day.

0: Jussi Taipale ja Rakkauden syli. Vielä yksi toive on toteuttamatta tämän kertaisessa toivekonsertissa ja kuulet vielä tähän loppuun sitten nuo osoitetiedot. Sen lisäksi, että minulle voi lähettää postikortteja tai sähköpostia, niin voi käydä myöskin tietenkin Kristityt Yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Tuon sivuston kautta voi osallistua joko tähän toivekonserttiin lauantaina, laittaa ihan semmoinen toive, kun mieleen tulee, tai sitten laatia meille tunnin verran kuunneltavaa kuuntelijan toivelistassa. Nämä on kaksi erilaista ohjelmaa. Kuuntelijan toivelistaanhan toiveet valitaan sieltä valikosta. Siellä on paljon erilaisia kappaleita ja niistä valitset 12, eli koko tunnin meille kuunneltavaa. Ja maanantaista perjantaihin kello 11 niitä aina sitten kuunnellaan. Minä Päivi niitäkin olen toteuttamassa ja odotan sinun toiveitasi. Siis sekä tälle lauantaille että kuuntelijan toivelistaan voi osallistua samassa osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Käy katsomassa. Sitten onkin jo viimeisen toiveen aika. Paula Isokorven kappaletta Elämän meri toivoo meiltä nimimerkki Vaki kuuntelija. Ja hän sanoo, että tämä laulu antaa toivoa elämän eri tilanteessa. Siihen sopii siis hienosti päättää. Minä toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Ja näissä merkeissä tavataan taas ensi lauantaina. Hei hei.
1: Radio Dayn toivekonsertti.

Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280, Helsinki. Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä. Hän tavoittelee pääministeri Petteri Orpon voittamista. Virta linjasi tavoitteensa avauspuheessaan vihreiden puoluekokouksessa, joka alkoi Turussa lauantaina. Hänen mukaansa jokainen ääni vihreille on viesti siitä, että se, mitä Suomessa hallituksen toimesta nyt tapahtuu, ei voi jatkua. Hän myös sanoi uskovansa siihen, että vielä jonain päivänä Suomessa on vihreä pääministeri. Puoluekokous jatkuu sunnuntaille. Gazan avustuslaivueen 3 suomalaisaktivistia ovat palanneet Suomeen. Suomalaiset saapuivat maahan lennolla Turkista, jonne heidät lennätettiin aiemmin Israelista. Useat maat tuomitsivat Gaza-avustuslaivueen aktivistien kohtelun sen jälkeen, kun Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir nöyryytti Israelin kiinni ottamia aktivisteja keskiviikkona julkaistulla videolla. Ulkoministeriöstä kerrottiin aiemmin tällä viikolla STT:lle, että suomalaisilla ei ole ollut henkeen tai terveyteen liittyvää vaaraa. Venäjän mukaan Ukrainan eilen tekemässä iskussa kuolleiden määrä on kasvanut 12. Lisäksi yli 30 kerrotaan haavoittuneen. 9 ihmisen kerrotaan olevan yhä kateissa. Asiasta kertovat Kremlin tukemat paikallisviranomaiset Ukrainan miehitetyllä alueella. Venäjä sanoo iskun kohdistuneen yliopiston asuntolaan Luhanskin alueella Itä-Ukrainassa. Ukraina on kiistänyt kohdistaneensa iskun siviileihin ja on syyttänyt Venäjää vääristelystä. Ukraina sanoo kohdistaneensa iskun alueella toimineeseen Venäjän drooniyksikköön. Ensimmäiset kesähyttyset ovat jo kuoriutuneet ainakin Itä-Suomessa, mikä on tavallista aiemmin, kertoo professori Marko Mutanen STT:lle. Muuallakin Suomessa hyttysten odotetaan kuoriutuvan parin päivän sisällä, paitsi Lapissa, jossa hyttysten kuoriutumista odotettaneen muutamia viikkoja. Mutanen ennustaa tulevalle kesälle tavallista vähemmän hyttysiä kuivan kevään ja vähälumisen talven vuoksi. Määrissä voi olla kuitenkin voimakkaitakin alueellisia vaihteluita. Esimerkiksi Länsi-Lapissa, jossa lunta on ollut paljon, hyttysiä saattaa olla kesällä jopa runsaasti.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilon tuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
0: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
6: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
0: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 € soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 €. Haupahalli.fi.
9: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
10: Soi kunniaksi luojan.
9: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
11: Anna sade, Jumala.
9: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
12: Armoa ja lahjoja.
13: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Mä olen pastori Lea Kujanpää ja toimin Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Ja mun kanssa keskustelemassa on teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
14: Me molemmat toimitaan tahoillamme raamatunopettajina seurakunnissa ja tässä ohjelmassa me keskustelemme raamatustapa hyvinkin.
13: Me ollaan etitty tähän sellaisia raamatun kohtia, jotka on meitä itseämme viime aikoina koskettanut.
14: Ja tänään tulee sitten sellainen ohjelma, joka on vähän erilainen kuin edelliset.
13: Me nimittäin keskustellaan miehestä, joka on kenties evankeliumitekstin onnettomin mies, josta tulee kenties onnellisin mies. Tai onnellisimpien joukossa hän ainakin sitten on.
14: Sovitaan näin. Ja tämä teksti on Markuksen evankeliumin 5. luvun alussa, mutta se sama teksti on myöskin Luukkaan evankeliumin luvussa 8 ja Matteuksen evankeliumin luvussa 8 myös. Mutta me luetaan se nyt Markuksen versiona. He tulivat toiselle puolen järveä, Gerasan alueelle. Heti kun Jeesus nousi veneestä, häntä vastaan tuli hautaluolista mies, jossa oli saastainen henki. Mies asusti haudoissa, eikä kukaan pystynyt enää köyttämään eikä kahlehtimaan häntä. Monet kerrat hänet oli kahlittu sekä käsistä että jaloista, mutta hän oli särkenyt kahleet ja katkonut köydet, eikä kukaan kyennyt hillitsemään häntä. Kaiket päivät ja yöt hän oleskeli haudoissa ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kivillä. Kun hän nyt kaukaa näki Jeesuksen, hän tuli juosten paikalle, heittäytyi maahan hänen eteensä ja huusi kovalla äänellä, "Mitä sinä minusta tahdot, Jeesus korkeimman Jumalan poika? Jumalan tähden, älä kiduta minua." Jeesus näet oli käskemässä saastaista henkeä lähtemään miehestä. "Mikä sinun nimesi on?" Jeesus kysyi ja sai vastauksen, "Legioona, sillä meitä on monta." Henget pyysivät ja rukoilivat, ettei Jeesus ajaisi niitä pois sieltä seudulta.
13: Lähistöllä oli vuoren rinteellä suuri sikalauma laitumella. Pahat henget pyysivät Jeesukselta, "Päästä meidät sikalaumaan, anna meidän mennä sikoihin." Hän antoi niille luvan. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen. Sikoja oli noin 2000 ja ne hukkuivat kaikki. Sikopaimenet lähtivät pakoon ja kertoivat kaikesta tästä kaupungissa ja kylissä. Ihmisiä lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut. He tulivat Jeesuksen luo ja näkivät pahojen henkien vaivaavan miehen istuvan siellä. Mies, jossa oli ollut legioona henkiä, istui vaatteet yllään ja täydessä järjessään. Tämä sai heidät pelon valtaan. Paikalla olleet kertoivat heille, mitä pahojen henkien vaivaamalle oli tapahtunut ja kuinka sikojen oli käynyt. Silloin kaikki alkoivat pyytää, että Jeesus poistuisi siltä seudulta. Kun Jeesus nousi veneeseen, pahoista hengistä vapautunut pyysi saada jäädä hänen seuraansa. Jeesus ei siihen suostunut, vaan sanoi hänelle, "Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on armossaan sinulle tehnyt." Mies lähti ja alkoi Dekapolin alueella julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle. Kaikki olivat ihmeissään.
14: Aika kova kertomus ja tällaisia riivaajien karkotuskertomuksiahan täällä on aika paljon, mutta tämä on kaikkein seikkaperäisin.
13: Joo, tätä on ehkä vaikea lyhentää, koska tässä on niin paljon semmoisia olennaisia yksityiskohtia. Mutta on kiinnostavaa, kun lukee Markuksen evankeliumi, eli ei tarvitse kuin ekaa lukua. mennään eteenpäin, niin jo sieltä tulee ensimmäinen riivauskertomus. Ja näitä on evankeliumiteksteissä aika paljon.
14: Eli niillä täytyy olla jokin merkitys ja niitä nyt pohditaan tänään tässä, että onko niitä vielä ja minkä takia niitä kerrotaan niin paljon täällä.
13: Mutta tiedätkö nyt tarkkaan ottaa, että missä me ollaan? Ollaanko me nyt Gerasassa vai Kadarassa vai?
14: Niin, toi oli jo aika tiukka havainto, koska Gerasan alueella väittää toi Markus oltavan ja sitten Matteus sanoi, että Gadaran alueella, mutta me ei olla kummassakaan. Koska tässä on semmoinen kuvio, että me ollaan nyt, tämä kertomus siis sijoittuu Genesaretin järven itärannalle suurin piirtein puoliväliin järveä. Ja mistä se tiedetään? Siitä, että siellä on ne siat. Koska juutalaisille ei ollut ikinä sikoja ja nyt ollaan tultu niin sanotun pakanoiden alueen rajalle. Se pakanoiden alue kutsutaan Dekapolin alueeksi ja sinne Jeesuksen porukoilla ei ollut mitään menemistä. Ja siellä sijaitsee nämä kaksi kaupunkia, Gerasa ja Gadara. Gerasa on nykyisin Geras, Gadara on Umkeis, mutta on molemmat aika kaukana, Geras kauempana. Juutalaiset ei tiennyt, missä ne oli. Ne oli siellä jossain kaukana. Mutta tätä aluetta kutsuttiin niiden alueeksi. Vähän niin kuin voitaisiin ajatella Suomessa, että joskus ainakin ennen vanhaa, kun joku lähti tuonne Venäjän rajan ylitte tuonne Viipurin tai Pietarin suuntaan, niin saatat, no se on siellä jossain Pietarin tai Viipurilla, mutta kukaan ei oikein tiennyt edes, missä ne on.
13: Että menikö se nyt Ruotsiin vai Norjaan, mutta sinne päin kuitenkin.
14: Joo. Tämä on vähän samantapainen kuvio tässä. Ja siis se Dekapoli on niin kuin sen alueen nimi, joka tulee tämän tekstin viimeisessä lauseessa ilmikin.
13: Eli se nyt ei ole siis olennaista, että kumpi paikkakunta se on, vaan että jossain siellä.
14: Ei, mutta olennaista on nämä sijat. Tai siis tavallaan ei ole, mutta siinä mielessä on, että ne kertoo, että mies tulee pakana puolelta, koska siellä on sijat ja juutalaisille ei ikinä niitä ollut.
13: Ja minkälainen mies?
14: Aika kova kohtalo.
13: Tämä oli niin kuin järkyttävintä, mitä ainakaan Markuksen evankeliumissa tähän mennessä on ollut.
11: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
13: Mies on siis semmoinen, jonka kanssa kukaan ei halua olla. Häntä ei pidä mitkään köydet eikä kahleet aloillaan, koska hänellä on yliluonnolliset voimat. Hän joutuu olemaan hautaluolissa ja hän on siis pahojen henkien riepoteltavana niin, että hän runtelee itseään kivillä. Henget haluaa satuttaa häntä. Ja hän on niin kurjassa tilassa, että hän, en tiedä, mitä hän on ajatellut elämästään, mutta luultavasti hän on ajatellut, kumpa pääsisin tästä kaikesta. Ihan sama miten, mutta kumpa pääsisin.
14: Se täytyy olla kyllä karmea kokemus, kun tämä tekstikin niin kuin aika paljon avaa sitä. Yleensä näistä riivauskertomuksia ei avata näin paljon, että minkälaista se on. Mutta tässä kerrotaan hiukan, että se on aika karmeeta.
13: Ja kukaan ei halua häntä lähestyä. Hän on aivan eristetty sinne. Hänen ei pysty kukaan. Mutta sitten, kun Jeesus tulee paikalle, tapahtuu jotain.
14: Noi henket tunnistaa Jeesuksen. Tämä on yksi kiinnostava piirre, että heti jotenkin niin kuin hän reagoi. Siinä on jotain poikkeuksellista. Nyt tulee sellainen vastavoima paikalle.
13: Minkä hän takia tunnistaa? Täällä, jos me ajatellaan vaikka Kolossalaiskirjettä, luku 2 ja 10, niin siellä sanotaan Jeesuksesta, että hän on kaikkien valtojen ja voimien pää. Eli hän on kaikkien henkimaailman henkienkin yläpuolella ja hän on se, jota kaikkien pitää totella.
14: Niin, nämä henget jotenkin tämän nyt reagoi siinä.
13: Toinen vastaava kohta on täällä Filippiläiskirjeessä luvussa 2 ja tämä on jakeessa, mistä mä otan vaikka tuosta jakeesta 9. Sen tähden Jumala on korottanut hänet, eli Jeesuksen, yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimeä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittajan on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Eli hengetkin toteuttavat tätä Raamatun sanaa.
14: Ja ilmaako sen kaveri huutaa, tai siis henget, mikä tässä huutaa, ja kesä 7 meidän kertomuksessamme. Mitä sinä minusta tahdot, Jeesus, korkeimman Jumalan poika? Jumalan tähden älä kinuta minua.
13: Koska Jeesus oli jo käskemässä saastaista henkeä lähtemään.
14: Joo, eli ne nyt niin kuin kohtaa vahvempansa.
13: Mutta ne ei halua lähteä, koska niillä on koti tässä miehessä.
14: Todellakin.
13: Mutta Jeesus siis käskee henget lähtemään tästä miehestä ja antaa niiden, en tiedä miksi, mutta antaa joka tapauksessa mennä tuohon sikalaumaan ja sieltä hukkuu. Mutta miehestä tulee jälleen se, joka hän on ollut.
14: Joo, tämä, miksi siinä on nämä sijat, niin se on aika mysteeri. Mä luulen, että siinä voi olla, että siinä on mitään muuta kuin se kerrotaan, että Jeesus kohtaa ikään kuin pakana maailman, jota nämä sijat niin kuin symbolisoi, koska ne ei ollut juutalaisten tai jotain tällaista. Mutta sille me emme saa oikein vastausta, että miksi Jeesus nyt aiheutti tällaisen taloudellisen vahingon jollekin sikafarmarille. Se jää sivuseikaksi tässä kertomuksessa. Mutta mies saa avun ja se on nyt tämän kertomuksen huikea käänne.
13: Tässä on kiinnostavaa, että ennen tätä Gerasan kertomusta tässä on se kertomus, kun Jeesus tyynnyttää myrskyn. Eli Jeesus on oppilaidensa kanssa veneessä tulossa tänne. Hän jo tietää, Pyhä Henki lähettää hänet Gerasan alueelle. Jeesus jo tietää. Sitä ei sanota Raamatussa, mutta näin itse päättelee, että ilman muuta Jeesus tietää, miksi hän on menossa tuonne, miksi Pyhä Henki johdattaa hänet. Ja hän nukkuu siinä veneessä, hän on väsynyt. Ja hän nukkuu täysin rauhallisesti. Ja hän tietää, että Pyhä Henki häntä johdattaa ja kaikki on Jumalan kädessä ja kaikki menee hyvin lopulta. Mutta opetuslapset on ihan hengen hädässä, koska se myrsky on niin valtava ja se vene meitä upota. Ja sitten lopulta oppilaat herättää Jeesuksen ja Jeesus nousee ja nuhtelee myrskyä. On hiljaa. Ja sitten myrsky tyyntyy. Tämä on kiinnostavaa sen takia, että tämä edeltää tätä Gerasan kohtausta. Että aivan niin kuin pahat henget tai paholainen olisi jotenkin hahmottanut, että Jeesus lähestyy ja se, mitä Jeesus aikoo kohta tehdä, niin tuhota sieltä legioonan henkiä. Ja ikään kuin, mä en tiedä, mutta tämä vaan niin kuin ajatuksissa, että sitten Jeesus kohtaa tuommoisen myrskyn ennen sitä. Sitten Jeesus on aivan rauhallinen.
14: Mä en ole tuota oikeastaan ajatellut tollain, että siis näillä kahdella kertomuksella olisi tämmöinen yhteys. Että siis niin kuin nämä henget meinaisi hukuttaa jo Jeesuksen.
13: Sehän on ihan siis tulkintaa.
14: Niin on, mutta siis kun nyt rupeaa ajattelemaan, niin taitaa sopia kuvaan.
13: Se jotenkin sopisi kuvaan.
14: Että henget hermostuu jo etukäteen.
13: Kun sen tietää jokainen, joka evankeliumia julistaa tai joka on menossa rukoilemaan toisen puolesta tai jotakin muuta erityistä semmoista valtakunnan tehtävää. Enkä tarkoita siis työtehtävää pelkästään, vaan muitakin valtakunnan tehtäviä, niin siihen jotenkin sopii se kuvaan, että silloin tulee myös kaikenlaisia esteitä ja vaikeuksia.
14: Sulla taitaa olla kokemuksia tästä.
13: No joo, ehkä joo. Mutta toki ihmiselämään kuuluu muutenkin kaikenlaiset vaikeudet, että
14: niin, ei aina kannata
13: vetää sellaisia tavalla, yhtäläisyysmerkkejä siihen. Mutta se on kiinnostavaa kuitenkin, että kun Jeesus on tulossa vapauttamaan, niin tolkuton myrsky, joka meinaa hukuttaa.
14: Joo, todellakin. Ja nyt mä uudestaan ajattelen tätä, että kun tämä on niin kuin rankin riivaajakertomus, niin sitä edellyttää myöskin ehkä kovin etukäteiskokemus jossain mielessä.
13: Niin. Joo. Mutta Jeesukselle nämä pahat henget ei ole mikään ongelma ja hän ajaa ne ulos miehestä. Ja sitten mies saa elämänsä takaisin. Meille kerrotaan, että mies, jossa oli ollut legioona henkiä, istui vaatteet yllään ja täydessä järjissään. Ja tähän saa kaikki muut pelon valtaa. Mutta tämä mies, mikä elämänmuutos siinä pienessä hetkessä. Hän saa jälleen elämänsä takaisin. En tiedä, mitä hän siinä kokee, mutta varmasti valtavaa hämmennystä ja iloa ja kiitollisuutta ja rauhaa. Ja sitä rauhaa hänellä ei ole ollut ennen kuin Jeesus on se hänelle.
14: Ja mielenkiintoista, että mieheltä ei ole yhtään repliikkiä tässä kertomuksessa enää. Siis sitä ei kuvata vaan toi tilanne, minkä sä tuossa kerroit, että yhtäkkiä kaikki on muuttunut. Hän on täydessä järjissään, vaatteet yllään, istuu rauhassa.
13: Tämä on niin, sekä tälle miehelle että sitten sille hänen alueelle, hänen kylälleen aivan mullistava kokemus.
14: Joo, ja se, varmaan tässä nyt on siis, kun Jeesus on nyt tullut pakanoiden alueen reunalle, niin tässä on tietyssä mielessä myöskin koko ajan tämmöinen pelastushistoriallinen jännite ilmassa, että Jeesus ei vielä varsinaisesti ulota toimintaansa juutalaisalueen ulkopuolelle, mutta kohtaa sen rajan nyt tässä ja ikään kuin ennakoivasti tämä kaveri tulee siltä puolelta ja kuulee evankeliumin ja muuttuu.
13: Ja kun Jumalan valtakunta murtautuu esiin, niin pahan on väistyttävä. Sillä ei ole mitään mahdollisuutta Jeesuksen edessä. Ja tämä on hienosti kuvattu jotenkin tämä kokonaisuudessa, niin kuin se rauha, mikä tähän nyt tulee paikalle, että ihmiset on aivan hämmästyksissä ja niitä alkaa jopa pelottaa, että Jeesuksella on tämmöinen voima. Mutta Jeesus ja tuo mies, ne on ihan rauhassa siinä. Mutta sitten kun Jeesus on lähtemässä pois sieltä, no kaikki alkaa pyytää, että Jeesus poistuisi siltä seudulta.
14: Sekin on vähän yllättävä. Miksei ne sano, että jää tänne ja paranna kaikki.
13: Niin aivan, meillä on muitakin, joilla on näitä vaikeuksia, mutta ei. Ilmeisesti Jeesuksen voima on sellainen, että niin ennenkuulumatonta ja ihmeellistä, että ihmiset oikein meinaa kestääkään sitä. Mutta ne joka tapauksessa sanoo, että voisiko sä nyt lähteä, että, jotta rauha palautuisi, vaikka juuri sen rauhan toikin.
14: Joo, joskus muuten Jeesus rajoittaa rauhoittomuutta aika paljon.
13: No se on kyllä totta. Ja tämä ei ole ainut kohta, missä niin käy. Mutta Jeesus sitten päättää nousta veneeseen ja lähteä. Mutta tämä mies olisi halunnut jäädä Jeesuksen seuraan.
14: Nämä kohtaukset on aika yllättäviä, mitä muullakin täällä, niin joskus näyttää siltä, että Jeesus jollekulle sanoi, että saat jäädä. Ainakin evankeliumitekstien valossa näyttää siltä, että esimerkiksi Magdalan Maria, josta oli ajettu 7 riivaa ja ulos, sai jäädä Jeesuksen porukoihin. Hän ilmeisesti kulki koko sen ajan, kun muutkin opetuslapset Jeesuksen kanssa. Olisiko, no Maria tarvitsi sellaista kohtelua ja hoitoa. Mutta tälle miehelle Jeesus sanoi, että älä jää. Toisaalta se tuntuu vähän niin kuin tylyltä, että miksi sen saisi jäädä. Siitä olisi tullut hyvä opetuslapsi kyllä siitäkin.
13: Toisaalta Jeesuksella taisi olla melkoinen luottamus tähän entiseen riivattuun.
14: Aikamoinen luottamus kannalta, mene kotiisi ja kerro. Eli lähe kuitenkin puhumaan tästä.
13: Joo, kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on armossaan sinulle tehnyt.
14: Joo, ja siis mä ajattelen, että tähän liittyy sellainen elementti, että Jeesuksen porukat ei oikeastaan voinut mennä tolle alueelle pidemmälle. Se ei ollut yksinkertaisesti heidän reviiriänsä, se oli vierasta maata. Mutta tämä kaveri voi.
13: Jeesus lähetti hänet.
14: Jeesus lähetti hänet. Hänet tunnettiin siellä. Hän osasi, jos nyt näin voi sanoa, kielen ja kulttuurin. Hän voi ruveta siellä kertomaan.
13: Ja niinhän tässä sanotaankin, että mies lähti ja alkoi Dekapolin alueella julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle.
14: Ja kaikki olivat ihmeissä. Se on täytynyt huikea sanoma, että Jeesus mua on muuttanut tämän miehen.
11: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
14: Ja tässä on nyt semmoinen kiinnostava seikka, että me ollaan nyt siis Genesaretijärven itäpuolella tai Koillinen kaakkoispuolella jossain siellä, jossa ollaan siis nykyisen Jordanian alueella. Ja myöhempi historia tietää kertoa, että tuolla alueella sitten kun kristillisiä kirkkoja ruvettiin rakentamaan, niin sinne syntyi niitä pilvin pimein. Ja tämä on kiinnostavaa sikäli, että Raamattuhan kertoo kristinuskon leviämisen länteen. Siis Paavali mukana Kesareasta laivalla Roomaan ja sitten se aina vähän Aasia ja Kreikka. Raamattu ei kerro kristinuskon leviämisestä itään. Mutta se levisi sinne kuitenkin, ja nyt aika kiehtova ajatus on ajatella, että olisiko tämä mies lähetetty sen alueen ensimmäiseksi apostoliksi.
13: Tuo on aika kiinnostavaa.
14: Se on mielenkiintoista, että siis sinne sanoma levisi, eikä täällä kerrota muita. Mm. Tämä yksi on kerrottu, se on ikään kuin sen pieni vihje, että sinne lähti evankeliumia ehkä tämä mies. Ehkä Jumala valitsi, tämä on huikea Jumalan valinta, että otti sieltä sen kaikkein huonoimmassa kunnossa olevan. Mutta hänellä oli jotain semmoisia ominaisuuksia, että hänestä tuli tällainen. Mm.
13: Ja oliko niin, että Jeesus kävi joskus vielä moikkaamassa tätä miestä uudelleen?
14: Joo, toi on vain jo pieni vihje. Me löydetään Markuksen evankeliumin 7. luvusta, jossa kun tullaan jakeeseen 7.31. Siinä edellä on kertomus foinikialaisnaisen uskosta, josta me olemme toisessa ohjelmassa puhuneet. Eli Jeesus on ollut Tyyroksen ja Siidonin seudulla, eli Välimeren rannalla. Ja sitten sanotaan Markus 7.31. Jeesus lähti sitten taas Tyyroksen seudulta ja tuli Siidonin ja Dekapolin alueen kautta Galilean järvelle, eli kotiinsa Kapernaumiin.
13: Hän kiersi.
14: Teki todellisen kierroksen. Siis raamatulukija ei ehkä heti havahdu tähän.

0: kaksi, mitä me tässä katsottiin, tai kolme. Eli siis, että sillä on merkitys, se on ikään kuin pieni tällainen välähdys, sinne se evankeliumi lähti, ja nyt Jeesus kävi ikään kuin tsekkaamassa, että miten se asiat on mennyt, ja ehkä se kävi kahvilla tämän miehen luona.
1: Niin, on hauska ajatella kyllä. Mutta ehkä sananen siitä, että minkä takia tämä mies oli joutunut tämmöiseen kurjaan kuntoon. Sitähän ei...
0: Sitä ei kerrota. Mitä sä ajattelet?
1: No, sitä ei kerrota ja sitä ei tiedetä, mutta pahat hengethän ei vaan hyppää tuosta noin vaan vahingossa ihmiseen, vaan että niille on täytynyt avata ovi. Ja kun me ollaan nyt siellä Dekapolin alueella jossakin ja siellä niin pakanoiden parissa, niin siellä palvotaan eri jumalaa kuin mitä Jeesus palvoi ja kuka Jeesus itse oli. Ja siellä ne palvontamenot oli toisenlaisia. Näistähän jo Mooses varotti kansaa ennen kuin kansa pääsi siihen luvattuun maahan. Et sitten kun menette sinne, niin älkää sotkeentuko epäjumalien palvontaan. Älkääkä ottako niiden pakanakansojen tapoja itsellenne, kun te olette Jumalan valittu kansa. Yksi tämmöinen, mikä koskee tätä kohtaa, on, mä luen 5. Mooseksen kirjan luvusta 18. Ja siellä sanotaan jakeesta 10, mä vähän poimin tästä. Keskuudessanne ei saa olla ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää, noitaa, loitsujen lukijaa, henkien manajaa, tietäjää, eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleelta. Jokainen, joka sellaista harjoittaa, on iljetys Herralle. Ja tämä käsky, mitä Mooseksen kirjassa annetaan, niin tämä on ihan ihmisen suojelemiseksi. Siinä on Jumalan valtava viisaus, kun hän kieltää ihmiseltä nämä.
0: Kun sä luit noita, niin mulle tuli mieleen tämä aika.
1: Niin.
0: Noitahan on.
1: Näitä on aika paljon ja aika nousussakin, mutta että niiden tarkoitus on suojella ihmistä. Älä mene sille alueelle, älä seurustele pahojen henkien kanssa, älä harjoita noituutta. Se ei ole Jumalan mielen mukaista ja niistä voi seurata ihmisille vakaviakin ongelmia.
0: Ja tänä päivänäkin Jeesus ajaa niitä henkiä ulos.
1: Ja tänä päivänäkin Jeesus sanoi jokaiselle, tule takaisin, tule mun luokse, minä annan sulle sen todellisen rauhan. Koska Jeesuksen nimi on kaikkia muita nimiä suurempi ja Jeesuksen voima on kaikkia muita voimia suurempi. Ja se, mitä ollaan saatu itse kyllä todistaa, niin Jumalan sanan voima on aivan mieletön. Se, mitä Jeesus lupaa sanassaan, niin se on jotain sellaista dynamiittia, jota paha ei voi sietää. Mä haluan ihan lopuksi vielä sanoa ilmestyskirjasta ihanan kohdan, joka kertoo siitä Kristuksen voimasta. Kun Johannes siellä näkee Kristuksen, niin Jeesus sanoo hänelle, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen iäti elävä. Minä olen kuollut, mutta nyt minä elän aina ja ikuisesti. Rukoillaan.
0: Jeesus, kiitos, että sinä totisesti olet pahan vallan voittaja tänäkin päivänä. Kiitos, että sinun nimessäsi riivaajat lähtevät. Kiitos siitä, että sinun nimessäsi on turva ja toivo jokaiselle meistä. Aamen.
1: Aamen. Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Olen Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
2: Armoa ja lahjoja.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Radio Dayn.
5: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Deen kanavalla joka sunnuntai kello 11.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
2: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. Minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
3: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggy Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
2: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
3: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Haupahalli.fi.
4: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kiintymys kehojen.

0: juutalaisinta, mitä juutalainen voi tehdä, on uskoa Jeesukseen. Se, että uskoo Jeesukseen, ei tarkoita sitä, että tarvii hylätä juutalaisuus. Tämä juutalainen kulttuuri, juutalainen identiteetti. Eihän me suomalaisillekaan sanota, että nyt kun Kristus on sinut vapauttanut, niin sinä voit lopettaa tuon saunomisen tai salmiakin syönin.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi.

0: kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon.

0: 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölöntorin katu 7. Tu käymään. Pa kirje. Vapauta kyyhky. Moi!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat. Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.

0: Nyt vuorossa on Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martinkirkosta. Lähetyksen tuottavat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Taas ihan jokainen ystävä täällä Turun Martinkirkossa ja jokainen ystävä siellä lähetysten ääressä. Ja toivottavasti ystävät, että teillä on ihan sellainen kuin kotoisa olo täällä kirkossa. Ja periaatteessa pitäisi olla tosi kotoisa olo, koska Kristus on läsnä oleva Herra. Meidän vanhin veljemme, mutta myöskin hyvä paimen ja rakkauden Herra. Ja kotoisa olo teillä siellä lähetysten ääressä, kun saa omalta kotisohvalta kuunnella ja katsella ja nauttia myöskin Herran läsnäolosta. Ja rukoilemme lähdetään liikkeelle. Maarit on tulossa rukoilemaan ja ihan jokainen yhdessä.
3: Pyhä kirkkauden, rakkauden, taivaallinen Isämme, kiitos, että tänään saamme tulla ylistään ja kiittään. Kiittään siitä, että olemme saaneet tämän armon tulla iloiten, laulaen, sinulle kunniaa tuoden tähän temppeliin. Mutta ennen kaikkea kiitos siitä, että Jeesuksen veri puhuu tänäänkin, tämänkin tilaisuuden puolesta, jokaisen sinun puolesta, joka kuuntelet täällä tai siellä, niin kuin äsken Soide sanoi, siellä kotisohvalla. Kiitos Herra, missä tahansa. Kiitos, että lähetit pyhän henkesi Jeesus ja saamme uskoa, että niin kuin sanasi sanoo, että sinä itse Jeesus rukoilet meidän puolesta, pyhä henki sanattomin huokauksin, sinun tahtosi mukaan rukoilee meidän puolestamme. Me haluamme kohottaa sydämemme sinun puoleesi. Ja Herra, avaa, kosketa sydämiä. Anna pyhän henkesi kosketuksen tulla niin, että me myös saamme sydämessämme sen uskon, sen palon, että anna tulen palaa sydämessäsi. Herra, me olemme riemulla ja ilolla tässä sinun pyhien kasvojesi edessä. Ja me kiitämme siitä, että kukaan ei tyhjäksi jää, joka on sydämensä avannut. Ja me kiitämme siitä, että sä oot lähettänyt meitä kaukaa, vieraita tänne, jotka ovat antaneet elämänsä sinulle ja vieneet ilosanoman kauas kauas merten taakse. Sinä sanot sanassasi, että ihmeet ja merkit seuraavat niitä, jotka sinä olet lähettänyt. Ja tänään me saadaan varmasti kuulla ihmeestä ja merkeistä ja myöskin kokea siitä, että ne seuraavat tänäänkin julistusta. Näin me tämän tilaisuuden jätämme sinun haavoitettuun käteesi. Aamen.
2: Jeesus, kiitos, että sinä olet sytyttänyt vahvan uskon liekin meidän sydämeen. Ja Jumalan sytyttämät tulet eivät sammu, vaan ne kasvavat ja valloittavat enemmän ja lisää sitä tilaa, puhdistavat myöskin kaikesta turhasta ja tuovat semmoisen niin kuin elämän virran ja voiman ja väkevyyden jokaisen elämään. Herra, sytytä meille pyhä jano, niin että janoamme enemmän Kristus sinua, enemmän tuntea taivaallista Isää, enemmän pyhää henkeä. Ja me iloitsemme siitä, että miten pyhä henki tänäänkin kirkastaa Kristusta ja tuo sellaisia taivaallisia asioita, mitkä on vahvat ja todet meidän jokaisen elämään. Ja Herra, sinä itse vastaat sanastasi, että se, mikä kirjoitettu on, niin se tulee myöskin tapahtumaan niin tänään kuin aina ja iankaikkisesti. Ja on se sitten kansakuntien asia, on se sitten yhden pienen ihmisen elämä, niin Herra, sinä ihanuudessasi kohtaat ja tuot sitä voittovoimaa, mitä me tänään tarvitaan. Herra, kiitos, että meillä on avoin sydän ja avoimet korvat kuulemaan, mitä pyhä henki puhuu tänään. Kunnia kunnia sinulle kaikkivaltias. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät. Ja Raamattu puhuu siitä, miten että Kristus teissä on kirkkauden toivo. Mutta pystytkö niin kun näkemään itsesi myöskin niin kun tässä asemassa? Että uskovana, Jeesukseen uskovana, niin Kristus sinussa on kirkkauden toivo. Ja ihan semmoisen pienen runon pätkän otan. Tämä on 400-luvulta. Tän on kirjoittanut Patrick, joka lähetettiin Irlantiin lähetyssaarnaajaksi julistamaan Kristusta. Ja tämän nimi on Pyhän Patrikin rintakilpi. Olkoon Kristus kanssani, Kristus minussa. Kristus takanani, Kristus edelläni. Kristus vierelläni, jotta Kristus minut voittaisi. Ja jotta Kristus minut lohduttaisi ja uudistaisi. Olkoon Kristus allani, Kristus ylläni. Kristus hiljaisuudessa, Kristus vaaroissa. Kristus kaikkien niiden sydämessä, jotka minua rakastavat. Kristus ystävän ja muukalaisen suussa. Ja kolossalaiskirje sanoo näin, 1:27. Jolle Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Ja vanha Biblia 1700-luvulta sanoo näin, että jolle Jumala tahtoi sen julistaa, mikä tämän salaisuuden kunniallinen rikkaus pakanain seassa on, joka on Kristus teissä, kunnian toivo. Eli ajattele, kunnian toivo. Ja häntä me saadaan julistaa neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Ja Pyhä Henki tänäänkin kirkastaa Kristusta ja tuo niitä taivaallisia asioita meidän jokaisen elämään. Janotaanko me häntä? Ja tämä on oikeastaan aika hyvä, tämä Patrick oli lähetyssaarnaaja ja saadaan tosiaan niin kuin kuulla lähetyssaarnaaja pariskuntaa Eila ja Jorma Finnillä. Ja nyt kutsunkin Eila sinut tähän ensimmäiseksi.
4: Jumala on osoittanut todellakin olevansa meidän kanssamme. Me olemme nyt 3 vuotta aloitelleet tätä katulapsityötä. Ja asiahan oli niin, että me emme olleet ajatelleet tätä näin iällisinä ihmisinä, mutta Herra sen vaan ihmeellisesti meidän sieluumme antoi ja me olemme sitten käyneet käsiksi tähän asiaan Jumalan avulla. Herätyksen henki liikkuu monissa paikoissa siellä Papuan Uudella-Ginealla. Ja näinä 2 viimeisenä kuukautena, kun olimme siellä, niin siinäkin ajassa yksi kylä avautui evankeliumille. Ne ovat valtavia asioita, joita tapahtuu ihmisten keskellä, että he janoavat rauhaa ja Jumalaa. Ja Uuden Ginean kansa on yksi niistä, joille on suorastaan helppo julistaa evankeliumia. Ja nyt siihen lapsityöhön tämän muutaman minuutin aikana, mikä minulla on, niin ajattelin pysähtyä ja kertoa teille, että viime vuonnahan me aloitimme nämä rakennustyöt. Saimme ostetuksi maata. Sitä on melkoinen pläntti siellä. Ja siellä on 3 rakennusta tulollaan. Tämä lasten asuntola on sillä tavalla valmis, että sisätöitä vailla. 80 lapselle poikia me otamme sisään tässä vaiheessa. Ja sitten on tämä asunto, jossa todennäköisesti me tulemme asumaan ainakin nyt toistaiseksi. Myöhemmässä vaiheessahan uskomme, että me saamme sinne kansallisen johtajan. Mutta tässä vaiheessa me olemme lupautuneet olemaan siellä jonkun aikaa, ehkä muutamia vuosia. Se riippuu aivan meidän terveydestämme. Me emme ole enää 30-vuotiaita. Siihen täytyy lisätä muutama 10 vuotta. Ja näin ollen, niin me olemme, jos olemme aina olleet rajallisia ihmisinä, niin nyt ainakin olemme, koska ikääkin on tullut. Mutta hyvin olemme selviytyneet. Jorma on ollut johtamassa sitä työmaata siellä. Siellä on 4 miestä töissä jatkuvasti. Ja nyt kun me olemme täällä, niin he soittelevat tänne WhatsAppilla. Kiitos siitäkin Herralle, että on tämä tekniikan maailma ja niin kutsuttu WhatsApp olemassa, jonka kautta tavallisetkin ihmiset saavat puhua ja välittää asioita. He lähettävät kuvia meille tai paremminkin tälle rakennusmestarille ja sitten neuvottelevat tämän WhatsApp-linjan välityksellä. Ja sitten siellä on vielä 3. rakennus tulollaan. Se on saatu tai saadaan todennäköisesti tällä viikolla vesikattoon. Ja se tulee olemaan se koulurakennus näille lapsille ja myöskin kokoontumispaikka. Mutta sen lisäksi näiden 3 rakennuksen lisäksi sinne tulee vielä ruokala, johtajan asunto, kansallisten asuntoja ja keittiöhenkilökunnallekin. Että se ei ole mikään pieni projekti. Ennen kuin se saadaan käyntiin, niin siinä on monta moneksi. Ja uskomme, että ensi vuoden puolella, ehkä jo ennen puolta väliä, jos Herra meille varoja antaa, niin me voimme ottaa ensimmäisiä lapsia sisälle. Ja nyt kerron tähän erään tapauksen. Se tapahtui 2 viikkoa aikaisemmin, kun me sieltä lähdimme. Meillähän on sellainen systeemi siellä menossa, kun emme me voi pitää niitä lapsia missään. Ne vaan kuljeksivat siellä kadulla ja tutkimusten mukaan heitä on 1000, jopa 5,000-6,000 asti. Luoja tietää loppujen lopuksi, kuinka paljon heitä on. No silloin yhtenä lauantaina sitten niitä kertyikin tavallista enempi. Yleensä niitä on siinä 5-60 ja me annamme heille aina semmoisen isohkon sämpylän ja siellä on sitten voita ja purkkilihaa välissä ja hedelmäjuoman. Sekin on parempi kuin ei mitään. Keittoruokaa meillä ei ole mahdollisuus tässä vaiheessa heille jakaa. Vaatteita annamme silloin tällöin, kun saamme niitä. Ja vietämme semmoisen tunnin verran, ei sillä nyt ole mitään tarkkaa aikamäärää, keskustelemme heidän kanssaan ja vuoron päältä me pidämme sellaisen lyhyen raamattutunnin heille. Ja aina myöskin kysymme siitä, että onko täällä ketään, jotka eivät vielä ole vastaanottaneet Jeesusta. Ja tällä tiettynä hetkenä tai päivänä paremminkin, Jorma oli puheenvuorossa ja niitä lapsia kertyi sinne yli 100. Ja sitten kun tämä lyhyt puhe oli pidetty, niin Jorma sitten kysyi, että onko täällä ketään teidän joukossa, jotka haluaisitte antaa elämänne Jeesukselle? Niin 68 kättä nousi. Se on valtava määrä yhdellä kertaa. He hyvin innokkaasti ja täysin täydellä ymmärryksellä halusivat antaa elämänsä Herralle. Ja sitten siinä samalla Jorma oli huomannut, että siellä on vartija. Siellähän siinä Elaa Beachin tai Elaan rannalla on aina vartioita, koska se on sellainen yleinen ranta-alue, missä nämä lapset kuleksivat ja uivat. Niin siellä eräs vartija sattui olemaan paikalla ja aivan pysähtyi kuuntelemaan sitä meidän kokouksen pitoa. Ja kun tämä kaikki oli ohi, niin Jorma käveli tämän vartijan luokse ja kysyi häneltä, että oletko sinä uskossa? Niin tämä vartija sanoi hyvin lyhykäisesti, että en ole. No tietenkin seuraava kysymys oli se, että haluaisitko sinä antaa elämäsi Jeesukselle niin kuin näistä lapsista monet? Niin tämä vartija oli hyvin liikuttunut ja sanoi, kyllä. Minä olin todella syvissä mietteissä, kun minä kuuntelin sinua. Ja minä haluan lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja minulle tuli sellainen tunne tänne minun sisäiseen olemukseeni, että minä haluan tästä lähtien olla kuin isä näille pojille, jotka täällä kuleksivat ilman kotia, ilman että heitä kukaan tavallaan huolehtii. Minä haluan olla kuin isä heille tästä lähtien, enkä ajaa heitä tällä pampulla aina täältä pois. Koska nämä lapset ovat erittäin pahassa asemassa, kun he ovat liikaa joka paikassa. Kauppakeskuksissa heitä ei missään tapauksessa haluta, kun he varastelevat nälissään. Siellä rannalla ihmiset, jotka elävät paremmin kuin he elävät, eivät he halua niitä ympärilleen katselemaan, mitä he ovat tekemässä. Mutta kiitos Herralle, että se meri on siinä niin lähellä ja meren vesi hoitelee heitä, kun heillä on paljon avohaavoja ja kaikenlaista tarvetta heidän kehossaan, koska he ovat aliravittujakin monet heistä. Niin tämä suolainen vesi auttaa heitä siihen. Ja nyt olen ajatellut monta kertaa juuri näinä aikoina, että mitähän niiden lasten mielessä liikkuu. Ja olen tullut siihen tulokseen, että varmaan heistä monet haaveilevat omasta sängystä, kun he tietävät, että rakennetaan tällaista lasten suojakotia tai ainakin patjaa. Ja kiitos Herralle, että me saamme olla välikätenä auttamassa näitä, joilla ei mitään ole. Ja tekin täällä Suomessa voitte olla mukana. Niin minä haluan esittää teille kuitenkin muutaman rukousaiheen. Ensinnäkin me tulemme muutaman kuukauden sisällä, reilun puolen vuoden sisällä me tulemme siihen ajatukseen ja päätökseen, että tämä lasten valinta on käsillä ja se ei ole mikään helppo tehtävä. Kiitos, että muistatte meitä siitä, että me teemme oikeita valintoja. Meillä ei ole mitään varsinaista tietoa niistä lapsista, koska ei siellä ole mitään tällaisia systeemejä kuin täällä meidän maassamme on. ja useimmilla heillä ei ole isää eikä äitiä. Voi olla isä, voi olla äiti, mutta he eivät voi heistä huolehtia. Sen tähden, että ei ole töitä eikä ole rahaa. Sitten me tarvitsemme työntekijöitä sisältäen organisoinnin johtajaa. Niin kuin sanoin, niin me olemme lupautuneet olemaan vain siihen asti, kun me jaksamme. Opettajia, keittiöhenkilökuntaa, vahtimestaria, vapaaehtoisia työntekijöitä, avustajia. Tässä on pitkä jono näitä ihmisiä, joita tullaan tarvitsemaan. Antakoon Jumala meille armoa, että kaikki tämä järjestyy. Ja minulla henkilökohtaisesti on sellainen vakaumus ja sisäinen rauha, että koska Jumala antoi meille tämän maapalan, nyt me olemme saaneet kaikki nämä rakennuksetkin, mitä on rakennettu tähän asti, niin varmasti Jumala tulee huolehtimaan siitä lopusta, mitä me tarvitsemme vielä tämän jälkeen. Mutta kiitos, että muistatte meitä rukouksin. Ja sanoisin tähän lopuksi näin, että kaikkien meidän kannattaa ja tulisi pyrkiä kuuliaisuuteen. Se on yksi tärkeimmistä asioista uskovan ihmisen elämässä. Kuuliaisuus luo aina mahdollisuuden Jumalan ihmeelle. Ja aina kannattaa olla vähässäkin uskollinen. Se voi tuottaa valtavaa hedelmää ajallaan. Jumala hoitaa sen, minkä sinä teet täällä. Sinä olet niin kuin minäkin välikappale Jumalan suunnitelmissa. Galattalaiskirje 6. luku ja 9. jae muistuttaa meitä tietystä asiasta. Kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä ajan tullen saamme niittää, ellemme väsy. Siis rakkaat ystävät, älkäämme väsykö, olkaamme innokkaat Herran työssä niin kauan, kun meillä on elonpäiviä täällä ajassa. Se kannattaa. Mikään muu ei oikein kannatakaan. Kaikki muu on ajallista, mutta sen, minkä me teemme Herralle, se on iankaikkista. Ja siitä saamme palkan. Ja Jumala ei katso määrään. Jumala arvostaa laatua. Se on kaikkein tärkeintä.
2: Ja sitten Jorma jatkaa.
5: Matteuksen evankeliumin 19. luvusta ja jakeesta 13 eteenpäin. Silloin tuotiin hänen tykönsä lapsia, että hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Niin Jeesus sanoi, antakaa lasten olla. Älkää estäkö heitä tulemasta minun tyköni, sillä sen kaltaisten on taivasten valtakunta. Ja hän pani kätensä heidän päälleen ja lähti sieltä pois. Ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle, opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemään, että minä saisin iankaikkisen elämän. Niin hän sanoi hänelle, miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt. Hän sanoi hänelle, mitkä? Jeesus sanoi näin, älä tapaa, älä tee huorin, älä varasta, älä sano väärää todistusta. Kunnioita isäsi ja äitiäsi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Nuorukainen sanoi hänelle, Kaikkia niitä minä olen noudattanut, mitä minulta vielä puuttuu. Jeesus sanoi hänelle, jos tahdot olla täydellinen, niin mene myy mitä sinulla on ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa ja tule ja seuraa minua. Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Siinä oli lapsista, mutta pysähdyn tällä kertaa erikoisesti tämän nuoren miehen elämän tilanteeseen. Hän oli omalla kohdallaan yhtäkkiä elämänsä suurimman valinnan äärellä. Ja valinnat ovat yleensä meille ihmisille, että meidän mielemme alkaa niissä askartelemaan ja miettimään, että mitä minä teen. Kuinka minä asiaa vien

yksinkertaisesti tämän asian. Myy kaikki, mitä sinulla on, niin minä lähetän sinut Papua Uuteen Kineaan lähetyssaarnaajaksi. Ja myymilläsi varoilla saat maksaa itsellesi millaisen kuukausipalkan tai viikkopalkan itse haluat. Sitä voitaisiin sanoa englanniksi kai, että fair deal. Siinä tuli nuorelle yrittäjälle, henkilölle, joka rakensi valtiolle taloja, suuri haaste. Mutta sinänsä minulle se ei ollut ylivoimainen. Olin jollakin tavalla tietoinen, että tämä, joka puhutteli minua siellä työmaalla, on Jumala ja hänellä on suunnitelma minun elämälle ja meidän elämälle. Ja innoissani siitä lähdin ajamaan kotiin autolla ja ensimmäisenä kun vaimoni tapasin, niin kerroin hänelle, että me myydään kaikki. Me lähdetään Papua Uuteen Kineaan. Hän oli puistelemassa mattoa siinä etuverannalla ja siinä oli meneillään se, että matto melkein putosi käsistä. Myydään kaikki, talo oli vajaan vuoden ikäinen, jonka olimme itsellemme rakentaneet. Ja emme ole nyt suuresti puhuneet, että lähdemme jonnekin, taikka saatikka, että myymme kaiken ja lähdemme. Mutta Herra on siinä mielessä ihmeellinen, että hän pystyy pitämään omistaan huolta tavalla jos toisella. Tämä nuorukainen, hänellä oli halu iankaikkiseen elämään. Hän halusi saavuttaa sen. Ja hän oli noudattanut käskyjä, niitä mitä Jeesus sanoi. Niin hän sanoi, että mä oon niitä nuoruudestani asti noudattanut. Kaiken elämäni. Mitä vielä minulta puuttuu? Hän kuitenkin oli kiinni, niin kuin monet meistä tämänkin päivän ihmisistä, olemme kiinni jossakin, josta pitäisi ikään kuin päästää irti vain. Luovuttaa se. Ja olen huomannut niin suomalaisten kuin muidenkin ihmisten keskellä sen, että raha näyttää olevan meille yksi sellainen asia Suomessakin. Siitä ei saisi puhua ja siitä on vaikea luopua. Vaikka on uskoon tullut ja ajattelee tällaistakin asiaa, että minulla on kulumattomat kukkarot taivaassa, jonne minä sijoitan minun tulevaisuuteni ja kaikkeni, jossa ei ruoste raiskaa eikä varkaat murtaudu sisälle ja varasta, niin kyllä meillä on vaikeuksia. Voit koetella itseäsi sillä, mitenkä sinun sydämesi reagoi, kun ajattelet, että johonkin Jumalan valtakunnan työhön pitäisi antaa muutama 100 euroa. Millä tavalla koet sen? Saatika sitten, kuin tälle nuorukaiselle kävi, että myy kaikki ja seuraa minua. Anna köyhille, seuraa minua. Mitähän tästä nuorukaisesta olisi tullut? Millainen hänen tilanteensa olisi ollut apostolien keskellä, jos hän olisi lähtenyt ja tehnyt tuo, mitä Jeesus sanoi, myynyt kaiken ja lähtenyt seuraamaan Jeesusta? Mitähän me lukisimme evankeliumeissa hänestä muuta kuin tämän, että hän lähti murheellisena pois? Mitä sinä arvelet tämän nuorukaisen elämästä? Mitä arvelet omasta elämästäsi, jos ajattelet sitä, että Jumala on kutsunut sinut johonkin? Ja nyt on vuosikymmeniä mennyt ja sinä istut täällä penkissä vain, mutta et ole siinä, mihin Jumala kutsui sinua. Teit valinnan jäädäksesi tähän. Valinta on sellainen, jota täytyy myöskin ajatella. Mitä minä valitsen ja kuinka minä valitsen? Mieluummin, laulussa sanotaan joissakin, että mieluummin valitse Jeesuksen. Mutta kun tulee, että joutuu henkilökohtaisista asioista luopumaan, kyllä se on vaikeaa monen ihmisen kohdalla. Sitten mulla on täällä toinen Raamatun paikka, jonka otan esimerkiksi. Tämä on Luukkaan evankeliumin 18. luku ja jakeesta 35 luvun loppu.

0: Ja hänen lähestyessään Jerikkoa eräs sokea istui tien varressa kerjäten. Ja kuullessaan, että siitä kulki kansaa ohi, hän kyseli, mitä se oli. Me tiedämme toisesta evankeliumista, Markuksen evankeliumista, tämä oli Bartimeus, Timmeuksen poika, joka oli siinä menettänyt näkönsä ja nyt on tilanteessa, että hän kerjää. He ilmoittivat hänelle Jeesuksen nasaretilaisen menevän ohi. Pysähdy ajattelemaan, että hänelle sanottiin Jeesus nasaretilainen, josta hänkin oli varmasti kuullut, on menossa tästä paikasta ohi tänään. Sitä on tämä kansamäärä ja tämä kaikki, mitä sinä kuulet. Niin hän huusi sanoen, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Tiedätkö, mitä hän teki? Hän teki valintaa tuossa tilanteessa. Hän oli kuullut, että on olemassa Jeesus Kristus, nasaretilainen, joka parantaa sairaita, herättää kuolleita, tekee ihmeitä, antaa sokeille näön silmiin. Hän oli kuullut, uutiset hän kulkee nopeasti. Niillä on pitkät siivet, valheilla on taas lyhyet. Ja nyt hän kuulee ihmeellisen tilanteen. Jeesus, nasaretilainen, on kulkemassa ohi. Jeesus kulki sen ainoan kerran Raamatun mukaan Jerikon läpi sinä kertana. Se oli ainut kerta. Ja hänellä oli tämä ainutlaatuinen, ainoa mahdollisuus olemassa, mikä on meillä kaikilla tänä päivänä. Mitä minä teen? Hän halusi tehdä tämän, minkä me kaikki pystymme tekemään. Hän halusi kiinnittää Jeesuksen huomioon itseensä. Ja joku huusi hänelle, että pidä turpas kiinni, äläkä ollenkaan enää. Eikö sä näe, että eihän se mitään nähnytkään? Eikö sä tiedä, että ei Jeesuksella ole aikaa? Hän on valtaisa kansanjoukko seurassaan. Älä huutele täällä. Mutta ei tämä mies laisinkaan tätä ajatellut, vaikka he edelläkulkijat nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan, mutta hän huusi vielä enemmän. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Silloin Jeesus seisahtui ja käski taluttaa hänet tykönsä ja hän tuli hänen lähelleen ja Jeesus kysyi häneltä, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Tämä on yksi puoli sinun ja Kristuksen välisessä elämässä. Jeesus tulee kysymään sinulta ehkä useammin kuin yhden kerran, mitä haluat, että minä sinulle tekisin? Ja siinä tilanteessa, millaisia valintoja me teemme? Mitä minä sinulle tekisin? Tämä mies sanoo, Herra, että saisin näköni jälleen, joka osoittaa sen, että hän oli ollut näkevä jossakin elämän vaiheessa. Mutta nyt jostain syystä menettänyt näkökykynsä, että saisin näköni jälleen. Hän tekee omansa elämässään valinnan, minkä hän arvelee itselleen olevan tärkeä, että minä näen. On olemassa hengellistä näköalaa ja on oleva tätä ajallista näköalaa. Ja useammin me ihmiset valitsemme tämän ajallisen näköalan itsellemme ensimmäiseksi. Ja monta kertaa jää se hengellinen näköala ikään kuin lapsipuolen asemaa. Se ei kasva meissä millään tavalla. Me olemme ehkä tulleet kerran uskoon ja uudesti syntyneet Jumalan lapseksi, mutta sitten on tullut jotain tähän meidän elämäämme. Ja meidän kasvumme ja etenemisemme on pysähtynyt, meidän valintamme ovat alkaneet olemaan jotain muuta kuin se, että minä valitsen taivasten valtakunnan tarpeet ja elämään ennen kaikkea muuta minun elämääni. Apostoli Paavali aikoinaan sanoi apostolien tekojen mukaan Luukkaan käsialan alla näin. Hän ei valioa välitä siitä, mitä hänelle tapahtuu, kunhan hän vain täyttää sen viran ja juoksun, johon Jumala on hänet kutsunut, kun häntä varoitit, että sinä voit Jerusalemissa kuolla, tai sinut voidaan vangita, sinulle voi tapahtua mitä vain. Hän oli valmis, koska jo kutsumuksessaan hän oli saanut Jeesukselta tällaisen näköalan. Hän joutuu kärsimään Kristuksen tähden. Ja monet meistä ihmisistä tänä päivänä mieluummin valitsemme itsellemme se, että voi Herra varjelle se, ettei minulle mitään tapahtuisi. Ja ei sinulle tapahdukaan yhtään mitään. Kaikki ne, jotka haluavat Kristusta seurata ja olla hänelle uskollisia, he joutuvat vainottavaksi. Koska he eivät ole tekemisissä enää tämän maailman kanssa, he ovat tekemisissä sen kanssa, mitä Jeesus Kristus on. He ovat Pyhän Hengen ohjauksen alaisena olevia ihmisiä, jotka vähät välittävät siitä, mitä maailma heistä arvelee. Ja meidän tulisi olla ihmisiä, jotka eivät ole niin kiinnostuneita siitä, jos joku sylkäisee minua kasvoille, sen voi aina pyyhkiä pois. Sokea Bartimeus. Hän nosti äänensä. Hänellä oli ainoa mahdollisuus, että hänellä oli ääni. Ja hän käytti sitä. Sinullakin on tämä mahdollisuus kiinnittää Jeesuksen huomio sinuun huutamalla häntä. Ei kuiskaamalla, vaan huutamalla häntä. Huuda minua avuksi hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Me tarvitsemme nähdä omaan elämäämme, että valinta tekee meistä sen, mitä me tulevaisuudessa olemme. Moni meistä on elänyt elämäänsä jo pitkälle vuosikymmeniä, suurin osa teistä. Mutta jos te tulette uuteen Kineaan katsomaan meidän seurakuntiamme ja sitä väkimäärää, mikä niissä on, ne ovat kaikki nuoria ihmisiä, joita kiinnostaa elämä. Jotka ovat saaneet maistaa Jumalan pojan armoa ja hyvyyttä ja rakkautta. Haluan kertoa tähän erään mielenkiintoisen valinnan, joka tapahtui tämän vuoden puolella. Viime vuonna aloitimme sellaisessa kylässä erään meren rannalla kuin Ponana Moo. Ja siinä seurakunnassa nyt on semmoinen 340 ihmistä. Mutta mitä he tekivät? He päättivät valita tällaisen puolen itselleen, että he järjestävät tässä tämän vuoden pääsiäisenä nuorisolle tilaisuuden tulla nuorten tilaisuuteen. 30 hengen seurakunta pani kutsun menemään ympäristöön, että meillä on nuorisotilaisuus täällä 3 päivää. He valitsivat oikein, yli 500 nuorta tuli. 30 ihmistä valitsee tällaisen näköalan. Me haluamme järjestää nuorisolle kunnon pääsiäisjuhlat. Yli 500 tulee, 20 kastetaan, 18 tulee uskoon. Mitäs jos he eivät olisi näin valinneet, vaan lähtivät rohkeasti seuraamaan Herraa. Rohkeasti pienenä seurakuntana tunkeutumaan vihollisen sydänmaille valtaamaan alaa. Ja voittivat sieluja, voittivat ihmisten mielipiteet. Kristus meissä, kirkkauden toivo, loisti tuossa merenrantaa kylässä. Niin kuin aamun säde siihen sen syntiseen pimeyteen. Heissä oli jotain ja ihmiset olivat kiinnostuneet heistä. He olivat täyttyneet Pyhällä Hengellä. Heissä oli se elämä, joka Kristuksessa on. He eivät olleet missään mielessä vain uskonnollisia ihmisiä. He elivät siitä, minkä olivat itselleen saaneet. He valitsivat oikein. Meidänkin tulisi tehdä valintoja elämässämme. Mahdollista jotain elämässä sellaista, josta kuulet, että siellä pelastuu ihmisiä, sieluja tulee uskoon. Ihmisiä parantuu, he täyttyvät pyhällä hengellä. Jumala ilmestyy, hänen voimansa tulee esille, hänen kunniansa laskeutuu meidän keskellämme. Me näemme sairaiden parantuvan vain aivan sinne penkkeihin, missä he ovat, vaikka ei siellä penkkejä ole, mutta tämän Suomen tähden sanon näin. Oli mielenkiintoista kuunnella tällaista tilannetta, kun meillä oli heimosota tuolla Mendin alueella joku vuosi sitten. Ja siellä joutui eräs pastorin tytär jostain syystä tulituksen siihen ristituleen. Ja haulikolla ammuttiin ja tästä polvesta tuli hauleja ja polvi oli melko pahassa kunnossa. Ja siellä kun ei ole oikein sairaanhoitoa ja lääkäreitä, niin se jäi huonoon kuntoon, vaikka haulit otettiin pois, mutta se ei vain parantunut kunnolla. Ja hän käveli vaikeasti. Mutta yhdessä meidän telttakokouksista yhtäkkiä hän nousee kesken kaiken ylös sieltä ja sanoo pastori isälle, isä, minä olen parantunut. Kato isä, minä olen parantunut. Minun polveni on täysin kunnossa. Ei meistä kukaan rukoilu hänen puolestaan. En minä edes tiennyt, että hän istuu jossakin siellä, kun tuhansia ihmisiä on teltassa. Hän vain paranee. Me tarvitsemme tehdä omassa elämässä valintoja. Me aikoinaan vaimoni kanssa valitsimme mennä Papua Uuteen-Guineaan lähetyssaarnaajaksi. Jumala on ollut meidän kanssamme. Auttanut meitä, tukenut meitä. Ja kas kummaa, tällä iällä vielä, hän ei ole sanonut, että te olette siellä tien ohessa olevia vanhuksia jo, vaan edelleenkin hän kutsui aloittamaan katulapsityön, rakentamaan. Ja jälleen samalla periaatteella hän on se, joka on kutsuja. Hän on se, jolle kuuluu kiitos, kunnia ja ylistys. Hän on se, joka vastaa myöskin siitä, mitä me teemme. Tai jätämme tekemättä. Bartimeus. Hän korotti äänensä. Ja minusta tuntuu, että monien meidän täällä ja televisioittemme ääressä tulisi korottaa ääni uudelleen Jeesuksen puoleen. Herra. Minä haluaisin uudelleen palaa ja elää elämän. Haluaisin elää sellaisen elämän, että minä nautin siitä Kristus minussa elämästä. Minä en halua olla vain uskonnollinen, vaan minä haluan olla hänen kirkkautensa kiitos. Haluan olla hänen suolansa, hänen valonsa, hänen näköalansa. Että hän voi katsella minun silmäporttien läpi tätä maailmaa ja nähdä sen tarpeen minun kauttani. Ei vanhuus ole ollenkaan huono asia. Ei tässä mitään vikaa ole. Ainoa vika on siinä, että me ajattelemme itsellemme näin, että joo, mä oon elämäni elänyt. Kun eläkkeelle on päässyt, niin sitten sanotaan, että mä oon hyvin ansaitulla eläkkeelle. Oletko aivan varma, että olet? Jumala kutsuu sinua tekemään uudelleen valintaa. Mitä sinä tuolla valinnalla teet? Tuossa Bartimeuksen tilanteessa hänen silmänsä avautuivat. Ehkä meidänkin tilanteessa käy sama juttu, että meidän silmät, kun me valitaan, minä haluan sittenkin uhrautua hänen valtakuntansa hyväksi, hänen elämänsä hyväksi ja elää hänen elämäänsä, meidän silmät avautuvat. Me ehkä rupeamme näkemään jotain. Kuinkahan monella ihmisellä tänä päivänä kristikansasta on hätä sieluista? Kuinka moni meistä tänä päivänä kantaa todellisuutta siitä, että ihmisiä, sinun omaisia, on lavealla tiellä menossa kohti kadotusta. Valitse oikein. Valitse Kristuksen palveleminen. että hänen kunniansa voi ilmestyä. Valitse oikein. Älä anna itsellesi rauhaa ja silmäluomillesi lepoa ennen kuin hän on asettanut sinut jälleen siihen tehtävään ja palvelutyöhön, mihin hän tarkoitti sinut. Löydä itsellesi uudelleen hänen niin sanottu englannin kielellä blueprintti, kun minä tiedä mikä se suomeksi on. Se elämän pohjapiirros, missä hän haluaa sinun ja olisi halunnut sinun elävän. Löydä se itsellesi uudelleen. Ei ole koskaan liian myöhäistä, kun sanotaan tänä päivänä, jos sinä kuulet hänen äänensä, älä paaduta sydäntäsi, vaan sety uudelleen. Anna hänen palaa. Älä ole Raamatun ilmestyskirjan perusteella oleva henkilö, joka ajattelee näin, että no kyllä mä tässä näin. Jeesus sanoi, että kun sinä et ole kylmä, etkä sinä ole palaava, niin hän oksentaa suustaan pois. Valitkaamme oikealla tavalla elämän todellisuus. Uhrautukaamme uudelleen Kristuksen hyväksi elämään taivaallinen elämä. Tässä ajassa niin, että sinäkin voisit lähteä eräänä päivänä täältä pois ja sanoa näin, että olisi hyvä, että elämä kului hänen palvelemisessaan. Iankaikkisuus on niin pitkä aika niin, että siellä on hyvä olla. Jos täällä muutaman kymmenen vuotta on hänen seurassaan ja juoksee hänen juoksuaan, niin se ei ole kovinkaan paljon. Voittaa sieluja. Eräänä päivänä, kun me olemme taivasten valtakunnassa ja seisomme sen suuren valkean valtaistuimen edessä ja kirjoja avataan ja tutkitaan elämää, niin sieltä tulee esille se, mitä me jätimme tekemättä ja mitä me teimme. Kaikki on mahdollista vielä sille tänä päivänä, joka uskoo, että Kristus haluaa minua käyttää. Jeesus haluaa minun onnistuvan ja menestyvän siinä elämän tehtävässä ja työssä, mikä minulla on. Kiitos Herralle siitä. Mutta kuuntelehan tämä apostolien tekojen 9. luku, kuinka Jeesus puhui Ananiakselle, että hänen pitää mennä tapaamaan Saulus Tarsolaista. Mutta Ananias vastasi, Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase. Kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimään minun nimeni tähden. Tässä on eräs sellainen puoli, jota me tämän päivän ja tämän ajan ihmiset kauhistumme. Kärsimys. Me emme haluaisi millään kokea minkäänlaista kipua itsessämme. Ja sanon sinulle tämän asian, minkä olen Papua Uudella Kinealla oppinut ja elänyt monta kertaa todeksi. Kristuksen seuraaminen ei ole missään ruusutarhassa. Se haavoittaa pahasti. Koska vihollinen ympäröi sinua myöskin. Ja hän panee merkille sinun valintasi, mitä sinä valitset. Jos sinä haluat olla Kristuksen kirkkauden säteily, sielun vihollinen käy sinun päällesi kaikella vallalla ja voimalla tuhotakseen sinussa alkaneen työn. Masentaakseen sinut, ettet kykenisi viemään työtä eteenpäin. Herra, auttakoon meitä tekemään oikeita päätöksiä, oikeita ratkaisuja. Kärsimys itsessään ei ole ollenkaan huono asia. Tiedätkö, mitä se on meille tehnyt? Se on vahvistanut meitä. Minkä enemmän on ollut maantien rosvoja, minkä enemmän on ollut ongelmia, sen varmemmaksi olemme tienneet, tämä on tie, tätä me menemme eteenpäin. Me tunkeudumme tästä läpi. Kristuksen nimessä me tulemme tästä läpi. Me tulemme Pyhän Hengen voimalla, me työnnymme tästä läpi. Me voitamme Papua-Uuden-Guinean. Me voitamme sen pimeyden vallat ja voimat. Me voitamme, koska hän, joka meissä on, on suurempi kuin mikä on Papua-Uuden-Guinean pimeyden maailmassa. Niissä henkivalloissa ja tekijöissä, joissa tuo henkien palvova maa elää. Me voitamme sen. Sinä voit huutaa tämän huudon täällä Turussa. Kaikki on mahdollista sillä, joka uskoo. Minä uskon. Herra, auta minun epäuskoa. Valtaa minut uudelleen. Täytä minut pyhällä hengellä niin, että se näkyy ja se tuntuu. Niin, että minä itsekin oikeastaan olen peloissani siitä, mihinkä sotaan, Herra, sinä olet minua viemässä. Minkä valinnan sinä olet minun kohdalleni antanut. Auta minua valitsemaan se, että minusta olisi jotain hyötyä omalle perheelleni, omille lapsilleni. Enkä antaisi heidän mennä oman elämän tietä, vaan kääntyisivät Kristuksen puoleen.
1: Sitten hän tuon rukouslaatikon Eila ja Jorma tulee mukaan.
2: Kiitos Herra, että sinä olet henkisi kautta tässä kirkkosalissa. Jeesus. Ja me kiitämme ja ylistämme, Herra, sinun valtasuuruuttasi. Sinä sanassasi sanot, että olet Herra meidän parantajamme. Kiitos, että sinä näet kaikki nämä rukouspyynnöt tässä laatikossa. Herra, me jätämme ne sinun tietoisuuteesi ja uskomme, että sinä ojennat kätesi ja nämä ihmiset saavat sen avun, mitä he tarvitsevat. Amen.
0: Kiitos Herra siitä, että olemme saaneet laskea kätemme. Ja kiitos siitä, että sinä suuri auttaja olet näitä ihmisiä kohtaamassa. Sinä tunnet kaikki ne ongelmat ja tilanteet, jotka ovat näihin lappuihin kirjoitettu. Sinä tiedät, mikä on sairaus, sinä tiedät, mikä on perheongelma, sinä tiedät taloudelliset tilanteet. Sinä tunnet, Herra, mistä on elämässä kysymys. Vapauta heidät Pyhän Hengen kautta, Jumala, sinun lastesi kirkkauden vapauteen. Olkoon nämä rukouspyynnöt voideltuja ja siunattuja kuin suitsuke, Herra, joka on noussut sinun kasvojesi eteen. Kiitos siitä, että ihmiset saavat kokea. Emme ole turhaa kirjoittaneet, vaan saaneet Jumalan vastaukset niihin. Amen.
1: Ja Isä, kiitos, että nämä saadaan todella nostaa, Herra, sinun pyhien kasvojesi eteen, jotka on kirjoitettuja rukouspyyntöjä. Mutta myöskin kaikki ne rukouspyynnöt, jotka on meidän sydämissämme, ollaan sitten täällä paikan päällä tai lähetysten ääressä. Sinä olet rukouksiin vastaava Jumala. Isä, kiitos, että sinä kuulet huokauksetkin ja sinä kuulet sen huudon, vaikka se olisi semmoinen sydämen tuskan huuto, että ääntä ei tule, mutta sydän huutaa elävän Jumalan puoleen. Niin kiitos, että tulee vastaus. Ja Herra, sinä armahdat ja autat ystäviä. Ja Herra, me siunaamme kansasi Israelia. Julistamme rauhaa Jerusalemille ja iloitsemme siitä uskollisuudesta ja huolenpidosta, joka sinulla kaikki valtias on omaisuus kansasi kohtaan. Herra, kohtaa kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti. Ja anna meille myöskin myötätuntoinen sydän heitä kohtaan, että he ovat osaa Kristuksen ruumista. Ja se, mitä he kärsivät, se on tietyllä tavalla meidänkin kärsimystämme. Josta he iloitsevat, se on myöskin meidän iloa. Ja taas sitten päinvastoin, mitä me saamme kokea, niin he on osalliset Kristuksen ruumiista. Mutta niin, että saamme niinku ikään kuin nostaa heidät valtaistuimen eteen, että Isä, kaikki valtias, Pyhä Jumala, oikein katso heidän puoleensa ja auta heitä, heidän perheitänsä. Ja avaa semmoiset niin umpisolmut, mitä he itse eivät voi avata, mutta minkä kaikki valtias on voimallinen avaamaan. Ja niin, että lapset oppivat tuntemaan myöskin Jeesuksen. On he sitten Papualla tai Suomessa, on he missä tahansa, niin me pyydetään lasten elämän puolesta, että anna vanhemmille, isovanhemmille, niin kuin semmoinen velvollisuus vähän niin kuin opettaa heitä rakastamaan Jeesusta. Ja niin, että vaikka olisi vanhemmat, jotka ei ymmärrä vielä hengellisiä asioita, että he lasten elämän puolesta tuo heille niitä aarteita, mitä vaan taivas voi antaa. Kiitos Herra, että sinä katsot myöskin koko Suomen kansan puoleen ja autat tätä kansaa nöyrtymään elävän Jumalan kasvojen edessä, jotta Herra sinä meitä myöskin varjelisit ja auttaisit ja sinun huolenpitoisi saisi olla myöskin tämän maan ja kansan yllä Jeesuksen nimessä. Ja sitten Herran siunaus yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen illan kustansivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
2: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grilliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serlapaperit yhteishintaan 19.95. Halpahalli.fi.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
1: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.
3: Taas kukkasilla kukkulat.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit, silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
1: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pa kirje. Vapauta kyyhky. Moi!
4: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
0: Radio Day.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
2: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grilliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.

vielä voitko sen päiväsi? Hän uskoi käteen Jumalan. Jos vain nöyrin sydämin rukoilet, saat takaisin

0: Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Täällä suorassa lähetyksessä tänä maanantaina 18. päivä toukokuuta 2026 on Taisto Tapion Laakso. Ja tänään meillä on teema-ilta. Muistoissa Mauri Liukkunen. Mauri Liukkunen on monelle tuttu ja vähän kauemmin eläneille niin vielä tutumpi. Ja monet ovat Mauri Liukkusen kokouksessa olleet ja kuunnelleet Mauri Liukkusen julistusta sekä harmonikan soittoa ja myöskin laulua. Ja Maurista tuli jo varhain lapsuudessa harmonikkamiehiä, jos näin voidaan sanoa, ja ammattimuusikkona hän myöhemmin niitti mainetta harmonikkakilpailuissa, konserteissa ja tanssilavoilla. Mutta uskoontulon sen jälkeen kaikki muuttui, ja myöskin musiikit ja sävelet muuttuivat, ja hänet tunnettiin tulisieluisena evankelistana, temperamenttisena, mutta erittäin herkkänä, joka lauloi, soitti, puhui ja itki. Ja mistä tiedän sen, olen monissa Mauri Liukkosen kokouksissa olleet siinä murrosian vaiheilla, niin aina kun Mauri Liukkunen oli lähettyvillä puhumassa, niin silloin Laakson poika ilman muuta sinne lähti. Ja oli ilo ja liikuttavaa olla Maurin kokouksessa. Ja monet tulivat ja salit olivat täynnä, kun harmonikkataiteilija, evankelista, muusikko Mauri Liukkunen vieraili paikkakunnalla. Se oli merkkitapahtuma. Ja jätetäänpäs tuosta nyt, pysytään vähän aikataulussa, kun tämä on aika tiivis tämä ilta. Niin Ristinvoitto-lehdessä Walter Luoto Maurin kuoleman jälkeen kirjoitti muistokirjoituksen ja siinä oli vähän muutakin sitten oikeastaan, mutta koski kuitenkin Mauria. Eli minkälainen on evankelista ja minkälainen oli evankelista Mauri Liukkunen Walter Luodon silmin katsottuna ja korvin kuultuna. Ja otetaanpas heti tämä tähän vuodelta 1991 Ristinvoitto-lehdestä ja muistokirjoitus, jonka teemana otsikkona oli elämän tehtävänä evankelista. Ja tämä vähän antaa teille osviittaa, jotka ette tiedä Mauri Liukkusesta mitään, niin minkälainen mies on kyseessä, jota tänä iltana muistelemme. Ja tänään meillä on vieraana suorassa lähetyksessä Arto Virtanen Orimattilasta ja Vuokko Mäkilä Seinäjoelta. Mutta tässä Walter Luodon muistokirjoitus. Elämän tehtävänä evankelista. Ristinvoitto-lehdestä numero 15 1991. Kirjoittaja Walter Luoto. Mauri Liukkunen oli evankelista. Hänen koko persoonallisuutensa oli sitä. Hänellä oli kyky valloittaa kuulijansa musiikillaan ja julistuksellaan. Hänellä oli taiteilijan herkkä sielu. Ohessa muutamia näkökulmia äskettäin kotikutsun saaneen evankelistan elämästä. Mauri Liukkunen oli evankelista ja taiteilija. Loppuun asti. Kun hänen sylinsä vielä muutamaa päivää ennen kotiin kutsua pojan tyttären hääjuhlassa nostettiin harmonikka ja hän soitti, saattoi kuulija todeta, vaikka taiteilija Mauri Liukkusen fyysisen olemuksen purkamisvaihe jo tuntuikin olemuksessa, oli taiteilijan sielu vielä terve ja voimissaan. Kun hän samassa häätilaisuudessa ei ennakkoajatuksistaan huolimatta voinutkaan olla sanomatta muutamaa sanaa kokoontuneille ihmisille, saattoi kuulija todeta. Vaikka evankelista Mauri Liukkunen ei enää kiertänytkään kokouksia pitämässä, oli evankelistan henki vielä terveenä ja voimakkaana tallella. Puhe oli evankelistan puhe. Evankelistaksi synnytään, sanoi aikanaan evankelista Frank Manks. Tällähän tarkoitti, että Jumala kutsuu evankelistoiksi sellaisia henkilöitä, jotka jo syntymästään ovat saaneet Jumalan luomistyönä tietynlaisen persoonallisuuden rakenteen. Evankelistassa on jotain samaa kuin luovassa taiteilijassa. Hänen tulee olla herkästi tunteva ihminen. Hänen tunneherkkyytensä tekee hänestä helposti lähestyvän ihmisen. Hänen herkkyytensä johtaa hänet itsensä kokemaan elämän suuria kohokohtia todella voimakkaasti ja kirkkaasti. Ne hetket ovat kirkkautta ja rohkeutta täynnä. Toisaalta hänen herkkyytensä tekee laaksokohdista todella voimakkaasti koettavia laaksoja. Ne hetket vievät alas masennuksen rajoille ja ovat pimeitä. Elämä täyttyy voimakkailla väreillä. Tällainen todellisen evankelistan ja herkkäsieluisen taiteilijan yhdistelmä oli Mauri Liukkunen. Kun hän soitti ja todisti vapahtajastaan, ei hän voinut pidättyä enempää naurultaan kuin itkultaankaan. Mutta eivät voineet kuulijatkaan. Ja tämä aitous vaikutti. Seurakunnissamme on tänä päivänä suuri joukko niitä uskovia, erityisesti miehiä, jotka löysivät vapahtajan henkilökohtaisesti juuri Mauri Liukkosen todistuksen kautta. Jos kerran Jeesus oli voimallinen pelastamaan Mauri Liukkosen kurjan soittajan, kuten hän todistuksessaan itsensä määritteli, miksei sitten kenet tahansa muun? Näin oli kuulijan helppo päätellä. Evankelistan voima on välittömyydessä. Evankelistan käyttökelpoisuuden ja hänen työnsä tuloksellisuuden ensimmäinen mitta ei ole hänen pyhyytensä. Tulokset syntyvät siitä, kuinka vaikuttavasti ja uskottavasti hän kykenee tuomaan esille armon evankeliumin. Syntinen ihminen tarvitsee anteeksi antamisen ja vapautumisen. Se on saatavissa Kristuksen evankeliumin avulla. Evankelistan tehtävä on välittää tämä evankeliumi, synnyttää kuulijassa halu kokea vapautuminen ja rohkeus ottaa sanoma vastaan. Tässä kaikessa vaikuttaa ennen kaikkea Jumalan pyhä sana ja pyhä henki, mutta myös paljolti Jumalan kanavanaan käyttämän evankelistan persoonallisuus. Tässä aidossa ja aitoudessaan uskottavan vakuuttavassa persoonallisuudessa oli evankelista Mauri Liukkusen voima. Hän eli itse aina tuoreessa armon tunnossa tuntien oman kurjuutensa, usein kaikella taiteilijasydämensä herkkyydellä. Vuosien aikana olimme paljonkin yhdessä, samoin kokouksissa, samoissa majapaikoissa. Soitimme yhdessä harmonikkaa ja todistimme. Mauri tunnettuna ja osaavana taiteilijana, minä vain harrastelijana. Oli ilo kokea yhteisissä harmonikkaduoissa hänen taiteilijan otteensa veto. Oikein kun innostus valtasi hänet, hän saattoi kuiskata korvaani, pidä huoli melodiasta. Silloin arvasin, että Mauri päästi luovuutensa täyteen vapauteen. Väliajolla hän saattoi joskus elää kovinkin oman kurjuutensa tunnossa. Kerran kävelimme majapaikastamme kohti kokousteltaa. Mauri oli yleensä seurallisen puhelias. Nyt hän oli hiljainen. Ymmärsin, että mieltä painoi jokin asia. Hetken hiljaisuuden jälkeen se tuli esille. Hyvähän sinun on, kun olet hiljainen. Ei tule puhutuksi sopimattomia. Toista se on minun kanssani. Minun pitäisi oppia hillitsemään kieleni. Olin Maurin rinnalla nuori poika, enemmänkin kuuntelija. Saatoin vain todeta, sinun voimasi evankelistana on juuri sinun välittömyydessäsi, suoruudessasi. Itse koin samaan aikaan suoranaista kateutta juuri tästä. Tajusin, että minun luonteellani varustetusta ihmisestä ei koskaan tule varsinaista evankelistaa. Sinä iltana jälleen armosta pelastettu kurja soittaja saavutti yleisönsä. Maurin suureksi iloksi ja rohkaisuksi monia ihmisiä jättäytyy Jeesukselle. Tämä aika tarvitsee jatkuvasti omat evankelistansa. Missä ovat ne, jotka jo Jumalan luomistyössä ovat saaneet olemukseensa herkän evankelistan sielun? Evankelistan tehtävät odottavat teitä. Tehtävä ei ole helppo. Evankelista ei vain pidä puheita. Hän elää tehtävänsä herkän sielunsa koko kirjolla. Miltei kaikkien korkeuksien menevistä, innoittavista, vuorten huipuista alas pimeimpään kuoleman varjon laaksoon, masennuksineen, jolloin vihollisen tuomat kiusaukset ja koetukset hyökkäävät päälle armottomasti. Siinäpä se säilyy evankelistan sanomassa samalla kertaa kirkkauden ja voiton varmuus sekä nöyrä armon tunto. Mauri Liukkunen oli tällainen herkkäsieluinen evankelista loppuun asti. Kirjoittanut Walter Luoto. Näin kuultiin tämä vuodelta 1991 ja nyt otetaan lähetykseen Arto Virtanen Orimattilasta. Tervetuloa Arto suoraan lähetykseen nyt kun puhutaan päivämäärästä 18.5.2026. Kuuluuko sinne?
3: Iltaa. Kyllä kuuluu ja toivotan kaikille kuulijoille ja sulle Taisto hyvää iltaa.
2: Sitä samaa. Tuossa Walter Luoto melkein loppukaneteiksi mainitsi tuossa kirjoituksessa, jonka luin, että evankelistasta ja mainitsi siinä, että tehtävä ei ole helppo. Mitä Arto sanoo tuohon, kun itsekin olet toiminut aikoinaan evankelistana?
3: No kyllä, Walter oikeassa on. Mauri kyllä joskus sanoi, että mikään ei ole niin mielenkiintoista kuin on olla evankelista. Että ei koskaan tiedä, mitä seuraavassa minuutissa tai minuutilla tapahtuu. Totta kai on vaikeata, mutta mun mielestäni Maurin, mistä Walter siinä kertoi tästä Maurin persoonallisuudesta. Kaikillahan meillä on oma persoonallisuutemme. Toisella se näkyy isommin ja se rehellinen oma minä meidän luonteemme. Toiset on temperamenttisia, toiset on vähän hiljaisempia, mutta Mauri aina usein sanoi, että kaikkia taivaan isä rakastaa jopa häntä. Pitkiä nämä kokoussarjat tiistaista, sunnuntai-iltaa, eri paikoissa yötä, väkeä tuli ja meni paljon. Niin kuin Maurillakin oli, soitti, säästi kokoukset, lauloi ja puhui, saarnasi ja hoisi loppuun saakka. Niin varmaan nämä oli tällaisia, jotka väsytti. Niin kuin Mauri sanoi, vaikka hänellä oli ikää hirveän paljon, niin kyllä hän oli välillä hyvin väsynyt.
2: Niin, kyllä, kyllä. Arto Virtanen, porilaislähtöinen pastori, sairaalapastorina toiminut, mutta Arto, esittelepäs nyt ihan lyhyesti itsesi, kuka olet ja mitä teet?
3: No, mä oon syntynyt 59, eli jo eläkkeellä oleva. Sanotaan näin, että mä toimin tuohon vuoteen 99 helluntaiherätyksessä ja sitten mä siirryin sitten kun erikoistuin sairaalapapiksi niin luterilaiseen kirkkoon, mutta yhteys Mauriin säilyi sitä ennen aina siihen saakka, kun hän kuoli 91.
2: Niin.
3: Että mä silloin jo opiskelin, että mä Maurin luona silloin jo paljon kävin ja olin. Ja, ja, yhdessä soiteltiin. Ja,
2: Arto, sinä kiersit Maurin kanssa pitämässä kokouksia eri puolilla Suomea Maurin viimeisinä vuosina, viimeisinä kuukausina, miten se sitten menikään, niin olit hänen työtoverinsa.
3: Joo, se oli, sanotaan, että se olisi elämän sellaista hienoa, tosi hienoa aikaa, että me sovittiin Mauri kanssa, että noin kerran kuukaudessa niiden voimien mukaan, mitä hänellä oli Maurilla, niin sen mukaan kierrellään. Ja oli se tietysti mulle, kun muistan pikkupoikana, kun istuin Porissa siellä Mikokatu 6 rukoushuoneella 65 tai 66 vuonna 1900 tietysti, niin ensiksi istuin siinä etupäin, oli Sanelma, sitten oli minä ja sitten oli Maurin punainen Krusianelli ja sitten oli Mauri, niin se oli sellaista esimakua taivaasta, että mä pikkupoikana olin ekaluokalla kanssa koulussa, se oli semmoinen huippuhetki, koska mä rakastin hanurimusiikkia. Se oli mulle ihan sellainen, ja sitten tietysti Maurin soittoa ja laulua ja puheita, niin ne oli mulle sellaisia huippuhetkiä puhuttelevia, ja tietysti seurasin hyvin tarkasti, että mitenkä hän soittaa ja
2: soititko jo silloin itse harmonikka?
3: Mä sain ensimmäisen harmonikkani 10-vuotiaana.
2: Niin.
3: Ja siitä lähti silloin 6-7-vuotiaana, niin mun hanuri oli mun koulureppu. Mä laitoin Maurin levyn soimaan ja sitten mä käänsin se koulurepun tähän edellä eteeni. Sehän muistutti vähän niin kuin, että siinä olisi ollut hanuri ja sitten mä olin painavina ja soittavina mukana siinä.
2: Aivan.
3: Mauri soitti silloin mut hyvin syvälle sydämeen.
2: Oliko Mauri sun innoittajasi vai oliko se siellä Porissa jo tai kenties isältä tai äidiltä? Se harmonikan soitto.
3: Kyllä se Mauri piikkii paljon.
2: Joo.
3: Siis se alku. Et tietysti se oli ennen, totta kai kuuntelin häntä ja näiltä pieniltä LP-levyiltä. Ne oli sellaisia, jotka sitten innoitti, mutta kyllä se oli jo sitten ihan tosi pienestä, että se harmonikka oli sellainen soitin, mitä mä ajattelin, että sen kun, että jos joskus on mahdollisuus alkaa soittamaan, niin ehdottomasti se tulee olemaan harmonikka.
2: No kyllä mä ymmärrän, Arto, nyt kun kuvailit tätä tilannetta siellä Mikonkatu 6 Porin Helin vaan rukoushuoneella,
3: niin
2: Sanelma ja Maurin ja harmonikan välissä siellä pikkupoika.
3: Sanelman välillä minun hiuksia siinä silitteli ja sitten Maurikin sen kätensä kanssa silitteli ja sitten se Maurin hymy oli vallottava.
2: Niin.
3: Ja
2: kerrotaan kuuntelijoille, kerrotaan kuuntelijoille, mä joudun vähän keskeyttelemään tässä, Arto Virtanen, sulla on kiharat hiukset ja varmaan siihen aikaan oli vielä kiharammat, oliko?
3: Kyllä se on, niin kuin Mauri joskus sanoi, että meillä on kummallakin kiharat hiukset ja kihara luonne.
2: Joo, kyllä.
3: Mutta siitä meni aika, silloin en ole uskaltanut sanoa.
2: Joo. Mites Arto sitten, kun sä itse aloit soittamaan ja oot monet kerrat soittanut myöskin kokoustilaisuudessa Maurin kanssa yhdessä kaksistaan, taikka teillä oli pieni harmonikka kokoonpanokin varmaan Porissa, niin miten koit ne?
3: Joo.
2: Mauri lirutteli ja sinä pysyt sitten melodiassa.
3: Joo, se oli siinä Mauri oli ihanan tarkka. Siis sillä, että Mauri oli opettajana, harmonikasoiton opettajana, todella pätevä ja hyvä.
2: Niin.
3: Elikkä, ja myöskin tarkka ja tiukka. Että jos otti näitä niin sanottuja juoksutuksia, niin mä muistan kerrankin siellä Helsingissä Kuusitiellä, missä Mauri asui ja sitten me harjoiteltiin. Niin Mauri sanoi, että ennen ei tule kahvia tai mehua, ennen kuin se juoksutus menee täydellisesti.
2: Vai niin.
3: Ja se oli sellainen... siinä oli sellainen, että ensimmäinen opettaja, niin mulla oli Markku Sandsberg, mun serkkuni, jonka Mauri oli opettanut soittamaan silloin 10-vuotiaana. Mauri oli opettanut Markun, antanut hänelle, vaikkei hänestä tullutkaan sitten sellaista harmonikan soittajaa, vaan enempi sitten pianon ja muun musiikkialan ja musiikin opettaja. Mutta tietysti se, millä tyylillä hän oli opettanut, niin totta kai se tarttui silloin minuun ja sitten kun pääsin Maurin luokse. Eli Maurin kanssa oli hyvin tärkeää se, että mä soitin melodiaa, enkä poikkeillut siitä paljon. Tai siis sitä ei saanut poiketa yhtään.
2: Joo.
3: Ja Mauri otti nämä juoksutukset ja nämä kaikki, niin silloin se oli sellaista kivaa kuultavaa. Eli niin kuin Mauri joskus sanoikin, että kiitos Arto taas, kun saatiin soittaa yhdessä. Ja se on sillä tavalla, että kuunnelkaa Arto-soittoa, että Arto soittaa oikeeta, mä mätän sinne väliin, mitä sattuu.
2: Joo.
3: Ja sitten jatko vielä, ettei ala vaan samalla tavalla tekemään.
2: Niin justiinsa.
3: Oli sellaisia, Maurilla oli valtavan ihana huumori. Ja vaikka meillä oli ikäero, että hän olisi sopinut isoisäksi mulle, niin meillä oli todella lämmin. Mä niin kuin ajattelen Maurista varmaan näin hyvin läheltä Maurin niin kuin ihmisenä. En niinkään evankelistana ja julistajana ja soittajana, vaan ihan ihmisenä. Me ei ollut asiaa, mistä me ei voitu jutella, keskustella.
2: Joo.
3: Ja meillä oli huumorintaju aika paljon samanlainen. Siis sellainen tilanne. Huumori.
2: Joo.
3: Ja ne oli hauskoja hetkiä ja siis sellaisia kun ajettiin autollakin, niin Mauri sanoi mulle, että kato Sarto, aurinko paistoi sellaisen soramonttuun. No, täällä ei nyt se ei, niin kuin kauhean erikoinen ollut, mutta se oli kaunis jotenkin, semmoinen soramonttu siinä, mutta aurinko paistoi siihen kauniisti, kun Mauri sanoi, että Arto kato, kui ihana paikka, kui hieno kuva. Että siinä tuli Mauri tämmöinen taiteellinen ja tämmöinen oivaltava hienosta kohdasta. Ehkä joku olisi ajatellut muuta siitä.
2: Niin, kyllä.
3: Mutta mä tykkäsin, että me Mauri kanssa tutustuttiin siis tämmöiset, että ei ajateltu kokouksia, ei niin sanottua sielujen voittamista, ei mitään, vaan ihan tavallisia arkisia asioita.
2: Niin, kyllä.
3: Kerran ennen kokousta me käveltiin hautausmaalla. Kokous alkoi ja Mauri ei koskaan halunnut mennä, jos kokous alkoi kello 18, niin Mauri sanoi, että sinne mennään tasan kello 18, ei yhtään aikaisemmin.
2: Ai.
3: Ja sitten kun oltiinkin tuntia aikaisemmin, niin Mauri sanoi, että hei, mennään hautausmaalle, siellä on hänen isoäitinsä, että hän haluaa näyttää. Ja siellä me sitten Mauri kanssa käveltiin ja siellä tuli eräs rouvashenkilö vastaan ja tunnisti sitten meidät ja sanoi, että eikö te pitäisi olla kokouksessa, niin Mauri katsoi vähän aikaa, että juh, kyllä me ehditään, mutta me opetellaan Arto kanssa olemaan täällä.
2: Huumori kukkakukki.
3: Se oli sellainen hauska, mutta oli tämmöinen, että se rauhoitti, käveltiin hautausmaalla ja sitten kokousta ja sitten Mauri alkoi alettiin pitämään sitten kokousta, soitettiin ja Mauri puhui ja innostui, mutta aina välillä Mauri

0: Porissa tämä ensimmäinen, kun Mauri tämän, mistä Mauri käytti tällaista sanomaa kuoleman jälkeen, niin Mauri käytti niistä vuosista, kun Mauri oli kotona ja teki suruprosessiaan, niin ensimmäinen kokous oli sitten Porissa Eelintempelissä.
1: Joo, siellä sun ja, maaperälläsi.
0: Joo, ja sitten mentiin sinne, oltiin sitten laitettu ja mietitty, mitä soitetaan ja tällä, ja sitten kun päästiin sinne, niin todettiin, että autoja on, että me ei saatu, että onneksi sieltä sitten yksi ystävällinen henkilö tuli vastaan ja otti meidän kummatkin harmonikat, ja sitten sanoi, että hän vie auton, että kun siihen ei saa jättää autoa. Ja sitten me käveltiin ja Eelintempeli, kaikki ei mahtunut edes istumaan. Ja se kävely siitä sinne, kun käveltiin ja sali ihan täynnä ja Mauri, valkoiset kiharat siinä heilahti, kun hän kääntyi sinne yleisöpuoleen ja sanoi, hyvää iltaa kaikille. Ja se oli, Maurihan oli luonteeltaan sellainen, että hän istui ihan yhtä hyvin, vaikka olisi ollut ministereitä tai muita tai joku kadun NS-jätkä, niin Mauri, mä ihailin tätä aitoutta.
1: Joo.
0: Että Mauri ei niin kuin, hän oli sitä, mitä oli tämä aitous. Ja siinäkin tilanteessa niin hän niin kuin, oli vähän sillä hiljaista, kun mentiin. Se vähän jännitettiin, kun kello oli jo minuuttia yli. Mutta 18, kun piti alkaa jo minuutti sitten tilaisuus.
1: Joo.
0: Mutta se jäi niin kuin sitten, se jäi eniten niin kuin mieleen, koska se oli niin kuin ensimmäinen. Joo. Siitä sitten me lähdettiin ja kierreltiin sitten eri puolilla. Ja se oli tietysti hienoa aikaa sillä, että salit oli täynnä, ihmisiä oli paljon, missä kierreltiin.
1: Niin. Muistatko, Arto, minä vuonna oli viimeinen yhteistyö Mauri Liukkusen kanssa, viimeinen tilaisuus tarkoittaa?
0: Olisiko ollut 80, no mulla kyllä kaikki ylhäällä, joo, olisiko ollut 89 tai,
1: joo,
0: eikö hetkinen, 90, ei, voi olla, että oli 90.
1: Joo, aivan, kyllä. Elikkä hyvät muistot jäi, ja nyt valitettavasti, joo, Arto, meidän täytyy lopettaa tämä jutustelu,
0: joo,
1: niin
0: joo,
1: mielelläni kuin sun kanssa keskustelisinkin, joo, mutta toi alku, kun oli tyhjä minuutteja, siinä ei kuulunut, joo, mitään, joo, niin se vähän haukkasi, joo, tätä osuutta, että päästään tästä, joo, tästä sitten eteenpäin, mitä on suunniteltu tästä tähän iltaan, mutta sulla on hienot kokemukset ja hienot muistot Mauri Liukkusesta, niin tässä, joo, oikein kuultaa ja kuulee sen, nimenomaan kuului, joo, sun muisteloista, niin, joo, kiitos Arto Virtanen, ja vielä yksi, kiitos, asia haluan ottaa, joo, esille, sulla on Mauri Liukkusen vanha harmonikka ollut jo vuosikausia.
0: Joo. Siitä, jos sattuu Pertti Liukkunen kuuntelemaan, Maurin poika, niin meillä on Pertin kanssa, että mulla on Maurinen, siis tämä Crucianelli, millä Mauri soitti. Ja se on, meillä on sellainen sopimus Pertin kanssa. Ja se on, että siitä olisi paljon, mulla olisi niin paljon, melkein kirjan kirjoittaa, sen Mauno Saaren kanssa vähän juteltiinkin joskus, joo, että tehtäisiin tämmöisen Maurista elämänkertakirja, koska siellä on paljon, todella paljon näitä muistoja.
1: Joo, kyllä. Elikkä,
0: mutta se on sellainen, kun sen ottaa syliin, niin siellä on tavallaan helppo soittaa, kun Mauri on niin kuin juossut vuosikymmenet sen reiti sinne, niin eikö, laskee vaan kädet siihen ja sitten antaa mennä.
1: Joo, sen,
0: mutta se on, sanotaan, että jos jollakin olisi Elviksen kitara, niin kyllä se on pientä sen rinnalla, kun silloin tämä harmonikka tuli mulle. Ja edelleen retropappien kanssa kiertelen aina, kun ehdin.

0: niin niin soittelemassa jossakin ja säästelemässä näitä lauluja. Joo. Sä olet Jeesus Kalleen Artehen.
1: Joo, hienoa. Hienoa. Paljon kiitoksia Arto tästä haastattelusta. Ja mä laitan tähän soittokappaleen Maurin soittamana, ja se on sellainen, mä tiedän, että säkin kovasti tykkäät. Konsa Israel jätti Egypti.
0: Oi.
1: Tämä upea. Tulee seuraavaksi, ja,
0: selvä.
1: Ja oikein kiitoksia. Hyvää loppukevättä ja alkukesää sinne Orimattilaan.
0: Samoin taisi sinulle ja kaikille kuuntelijoille, ketä siellä oli. Joo. Kuuntelemassa.
1: Kiitoksia.
0: No niin,
1: moi. Hei.

0: Siinä Mauri Liukkunen, edesmennyt harmonikkataiteilija, muusikko evankelista. Ja kyllä tuo ihan voi sieluni silmiin tulla, kun olin Mauri Liukkusen tilaisuuksissa niin sanotusti, niin muistan monet kerrat, kun Mauri siellä harmonikalla soitti tuon kappaleen ja joko yksin tai sitten yhdessä muiden seurakunnan harmonikkasoittajien kanssa. Ja tässä vaiheessa voin kertoa, että mulla on tämän ohjelman tuottaminen ja toimittaminen ja etukäteisvalmistelu, vaikka siinä on kulunut varmaan viikko pari, niin se on ollut erittäin mieluista valmistautua tähän iltaan. Ja syystä, että edesmennyt äitini on tullut Mauri Liukkusen kokouksessa uskoon. Niin tiedätte, että siinä on välillä tunteekin ollut pinnalla ja muutama kyynelkin on vierinyt. Ja te, jotka Mauri Liukkosen kokouksessa olette olleet ja kuunnelleet hänen puhettaan ja soittoaan, niin teilläkin varmaan on jäänyt mieleen se valkoinen iso nenäliina. Ja sitten ne kyyneleet välillä, kun hän soittikin, niin kyyneleet virtasivat pitkin poskipieliään. Ja sitten Mauri oli erikoinen mies siitä, että hän, vaikka hän itki, niin hän silti puhui. Kun meikäläisellä täällä suora lähetyskin, ei se katkee, mutta tulee hiljasta, kun meikäläinen täällä liikuttuu. Ja siihen ovat kuuntelijat jo tottuneet, mutta Maurilla oli se lahja, voidaan sanoa, että hän pystyi puhumaan, vaikka sitten liikuttui ja kyyneleet virtasivat pitkin poskipäitä. Tässä juttelin Maurin pojan tyttären kanssa puhelimitse Tiipin kanssa ja hän kertoi, että Maurilla oli 2 nenäliinaa. Sitä en muuten silloin huomannut noissa tilaisuuksissa, kun olin mukana. Toiseen hän pyyhkäsi kyyneleet ja toiseen hän niisti nenänsä. Mutta ne oli aina hohtavan valkoiset ja näytti, että ne oli aivan puhtaat. Ja nyt sitten Mauri on saanut tietysti palautetta tästä itkemisestä ja mulla on tässä kolmekin puhekasettia, jossa Mauri puhui ja otin siinä pätkän tästä, kun Mauri kertoo näistä kyyneleistä ja tänä iltana saadaan kuulla sitten joku muukin pätkä tästä ja tällä tavalla saadaan Maurin ääntä tähän muistoissa Mauri Liukkunen iltaan. Ja tässä Mauri kertoo, miten hän kokee tämän itkemisen ja se tulee tässä.
1: Joitakin ystäviä on ärsyttänyt minun kyyneleeni. Mutta vaikka mä 9 vuotta olin hiljaa ja ajattelin, että jos mustakin tulisi semmoinen hieno pastori ja saarnamies, että mä aina nyhkyttäisi ja niistäisi nenää. Ja nyt kun ei ole enää pyykkäriäkään kotona, se on niin kuin Lea-Liisa nuorin tyttö sanoi, että isä, miksi sä aina itket, kun sä puhut? Hän oli hyvin pieni silloin. Ja hän sanoi, että miksi aina itket? Hän sanoi, että miksi et sä on niin kuin toi saarnaaja Veikko Lähde. Kirvesmiehelle ei sovi sillä tavalla itkeä kuin tämmöinen taiteilija. Soittaja, jolla on vaan 100% pelkkiä tunteita. Mutta eräs ystävä sanoi, että säännöstele kuule vähän niitä kyyneleitä. Mä sanoin, että miksi? No ne luulee, että me ollaan kaikki samanlaisia sielullisia kuin sinä. Mä sanoin, että en mä tiedä, onko tämä sielullista, mitä tämä on. Mun on hieno olla aina silloin, kun mun sydän murtuu ja särkyy. Ja eikö sä ole lukenut, että semmoisen sydämen ohi Jumala ei ikinä kuljekaan? Tuo ystävä sanoi mulle järkityyppi, säännöstele kyyneleitä. Mä sanoin, että kun sä oot noin viisas mies ja järkityyppi, niin tee semmoinen joku härveli, että mä vien sinne pöydän taakse mennessä, että nyt pikkupätkä kyyneleitä, nyt kyyneleet pois. Että kun sä oot tuollainen teknillinen järkityyppi. Mä sanoin, että mihin sä panet sen, kun Jeesuskin itki. Pietari oli miesten mies, hänkin itki. Daavid itki. Siellä Raamattu sanoo, että eräänkin profeetan kyyneleet Jumala talletti leileihinsä. Ja yhden silmistä vuoti kyynelvirrat. Hän sanoi, ei sun kanssa voi mitään järkevää puhuakaan, sä oot tommonen. Mä sanoin, mutta Jumalan sanahan sanoo näistä kyyneleistäkin. Kyynelvirrat suorastaan, Jeesuskin itki. Niin. Ja profeetta, kun Jumalan käskyjä ja Jumalan lakia ei noudatettu. Se on muuten ihana, että tuokin rakas veli, me ollaan hänen kanssa mitä parhaita ystäviä. Hänellä on hieno hetki, kun hänelläkin ainakin on yksi tippa. Tuossa lukemassa. Eihän Jumala voi pyyhkiä pois semmoista, mitä ei ole. Ja sen jälkeen ei enää Liukkosen Maurinkaan kyyneleet häiritse ketään. Minä astun, jos uskossa pysyn loppuun asti, sen kynnyksen yli, jonka yli sieluvihon ei varpaallaankaan astu, ja sitten loppuu taistelut. Tämän maan touhu ja meno, siellä ei juhli sielun vihollinen, se ei kiusuinen ja koukkuinen siellä enää ole, se ei tule sen kynnyksen yli, tahdothan sinäkin sen kynnyksen yli tulla. Ja täällä on monia murtuneita särkyneitä sydämiä, ajatellaan se on ihana kun Jumala pyyhkii viimeisenkin kyyneleen pois, minulta Jumala vetää oikein kämmönillä näin ja sitten lorinat loppuu. Aamen.
0: Näin, voiko enää kansanomaisempaa kerrontaa olla, miksi hän itkee? Ja lorina pois oli loppukaneetti tähän, kun hän tuosta selvitti. Ja tosiaan kun monet kerrat Mauria kuuntelin, niin tämä, jolla hän kyyneleitä pyyhki, sen valkoinen isä Kankainen nenäliina, niin se oli monta kertaa pitkiä aikoja hänen kädessään, koska niitä kyyneleitä tuli välillä ihan solkenaan. Nyt me otetaan Mauri Liukkosen laulama laulu, On kaita tieni. Ja tässä hän tietenkin säästää itseään harmonikalla.

0: Ja näin harmonikkataiteilija, muusikko evankelista Mauri Liukkunen soitti ja lauloi. Ja kuuntelet Radio Dayn iltalan pohjelmaa ja Taisto Tapio Laakso on tässä äänessä suorassa lähetyksessä 18. päivä toukokuuta 2026 ja kerron näitä päivämääriä vuosilukuja ihan tarkoituksella vähän taajempaan. Ja tämä lähetys uusitaan tulevana lauantaina kello 21.03. Ja jo huomisesta päivästä alkaa tämä myöskin Day Plus-palvelussa kuultavana netistä. Ja tulevana kesänä sitten, kun iltalamppu on live kesätauolla, eli iltalamppu tulee koko kesän uusintoja ensi maanantain jälkeen, niin silloinkin tämä tulee tämä lähetys sitten jossakin vaiheessa uusintana. Näin, eli toiseksi viimeinen kevään suorana lähetyksenä toimitettu iltalamppu on nyt kyseessä ja ensi maanantaina vielä tulee livenä suorana ja sen jälkeen sitten nämä kyseiset uusintalähetykset. Mauri Liukkonen tunnettiin myöskin tuolla Lapissa ja siellä Savotoissa hän kierteli siellä Sallassa ja piti kokouksia. Ja niihin aikoihin hänen työparinaan oli siellä yhteistyössä Vuokko Mäkilä. Ja hän on nyt tänään tässä illassa suorassa lähetyksessä siellä linjoilla. Oikein hyvää iltaa sinne Seinäjoelle Vuokko Mäkilälle.
1: Iltaa.
0: No niin, sinä siellä valppana olet odottellut vuoroasi ja tässä sitten ollaan suorassa lähetyksessä ja sinä sen verran, että sinä siellä asut miehesi Rainerin kanssa ja Rainer on julistaja ollut jo vuosikymmenet ja myöskin sinä, mutta sä oot myöskin ollut opettajana ja noin Sallan vuodet ainakin siellä Sallassa olit opettaja tehtävissä ja siihen aikaan sitten Mauri Liukkonen kävi tuolla Sallan tukkikämpillä ja kerro vähän, miten Mauri Liukkosen kanssa yhteistyö alkoi siellä Sallassa?
1: No se alkoi sillä tavalla, että kun me olimme toverini kanssa, joka lähti mukaani täältä Pohjanmaalta sinne Lappiin, niin me olimme rukoilemalla, että miten oikein aloitettaisiin siellä semmoisessa paikassa, jossa ei ollut elävää evankeliumia julistettu, eikä paljon kuollettakaan, koska sen kylän asukkaat sulkivat kaikki portit, niin kuin esimerkiksi kirkon suuntaan. He olivat poliittisesti sitä leiriä, että uskontoa ei tarvita. No niin, ja se oli sitten oikein hyvä evankelioinnin kohde se kylä. Mm. Ja kun kuulin, että Mauri Liukkunen on tulossa Sallaan johonkin työväentalolle, niin silloin päätimme lähteä sinne toverini kanssa ja otettiin taksikylältä 45 kilometriä suuntaansa ja tarkoitus oli heti alkuun, että jos joku kyläläisistä vaan lähtisi mukaan, niin siitä vaan. Ja silloin oli jo yksi ihminen tullut uskoon ihan tällä tavalla henkilökohtaisen työn kautta, niin hän pyysi naapurin rouvaansa ja naapurinsa rouvaa niin päin.
0: Niin.
1: Ja tämä oli heti valmis. Ja hän tuli siihen meidän taksiin, sitten meitä oli siinä 4 plus kuski. Ja hän oli elämänsä ensimmäisessä tällaisessa tilaisuudessa. Ja kuinka ollakaan, se riitti. Hän antoi elämänsä Herralle siellä heti.
0: Vai niin?
1: Ja se oli aikamoinen yllätys meillekin. Hän oli sinne nuori rouva ja kun hän sitten meni kotiin, ja kertoi puolisolleen tämän, että olen nyt tullut uskoon ja antanut elämäni Jeesukselle ja olen saanut syntini anteeksi ja haluan pyytää sinultakin anteeksi kaikki sellaisen asiat, millä olen loukannut sinua yhteiselämämme aikana. Voitko antaa anteeksi? Ja isäntä tuuppasi menemään ja murahti jotakin ja siitä alkoi sota tässä kodissa, joka ei päättynyt oikeastaan ollenkaan ennen kuin tämä sitten vuosien jälkeen tämä isäntä kuoli. Ja tästä alkoi varsinaisesti minunkin tuttavuuteni Maurin kanssa.
0: No minkä...
1: Hän radikaalisti ja ihanasti.
0: Joo. Minkälainen oli tämä ensivaikutus, kun menit keskustelemaan Maurin kanssa, niin et varmaan jännittänyt yhtään.
1: No ei, en todellakaan. Jos joku oli kansanmies, niin se oli Mauri.
0: Joo. Tiesikö...
1: Hänen kanssaan oli niin kuin vanhan tuttavan kanssa.
0: No, hän tiesi, että sä oot opettaja.
1: No joo, kyllä kai se siinä selvisi. En minä tiedä, tuliko se meidän keskustelussa esille vai sitten, kun hän
0: joo, kyllä.
1: Oli tuota seurakunnan työntekijän kanssa juttusissa.
0: Muistatko, Vuokko, mitä vuosia mahdettiin elää tuolloin tuo kyseinen vuosi?
1: Se oli jotakin 1966 ehkä alkupuolta.
0: Joo.
1: Ei, anteeksi, 64.
0: Joo. Miten sitten, kun alkoivat nuo Savottoilla pidetyt kokoukset siellä tukkikämpillä, niin muistatko ensimmäisen kokouksen?
1: No en tiedä, muistanko ihan
0: tai
1: ensimmäistä, mutta me olimme käyneet siellä Salan helluntaiseurakunnan työntekijän kanssa jo muutaman kerran. Siellä pidettiin evankeliumiskokouksia ja sitten totta kai Mauri oli oikein sopiva puhuja sinne ja hän oli kuin kalavedessä siellä heti ja sydämet oli auki. Siinä ei ollut minkäänlaista jännitystä, ei puolin eikä toisin, kun Mauri pääsi tupaan, niin se oli sitten hyvin rentoa menoa, mutta hyvin sellaista taivaallista
0: niin. Silti. Minkälaista kuulijakuntaa siellä oli?
1: No ne oli niitä tukkikämpän
0: tukkijätkiä.
1: Tukkijätkiä ihan joo, reilusti.
0: Joo, näin se. No miten Mauri lauloi siellä ja hän puhui?
1: Niin, hänestä hän sanottiin, että hän itkee, nauraa ja saarnaa.
0: Joo, ja Mauri muuten käytti tuossa puheessakin, kun hänen puheitaan on nyt kuunnellut, niin hän käytti, ei maininnut, että hän saarnaa, vaan hän todistaa. Hän käytti, että hän on todistaja ja pyysi esirukousta todistajien puolesta ja liitti itsensä siihen. Ja se oli samanlainen puhe siellä kuin sitten jossakin rukoushuoneellakin. Taisi olla vielä vapaampaa kuin oli tämä.
1: Ihan oikein. Minä en voisi kuvitellakaan, että hän olisi pidämässä tämän raamattotuntia.
0: Joo. No miten laulut ja sitten tämä todistaminen, niin kuin tässä tuli esille, niin miten se puri siellä?
1: Kyllä se puri, ainakin mitä minä siellä seurasin, kun niitä pidettiin niitä kokouksia muuallakin ja sitten saatiin se meidän koulukin käyttöön. Se oli oikeastaan kaikkialla niin kuin samalla tavalla hän otti kuulijakunnan haltuunsa.
0: Niin.
1: Ja eikä se niin suuresti vaihdellutkaan se puhe sisällöltään, mutta ei se ollut monotonisesti sama sittenkään kuin jossain muualla, mutta se sisältö oli sitä ja se henkilökohtainen semmoinen murtunut mieli ja syvä rakkaus pelastajansa kohtaan ja syvä rakkaus kuulijoita kohtaan. Se sieltä tuli esille hyvin selkeästi. Hän oli niin kuin liimattu joka ikiseen siellä, joka oli kuulemassa.
0: Joo, joo. Oliko siellä ketään muita kuin sitten näitä Savotan työmiehiä? Oliko lähiseudun asukkaita?
1: Ei, se on aika syrjässä siellä, että ei sitä varmaan niin kuin ollut ilmoituksiakaan missään. Ja ne tilat oli siellä vähän rajalliset, että ei sinne tuommoista yleisesti ilmoitettua kokousta varmaan olisi.
0: Joo.
1: Oikein voinut järjestää, että siellä oli näitä tukikämppäläisiä ja niitä oli siellä oikeastaan aika paljonkin.
0: Niin, mites nämä tukikämpät, niin minkä verran kilometrejä kenties tuli sieltä kylältä niihin kämppiin, osaatko arvioida?
1: Osaankohan mä nyt arvioida, kyllä sinne saattoi ihan 10-20 kilometriin tulla.
0: Niin, ja tiet ei ollut asfalttia tietenkään.
1: Ei ollut asfalttia, ja varsinkin talvella niin oli hyvä, jos ei kovin paljon ollut vastaantulijoita, ainakaan autolla. Joo. Ei ollut muuta, se oli niin kapea, ja kun oli paljon lunta, niin lumipenkat oli valtavan korkeat, että niistä ei päässyt läpi, mutta siellä oli sitten semmoisia aina silloin tällöin sellaisia ohituspaikkoja aurattu, että semmoiseen kohtaan, jossa oli näkyvyyttä vähän enemmän, että voi asettua odottamaan, kun näkee, että auto tulee vastaan.
0: Niin.
1: Ohitusmahdollisuuksia ei tämmöisissä ollut.
0: Joo. Mauri Liukkunen sai sitten aina kyydin, kun tietääkseni hänellä ei ollut autoa ja ajokorttiakaan.
1: Ei, hän tuli sinne junalla ja
0: niin.
1: Sallan asemalle ja sieltä sitten haettiin. Tietysti Voitto Ulkuniemi, Sallan työntekijä, hoiti näitä asioita ja sitten jos olimme me tilaajina, niin kuin sitten myöhemmin näinkin, että niin. Pidettiin henkilökohtaisesti, pidin yhteyttä Mauriin ja järjesteltiin näitä kokouksia sitten myöskin siinä kylällä.
0: Joo, kyllä.
1: Ja sitten kun aikanaan, kun herätys oli alkanut jo ja väki ei mahtunut mihinkään koteihin, niin sitten minä tunsin, että nyt on hetki anoa johtokunnalta koulua.
0: Niin.
1: Ja anoin ja ihmettelimme, että se saatiin. Oli siellä niin kova meteli ollut kuluneina kuukausina tämän herätyksen tiimoilta ja kaikkien juttujen jälkeen, jotka meikäläisestä lähti liikkeelle. Että oli Jumalan ihme, ihan varmasti Jumalan vaikuttama johtokunnan jäsenissä, että he antoivat koulun käyttöön.
0: Joo.
1: Oli meikäläinen sen verran siellä negatiivisesti tikunnokassa ollut.
0: Niin, sattuneesta syystä.
1: Ja minä kerron tässä sen verran, että tämä ystävä, joka näin jotenkin kielteisesti suhtautui puolisoonsa, kun tämä ilmoitti tulleensa uskoon, niin hän oli se, joka sitten pani sen kylän sekaisin jutuillaan.
0: Joo, perättömiä juttuja. Vuokko Mäkilä, voidaan sanoa, että siellä Sallassa syntyi herätys, hengellinen herätys.
1: Kuule, sillä kylällä syntyi ja se oli niin puhtaaksi viljelty, kun siellä ei tämmöisestä tiedetty mitään ennen kuin me menimme sinne ystäväni kanssa.
0: Joo.
1: Ei mitään.
0: Vai niin.
1: Että kun meikäläinen tietysti työnsä puolesta kävi joka kodissa, josta oli lapsia koulussa ja kutsuttiin. Se oli hyvin avointa siihen aikaan yleensäkin.
0: Joo, kyllä.
1: Niin enhän minä nyt koskaan mennyt, ettei mulla ollut eväitä mukana.
0: Joo.
1: Aina jotakin annettavaa ja aina alettiin keskustella Jeesuksesta.
0: Joo.
1: Ja voi miten ne varsinkin äidit, jotka enemmän olivat paikan päällä arkipäivänä, niin kuinka perusteellisesti ne kyselivät.
0: Joo, kyllä. Vielä Vuokko Mäkilä. Siellä tukkikämpillä, niin minkälainen osuus sulla oli? Oliko sulla sitten puheenvuoro, vai olitko rukouspalvelussa vai mikä?
1: No siellä ei nyt varsinaisesti tämmöistä rukouspalvelua kyllä jos mä nyt oikein muistan, nämä on hirveän vanhoja asioita.
0: Joo.
1: Mutta syntynyt, mutta tuota, minulle ja toverillani meillä oli kitarat ja me lauloimme. Enemmän juuri tässä asiassa me siellä palvelimme ja tuota, tämä Sallan pastori sitten johti näitä tilaisuuksia ja en nyt muista sitten sitä, että kuinka paljon siellä näin tämmöisiä todistuksia, henkilökohtaisia puheenvuoroja annettiin ja pyydettiin. Joo. Jos pyydettiin, niin aina olin valmis minäkin totta kai.
0: Kyllä, kyllä. Eli evankelista Mauri Liukkosta Jumala käytti siellä Sallan herätyksessä voimallisesti, kuten myös sinuakin, Vuokko Mäkilä. Muistatko, milloin olet tavannut Mauri Liukkosen viimeksi taikka keskustellut puhelimitse?
1: Kävin hänen luonaan Helsingissä käydessäni. Minun mielestäni sitten sanelma oli jo poistunut.
0: Niin.
1: Hänhän kuoli paljon ennen kuin Mauri. Ja tiesin, että Mauri on yksin ja tiesin osoitteenkin. Niin poikkesin katsomaan ja rukoilimme siinä ja muistelimme vähän menneitäkin tietysti. Joo.
0: Sanelma kuoli 1976 ja Mauri kuoli 1991.
1: Joo.
0: Joo.
1: Että siitä Sanelman kuolemasta ei ollut kovin kauan.
0: Joo.
1: Mennyt kyllä aikaa, kun poikkesin siellä, olisiko vuottakaan, en tätäkään en ihan varmasti muista, mutta Mauri asui yksin, lapset olivat jo lentäneet pesästä ja hän oli hyvin vaitonainen mies, niin, lyöty mies tavallaan.
0: Sanelman
1: kun hän aina sanoi meilläkin käydessään, kun hän oli majoitettuna meidän asunnossamme ja oli kerran Sanelmakin mukana ja oli joku lapsistakin kesäaikaan, niin Mauri sanoi aina, että hänen elämästään ei tulisi mitään ilman Sanelmaa.
0: Joo, muistan. Muistan, joo. Sanelma merkitsi hänelle kyllä hyvin paljon.
1: Ja hän oli hyvin jämpti ja aikaansaava ihminen ja Mauri oli taiteilija.
0: Niin, kyllä, kyllä.
1: Niin, hän ymmärsi kaiken haitarista, mutta ei sitten paljon muusta.
0: Huushollista.
1: Niin, ei huushollista. Joo,
0: kyllä. Vuokko Mäkilä Seinäjoelta, paljon kiitoksia tästä juttuhetkestä. Hienoa, että annoit aikaa suorassa lähetyksessä tähän haastatteluun. Ja sinulle sekä Rainer miehellesi sinne Seinäjoelle siunattuja kevätpäiviä, kesäpäiviä ja teidän tulevaa elämää, niin Jumalan johdatus ja siunaus olkoon teidän kanssanne.
1: Kiitos, kiitos. Tämä oli toisaalta aika mieluinen pikku juttu tämä muisteluhetki, kun ne oli niin suurenmoisen ihania aikoja, vaikka oli mahdoton metakka siellä kylällä.
0: Niin.
1: Yhteen aikaan.
0: Joo, kyllä. Eikö se ole mukava oli muistella? Ja tuota, nyt me laitetaan Maurin laulama laulu eespäin tähän seuraavaksi.
1: Niin, se on tämä sopiva marssi.
0: Joo, ei muuta kuin siunausta tähän iltaan.
1: Siunattu olkoon Maurin muisto.
0: Joo, näin. Kiitos. Hei hei.
1: Hei hei.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Näin, siinä oli reipas laulu, niin kuin Vuokko Mäkilä sanoi, että marssia siinä. Siinä tuli siinäkin esille tuo Maurin soittotaito. Maurihan osallistui esimerkiksi Pohjoismaiden harmonikkakilpailuihin ja sai hyviä sijoituksia. Ja hänet tunnettiin myöskin sota-aikana siellä kun oli näitä, tuli oikosulku. No joka tapauksessa siellä, kun vähän sitä sotameininkiä haluttiin vähän pistää taaemmaksi, niin siellä oli harmonikkamiehiä ja siellä oli näitä tunnettuja sen ajan laulajia ja Mauri oli yksi heistä. Sitten otetaanpas seuraavaksi. Ottakaapa kynä ja paperi, te, jotka haluatte lähettää tästäkin ja muistakin lähetyksistä palautetta Iltalampulle, joka sitten menee jossakin vaiheessa tuonne Radio Dayhinkin. Elikkä postiosoite Iltalamppu PL4 27101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Otetaanpa suurestaan. Iltalamppu PL4 27101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Ja puhelimitsekin voit, kellä ei ole näitä nykyajan vempaimia nettiä ja älypuhelimia, niin jos teillä on joku asia siellä, josta haluatte vaikka lyhyesti kysyä, niin voi soittaa. Ja numero tiedustelusta löytyy sillä nimellä kuin Iltalamppu. Niin näinkin voidaan sitten toimia ja palvella. Ja jos haluatte tukea Kristityt Yhdessä ry:n kautta Iltalamppua, niin ottakaapa tämä sitten tässä tulevat numerot siellä myöskin ylös.
2: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi kautta lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt Yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI88 10123002061175. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
3: Radio Day.
1: Siinä, ja jos ette tätä muista ja haluatte tätä käyttöön, tätä numeroa, niin voitte ihan soittaa ja kysyä. Ja muistakaa tuo tärkeä asia, jos haluatte tähän tilinumeroon antaa lahjoituksen, joka sitten menee Iltalamppu-ohjelman tuotantokuluihin, niin tuo 7799, se on, jos sitä ette laita, niin se ei tule yksinkertaisesti. Viiten numero 7799, kun Kristityt Yhdessä ry:n kautta, jos haluatte laittaa. Ja sitten käykää katsomassa Iltalampun kotisivuja www.iltalamppu.fi, eli iltalamppu.fi. Näin. Mennään vaan laitetaanpa Maurin ääntä jälleen, siis Mauri Liukkosen ääntä jälleen. Me kaikki, minä evankelistana myöskin vuosikymmenet olen toiminut evankelistana ja radioevankelistana jo pitkän tovin myöskin vuosikymmenet, niin tiedän hyvin, mitä merkitsee esirukouksen voima. Ja tässä vaiheessa kiitänkin teitä kaikkia, jotka olette muistaneet rukouksin Iltalamppu-toimintaa ja myöskin meikäläistä. Ja Mauri Liukkuselle se oikein niin kuin valkeni erässä tilanteessa, kun hän pitkän 9 vuoden jälkeen jälleen astui puhujan paikalle, niin muistaakseni siinä kohtaa, no kohta se tulee esille, milloin se tuli sitten aivan kuin valkeni, että kuinka paljon hänellä on ystäviä ja esirukoilijoita. Ja tästä Mauri kertoo seuraavassa.
3: Se on muuten ihmeellistä, että kun Herra alkaa puhumaan meille, niin se on toisenlaista mitä ihmisten puhe. Ja asia on niin, ellei ole esirukoilijoita, niin minäkään en seisoisi tässä, eikä mitään kokouksissa tapahtuisi. Te, jotka osaatte rukoilla, niin te olette tällaisissa herätyskokouksissa kallisarvoisia, tärkeitä ystäviä. Ja autatte erikoisesti todistajaa. 9 vuoden hiljaisuuden koulun jälkeen astuessani tänne paikalle, niin minä en ole koskaan tiennyt, että minulla on niin paljon ystäviä kuin sen jälkeen, kun joulukuun 2. päivä sain tulla mukaan, toisten mukaan, todistamaan Herrastani. Puhelinsoittoja ihania. Ja vaikka minä olin vetäytynyt kuin munkki luostariin sinne Kuusitien asuntoon ja siellä murjotin ja tuskailin ja taistelin tämän lihasäkkini kanssa, niin ja joka kuitenkin on Jumalan suuri ihme tänä päivänä, että minä säilyin sen 9 vuoden aikana uskossa. Ja että minulla säilyi tämänkin verran mielen terveyttä, mitä sitä vielä on, kun ei se koskaan niin kovin terävä ollutkaan. Niin siinä ei ollut koskaan paljon mitään menettämistäkään. Ja minä olen iloinnut siitä, että on ollut esirukoilijoita. Ja kun tätä ajattelin kodissani, niin minulle tuli mieleen eräs Helsingin kaupungin katutyön tekijä, sisar, jonka minun rakas anoppini sai johtaa lapsuuden ystävänsä Porissa Jeesuksen luo. Ja tuosta sisaresta tuli sellainen esirukoilija, että tiedätkö, kun alkoholin vaikutuksen alla mies ajoi läpi puomien, kun katutöitä tehtiin ja tämä sisar loukkaantui kuoleman vakavasti, niin hän kutsui sinne sairasvuoteensa ääreen ennen täältä pois siirtymistä. Ja hän sanoi tällaiset sanat tuolle sisarelle: Jumalan enkeli ilmestyi minulle täällä. Ja sitä varten, että minä kutsun sinut tänne. Minä olen rukoillut joka päivä sen evankelista veljen Mauri Liukkusen puolesta. Ja nyt minä tämän viestikapulan luovutan sinulle. Ajattele, kuinka loppuun asti hän hoiti tuon tehtävän, rukoilijan tehtävän. Ettei jäisi tuohon muurin aukkoa. Että kun menetin uskollisen esirukoilijan, niin hän kutsuu sinne ja oli Jumalalta rukoillut, että kenenkä minä saisin tänne, joka jatkaisi rukousta tuon soittajan puolesta. Jos jotakin Jumala on tehnyt ja missä olen saanut olla iloitsemassa toisten mukana, että aina silloin tällöin näkee jonkun tulevan Jeesuksen luo, niin se on tämä esirukoilijoiden joukko. Se on siellä tausta voimana.
1: No niin, nämä tulee vähän sitten nopeita nämä lopetukset, kun on tuolla editoinut näitä puheita, Maurin puheita, niin siellä ei musiikki ole lopussa. Näin vietetään tätä iltaa ja tämä on aivan mahtava ilta, kun tämä nyt toteutetaan, vaikka tuossa alussa oli vähän, vähän tökki, kun lähetyksen siirrossa oli vaikeuksia tuolta, ei täältä iltalampupäästä, vaan tuolta Dayn päästä. Ja otetaanpa suoraan, että tiedätte, vähän tietäisitte edes pikkasen, minkälainen mies evankelista Mauri Liukkunen oli tuossa päätöspuheessaan. Niin otetaanpas tällainen jakso erästä tilaisuudesta, ja se ei ole ihan loppuun mennyt, eli siellä kun tavataan sanoa, että heitti verkot, evankelista heittää verkot, ja se loppupuhe siellä ja kutsu alttarille, niin sitä ei tässä ole, mutta kuitenkin tästä vähän kuulette, että minkälainen mies oli evankelista Mauri Liukkunen puhujan lavalla, kun hän piti herätyskokousta.
3: Minulla on edessäni tässä myöskin sanan kohta, josta erikoisesti iloitsen siinä, että miehet, kun ovat sen kuulleet, ja kaikki on yhtä kalliita Jumalan silmissä, niin ne ovat, tämä sana on saanut niitä liikkeelle. Jopa siellä Lapissa aikanaan niitä savottamiehiä, semmoisia oikein karskia miehiä. Ja minä iloitsen evankelistana tästä sanasta. Se on lyhyt sana. Jakeesta 37. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan, joka uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ihmiset kysyy joskus, että mistä sen tietää, mikä on iankaikkinen elämä. Kuule, sä et koskaan pääse tämän illan jälkeen sanomaan, että sinä et ymmärtänyt ja tiennyt. Siihen iankaikkiseen elämään todistaa Herran sana Johanneksen evankeliumista myöskin tämän, ja senkin tahtoisin lukea jakeesta 17. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Jeesuksessa, Kristuksessa omistetaan vain iankaikkinen elämä. Minä omistan sen jo, koska todistus on minun sydämessäni. Minä olen ottanut vastaan Jeesuksen elämääni. Minä en tiedä hetkeä, koska Jumala tulee ja sanoo, että nyt lähdetään Mauri meille. Minut vaan siirretään sitten sinne taivaan porttien ihanalmalle puolelle, jos Herrassani pysyn loppuun asti ja myöskin sinä. Jeesuksessa on omistettavissa tänä päivänä jo iankaikkinen elämä. Kun hän huusi ja sanoi, se on täytetty, hän teki niin täydellisen työn, että ei mitään muuta työtä koskaan ole niin varmaa tehty. Ja eihän varma voi koskaan olla epävarma. Se on varmaa silloin, kun se on varmaa. Sana sanoi, että varma on se sana. Ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan sinua ja minua. Älä rakentele kuule jollekin väärälle pohjalle. Jumalan luokse ei kukaan tule suoraan, vaan välimies on Jeesus Kristus, elämän Herra. Ja kuka ikinä hänet vastaanottaa, hän ei potkase ulos vielä tänäkään päivänä. Hänen arvonsa portit ovat avoinna meille, jokaiselle. Iankaikkinen elämä on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja se on ihana, että siitä elämästä saa olla jo täällä alakerrassa, tässä pesässä varma, jos Herrassa pysyy. Ja eräs päivä tulee vaan, kun hän sitten siirtää omansa siihen maahan, jos se enää ole kyyneleitä, ei ole murheita, ei sielunvihon enää pyöriskele ympärillä. Ei syöttele pajun köyttä. Astu iankaikkiseen elämään. Minä olen niin kaivannut näkemäni täällä erään veljen, mutta minä en ole häntä nähnyt ja hänen terveytensäkään enää ole hyvä. Hän on Hemmi Haagert. Hän surullisena käveli maailmanmiehenä, kovana maailmanmiehenä. Silloin hän oli vielä kunnossa. Ja Hemmi Haagert suruissaan käveli Lahden kaupungin katua. Ja silloin siellä oli se vanha rukoushuone siinä Salpausselän rinteessä. Niin hän käveli suruissaan ja syntitaakat painoi. Ja sitten kun oli tuommoinen kaunis keväinen päivä, niin siellä hikoiltiin niin kovasti pienessä puisessa rukoushuoneessa, avattiin kadulle ikkunat selälle, että todistajakin sai rauhassa huutaa ja sai vähän happea aivoihin ja sydämeen ja keuhkoihin. Sillä on sitä joutunut siellä Lapin korvessa semmoiseenkin tilanteeseen, että happi loppui sillä tavalla, että petromaksit ja kynttilät ja öljylamput lakkas palamasta, kun happi loppui. Ei se mikään ihme, jos siitä tulokset on tällaiset. Ja vaikka kaverit pumppas kuinka, niin ja öljyä oli, mutta ei. Lamput sammu. Mutta ei täällä näin hienossa kaupungissa uskalla kertoa, minkälaisia kokouksia siellä Savotoilla oli. Mutta siellä kyllä kaveri kokeiltiin. Ja temperamenttinen soittajan luonto kokeiltiin. Ja minä rakkaudella muistan, ja minusta on kaikki ihaninta, että sieltä juuri niiltä kyliltä ne miehet on soittanut, että eks jaksas tulla tänne. Etkö jaksas tulla tänne? Nimismieskin oli niin ihana siellä Sallassa, että se sanoi, että joks te meinaatte lähteä pois, etteks te vois huutaa täällä vielä yhden kuukauden. Niin se helpottaisi näitä meidän hommia. Kun kovia kavereita tulee uskoon, eikä tarvi sitten pitkin mettiä juoksta niiden rännien ja pönttöjen perässä. Kovia hukkoja. Ei ne viittinyt kaikkia tavaroita aina ihan Rovaniemiltä asti hakea. Ja näitä Jumala sitten armossaan pelasti. Ja kuinka valtava on saada nähdä Jumalan voima. Et Jeesus ei heitä ulos yhtäkään. Ei suurinta syntistä. Ja kuule sinä, joka olet kauniin hienon elämän taustan omistanut. Siinä ei ole mitään moittimista, jos joku kauniisti yhteiskunnassa kulkee. Siveästi kulkee ja kunniallisesti kulkee. Mutta kuule, sinä tarvitset Jeesusta ihan yhtä hyvin kuin ne savottamiehet. Aivan yhtä hyvin kuin Hemmi Haagert, joka seisoo siellä Lahden kadulla eikä tiedä mihinkä edes menisi. Ei ole kotia eikä ole mitään. Ja sitten hän kuulee sinne kadulle vaan, että joku mies huutaa siellä. Hän jää ikkunan alle ja kuuntelee, joka minun tyköni tulee, sitä minä heitä ulos. Niin Hemmi ajatteli, että kerta kaikkiaan minä olen heittänyt toisia ulos ja toiset on heittänyt minua niin, että kuhmut on päässä täyteen. Kun on lennetty. Joko minä tai toiset. Ja hän päätti siellä kadulla. Minä menen tuonne, jos tuo kaveri, kun se noin varmana sen asian huutaa. Jos löytyy joku paikka, mistä Hemmiä ei heitetä ulos. Minä olen älytön, ellei minä edes kokeile. Ja niin Hemmi Haagert astui rukoushuoneeseen ja jää sinne perälle. Ja sinä iltana hän tulee alttarille. Ja Hemmi kohtaa Jeesuksen. Ja minä voin sanoa, että hän on voittanut romaani ystäviä ja valkolaisia sitten monia ison nipun. tuo Hemmi, ja hän menee vielä puolisokeanakin valkoisen keppinsä kanssa. Julistaa Kristusta, on rohkea Herran palvelija. Se on ihmeellistä, että Jumala ei katso henkilöön. Älä sinä tuijota sinun hyvyyksiisi, ota vastaan Kristus, iankaikkinen elämä omistetaan tänä iltana. Silloin kun sinä annat elämäsi Jeesukselle, sinä astut jo sisälle Kristuksessa iankaikkiseen elämään. Ja kerran siirretään vaan taivaan porttien ihanammalle puolelle. Ketkä ne, jotka täällä ovat ottaneet Herran vastaan? Täällä tahtoneet panna tahtonsa liikkeelle ja myöskin pysyä hänessä.

sellainen rakas ihana veli, hevosmies, kilpahevosia, kaikkia, mustalaisveli, mutta ei mikään köyhä mies, eikä ollut silloin kipeäkään vielä. Ja kaikin puolin voimakas tyyppi, hän on jo Herran luokse siirtynyt, Jalmari-veli. Hän eräässä lauantai-illan kokouksessa, Kauhajoilla oli pikkuteltta, siellä hän antaa elämänsä Jeesukselle. Ja hän tulee sitten sunnuntai-aamukokoukseen ja sanoi, että saiskos todistaa. Joka todistaa, joka kirkastaa, tunnustaa Jeesus nimen täällä alhaalla ihmisten edessä, nehän kerran myöskin tunnustaa Isän edessä. Koska viimeksi todistit Jeesuksesta? Koska kerroit hänen rakkaudestaan, hänen armostaan lähimmäiselle? Onko merkkejä, että olet palava, elävä Jumalan lapsi tänä iltana? Vai mihin nojaat? Älä nojaa pylväisiin, jotka kerran romuttuu automaattisesti. Ne auttamattomasti kaatuvat. Ne meidän suunnitelmamme. Jumalalla on sana tänä päivänä, varma sana. Ja hän ei sanansa muuta meidän lihasäkin mielipiteiden mukaan. Ei milliäkään. Niin kuin se on kirjoitettu, niin se myöskin on. Meidän tulee panna se tahto liikkeelle. Tämä hän oli voimakas mies. Ja sitten kun hän tulee sunnuntai-aamukokoukseen, niin hän sanoi, että enkö mä saisi todistaa. No sitten hän saa luvan, niin hän sanoi, että minä vaan tahtosin, että täällä laulettiin se ihana laulu, niin alhaalla kenkään ei kulje. Niin hänelle ei jäänyt mitään muuta siitä kokouksesta mieleen muuta kuin tämä sana, että joka Jeesuksen tykö tulee, niin sitä ei heitetä ulos. Ja sitten hän todisti, ettei heitetty Jalmariakaan. Kyllä tuo kaveri, toi soittaja, joka luki sen sanan, niin kyllä se ihan totta on. Ja minä panin sen merkille ja sanoin, minulle jäi siitä vain yksi laulu mieleen siitä kokouksesta lauantai-iltana, eilisiltana, illasta, niin alhaalla kenkään ei kulje. Ja sanoin, minä olin raisu mies ja vahva mies, niin kun minä otin jalorotusta hevostakin, hihnoista kiinni, niin sit se meni kentälle, vaikka hän kuroi vastaan. Ja sanoi, että se oli ihana, kun hän lähti viemään niitä hevosia sitten remmeistä sinne nurmikentälle, ruokapaikalle. Niin sanoi, että hän hyräili sitä laulua, niin alhaalla kenkään ei kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Niin hän sanoi, että hän rupesi yksäkkiä itkemään, kun ne hevosetkin hirnu ihan eri tavalla. Nekin huomasi, että isäntä oli muuttunut tuon heidän isäntänsä sydämessä ja sisuksissa. Niin se on hevosetkin hirnu ihanasti ja ne ei nykine eikä riuhtonut ollenkaan, eikä hänen tarvinnut niitä väkisin voimalla nykiä. Hevonen eläinkin ymmärsi, se muuten todistetaan Raamatussakin, että jopa eläimetkin luojansa ymmärtävät kiittää. Ja ihminen, joka pitäisi olla luomakunnan kruunu, hän pakenee monta kertaa omaa parastaan, taivasosuutta ja kaikkea tätä. Emmehän me tahdo tänä iltana Jumalan sydäntä murehduttaa.

Veidataanpas tuolta vähän alemmaksi, kun tässä on vielä vähän jäljellä tätä niin kellonaikaa 19.44 näyttää digitaalinen studion kello tässä suorassa lähetyksessä tänään. Ja kuunnellaanpas vielä Mauri Liukkusta sen verran, että Mauri Liukkusen niin sanottu todistus, ja kun näitä äänitteitä tässä on sitten selaillut ja katsellut ja tilaillut ja saanut, ja kiitoksia teille kaikille, jotka olette yhteistyössä olleet tässä tämän illan onnistumiseksi, niin lämmin kiitos teille. Tässä tulee evankelista taiteilija, harmonikkataiteilija ja muusikko Mauri Liukkosen henkilökohtainen todistus.

0: iloitsen saadessani tänä päivänä soittaja laulaa toivorikkaita säveliä. Ja lauluja sinulle, kallis kuulijani. Murheella vain voin todeta, että näin ei ollut ennen. Soittoni kuvasi kaipuuta, haikeutta, tahi tavoitellen taitavuutta, tekniikkaa tai ihmismielen viihtyvyyttä. Kuitenkin köyhdyttäen koko ajan sisäistä minä. Nuo taakse jääneet sävelet aivan kuin tulivat raskaana taakkana harteilleni. Painain yhä toivottomaan pimeyteen muitten elämän koetusten kanssa, kunnes siellä alhaalla pimeydessä aloin ajatella, että minne minun tieni johtaa. Johtaako se valoon, kirkkauteen, taivaallisen isän kotiin, jolle tielle jo perhekuntani oli lähtenyt. Näin muutoksen heidän elämässään ja huomasin heidän omistavan jotain sellaista, mitä minä en omistanut. Ja kuitenkin sisimmässäni kaipasin parempaa sisäistä elämää. Tuo kaipaus veti Jumalan elävän sanan kuuntelemiseen. Armon sanoman kuullessani tahdoin ottaa tuon ihanan tarjouksen vastaan. Pelastuksen tästä nurjasta sukukunnasta, jonka Jeesus Kristus tarjoaa jokaiselle ihmiselle rakkaudessaan ihmiskuntaa kohtaan. Ja niin sain uudesti syntyä vuonna 1953. Siitä lähtien olen saanut vaeltaa Jeesuksen Kristuksen oppilaana ja opetella kuuliaisuutta ja täyttämään hänen tahtoaan elämässäni tällaisena kuin olen. Ja muuttua jatkuvasti Kristuksen Jeesuksen opetusten mukaan niin kauan kuin hän hyväksi näkee. Tuosta hetkestä, jolloin käännyin pimeydestä valkeuteen, sain antaa myös jäseneni ja ne lahjat, jotka Jumala armossaan on lahjoittanut palvelemaan ja työtä tekemään Herrani palvelijana, jotta ihmissielut, jotka pimeydessä taakkojen alla tai oman vanhurskauden pukuun kietoutuneena, heräisivät myös ajattelemaan, kuten minäkin, minne sun tiesi johtaa, ystävä, mieti oi. Saatat olla niin alhaalla, että siellä ei yksikään ihminen kulje. Tai niin korkealla, että ei yksikään ihminen sinne yllä. Tai ehkä välimaastossa sumun keskellä. Mutta kun avuksesi rukoilet vapahtajaamme Kristusta Jeesusta, niin hänen ristiltään loistaa valo sinunkin sydämeesi. Ja tuo valo johtaa sinut samalle armoalttarille, jossa minäkin sain osakseni uuden elämän, uuden sisällön soittooni ja lauluihini, joilla nyt toivon voivani Pyhän Hengen avulla herättää myös sinun sielusi, tai sisareni ja veljeni sielun saisin virvoittaa niin, että janoaisit uutta voimaa Jumalalta matkallesi. Rukoukseni on, että Jumala siunaisi tämän sinulle elämäksi ja toivoksi, ja että muistaisit minuakin rukouksin matkasi varrella.
1: Ja tässä oli Mauri Liukkosen henkilökohtainen todistus. Joo. Ei voi sanoa, voisiko sanoa aamen taikka joo. No, suora lähetys, mitään ei enää voi ottaa pois, vaikka sanoisikin joo. Tämä on ollut mulle erittäin merkittävä ilta, niin kuin tuossa jo alussa mainitsin. Ja syystä, että äitini tuli uskoa Mauri Liukkosen kokouksessa. Tuossa Mauri sanoi äskettäin, että hän tuli uskoa 53, eli vuosi ennen meikäläisen syntymää. Ja olen kertonut siitä teille, kun 54 syntyin Köyliön Peräkallion kylässä Viitalan torpassa ja äiti viiden lapsen kanssa muutti sitten kokemaan Peipohjaan. Nyt en vuotta tiedä siitä, milloin äiti meni Mauri Liukkosen kokoukseen, todennäköisesti Harjavaltaan, kun Mauri usein siellä liikkui, mikä oli vuosi. Mutta äiti yksin huoltajana asteli sinne, missä se silloin pidettiinkään. Ja tulisieluinen evankelista Mauri Liukkonen julisti Jumalan sanaa, itki, nauroi ja esitti alttarikutsun, julisti väkevästi. Ja äitini vastasi siihen ja todennäköisesti Mauri Liukkonen hänen puolestaan rukoili ja äitini koki uudesti syntymisen ihmeen. Kuvitelkaa. Eipä Mauri tiennyt silloin, ei tietenkään voinut edes aavistaa, mitä tapahtui tuon naisen kohdalla, eli äitini kohdalla. Hän yksin luotsasi sitten meitä viittä lasta ja monenlaisia tilanteita oli. Jospa Mauri olisi tiennyt sen, että tuo kyseinen nainen, joka alttarilla oli siellä kokouksessa, että hän uskon ratkaisun jälkeen siellä, niin alkoi elämään uskoaan todeksi arkielämässä ja johdatti lapsia vuorotellen taivastielle. Ja nuorimmainen Taisto Tapio sitten koki uudesti syntymisen ihmeen. Olispa Mauri silloin tiennyt, mutta hän ei sitä tiennyt. Eikä myöskään sitä, että 36 radiotyövuotta taukoa lukuun ottamatta olen saanut evankelistana toimia kuten Maurikin. Ajatelkaa tätä kiertokulkua. Kun me julistamme Jumalan sanaa, niin sanaa ei tyhjänä palaaja. Ja en voi olla mainitsematta tässä lukematta vuonna 2016 saamaani sähköpostiosoitetta. Anteeksi, ei osoitetta, vaan sähköpostia. Tässä eräs nuorenpuoleinen henkilö kirjoittaa mulle 2016. Eräs pariskunta oli aikanaan todistamassa ohjelmassasi ja kehotti meitä kuuntelemaan se. Sieltä sain kipinän alkaa kuuntelemaan Iltalamppua. Eräs merkittävä kerta oli se, kun etsikkoajassani ja synnin tunnoissani sanoit, anna elämäsi Jeesukselle, niin saat sen takaisin. Jotain kolahti, mainitsee tämä kirjoittaja. Tein yksinäni uskon ratkaisun kolmena iltana antaen elämäni Herralle. Odottamaani humausta ei silloin tullut, mutta 2 viikkoa jälkeen koin, kuinka Pyhä Henki antoi uskon varmuuden sisimpääni. Tämä tapahtui 2003 ja todistus on paljon moniulottuisempi. Siitä lähti perhekuntani pelastus. Vanhemmat vuonna 2007, enonvaimo 2007, tytär 2007, isovelet 2008, aviomies 2008, lapsia peräjälkeen. Erityisesti äitinen on saattanut ihmisiä uskontielle satoja sen jälkeen. Itse olen saanut armon olla kuolevia johdattamassa taivastielle viime hetkillä. Myös alkoholisteja ja narkomaaneja on tuotu eteeni. Tutkimattomat ovat Herran tiet, kunnia Jumalalle. Ja kunnia Jumalalle, että Mauri Liukkonen julisti Jumalan sanaa todennäköisesti Harjavallassa, jossa äitini teki uskon ratkaisun. Ja kunnia Jumalalle siitä, että ketju on jatkunut ja monet ovat tulleet uskoon myöskin. Ihme kyllä, meikäläisenkin työn kautta. Nyt me rukoilemme. Herra, Jeesuksen nimessä lähestymme sinua tänä iltana tässä muistoissa Mauri Liukkonen illassa ja teemaillassa. Herra, kiitos, että olet ollut täällä läsnä tänään. Herra, me saamme siunata Mauri Liukkosen muistoa tänä iltana. Kiitos niistä vuosikymmenien kokouksista ja tilanteissa, missä veljeni, edesmennyt veljeni on saanut julistaa sinun evankeliumiasi. Herra, kiitos, että kerran kutsuit Maurin tykösi ja hän sai vastata sinun kutsuusi ja sinä tulit hänen elämään. Niin kuin hän mainitsee, kurja soittaja tuli uskoon ja kiitos, kiitos. Kiitos voimallisesta työstä. Herra, kiitos, mitä olet Maurin kautta tehnyt eri puolella Suomea. Herra, kiitos, että päivä päivien joukossa oli myös se, jolloin äitini sai kohdata sinut ja käytti siinä tilaisuudessa Liukkusen Mauria, evankelistaa. Herra, kiitos, että äitini sai myöskin johdattaa meitä lapsia yksi toisensa jälkeen taivastielle. Ja tämä ketju on jatkunut. Herra, kiitos. Kiitos. Vaikka nyt en liikutukseltani pysty edes rukoilemaan, niin sydämessäni on suuri kiitollisuus sinua kohtaan. Tänäkään iltana me emme ole koroittanut kaikkeesta korkeimmalle Mauri Liukkusta eikä ketään muutakaan henkilöä, vaan sinut, majesteetti, sinä olet korkein, sinä olet ylistyksen ansainnut, ylistyksen ja kiitoksen ansainnut. Herra, kiitos, että siunaat Mauri Liukkusen perhekuntaa siellä, sukulaisia. Herra, saakoon sinun voimallinen pyhän henkesi vaikuttaa heidän kohdallaan. Herra, siunaa heitä ja johdata heitä. Isä Jeesuksen nimessä kiitämme tästä illasta. Ja kuten Mauri Liukkunen päättää tämän illan lauluun, soi yöhön maan kuin harpun hellin kielin. Kiitos, että sinun pyhän henkesi vielä vaikuttaa tässä maailmassa ja kutsuu ihmisiä sinun tykösi, Jeesuksen nimessä. Amen. Näin, tämä oli tämän kevään toiseksi viimeinen suorana lähetyksenä juonnettu iltalamppu. Ja ensi maanantaina sitten tämä viimeinen ja sen jälkeen tulee tallenteelta uusintoja koko kesän. Ja lokakuun eka maanantai jälleen iltalamppu loistaa. Ja tähän mahtuu sitten siihen tähän syksyyn iltalampun kiertueita eri puolilla Suomea ja iltalampun äärellä tapahtumia yhdessä seurakuntien kanssa. Mutta ensi maanantaihin, saako Jumala teitä siunata myöskin sen jälkeen tietenkin ja olla teidän kanssanne. Olkoon siunaus teidän ja teidän lähestenne yllä. Hei hei.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Mitä Daavidista tiedetään historian tutkimuksen perusteella?
1: No historian tutkimuksen perusteella todella vähän. Vanhan testamentin lisäksi meillä on ainoastaan yksi ainut piirtokirjoitus, mikä on ehkä vähän yllättävääkin. Ja se kirjoitus on suunnilleen 200 vuotta nuorempi kuin Daavidin aika. Eli on olemassa semmoinen piirtokirjoitus, joka on löydetty Pohjois-Israelista, Tel Daanista.
0: Kirsin kanssa on kirjan Kuningas Daavidin pitkä varjo kirjoittaneet vanhan testamentin asiantuntijat Kirsi Valkama ja Paavo Huotari. Tiistaina Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plussassa.

Tervetuloa Gospel Flow-lähetyksen pariin. Tämä on Black Gospelin, mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma. Mika Liljeblad on paikalla levyjen kanssa ja tänään varsin totuttuun tapaan kuulla niin levyuutuuksia kuin ajattomia klassikoita. Muisteloissa on muun muassa eräs kvartettikospelin kova nimi, joka teki jonkun verran uraa myöskin soulin puolella. Usein ajatellaan, että kvartettikospel kuuluu menneen maailman musiikkityyleihin, ja näin toki periaatteessa onkin. Jopa gospelia kuuntelevan afroamerikkalaisen yleisön keskuudessa klassiset kvartettiryhmät ovat jo pitkään olleet jossain lähes marginaalin marginaalissa. Mutta se ei tarkoita, etteikö asialla silti olisi edelleen omat intohimoiset kannattajansa. Todiste tästä kuultiin heti alkuun, kun nuorten jannujen uusi kokoonpano DJ Allen and Righteous esittäytyi. Mississippistä tuleva tuore ryhmä hakee vaikutteensa suoraan perinteistä, ja siinä oli nykypäivän tämän hetken kvartettikospelia nuorella energialla toteutettuna. Tällaiset valtavirrasta poikkeavat ryhmät ovat aina tervetulleita, joten laitetaan nimi mieleen tulevaa varten. Heti seuraavaksi vaihdetaan mannerta ja otetaan valinta, joka edustaa Gaanasta tulevaa gospelia. Reggie Jones taiteilijanimeä käyttää laulajalaulun tekijä Regina Ansa. Uusi single Overcome ottaa aiheensa psalmista 91, ja vaikka CCM-puolelta otetaan musiikillista liittymäkohtaa enemmän kuin vähän, on tietty genrestä poikkeava afrikkalaisvivahde kuitenkin silti mukana kuultavissa.

Gaanasta siirryttiin Etelä-Afrikkaan. Vuosituhannen alussa perustettu Soweto Gospel Choir on kasvanut globaalisti suosituksi, ja Sana Chi-levymerkki on julkaissut melkein kaikki heidän levynsä. N'Jalo oli kakkoskoko pitkältä nimeltä Blessed. Soweton porukat ovat mukana myös Angelique Kidion uudella julkaisulla Hope. Vaikka tekijät tulevat eri maasta, yhteistyössä sinänsä ei ole mitään ihmeellistä. Yllättävää sen sijaan ehkä on, että kappaleen Sunlight to My Soul on kirjoittanut Diane Warren. Hittimaakari on tunnettu lukemattomista eri artisteille tehdyistä kappaleista, joista moni on kohonnut erittäin suuriksi hiteiksi. Vaikka Warren yhdistetään usein elokuvatunnareihin sekä pop- ja rock-sävelmiin, vähemmän tiedetty asia lienee, että hän on kirjoittanut myös gospelia CCM-laulajille. Esimerkiksi Cici Winans levytti jo 90-luvulla erään Warrenin biisin, joka olikin oikein hyvä. Diane Warren ja Desmond Child ovat ne 80-luvun isoimmat hitintekijät, jos ei paria tuotantotiimiä nyt tässä kohtaa lasketa mukaan. Toki kovaa jälkeä on syntynyt molemmilla myöhemminkin. Desmond alkoi jossain vaiheessa rokkikuvioiden sijaan tehtailla myös latinohittejä. Ja etteivät kummalliset käänteet siihen jäisi, niin lopulta hän päätyi tekijäksi jopa Suomen Euroviisukappaleeseen, kun The Rasmus pyysi hittimieheltä vähän vetoapua yritykseen. Desmondilta julkaistiin muuten, ei nyt niin kovin kauaa sitten, David Ritchin kanssa työstetty kirja Living on a Prayer, Big Songs, Big Life. Lukusuositus tälle, mutta ainakaan toistaiseksi ei valitettavasti ole saatavilla suomen kielellä. Musiikkikirjallisuutta tunnutaan nykyään Suomessa vuositasolla julkaistavan selvästi aiempaa vähemmän menneisiin verrattuna. Diane Warrenin lauluista taasen on piakkoin tulossa eri esittäjiä sisältävä albumi, jossa hänen tunnettuja hittejään on väännetty reggae-muottiin. Tämä on mielenkiintoista, mutta otetaan nyt kuitenkin sitä maailmanmusa-osastoa. Tässä tunnelmia Angelique Kidion uudelta levyltä.

Angeli Kidjo on beniniläinen laulaja. Entinen Dahomey on Länsi-Afrikassa sijaitseva reilun 14 miljoonan asukkaan valtio. Aikanaan orjakauppa tuotti suurta hallaa alueen toiminnalle, ja Britannia sekä Ranska olivat kärkyllä hyötymään parhaat tilanteesta, kun alueen vakautta ensin horjutettiin kuljettamalla länteen lähemmäs 20 000 orjaa per vuosi. Kun tympeistä ranskalaisista viimein onneksi päästiin eroon, maa itsenäistyi vuonna 1960. Seuraava vitsaus oli marxismi, josta puolestaan rimpuiltiin irti 80-luvun lopulla. Ei niin, että nykyäänkään hyvin menisi. Liiderien kuristusotteessa oleva oikeuslaitos ja poliisi pitävät kansalaiset ruodussa. Sanan vapautta rajoitetaan ja korruptio on sietämätöntä. Maan kansainvälisesti menestynein laulaja Angeli Kidjo syntyi vuonna 60, 2 viikkoa ennen Beninin itsenäistymistä. Hänen suurta suosiotansa ja tunnettuutta länsimaissa osaltaan selittää, että hän on tehnyt maailmanlaajuista uraa täältä käsin. Kommarit kielsivät ideologiaansa sopimattoman musiikin 70-luvun puolivälissä, ja jokaisen artistin tuli tehdä ainoastaan heitä miellyttäviä propagandakappaleita. Kidjo onnistui pakenemaan maasta ja asettui vuonna 1983 Pariisiin. Seuraavalla vuosikymmenellä hänestä tuli maailman musiikin yksi suurimmista tähdistä. Äskeinen Sunlight to My Soul oli kansalliset rajat yhdistävää yhteistyötä monella tavalla. Diane Warrenin kirjoittamalla kappaleella lauloi mukana Etelä-Afrikan Soweto Gospel Choir. Kidjon uusi kevätlevy on nimeltään Hope. Edellisten julkaisujen tapaan mukana on useita vieraita, tällä kertaa joukossa muun muassa Pharrell Williams, Ira Starr ja Nile Rodgers. Ehkä mielenkiintoisimmat hetket ovat kuitenkin niitä, joilla featuring-nimet työnnetään hetkeksi syrjään ja artisti itse on pääosassa. Kuunnellaan Jerusalema. Alkuperäisen teki DJ ja tuottaja Master KG, mutta tämä on jopa originaalia parempi. Ja noudattaa hyvin sitä periaatetta, että jos levyttää cover-kappaleen, niin kannattaa tehdä erilainen. Kidjon versiossa laulun kauneus tulee aivan uudenlaisella tavalla esiin.

sanoa olleensa jäsenenä useammassa kuin yhdessä poikkeuksellisen merkittävässä kvartettikospel-ryhmässä. 26. päivä helmikuuta kuluvaa vuotta kuollut Robinson oli yksi viimeisistä 50-luvulla uransa aloittaneista gospel- ja soul-artisteista. Hän liikkui sujuvasti tyylien välillä, ollen osa siltaa gospelin ja southern soulin välillä. Siinä vaiheessa, kun hän siirtyi soulin puolelle 60-luvun puolivälissä, hän oli laulanut gospelia jo neljännesvuosisadan. Siinä nähdään, kun pitkän uran tehnyt gospel-laulaja siirtyy soulin puolelle. Hän on aivan pitelemätön ja laulaa monet pelkät soul-laulajat ihan heittämällä suohon. Roscoe Robinsonin varhaisvaiheet sisälsivät useita muuttoja sekä siirtymiä paikasta toiseen. Hän syntyi pienessä tuppukylässä Arkansasissa, mutta perhe muutti Chicagoon Roscoen ollessa teini-ikäinen. Ja sieltä muutaman vuoden kuluttua jatkettiin matkaa eteenpäin Indianaan. Roscoe oli aktiivinen gospel-kuvioissa, ja kun Soul Stirrersien kuuluisa johtaja R.H. Harris perusti National Quartet Association-järjestön, joka pyrki edistämään kvartettilaulua organisoimalla ja valmentamalla teini-ikäisten lauluryhmiä, Roscoe rekrytoitiin mukaan edustamaan oman kaupunkinsa tyyliä. Levytysura alkoi vuonna 50, kun hän levytti kaksi singleä The Southern Sons -kvartetin jäsenenä. Ryhmästä tuli suosittu ja he esiintyivät kaikkialla itärannikolla ja etelässä.

The Southern Suns ja Search Me Lord, levytys vuodelta 1950. Lead-lauluissa James Walker ja Roscoe Robinson. Walker oli varsinainen pääsolisti ja Robinson lauloi korkeammat äänet. Tasan 10 vuotta myöhemmin edessä oli suuria kuvioita. Southern Sunsien jälkeen

jälkeen Robinson jatkoi laulamista useissa eri kvarteteissa. Sitten yllättäen Archie Brownleen sairastuessa hän valitsi Robinsonin seuraajakseen The Five Blind Boys of Mississippiin. Robinson ei tosin ollut sokea, mutta mitäpä siitä, laulaa hän totta vieköön osasi. Otetaan tuohon ajanjaksoon sijoittuva kappale Jesus is a Rock in a Weary Land.

Blind Boys of Mississippi vuonna 1961, lead-laulussa Roscoe Robinson. Tätä alkanutta vaihetta kesti useamman vuoden, mutta vuosikymmenen puoliväliin mennessä oli ehkä hieman olosuhteidenkin pakosta soul-musiikin vuoro. Tässä kohtaa uransa Robinson kirjoitti, lauloi ja julkaisi kaikkein tunnetuimman hittinsä That's Enough. Myöhemmin hän jatkoi levytysten sarjaa useille pienmerkeille. Gospel ei silti ollut jäänyt mielestä, ja laulaja palasikin pian takaisin sen pariin. Otetaan silti kuitenkin myös yksi valikoitu näyte tuolta sekulaarisemman soulin puolelta, sillä se on periaatteessa myös välttämätön osa tarkastellessa artistin kokonaistarinaa, vaikka gospel ilman muuta onkin pääroolissa. Tässä soolomateriaalia vuodelta 70 kappaleella What Color Is

The Blind Boys of Alabama ja Blind Boys of Mississippi ovat suorastaan legendaarisia gospel-kvartettiporukoita. Ja helmikuussa kuollut Roscoe Robinson ehti olla jäsen näissä molemmissa. Vuonna 1979 hänestä tuli tosiaankin yllättävänä siirtona, tällä kertaa Alabaman jäsen. Vuonna 1982 yhtye teki yhteistyötä Kenny Gamblin ja Leon Huffin kanssa albumilla I'm a Soldier in the Army of the Lord, jolta edellä kuultiin Roscoen kirjoittama Satisfied, jolla hän jakoi liidit yhtyeen johtaja Clarence Fountainin kanssa. Blind Boys of Alabaman uuden vuosikymmenen alun albumi oli riskiyritys ja todellinen näytös Fountainilta ja kumppaneilta. Vaikka kvartettilaulu oli tässä kohtaa jo kauan sitten ollut kaikkea muuta kuin muodissa, homma pidettiin liikkeessä ja liekki palamassa. Ja erinomaisin tuloksin, jossa vanhat perinteet yhdistyivät uudenlaisiin ajassa kiinni oleviin sovitusratkaisuihin. Roscoe Robinson työskenteli Alabaman riveissä koko kasarivuosikymmenen ja myöskin vielä sitä seuraavan vuosikymmenen alussa, ja julkaisi sivussa myös soolojuttuja omalla levymerkillään. Juuri ennen 90-vuotispäiväänsä toukokuussa 2018 hän palasi vielä kerran studioihin äänittämään ja tuottamaan pari uutta kappaletta. Kuunnellaan päätöskaneettina aiheesta Blind Boys of Alabama ja Shine Your Light. Edellisen tapaan tämäkin myös Robinsonin kirjoittama kappale, ja hän jakaa jälleen päälaulut Fountainin kanssa. Clarence Fountain kuoli vuonna 2018, ja Robinson muutama kuukausi sitten 26. helmikuuta.

Siinä uutuusmusiikkia taas välillä. Nousussa oleva artisti Hozia sai uudella Keep Faith-singlellä vähän vetoapua, kun mukana oli paikkansa jo vakiinnuttanut 1K Few. Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla aina keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään, ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu kokonaan uusi jakso, ja homman nimi on Black Gospelia, mustaa musiikkia ja sen eri johdannaisia koko tunnin täydeltä. Ja ehkä joskus jotain vähän muutakin musaa. Joka tapauksessa tutustutaan uutuusjulkaisuihin ja pidetään siinä rinnalla vanhemmat klassikot mielessä. Tai nostetaan uudelleen esiin, jos on päässyt unohtumaan ajan melskeissä. Viimeisenä tänään kuullaan laulajaa nimeltä Shirley Murdoch, joka tunnetaan ehkä enemmänkin R&B-vokalistina, mutta on levyttänyt myös tasokkaita gospel-albumeja. Murdoch viihtyi 70-luvulla funk-piireissä ja lauloi muun muassa Zapp & Rogersin rivistössä. 80-luvulla hän alkoi julkaista soolo-albumeja, jotka sisälsivät myös hittejä. 2000-luvun alussa hän teki gospel-kiertueen David Peastonin ja Cuba Gooding seniorin kanssa, joka muuten on, kuten nimestäkin voi jo päätellä, monista Hollywood-elokuvista tutun näyttelijä Cuba Gooding juniorin isä. Vuonna 2002 Murdoch viimein julkaisi ensimmäisen gospel-albuminsa Home, saarnaaja Bishop T.D. Jakesin omistaman Dexterity Soundsin kautta. Siltä kuullaan raita Somebody. Musiikin myötä Mika Liljeblad kiittää seurasta. Tausta-avustajana ohjelmassa toimi Markku Pyykkönen. Näkyillään ja kuullaan levyjen parissa taas ensi kerralla. Moikka moi!

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: Harri Nyman, terve.
5: Terve.
4: Mistä tulit?
5: Mä tulin töistä tänne suoraan, mutta Myyrmäestä on kotosi.
4: No niin, eli Vantaalta.
5: Kyllä.
4: No niin. Sulla ei ollut mitään tekemistä sen Myyrmäen pommin kanssa.
5: Ei, siihen ei ollut mitään kytköksiä.
4: Mitä sä työksessä teet sitten?
5: Mä oon myyntineuvottelija.
4: Älä.
5: Joo.
6: No niin.
4: No niin. Mä oon ollut kans joskus vähän samalla alalla.
5: Okei.
6: Okay. Salaisesti.
4: Niin.
5: Okei. Okay.
6: Okei. Okay. Joo, kiva kun pääsit tulemaan. Ja tietenkin mennään tänään, puhutaan Jeesuksesta. Eikö?
5: Kyllä.
6: Sopii sun.
5: Sopii.
6: Mutta aina se Jeesus ei ole sunkaan tekoja kovin hyvällä katsonut.
5: Joo, ei
6: ole. Kerropa siitä vähän sitä mustasta ajasta.
5: Ai mustasta ajasta.
6: No se on sitä, kun ei ollut
4: verran. Joudutko oikein vankilaan asti?
5: Joo, kyllä sitä ollaan vankilassa, ollaan käyty pari otteeseen. Ja ennen kuin mä tulin uskoon, niin kyllä sinne mahtui kaikenlaista. Ja silloin kun mä olin, mulla oli ihan normaali lapsuus ja mulla oli rakastavat vanhemmat ja normaali koti ja kävin normaalisti kouluun niin kuin nuoren pojan pitää käydäkin. Sitten tuossa 12-14 ikä, tai sanotaan 14 ikäluokassa, niin lähdettiin vähän pyörimään tuonne kylille ja kaveripiiri vähän muuttui ja siellä rupesi tulemaan ensimmäisiä rikoksia sitten ja tuli rikokset elämään ja käytiin tekemään rikoksia. Niitä oli sitten ihan laidasta laitaa. Enimmäkseen oli silloin pienempiä, kun oltiin pienempiä, niin vähän jotakin varasteltiin ja tälleensä. Ja viikonloppuisin vähän ryyppäiltiin. Ja
4: ei huumeita kuitenkaan tullut vielä siinä vaiheessa.
5: Ei siinä vaiheessa ei vielä ollut huumeita. Että sitten kun täytettiin tuommoinen 16-17, niin sitten tuli päihteet kuvioihin ja sitten oli päihteitä.
4: Sitten jouduttiinko sitä sitten käräjille? Ja
5: joo, kyllä jouduttiin käräjille ja oltiin yhteen vaiheessa, olikin silleensä, että viikossa oli aina yhdet käräjät, että aina oli jostakin syytettynä.
4: Tuliko semmoinen ilmiö, että kasautui jotain tuomioita ja sitten ne tuli kerralla ja joudut linnaan, vai miten se meni?
5: No sanotaanko näin,
4: että koveniko ne syytteet pikkuhiljaa?
5: Joo, koko aika koveni syytteet pikkuhiljaa. No. Ja sitten kävi silleen, että kaverit niin kuin sai yhdyskuntapalvelua ja sai sitten noita, mikä se olikaan, kun
4: ehdollinen.
5: Niin, ehdoalasta.
4: Niin.
5: Niin mä sain niistä sitten tuomioita jo.
4: Ehdotonta.
5: Ne on ehdoton.
4: Kovaa.
5: Kyllä.
4: Joo.
5: Kyllä. Ja monet kaverit sitten sanoivat, että teillä on samat syytteet kuin mulla, mutta mulla on vaan niin huonot sekä, että mä sain niistä tuomioita. Että mulla oli vähän sitten mitään niin kattavampi toi rikostausta.
4: No niin. Ja pari kertaa sanoit, että tuli käytyä vankilassa.
5: Joo.
4: No niin.
6: Miten siellä vankilassa, niin kiinnostuitko yhtään hengellistä asioista, kun siellähän on lehtiä ja pappeja ja vankilavierailijoita?
5: No ei, henkiset asiat ei vankilassa oikein kiinnostanut, kun oli semmoinen periaate, että minä en vankilassa tuu uskoa, että mun miehisyys kärsii siitä.
6: Niin, miehisyys, niin. Se oli se.
4: Niin. Se on niin kliseinen juttu vielä.
5: Niin, että
4: no missä vankilassa sä lusit?
5: Mä oon ollut Sörkässä ja sitten Keravalla ja sitten mä oon ollut tuolla Ruotsissa Karlskronassa.
4: Okei. Okay. Ja siellä mä en ollutkaan. Mä oon lusinut vaan Suomessa.
5: No, täällä on parempi lusia.
4: Onko?
5: On.
4: Okei.
6: Okay. Niin, kerro vaan niistä vankila-ajoista vähän ehdottomuudesta.
5: No ei, siis vankilassa siellä meni niin kuin sanotaanko näin, että ne vankilahetket oikeasti ne oli itselleen semmosia hyviä.
4: Tai
5: ne oli silleensä hyviä, että ne tuli oikeaan aikaan aina, että ne vähän niin kuin tuli semmosia, sanotaanko, että ne oli periaatteessa vähän niin kuin jumalallisia väliintuloja. Niitä ei vaan itse silloin ymmärtänyt. Oli niin kova vauhti päällä ja kaikkea touhus ja tälleen.
4: Se katkaisi sen syöksykierteen.
5: Joo, kyllä. Niin. Sai vähän ottaa happea, sai vähän miettiä ja tuli mietittyä sitten siellä paljon. Ja sitten sai, niinku, että vanhemmat sai nukkua sitten rauhassa. Että nehän kärsi kaikista eniten. Itsellä oli kiva, mutta vanhemmat kärsi.
4: Niin kuin ei tiennyt, missä poika luuraa.
5: Kyllä.
4: Ja huoli kova, että kuolee vielä.
5: Kyllä, juurikin näin.
6: Mm. Oliko sun lähellä kuolema niissä kuvioissa?
5: No kyllä monta kertaa, ei mulla niinku huumeiden takia tai tälleen se ei ollut, mutta monetten eri tilanteiden takia oltiin monta kertaa
4: lähellä kuolema.
5: No useasti.
4: Mm.
5: tai useampaan
6: otteeseen. Se menee aika rajuksi homma jo.
5: Kyllä.
6: Sä olit sitten jo aika kovissa kuvioissa, kun siellä puukkoa ja puntariin lähtee lintu.
5: Kyllä.
6: Mites sä sanoit jumalallinen väliintulo. Oliko sulla esirukoilut? Onko isä äiti uskossa?
5: Kyllä.
6: No ne on pitänyt sitten poika alttarilla.
5: Kyllä, ja ne esirukoukset on kantanut.
6: Joo, eli itse isä ja äitiäkin vähän, että jaksoit.
5: Kyllä, juurikin näin, juurikin näin.
6: Mutta miksi sulla oli sitten niin kova vastuus sitä, että en minä ainakaan linnassa uskoontu? Mistä sä tuommoisen asenteet sait?
5: No se oli aina vähän, kun itselläänkin tuli aina katsottua, että jos joku tuli linnassa uskoon, no niin. Tämä onkin näitä miehiä.
4: Latekin näyttelee.
6: Oliko se niin?
5: Se on niin silleen, että tulee katsottaa, että on näitä miehiä, että täällä ei pää nyt kestä lusia, se tulee uskoon ja sitten kun se pääsee täältä pois, niin meno jatkuu vaan.
6: Niin. No kyllähän joskus käykin niin.
5: No näinhän se on.
6: Kyllä meillä on lupa luopuakin, mutta eihän sitä nyt
4: Missä semmoinen lupa on?
5: Sanotaanko ne, että ei sitä ymmärtänyt silloin, että mikä on armo.
4: Niin.
5: Et silloin sitä ei ymmärtänyt. Ja mehän ei olla täydellisiä. Jokainen meistä tekee virheitä. Ja sehän pitää sitä armoa. Se armo on sitä, että tehdään parannusta, kun tehdään väärin. Niin silloin me käytetään oikein se Jumalan armo.
6: Kyllä se näin on. No miten se tulit sitten kuitenkin lopulta, annoit periksi?
5: Joo, näin kävi ja se on niin kuin semmoinen pitkä reissu, että mulla meni pitemmän aikaa, meni silleen tosi kovaa ja linnatuomioita pukkas päälle ja koko aika poliisit perässä ja tuli kaiken näköisiä tehtyä, kaikkia kolttosia ja lähdettiin täältä sitten Ruotsiin viime vuonna 10. kuu. Ja sille matkalle, kun mä lähdin kotonta ulos ja mulla oli koko ajan semmoinen olo, että mä en tuu elävänä kotiin. Ja lähdin silti sinne reissuun ja me lähdettiin sinne rikoksia tekemään sinne reissun päälle. Ja matkalla kaikki soitti mulle, että nyt ei ole oikeasti kaikki hyvin, että tuu takas kotiin ja lopeta ja tälleen. Ja musta, joo, että ei mitään. Ja kyllä se itsestäänkin tuntui, että ei täältä ei tule ehjänä kotiin. Mutta ne esirukoukset, mitä mun vanhemmat ja siskot ja kaikki sukulaiset jäi rukoilemaan mun puolesta sille reissulle, niin siinäkin tuli jumalainen välitulo. Me jouduttiin siellä, kärähettiin meidän rikoksista, saatiin siellä suoraan tuomiot ja jouduttiin lusimaan.
6: Karlskruuna.
5: Joo, Karlskruuna.
4: Missä päin se on?
5: Se on siellä Etelä-Ruotsissa. Se on lähellä Tanskan raja.
4: Malmössä jossain siellä.
5: Joo, siitä oli Malmööseen 80 kilometriä muistaakseni.
4: Okei, siellä päin, joo.
5: No. Ja tuli se tuomio, sillä tuomiolla mä tulin uskoon sitten.
4: No niin.
5: Ja kävin justiinsa näitä perusjuttuja ja ajattelin, no en ikinä enää luovu, että Jumala, jos mut tästä autat tästä tilanteesta niin, pois, niin ikinä en enää. Niin justiin.
4: Kaupankäynti.
5: Niin. Ja lusisen tuomio sieltä, pääsin ulos, samana päivänä kun pääsin ulos, niin tuli mieleen, no niin, nyt mä oon taas astetta kovempi jätkä, että mä kun pääsen kotia täältä, niin kyllä mä jotakin kehitän. Ja tulin tänne Suomeen, olin kuukauden uskossa ja lankesi ja taas meno jatkuu. Meno jatkuu ja taas tein lisää rikoksia siinä välissä ja niistä tulee taas, on tulossa tuomioita ja niistä lähdetään lusimaan. Mutta nyt sitten tuli 10. kuu, mä äsken sanoin, että viime vuoden 10. kuu, kun mä lähdin reissuun, se oli 2021 10. kuu, kun mä lähdin Ruotsiin reissuun. Ja nyt sitten 2022 10. kuu, mä olin ravintolassa tuolla Flamingossa kaveriporukan kanssa juomassa. Ja mulle tuli tyhjyys. Mikä ei miellyttänyt, ahisti. Katoin sitä kaveripiiriä siinä koko aikaa. Katselin, että tätäkö tämä oikeasti on, että mä täällä ryyppään ja kaikkea tämmöistä. Ja tämä ei oikeasti miellytä mua, että mua ahistaa. Että miten mä pääsen ulos tästä tilanteesta. Sitten mä muistin, että hei, mä tiedän systeemillä, mä pääsen ulos. Mä tuun uskomaan mun elämän Jeesukselle ja sillä mä selviän tästä. Nousin siitä ravintolan penkistä ylös ja lähdin kotia kohti ja matkalla kotiin ja tein uskonratkaisuja. Se uskonratkaisu on tähän asti kantanut ja se on ollut paras valinta mun elämän varrella, mitä mä oon ikinä tehnyt.
4: Aamen.
6: Joo, tosi hieno kuulla.
4: Lähtikö humalakin pois?
5: Joo, kyllä siitä tuli ihan selvä mies.
4: Joo.
5: Ihan selvä mies tuli.
4: Eikä sitten viinaa tarvinnut sielläkin juoda.
5: Ei ole. Ei ole tarvinnut viinaa juua sen.
6: Mites nämä kaverit sanoo? Onko se soitellut perään, että mihin sä lähit?
5: Kyllä sanotaanko ne, että mä en tiedä, että on ollut kavereille aika iso juttu, että kun mä oon uskoa tullut. Kaverit on sanonut, että hei Harri, että sä oot uskossa, että ei kyllä ihan heti usko, että sä oot tullut uskoon. Että on ihan outo juttu, että sä oot oikeasti uskossa, että kyllä, siis tää on niin jännä juttu.
6: Joo.
5: Sitten mä oon monta kertaa itse ajatellut, että miksi tää on niin kuin monellekin niin kova juttu, että mä oon tullut uskoon. Että olinko mä sitten niin syvällä sitten maailmassa, mitä mä en itse ymmärtänyt. Mm. Ja on monet kaverit on kunnioittanut, että ei ne enää viikonloppuisin soita ja pyyvä juomaan. Päinvastoin, että jos niin kuin menee huonostikin ja tälleen mä saatan soittaa mun kaverille ja välistä hermoa, että hei, et elä nyt, että kyllä sä selviit tästä, mutta elä lähde samoille vanhoille raiteille, missä oot ollut. Että kyllä ne on kannustanut.
4: Mm. Mm. Mites, onko sulla itsellä perhettä?
5: On, mulla on itselläni perhettä. Mulla on 2 lasta ja sitten vaimo.
4: Paraniko välit, kun tuli tämä hengellinen herääminen?
5: Joo. Siis huomattavasti parani välit. Välit parani niin moneen eri ihmiseen.
4: No.
5: Ja
4: ne vanhemmat tykkää. Ja.
5: Joo, ja välit parani vanhempien kanssa ja sitten kotona noi välit niinku sitten perheen kanssa, niinku lapsien ja sitten vaimon kanssa parani välit. Ja ne parani tosi paljon, mutta ne ei ole omia tekoisia. Et Jumala on päässyt paljon vaikuttamaan ja niissä ollaan joka päivä ollaan Jumalan työpöydällä.
4: Hmm. Minkä ikäinen sä oot? Minä vuonna sä oot syntynyt?
5: 94.
4: Okei, eli sä oot 30 vielä.
5: En oo.
4: Ensi vuonna vasta.
5: Ei, kun parin vuoden päästä.
4: Ei, kun ensi vuonna on 2024. Nyt on 23.
5: Kyllä, mä täytän tänä vuonna 29.
4: Niin, ensi vuonna
5: 30, kyllä.
6: No niin, sitten on sulla hyvä elämä edes Jeesuksen.
4: Sitten sä voit laulaa, että mä oon 30.
5: Juurikin näin.
6: Mutta ei enää humalassa niin, eikä flamingossa.
5: Ei todella.
6: Seurakunnassa. Kyllä. Minkälaisia toiveita sä olisit esittänyt Jeesukselle, nyt kun hän on sut pelastanut ja putsannut, niin mihin sitä sitten työhommeleita? Mitä sä haluaisit tehdä Jumalan valtakunnassa?
5: Jumalan valtakunnassa. Mm. Sanotaanko näin, että paljon on tullut mietittyä ja totta kai ihan hirveästi halusi viedä Jumalan evankeliumia eteenpäin ja olla kertomassa siitä. Ja
4: tässähän nyt viedään koko ajan.
5: Kyllä. Ja kyllä nuoret on aina ollut lähellä, niin kuin, lähellä sydäntä.
4: Niin. Mutta sä voit olla, kato, niin kuin tiedät nykypäivänä, te romanillakin kulttuurissa, kun on vähän kokenut inflaation, tämä vanhempien kunnioitus ja tämmöinen, vedetään kamaa ja sekoillaan, niin sä oot tärkeällä paikalla nytte.
5: Kyllä.
4: Sä näytät mallia näille, kuinka aikuinen mies käyttäytyy.
5: Kyllä.
4: Siitä ei saa livetä, muista nyt tämä sitten.
5: Kyllä, tämä piiä.
6: Mitä sä haluaisit sinne vankilaan lähettää terveisiä? Sut tunnetaan hyvin tuolla
5: kuvassa. Joo. Mitäs kyllä.
6: Siellä korva kiinni nyt seinässä. Mitä se Harri Nyymani nyt sinne lähettää?
5: Sanotaan ensin kaikille niille, ketkä ei ole vielä Jumalan armoa ottanut vastaan. Nyt on korkea aika ottaa Jumalan armo vastaan. Ja tämä on parasta, mitä voi olla. En sano sitä, että tämä helpoin tie on, mutta kun me ihmisenä aina sanotaan, voi että kun joku ottaa sitä mun taakka ja tämän vastuun.
4: Niin.
5: Nyt on mahdollisuus jakaa se taakka ja antaa jollekin.
4: Kyllä.
5: Et kyllä Jumala auttaa. Se on parasta, mitä voi olla. Ottakaa Jumala armo sydämeen.
6: Eikä vastustella sitä uskoon tuloa linnassa.
5: Se on just näin. Kannattaa tulla siellä uskossa.
6: Niin, ja sitten lähetkö portille vastaan, jos joku sanoo, että Harri tuukko, kun mä tuun kassi kädessä. Niin
5: lähet.
6: Sinä oot siellä autolla vastassa.
5: Lähet.
6: Ja Leifi voi olla siinä mukana kuskin paikalla.
5: Kyllä, ehdottomasti lähet.
6: Joo.
4: Mihin seurakuntaan sä nyt sitten tällä hetkellä?
5: Myyrmäen Liesikappeliin.
4: Aa, tuttu mesta.
6: Me tehtiin ohjelmia.
4: Me tehtiin siellä ohjelmia, kun korona-aika oli. Niin.
5: Okay.
6: Se on meidän tämmöinen väistötila.
4: Tarvana Manni.
6: Joo, Erno Manni. Terveisiä vaan sinne.
4: Joo.
6: Hieno homma. Mitäs isä ja äiti, niin onko ollut valtavat bileet kotona, kun poika on uskossa?
5: On. Kyllä ne on mielissään ollut ja ne on sanonut Jumala kiitos siitä, että sä oot vastannut meidän rukouksiin. Mm. Jumala, vihdoinkin sä oot kuullut meidät.
6: Maljat
4: he on rukoillut yli 20 vuotta varmaan rukoillut.
5: Kyllä, ne on useampia vuosia rukoillut siellä.
4: Oho.
5: Niin. Mm. On.
4: Kyllä tässä tälläkin alalla tulee työvoittoja välillä. Mullakin oli yksi kaveri tässä, niin me 12 vuonna tavattiin Kuopion vankilassa. Se aina äkäili oli vihainen ja ammattirikollinen, semmoinen 40 kaveri. Niin nyt uuden vuoden aattona niin tuli usko. Niin.
5: Aamen.
4: 10 vuotta kesti, mutta tuli kuitenkin.
6: Joo. Pitkät on jotkut vähän liittyy. Mm.
5: Kyllä.
6: No, sulla on mennyt vaimon kanssa, menee hyvin ja kaikki. Joo. Rukoilitko sitten sun vaimon kanssa?
5: Joo, kyllä me pyritään siihen, että me päivässä ainakin kerta rukoillaan ja luetaan sanaa. Mm. Ja silleen se enemmänkin tarvitsisi. Mutta sanotaanko rehellisesti, että monta kertaa tuntuu siltä, että ei aika yksinkertaisesti riitä siihen, että olisi niinku enemmän aikaa. Ja sitä pitäisi vaan ottaa, antaa sille Jumalalle enemmän aikaa. Ja kaikki muut jättää sitten toissijaiseksi. Mutta ne ei työpaikalla oikein sitä taho ymmärtää.
4: No, mutta ymmärrätkö semmoisen kanssa vielä, kun olen itseäni miettinyt, niin aika herkästi tulee katsottu jotain urheilua.
5: Joo.
4: 2-3 tuntia, mutta sitten ei riitä 5 minuuttia, että tulisi laamattua.
5: Näin siinä käy niin, monta kertaa, niin, kun tulee kotia töistäkin. Niin. Ja kotimatkalla on mielessä, no mä kun menen kotiin, niin heti mä käyn rukoilemaan ja mä käyn lukemaan sanaa, mutta sitten tuleekin se, hei no mä pääsen kotiin, mä teen 15 minuutin päästä.
4: Niin, tai mä katson uutiset ensin.
6: Joo. Ja Facebook.
5: Niin. Joo, just näin.
6: Ja sitten soittaakin joku.
5: Kyllä,
4: se on vaan, se on aika inhimillistä, että ei pidä niin kuin... Ei pidä laittaa itselleen semmoisia liian tiukkoja rajoja. Jos se on farisealaiset tekee sillä lailla fariseukset, että niin kuin liian tiukat säännöt, mitä kukaan ei pysty noudattaa.
5: Kyllä.
4: Juutalaisillahan on 613 päivittäistä sääntöä, miten niitä pitäisi pyrkiä noudattaa joka päivä.
6: Joo.
4: Ei siihen kukaan pysty.
6: Kyllä. Mutta hyvä on ottaa aikaa sanoa.
4: On tietenkin, mutta siis ettei moni näitä...
5: Ei tee pakkopullaa.
6: Niin, että, niin joku... Jotkut tunnin pitää lukea raamattua, niin, eräskin rouva kertoo
4: niin,
6: mulle,
4: sitten tunti,
6: että hänellä on
4: joka aamu tunti,
6: näin.
4: Niin, joka aamu tunti ja joka, siis tunti rukousta joka aamu ja ilta, niin ei sekään ole hyvä.
6: Eli aikamoista niin on se asia, että niin kuin ruvetaan noudattaa, mutta hyvä tahtohan siinäkin on, jos joku tämmöisiä ohjeita antaa, mutta todella ei noudateta enää. Minkälaisia, onko sulle tapahtunut mitään semmoista muuta ihmettä, kun sä oot saanut tulla uskoon? Minkälaisia, miten se Jumala on ilmestynyt sulle?
5: No voi voi.
6: Kerro jotakin. Lukijoita, ei kuulijoita kiinnostaa.
5: No kerran kävi tälleensä, että mä oon mun kaverin kanssa rukoilemassa kellarissa ja... Sitten oli useampi henkilö, oli linjoilla sitten kanssa puhelimen toisessa päässä ja me rukoillaan siellä ja käy silleen, että mä avaan silmät, meillä oli ihan pimeä se kellari ja mä avaan silmät sitten ja sieltä verkkokellarista, sieltä häkin takaa lähtee valkoinen kyyhkynen lentämään mua päin. Ja se niinku... Mä eikä vähän niin kuin, että mitä tää on? Mä oon, Roni, kato, että näetkö säkin ton? Sano, mitä? Mä oon, näetkö sä, että toi valkoinen kyyhkyn, että se ihan mua päin ja semmoista lämpimät päreet meni niin kuin ihan päästä varpaisiin. Ja se oli ihan jotakin sanoin kuvailematonta. Pystyy etes kuvailemaan.
6: Se on erikoin. Säikähdit sä?
5: Joo, alkuun vähän säikähdin.
6: No niinhän ne pelästyikö ne soitelemassa järvellä ja Jeesus tuli ne huusit.
5: Kyllä.
6: Aave.
5: Kyllä mä alkuun vähän säikähdin ja sitten mä rupesin katsomaan, että tuleeko jostakin joku valoilmiö, että se näyttää niin kuin jostakin. Ja ei sieltä tullut mitään valoilmiöitä. Pihallakin oli ihan pilkkopimeetä ja siellä oli ihan pilkkopimeetä. Ja se oikeasti se tuli tyhjästä, se leisi mua päin ja se hävisi tyhjää.
4: Vähänkin.
6: Olipa erikoinen.
5: Kyllä.
6: Meillä on tässä Raamattu. Eikö tämä ole sulle rakas nyt?
5: On, kyllä.
6: Enää ei selata mitään alibilehtiä.
5: Kyllä.
6: Ota jotain sanan paikkaa, mikä sulle on rakas.
5: No mulla on nyt puhutellut pitkän aikaa semmoinen paikka tuolta Uudesta testamentista. Mä en muista mikä se oli, mutta siinä lukee kumminkin näin suunnilleen, että ei jokainen, joka huutaa Herra, Herra, peri taivasten valtakuntaa, vaan se, joka tekee minun taivallisen isän tahdon.
4: Kyllä.
5: Ja se on puhutellut mua monta kertaa sitä, että monta kertaa voidaan niin kuin olla, että sanotaan, että ollaan uskossa ja tälleensä, mutta silti ne meidän omat teot ja tälleensä, mitkä pitäisi näkyä niin kuin meissä, ne hyvät teot ja tälleensä, niin kuin miten me kohdataan muita ihmisiä
4: hedelmät.
5: Näitä. Kyllä.
4: Hedelmät.
5: Kyllä. Niin ne ei välttämättä aina näy niin hyvinä puolina. Niin se ei riitä, että kun mä kannan vaan sitä nimeä, että mä oon uskossa ja enkä rakasta mun lähimmäistä ja sano, että mä oon uskossa, että mä perin taivasten valtakunnan. Se ei ole silleensä. Se, että mä täytän mun taivallisen isän tahdon, ja rakastan mun lähimmäistä niin kuin itseäni, niin se on yksi iso osa sitä, että mulla on mahdollisuus periaatteessa vasten valtakunta.
4: Ja Herra oli kaiken ymmärryksen.
5: Kyllä.
6: Niin ja voisiko ajatella näin, että kevyesti huudellaan kaikkeen Herra Jeesus nimeä ollaan. Ei sydämessään, mutta niin kuin ulkoa tämmöistä litaniaa, että päästään, tiedätkö, rauhoittamaan
5: kyllä
6: vaikka tilanne.
5: Kyllä.
6: Niin kuin tiedät.
5: Kyllä.
6: Mutta Jumala näkee, että eihän se ole esimerkiksi uudesti syntynyt edes.
5: Kyllä.
6: Eli tämmöinen farisealainen meininki.
5: Kyllä.
6: Ai, tämä on ollut sulle nyt semmoinen. Niin
5: kuin. Joo, se on puhutellut monta kertaa. Ja tuossa kun oli vähän silleen, se oli sanotaanko, että oli semmoinen kuiva hetki vähän silleen, että ei jaksanut oikein vähän valvoa sitä omaa uskon tilaa. Ja sitten mä otin tuon raamatun paikan, tai niin kuin se tuli se raamatun paikka, kun mä selasin sitä raamattua, ja mä olin 100 kertaa aikaisempaakin lukenut tuon raamatun kohan. Mutta se oli vain niin, että mä olin lukenut sen. En mä ollut ymmärtänyt siitä mitään, enkä tälleen se aikaisempaa. Ja sitten mä luin sen, ja se aukesi mulle ihan, niin kuin ihan uudella tavalla se paikka. Ja se kävi mietityttämään, ja se loi uuden pohjan sinne mun uskoelämälle siihen hetkeen, mistä mä sain uuden janon taas, ja lähdin tekemään parannusta. Ja se on nyt niin kuin, se on melkein päivittäin mielessä. Et se on, että meidän pitää päättää seurata joka aamu Jumala. Meidän pitää päättää kaikesta ymmärryksestä. Se on Herra, että ei ole tunne-elämää. Ja se, että meidän pitää pyrkiä Jumalan kanssa muuttamaan niitä omia asenteita.
6: Eli pyhityselämää.
5: Kyllä.
4: Tahtotila.
6: Niin kuin muuttaa Herra, joka on henki.
5: Kyllä.
3: Radio Day. Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Harri Nyman.
3: Kyllä.
2: Ja sä sanoit, että sä et ole Paul Newmanille mitään sukua.
3: Joo, en oo. Tietääkseni.
2: Kyllä. No, kyllä. Ja sut on saanut Herra pelastaa ja sitten sä oot jo kerennyt vähän niin kuin uudistuakin uskossa, vai miten se meni?
3: Kyllä.
4: Pitkä matka välillä
2: niin.
4: Jumalan syliin.
3: Kyllä.
2: Et hieno nähdä ja se onkin aika jännä muuten. Nyt tuossa kun mä kysyn sun ikää, että sä täytät ensi vuonna 30, niin no ensin tänä vuonna 29, mutta kuitenkin. Niin yleensä siinä 30 korvilla on tavallaan se etsikko aika viimeinen. Yleensä niin kuin rippikouluiässä tai sillä lailla tullaan väkevästi ekan kerran uskoa tai kunnolla näin, mutta sitten niin kuin maailmanmurheet vielä mennessään tuossa aikuisien kynnyksellä, mutta sitten mitä olen lukenut, niin 30-vuotiaana rupeaa olla niitä viimeisiä hetkiä. Mä tulin niin kuin noin 42-vuotiaana. Mm. Mitä vanhemmaksi mennään, niin katso sitä enemmän tämä maailma masentaa ja sen hankalampi on sitten enää kääntyä. Mm. Mutta sitten vielä tapahtuu niinkin, että ihan vanhoja ihmisiä kuolivuotellaan vielä pelastuu. Mm. On niinkin käynyt, mutta yleensä uskoon tullaan aika nuorena.
3: Mm.
4: Joo. Mutta oli jännä homma toi kyyhky, niin kuin kerroin.
2: Niin.
4: Mitäs muuta sulla on tämmöistä, kun herra ilmestyy, niin se virkistää meidän vanhempienkin uskoa, kuulijoiden uskoa. Että
3: mitäs muuta mulla on käynyt?
4: Sulla on nyt paljon ollut kaikkea.
3: Niin, on aika paljon, niin kuin Jumala on niin kuin oikeasti tehnyt ja silleensä. Ja sanotaanko näin, että kyllä se on oikein niin kuin lellinyt. Se on lellinyt aika paljon, että joka juttu, mihin mä oon niin kuin pyytänyt, että Jumala hei vastaa mulle. Hmm. Ja sitten aina välillä joutunut, no se vastaa sitten omalla ajallaan, että kyllä se sitten sieltä. Mutta Jumala on niinku nähnyt sen tarpeellisena mulle, että se on nähnyt, että mä oon niin malttamaton ja tälleisen. Hmm. Se on vastannut melkein aina heti niiden pyyntöjen perään.
2: No mites tämä työpaikka järjestyi? Oliko siihen mitään ihmeellistä?
3: Oli. Tähän oli tosi ihmeellinen juttu. Ja mä uudistuin, tai silloin kun mä uudistuin nyt 10. kuu, ja mä istuin, sit mä olin muutama päivä istunut jo kotona. Ja mä oon aina ollut liikkuvaa sorttia.
2: Niin.
3: Ja mä istuin näin kotona, oli muutaman päivän istunut ja mä sanoin Jumala, Jumala sä näet, me ei jaksa istua kotona, että anna mulle jotakin tekemistä, että me oikeasti jaksa, että mulla ei ole mitään mitä mä teen ja mä haluan tehdä jotakin. Että ei musta ole tähän, että mä istun vaan kotona.
4: Mm. Olipa rehellinen.
3: Niin. Ja kävi silleensä, että mun kaveri oli sitten suositellut mua tonne mun nykyiseen työpaikkaan. Ja seuraavana aamuna mua otetaan yhteyttä sieltä työpaikasta.
2: Niin.
3: Ja sanotaan, hei, sua on suositeltu tänne meille.
2: Niin.
3: Ootko sä minkälainen myyntimies? Ja haastattelee siinä ja sanoo aika, että no, että voi olla, että joskus ensi viikolla tai sitä seuraavalla viikolla sua otetaan yhteyttä, jos otetaan ja tälleensä. Ja jutellaan parikymmentä minuuttia siinä puhelimessa. Sanoo sitten, hei, hän sai sittenkin tuossa järkättyä ajan huomiselle. Että tuutko tänne työhaastatteluun?
2: Niin.
3: Mä sanoin, totta kai tuun. Ja menin sinne työhaastatteluun ja sanoi mulle siellä työhaastattelussa sitten sen haastattelun jälkeen, että hei, tervetuloa meille, sä oot meidän palkkalistoille.
2: Oho.
3: Ja se oli oikeasti oli ihan täysin jumalasta, että en mä ollut aikaisempaa niin kuin yhtään mitään laittanut hakemuksia tai mitään.
2: Niin, sinne, niin että tiekala veti.
3: Kyllä.
2: No niin.
3: Ja sieltä ne soitti itse sitten ja kaveri oli suositellut. Ja niiden pyytöjen päälle, kun oli Jumalalta pyytänyt, että anna mulle jotakin, että mä saan jotakin tehdä.
4: On se hieno asia. Eikö se ole ihana elää Jeesuksen kanssa?
3: On kyllä.
4: Hei.
3: On kyllä.
4: Ei tarvitse lähteä enää.
3: Ei tarvitse.
4: Omi, jotka päättyy Karlskronaan.
2: Lähtee nyt ruottiin, kun ei ole kielipää.
3: Todella. En osaa sanakaan.
2: Mä nyt sen verran, että nei.
3: Joo, kyllä sen. Joo, kaikki tommoiset, mutta ei nyt mitään se enempää.
2: Niin. Sä näilläkään siellä on nähnyt.
3: Ei, kyllä siellä on. Sanotaanko ne, että paremmat ruuat siellä oli kuin täällä.
2: Niin vankilassa vai?
3: Joo, kyllä.
4: No niin, se on yksi syy, miksi mennä sinne.
3: Kyllä.
4: Se on ainoa syy mennä Ruotsiin. Tekee rikoksia.
3: Kyllä.
4: Sen takia se jalutsikin, niin siellä pyöri niin paljon.
2: Niin.
4: Mutta se osasi kyllä ruotsia. Sulla äidinkieli ruotsi. Joo.
2: Kyllä.
4: Mites muuta sulle semmoista, se hengellinen työ, niin oliko se nuoria kohtaan?
3: No, kyllä.
4: Kyllä sitä riittää.

0: Mulla on sitten ollut ihan omat paikat, mistä mä oon sitten omat jutut hankkinut, mutta on muutama kaveri on kattonut sitten, että kun ne oikeasti ottaa sen puhelimen käteen, niin 10-15 minuuttia eteenpäin, ne on oven takana mitä ne tarvii.
1: Älä mennyt tommoseen.
0: Joo.
2: Joo. Delivery.
1: Okei. Meillä se meni vähän toisin. Niin. Piti odottaa. Joskus pitkään.
2: Joo, ja satoja kilometrejä.
1: Niin just. Joo.
2: Niin kun Stadissa kato jätkät valitti, että kun se latinkaan joutuu aina ajaa tuonne Lapinjärvelle asti, että saa 100 kilsaa. Mutta on kumman sä teet mieluummin, ajat 100 kilsaa vai nähdään Helsingin keskustassa ja kärsitään molemmat ja lusitaan monta vuotta.
0: Kyllä.
1: Joo.
2: Semmosta.
1: Mites muuta?
2: Onko sulla sisaruksia, veliä ja siskoja?
0: On.
2: Mitäs niille kuuluu?
0: Niille kuuluu ihan hyvää. Meitä on kaiken kaikkiaan 7.
2: Niin.
0: Ja mä oon kaikista nuorin meistä.
2: Oho, sä oot toi Kuopus.
0: Kyllä.
2: Joo.
0: Ja tota, kaikki on uskossa.
2: Oho.
0: Ollut useampia vuosia.
2: No niin.
0: Ja tota.
2: Oletko sä viimeinen, kun käännyt näin sitten?
0: Kyllä.
1: No niin.
0: Kyllä.
1: Viimeinen.
2: Kovapäisin.
0: Kyllä, juurikin näin. Juurikin näin.
2: Mutta eikö ole ihanaa tommonen, kun lähisukulaiset kaikki, kun mullakin niinku. Mulla on erittäin rakas velipoika, mutta mua surettaa se, kun hän ei näe niitä. Hän tietää nämä asiat ja on ollut suntiokoulutuksessakin oppisopimuksella. Kaikki tietää nämä hommat ja tasan tarkkaan, miten nämä menee, mutta
1: voi käännä,
2: sit,
1: niin.
2: Ei, kun se on sitten aina kato jotain näitä irvailee ja näin, mutta säälittää, kun ei tee totta siitä asiasta.
0: Mm.
2: Mulla on huoli, kato, niin kuin mulla on muistakin ei-uskovista huoli, että jos ne kuolee niihin synteihin, se ne joutuu helvettiin.
0: Mm-hmm.
2: Sehän siinä se juttu on.
1: Joo, ei kyllä. Tämä niin kuin pieni rangaistus.
2: Niin.
0: Ei.
1: Käsittämätönhän se on ikuinen rangaistus. Niin. Mutta tässä tuli tämmöinen raamatun paikka, kun sua ajattelee. Paavalin kirja Efesolaisille ja toinen luku alku. Ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin, jossa te ennen vaaditte tämän maailman menon mukaan ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtä ja tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himois noudattaa liha- ja ajatusten mielitekoja, olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Eikö se aika raju?
0: Joo.
1: Eikö löydy se entinen elämä tästä?
0: Kyllä löytyy.
1: Joo. Me oltiin kuolleita.
0: Kyllä.
1: Rikoksiin.
0: Kyllä.
2: Mm-hmm.
1: Ja tämä on viesti sinne kuulijoillekin, että
0: kyllä.
1: Että älä tota, jatka enää.
0: Joo, ei kannata. Kyllä tässä vaiheessa kannattaa tehdä täyskäännös.
1: Mm.
0: Ja se, mikä on oikeasti tosi tärkeää, itse oppinut tuossa nyt vähällä aikaa sen, että kotiovi, kun me laitetaan kiinni, vaikka on minkä ikäinen, se ei tarkoita sitä, että sä välttämättä samana päivänä, että sä ikinä enää tuut kotia takaisin.
2: Mm.
0: Sen takia pitää olla tilivälit, pitää olla tosi selvät Jumalan kanssa. Täältä kun lähtö tulee, tietää, mistä herätään seuraavan kerran.
2: Mm.
1: Se on muuten totta. No, niin, tämä voi olla varoitus nyt jollekin kuulijalle, että sä puhut tämmöisiä asioita.
0: Mm.
1: Et laita välit Jumalan kanssa kuntoon.
0: Kyllä.
2: Joo.
0: Näin se on.
1: Ja Jeesuksen veri, sehän on se tärkeä.
0: Se on.
1: Se pesee puhdistaa synnistä.
0: Se on just näin.
1: Tuleeko kevyt olo, kun antaa elämänsä Kristukselle?
0: Voi että.
1: No.
0: Tulee todellakin.
1: Se siis tuntuu fyysisestikin.
0: Joo, kyllä se välillä tuntuu. Ei, että tämä tunne-elämä on, mutta sitten kun välillä saa niitä tunteita, niin on tämä semmoista, että sitä haluaisi vaan lisää. Jos tätä rahalla saisi.
1: Tämä olisi maailman paras juttu.
0: Niin.
1: Mutta ei saa.
0: Ei saa, ja jokainen ostaisi tätä ihan varmasti, kun kerran kokeilisi.
1: Niin on.
2: Parasta huumata ikinä.
1: Eikö se ole tuota, niin kuitenkin semmoista, että se Jumalan rakkaus koskettaa, tulee kevyt ja iloa, ja semmoinen taivallinen olo.
2: Mutta eikö joskus markkinoitu semmoisella tarroilla, että parasta huumetta?
1: Joo. No.
2: Semmoinen keltainen tarra oli joku.
0: Joo.
2: Oli joskus aikana.
0: Joo, oli. Mikä elämä on parasta huumetta?
2: Niin,
0: mikä
2: joo, joku semmoinen. Kyllä. Joo.
1: Kyllä se Jeesus on se paras.
0: Kyllä se on. Jeesus on paras huume.
1: Hmm. Niin. No onko niillä todistanut nyt sun kavereille, niin onko niistä kuksaa antanut elämänsä Jeesukselle? Vai vielä sen vaiheessa?
0: Kyllä on pari antanut.
1: Älä.
0: On pari on antanut.
1: Okei.
0: Okay. On.
1: Harrinin mäki. Oliko se näin?
0: Kyllä.
1: Onko se romanien keskellä jotain?

0: herätyksen poikasta ollut nyt?
1: Vai? On. Nyt on, sanotaanko, että Jumala on oikeasti, on lähtenyt oikeasti ilmestymään ja on tosi kova herätys on menossa ja on, ja monella on niin kuin löytynyt, tai sanotaanko herännyt semmoinen mielenkiinto niin kuin tulla seurakuntiin etsimään Jumalaa, että mitä ei aikaisempaa ole käynyt. Ja on näkynyt semmoisia ihmisiä seurakunnassa, ketä ei ajatellut edes näkyvän seurakunnassa. Että kyllä herätys on, herätys on lähtenyt.
0: Mm. Se on kiva kuulla. Ja sä oot olla mukana tekemässä sitä työtä.
1: Kyllä.
0: Ja paljon on työtä.
1: Kyllä.
2: Joo.
0: Mitäs sun vaimos? Onko hänellä tämmöistä hengellisen työn kutsua ja mitä te teette? Haluaisitteko te yhdessä palvella joskus Jeesusta?
1: Totta kai. Haluttaisiin yhdessä palvella ja haluttaisiin yhteinen työsarka Jumalan maailmasta.
0: No mites vielä tähän, jos semmoista pikavastausta tullut?
1: Ei ole pikavastausta tullut. Ja se on siinä, että sanotaanko, että ei ole vielä varmastikaan valmis, että vielä pitää itse kasvaa hengellisesti ja...
0: Miten tuohon vankilaan lähtö, jos tulee joskus, että sä pääset vankiloihin puhumaan, niin ottaisiko ne sut hyvin vastaan tuolla Sörkässä? Että?
1: Kyllä mä uskon. Ja katsotaan nyt, että mullahan tuossa nyt tuomio tulikin. Ja mä lähden sen lusimaan ja katsotaan, mikä on Jumalan tarkoitus siinä.
2: Onko pitkä kakku?
1: No mulla nyt tulee vuosi. Vuosi tuli sieltä hovista ja sitten on 5. kuu, on vähän lisää noita käräjiä. Sitten pitäisi ruveta olemaan pöytäpuhassa.
2: Puolikkaalla kun pääsee vielä? Ei.
1: Ei, 2/3.
2: Okei. Okay.
0: Sähän viet sitten sinne Jumalan sanaa. Nyt susta tuli vankilan lähetti.
1: Kyllä.
2: Niin.
0: Muista sitten kehut tätä ekskriminaalisuutta.
1: Totta kai.
0: Noita levyjä, kun meillä on kuulijoille tiedoksi, että 80 ekskriminaalisuutta levyä lähtee taas Suomen vankiloihin. Harri Nyman ottaa niin. Sitten yhdet
2: se on
0: sinne.
2: Kyllä. Hankala toi, kun ei... Kivitalossa, kun ei pääse nettiin, niin ei pääse YouTubeen eikä minkään kautta linkien kautta kuuntelemaan näitä. Että jos ei livenä uusintoja kuuntele, niin ne levyt kyllä tulee varmaan tarpeeseen.
0: Joo, levyjä saa sieltä vanhoja uusia pastoreilta ja läheteiltä. Ja joo. Harrikin ottaa niitä sinne.
1: Kyllä.
0: Vaat koko osaston myhullimalli.
1: Juurikin näin.
0: Se on oikein. Millä mielellä sä lähdet vielä käymään? Pelottaako yhtään vai?
1: Ei pelota. Että tosi turvallinen mieli on. Ja sanotaanko, että se on tuttu paikka. Siellä on käyty ennenkin. Ei ole ollut mitään, mutta nyt on kivempi lähteä sinne, kun oikeasti on, ajatukset on erilaiset ja on astetta viisaampi.
2: Hmm. Kun on turva Jumalassa.
1: Kyllä.
0: Nyt pastori soittanut, että täällä tullaan apulaispastori Harri Nyman.
1: En ole vielä soittanut. Pitää soittaa.
0: Ihan oikea asenne. Petat hyvät paikat. Muut hoitelee muita hommia. Sä hoidat hengen tehtäviä.
1: Kyllä.
0: Aivan. Mitäs muuta? Katsotaan me Raamatusta vielä jotakin hyviä paikkoja. Kun sä luet Raamattua, niin miten sä luet sitä?
1: No mä oon nyt niin yleensä lukenut silleen, että mä aloitin Raamatun lukemisen Uudesta testamentista. Ja siitä petän koko aika niin eteenpäin. Sitten kun se on päättynyt, mä oon aloittanut sen Uuden testamentin uudestaan. Ja sitten välillä sieltä Vanhasta testamentista ihan sivu kerrallaan eteenpäin.
0: Niin, että sä käyt järjestelmästä läpi.
1: Kyllä. Ja sitten välistä mannalapuilla.
0: Mites koet sä, että Jumala puhuu tämän sanan kautta?
1: Kyllä se on puhunut sanan kautta.
0: Elävää sanaa.
2: Se on se ensisijainen kanava, mitä hän puhuu.
1: Kyllä.
2: Siitä mäkin usein sanon, että kun mä vähän vierastan semmoisia profeettoja, jotka on itsensä nimittänyt profeetaksi, sitten ne sanoo, että Jumala juttelee hänelle joka aamu 4-5 aamulla, kun hän herää. On se mahdollista, en mä
1: lähde
2: kieltämään, mutta useimmiten kuitenkin Jumala puhuu meille sanansa kautta. Ja me sitten taas saadaan hänelle itkeä meidän asioita rukouksessa. Näin se toimii. Mutta toki Jumala puhuu suoraan, mutta pitää muistaa, niin kuin profeetta Elisankin aikana, niin oli näitä vääriä profeettoja. Yksi oli oikea, sitten oli melkein oli 7-8-900 väärää. Että ei se suhdeluku vieläkään ole minkään muuttunut. Että niin kuin ei kaikki nämä, ketkä väittää olevansa jotain profeettoja, niin ne ei suinkaan sitä ole.
0: Oletko ottanut selvää, että tämä onko sinulla lähestynyt, että lähtee jokin mennari tai liberaalihommeleihin? Sähän tiedät, että on epätervettäkin uskoa, kun Jeesus sanoi, että hänen terveisiin sanoihin. Niin oletko törmännyt näihin mennareihin tai liberaaliin?
1: En ole vielä.
0: Mutta kaikenlaista tuolla hengellisellä kentällä liikkuu.
1: Kyllä, se on just näin ja... Kyllä sitten sanotaanko näin, että sanan lukeminen on sen takia tärkeää, ainakin itsellä on ollut. kävin vähän aikaa sitten silleen, että mä olin tuolla TikTokissa, mä sellaisin TikTokkiin. Ja siellä sitten eräs henkilö puhui hengellisiä asioita, mutta vähän aikaa kun kuunteli, niin Raamatun pohjalta, sitten kun jäi kuuntelemaan, niin huomasi sitten, että okei, no tämä ei ole ihan oikealla asialla. Ja sen takia meidän on tosi tärkeä tuntea tämä Raamattu, niin me tunnetaan, tietää silloin, että milloin ollaan menossa väärään suuntaan, kun joku puhuu jotakin.
0: Joo, eli meidän hengelliset aistit, niin kuin Raamattu sanoo, pitäisi harjaantua erottamaan hyvän pahasta.
1: Kyllä.
0: Ja sitten on annettu myös henkien erotuslahja ja silmävoidetta.
1: Kyllä.
0: Eli rukoilla sitä, että Jeesus johdata totuuteen. Eikö se ole tärkeää?
1: Kyllä.
0: Me rukoilemme paljon ja pyydämme.
2: Niin ja ihan niin kuin David Paulson jo opetti aikanaan 90-luvulla 30 vuotta sitten siihen aikaan, kun Harri on syntynyt, niin David Paulson sanoi, että kun hän tai kuka muu tahansa opettaja
0: niin
2: opettaa jotain tai puhuu uskosta, Raamatusta, Jeesuksesta, Jumalasta, jos ette löydä sitä opetusta tai sanomaa Raamatusta, niin älkää uskoko.
1: Kyllä.
2: Et siinä on se, että Raamatun pitää olla meidän ylin oppikirja.
1: Kyllä.
0: Ehdoton
2: oppi. Niin, se on se. Ja valitettavasti tämä maailma on mennyt siihen, niin kuin tässä on monta kertaa todettu, että täällä joutuu kansanedustajatkin oikeuteen, kun ne siteeraa Jumalan sanaa, niin on se ihmeellistä.
0: Mitä mieltä sä Päivi Räsäsen, ootko kuullut siitä, kun Päivi Räsäsen oikeudenkäynnistä?
1: Joo.
0: Mitäs sulle se herätti ajatuksia?
1: No siis se herätti oikeasti niin paljon ajatuksia, että eka oikeasti silloin, kun se kävi, että siitä nostettiin syyte, kun se justiin se niin kuin Raamatun pohjalta niin kuin tuolla jutteli, niin kyllä se eka vähän hermostutti. Ja kävin miettimään sitä, että me ollaan ristillinen valtio. Nyt on kaikkea muuta oikeasti tänä päivänä kuin ristillinen valtio, että joudutaan, kun Raamatusta sanotaan jotakin, niin joudutaan vastuuseen siitä ja meitä lähdetään syyttämään ihan käräjäoikeudessa siitä. Että onhan se oikeasti, että on tämä mallilleen mennyt.
2: Niin. Olisi varmaan oikeitakin rikoksia, mitä käsitellä.
1: Niin. Kyllä. Kyllä.
2: Vaikka tuo Ali pitäisi saada kiinni, mä oon kuullut, että se myy tuolla, mikä tässä on tieraamattuja.
1: Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä.
0: Ei se tässä myys kenellä, vaan
2: Ei, kun sä jaat niitä, jaat ilmaisiksi.
0: Äskehän lähti äsken syyttäjän taas.
2: Niin lähti niin, muuten kyllä motoristiraamattu.
0: Raamattu, joo, ja hän lukee sitä.
2: Mutta se on jännä, toi Raamattu muuten, niin se on, niitähän ei tilastoida tuossa kirjamyyntitilastoissa. Raamattu on myydyin kirja, mutta on se varmasti myös luetuinkin, vaikka toki kaikki sen hankkijat ja ostajat, kun se kaikille, jotka naimisiin menee annetaan, niin eivät sen niin lue, mutta on se varmasti myös
0: Mekin luetaan joka päivä.
2: Niin.
0: Eikö ihme?
2: No,
1: kyllä.
0: Mutta kiitos Harri Nyman tästä haastattelusta.
2: Paul Nymanin serkku.
1: Kyllä. Niin,
0: ja siunausta sulle ja sun vaimolle ja
2: lapsille,
0: velille, sisarille ja lapsille kyllä, ja kaikille.
1: Kiitoksia. Siunosta teille myös ja jokaiselle kuuntelijalle.
0: Joo. Ja eikö Harri, jos lopussa, kun on tämä syntisen rukous, niin paras antaa elämänsä Jeesukselle.
1: On.
0: No niin.
1: On todella.
0: No niin, Harri kehotuksesta. Rukoile mun perässä, niin saat synnit anteeksi ja syntyä uudesti ylhäältä. Jeesus, tahdon tänään kääntyä sinun puoleesi. Pyydän syntejäni anteeksi. Haluan syntyä Jumalan perheeseen ja hylätä entisen elämän ja ottaa vastaan armon. Aamen. Ja sinä, joka rukoilitte mun perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi, saat kokea rauhan, ilon ja vapauden. Aamen. Onko Harrella ja Latella vielä tuossa loppuun?
2: Ei mun on mitään ole.
1: Sen vielä haluan sanoa teille, että muistakaa lukea Raamattua, kun tunnetaan Jumalan sanasta, vaikeampi meidät on eksyttää.
2: Aamen. Aamen.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2022. Edellä kuultiin ohjelma Ex Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.

Olen Aurinkorannikon seurakunnan pappi Jarmo Karjalainen. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day.

0: Uutta musiikkia Radio Deissä.
1: Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dein ystävä.
3: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Taas ihan jokainen ystävä täällä Turun Martin kirkossa ja jokainen ystävä siellä lähetysten ääressä. Ja toivottavasti ystävät, että teillä on ihan sellainen kotoisa olo täällä kirkossa. Ja periaatteessa pitäisi olla tosi kotoisa olo, koska Kristus on läsnä oleva Herra. Meidän vanhin veljemme, mutta myöskin hyvä paimen ja rakkauden Herra. Ja kotoisa olo teillä siellä lähetysten ääressä, kun saa omalta kotisohvalta kuunnella ja katsella ja nauttia myöskin Herran läsnäolosta. Ja rukoilemme lähdetään liikkeelle. Maarit on tulossa rukoilemaan ja ihan jokainen yhdessä.
4: Pyhä kirkkauden, rakkauden, taivaallinen Isämme, kiitos, että tänään saamme tulla ylistään ja kiittään. Kiittään siitä, että olemme saaneet tämän armon tulla iloiten, laulaen, sinulle kunniaa tuoden tähän temppeliin. Mutta ennen kaikkea kiitos siitä, että Jeesuksen veri puhuu tänäänkin, tämänkin tilaisuuden puolesta, jokaisen sinun puolesta, joka kuuntelet täällä tai siellä, niin kuin äsken Soide sanoi, siellä kotisohvalla. Kiitos Herra, missä tahansa. Kiitos, että lähetit pyhän henkesi Jeesus ja saamme uskoa, että niin kuin sanasi sanoo, että sinä itse Jeesus rukoilet meidän puolesta, pyhä henki sanattomin huokauksin, sinun tahtosi mukaan rukoilee meidän puolestamme. Me haluamme kohottaa sydämemme sinun puoleesi ja Herra avaa, kosketa sydämiä. Anna pyhän henkesi kosketuksen tulla niin, että me myös saamme sydämessämme sen uskon, sen palon, että anna tulen palaa sydämessäsi. Herra, me olemme riemulla ja ilolla tässä sinun pyhien kasvojesi edessä. Ja me kiitämme siitä, että kukaan ei tyhjäksi jää, joka on sydämensä avannut. Ja me kiitämme siitä, että sä oot lähettänyt meitä kaukaa, vieraita tänne, jotka ovat antaneet elämänsä sinulle ja vieneet ilosanoman kauas kauas merten taakse. Sinä sanot sanassasi, että ihmeet ja merkit seuraavat niitä, jotka sinä olet lähettänyt. Ja tänään me saadaan varmasti kuulla ihmeestä ja merkeistä ja myöskin kokea siitä, että ne seuraavat tänäänkin julistusta. Näin me tämän tilaisuuden jätämme sinun haavoitettuun käteesi. Aamen.
3: Jeesus, kiitos, että sinä olet sytyttänyt vahvan uskon liekin meidän sydämiin. Ja Jumalan sytyttämät tulet eivät sammu, vaan ne kasvavat ja valloittavat enemmän ja lisää sitä tilaa, puhdistavat myöskin kaikesta turhasta ja tuovat semmoisen niin kuin elämän virran ja voiman ja väkevyyden jokaisen elämään. Herra, sytytä meille pyhä jano, niin että janoamme enemmän Kristus sinua, enemmän tuntea taivaallista Isää, enemmän pyhää henkeä. Ja me iloitsemme siitä, että miten pyhä henki tänäänkin kirkastaa Kristusta ja tuo sellaisia taivaallisia asioita, mitkä on vahvat ja todet meidän jokaisen elämään. Ja Herra, että sinä itse vastaat sanastasi, että se, mikä kirjoitettu on, niin se tulee myöskin tapahtumaan niin tänään kuin aina ja iankaikkisesti. Ja on se sitten kansakuntien asia, on se sitten yhden pienen ihmisen elämä, niin Herra, sinä ihanuudessasi kohtaat ja tuot sitä voittovoimaa, mitä me tänään tarvitaan. Herra, kiitos, että meillä on avoin sydän ja avoimet korvat kuulemaan, mitä Pyhä Henki puhuu tänään. Kunnia, kunnia sinulle kaikkivaltias. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät. Ja Raamattu puhuu siitä, miten että Kristus teissä on kirkkauden toivo. Mutta pystytkö niin kun näkemään itsesi myöskin niin kun tässä asemassa? Että uskovana, Jeesukseen uskovana, niin Kristus sinussa on kirkkauden toivo. Ja ihan semmoisen pienen runon pätkän otan, tämä on 400-luvulta. Tän on kirjoittanut Patrick, joka lähetettiin Irlantiin lähetyssaarnaajaksi julistamaan Kristusta. Ja tämän nimi on Pyhän Patrikin rintakilpi. Olkoon Kristus kanssani, Kristus minussa. Kristus takanani, Kristus edelläni. Kristus vierelläni, jotta Kristus minut voittaisi. Ja jotta Kristus minut lohduttaisi ja uudistaisi. Olkoon Kristus allani, Kristus ylläni. Kristus hiljaisuudessa, Kristus vaaroissa. Kristus kaikkien niiden sydämessä, jotka minua rakastavat. Kristus ystävän ja muukalaisen suussa. Ja kolossalaiskirje sanoo näin 1:27. Jolle Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Ja vanha Biblia 1700-luvulta sanoo näin, että jolle Jumala tahtoi sen julistaa, mikä tämän salaisuuden kunniallinen rikkaus pakanain seassa on, joka on Kristus teissä, kunnian toivo. Eli ajattele, kunnian toivo. Ja häntä me saadaan julistaa neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Ja Pyhä Henki tänäänkin kirkastaa Kristusta ja tuo niitä taivaallisia asioita meidän jokaisen elämään. Janotaanko me häntä? Ja tämä on oikeastaan aika hyvä, tämä Patrik oli lähetyssaarnaaja ja saadaan tosiaan niin kuin kuulla lähetyssaarnaaja pariskuntaa Eila ja Jorma Finnillä. Ja nyt kutsunkin Eila sinut tähän ensimmäiseksi.
5: Jumala on osoittanut todellakin olevansa meidän kanssamme. Me olemme nyt 3 vuotta aloitelleet tätä katulapsityötä. Ja asiahan oli niin, että me emme olleet ajatelleet tätä näin iällisinä ihmisinä, mutta Herra sen vaan ihmeellisesti meidän sieluumme antoi ja me olemme sitten käyneet käsiksi tähän asiaan Jumalan avulla. Herätyksen henki liikkuu monissa paikoissa siellä Papuan Uudella-Guinealla. Ja näinä 2 viimeisenä kuukautena, kun olimme siellä, niin siinäkin ajassa yksi kylä avautui evankeliumille. Ne ovat valtavia asioita, joita tapahtuu ihmisten keskellä, että he janoavat rauhaa ja Jumalaa. Ja Uuden Kinean kansa on yksi niistä, joille on suorastaan helppo julistaa evankeliumia. Ja nyt siihen lapsityöhön tämän muutaman minuutin aikana, mikä minulla on, niin ajattelin pysähtyä ja kertoa teille, että viime vuonnahan me aloitimme nämä rakennustyöt. Saimme ostetuksi maata. Sitä on melkoinen pläntti siellä. Ja siellä on 3 rakennusta tulollaan. Tämä lasten asuntola on sillä tavalla valmis, että sisätöitä vailla. 80 lapselle poikia me otamme sisään tässä vaiheessa. Ja sitten on tämä asunto, jossa todennäköisesti me tulemme asumaan ainakin nyt toistaiseksi. Myöhemmässä vaiheessahan uskomme, että me saamme sinne kansallisen johtajan. Mutta tässä vaiheessa me olemme lupautuneet olemaan siellä jonkun aikaa, ehkä muutamia vuosia. Se riippuu aivan meidän terveydestämme. Me emme ole enää 30-vuotiaita. Siihen täytyy lisätä muutama 10 vuotta. Ja näin ollen, niin me olemme, jos olemme aina olleet rajallisia ihmisinä, niin nyt ainakin olemme, koska ikääkin on tullut. Mutta hyvin olemme selviytyneet. Jorma on ollut johtamassa sitä työmaata siellä. Siellä on 4 miestä töissä jatkuvasti. Ja nyt kun me olemme täällä, niin he soittelevat tänne WhatsAppilla. Kiitos siitäkin Herralle, että on tämä tekniikan maailma ja niin kutsuttu WhatsApp olemassa, jonka kautta tavallisetkin ihmiset saavat puhua ja välittää asioita. He lähettävät kuvia meille tai paremminkin tälle rakennusmestarille ja sitten neuvottelevat tämän WhatsApp-linjan välityksellä. Ja sitten siellä on vielä 3. rakennus tulollaan. Se on saatu tai saadaan todennäköisesti tällä viikolla vesikattoon. Ja se tulee olemaan se koulurakennus näille lapsille ja myöskin kokoontumispaikka. Mutta sen lisäksi näiden 3 rakennuksen lisäksi sinne tulee vielä ruokala, johtajan asunto, kansallisten asuntoja ja keittiöhenkilökunnallekin, että se ei ole mikään pieni projekti. Ennen kuin se saadaan käyntiin, niin siinä on monta moneksi. Ja uskomme, että ensi vuoden puolella, ehkä jo ennen puolta väliä, jos Herra meille varoja antaa, niin me voimme ottaa ensimmäisiä lapsia sisälle. Ja nyt kerron tähän erään tapauksen. Se tapahtuu 2 viikkoa aikaisemmin, kun me sieltä lähdimme. Meillähän on sellainen systeemi siellä menossa, kun emme me voi pitää niitä lapsia missään. Ne vaan kuljeksivat siellä kadulla ja tutkimusten mukaan heitä on 1000, jopa 5,000–6,000 asti. Luoja tietää loppujen lopuksi, kuinka paljon heitä on. No silloin yhtenä lauantaina sitten niitä kertyikin tavallista enempi. Yleensä niitä on siinä 5-60 ja me annamme heille aina semmoisen isohkon sämpylän ja siellä on sitten voita ja purkkilihaa välissä ja hedelmäjuoman. Sekin on parempi kuin ei mitään. Keittoruokaa meillä ei ole mahdollisuus tässä vaiheessa heille jakaa. Vaatteita annamme silloin tällöin, kun saamme niitä. Ja vietämme semmoisen tunnin verran, ei sillä nyt ole mitään tarkkaa aikamäärää, keskustelemme heidän kanssaan ja vuoron päältä me pidämme sellaisen lyhyen raamattutunnin heille. Ja aina myöskin kysymme siitä, että onko täällä ketään, jotka eivät vielä ole vastaanottaneet Jeesusta. Ja tällä tiettynä hetkenä tai päivänä paremminkin, Jorma oli puheenvuorossa ja niitä lapsia kertyi sinne yli 100. Ja sitten kun tämä lyhyt puhe oli pidetty, niin Jorma sitten kysyi, että onko täällä ketään teidän joukossa, jotka haluaisitte antaa elämänne Jeesukselle? Niin 68 kättä nousi. Se on valtava määrä yhdellä kertaa. He hyvin innokkaasti ja täysin täydellä ymmärryksellä halusivat antaa elämänsä Herralle. Ja sitten siinä samalla Jorma oli huomannut, että siellä on vartija. Siellähän siinä Elaa Beachin tai Elaan rannalla on aina vartijoita, koska se on sellainen yleinen ranta-alue, missä nämä lapset kuleksivat ja uivat. Niin siellä eräs vartija sattui olemaan paikalla ja aivan pysähtyi kuuntelemaan sitä meidän kokouksen pitoa. Ja kun tämä kaikki oli ohi, niin Jorma käveli tämän vartijan luokse ja kysyi häneltä, että oletko sinä uskossa? Niin tämä vartija sanoi hyvin lyhykäisesti, että en ole. No tietenkin seuraava kysymys oli se, että haluaisitko sinä antaa elämäsi Jeesukselle niin kuin näistä lapsista monet? Niin tämä vartija oli hyvin liikuttunut ja sanoi, kyllä. Minä olin todella syvissä mietteissä, kun minä kuuntelin sinua. Ja minä haluan lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja minulle tuli sellainen tunne tänne minun sisäiseen olemukseeni, että minä haluan tästä lähtien olla kuin isä näille pojille, jotka täällä kuleksivat ilman kotia, ilman että heitä kukaan tavallaan huolehtii. Minä haluan olla kuin isä heille tästä lähtien, enkä ajaa heitä tällä pampulla aina täältä pois. Koska nämä lapset ovat erittäin pahassa asemassa, kun he ovat liikaa joka paikassa. Kauppakeskuksissa heitä ei missään tapauksessa haluta, kun he varastelevat nälissään. Siellä rannalla ihmiset, jotka elävät paremmin kuin he elävät, eivät he halua niitä ympärilleen katselemaan, mitä he ovat tekemässä. Mutta kiitos Herralle, että se meri on siinä niin lähellä ja meren vesi hoitelee heitä, kun heillä on paljon avohaavoja ja kaikenlaista tarvetta heidän kehossaan, koska he ovat aliravittujakin monet heistä. Niin tämä suolainen vesi auttaa heitä siihen. Ja nyt olen ajatellut monta kertaa juuri näinä aikoina, että mitähän niiden lasten mielessä liikkuu. Ja olen tullut siihen tulokseen, että varmaan heistä monet haaveilevat omasta sängystä, kun he tietävät, että rakennetaan tällaista lasten suojakotia tai ainakin patjaa. Ja kiitos Herralle, että me saamme olla välikätenä auttamassa näitä, joilla ei mitään ole. Ja tekin täällä Suomessa voitte olla mukana. Niin minä haluan esittää teille kuitenkin muutaman rukousaiheen. Ensinnäkin me tulemme muutaman kuukauden sisällä, reilun puolen vuoden sisällä me tulemme siihen ajatukseen ja päätökseen, että tämä lasten valinta on käsillä ja se ei ole mikään helppo tehtävä. Kiitos, että muistatte meitä siitä, että me teemme oikeita valintoja. Meillä ei ole mitään varsinaista tietoa niistä lapsista, koska ei siellä ole mitään tällaisia systeemejä kuin täällä meidän maassamme on. Ja useimmilla heillä ei ole isää eikä äitiä. Voi olla isä, voi olla äiti, mutta he eivät voi heistä huolehtia. Sen tähden, että ei ole töitä eikä ole rahaa. Sitten me tarvitsemme työntekijöitä sisältäen organisoinnin johtajaa. Niin kuin sanoin, niin me olemme lupautuneet olemaan vain siihen asti, kun me jaksamme. Opettajia, keittiöhenkilökuntaa, vahtimestaria, vapaaehtoisia työntekijöitä, avustajia. Tässä on pitkä jono näitä ihmisiä, joita tullaan tarvitsemaan. Antakoon Jumala meille armoa, että kaikki tämä järjestyy. Ja minulla henkilökohtaisesti on sellainen vakaumus ja sisäinen rauha, että koska Jumala antoi meille tämän maapalan, nyt me olemme saaneet kaikki nämä rakennuksetkin, mitä on rakennettu tähän asti, niin varmasti Jumala tulee huolehtimaan siitä lopusta, mitä me tarvitsemme vielä tämän jälkeen. Mutta kiitos, että muistatte meitä rukouksin. Ja sanoisin tähän lopuksi näin, että kaikkien meidän kannattaa ja tulisi pyrkiä kuuliaisuuteen. Se on yksi tärkeimmistä asioista uskovan ihmisen elämässä. Kuuliaisuus luo aina mahdollisuuden Jumalan ihmeelle. Ja aina kannattaa olla vähässäkin uskollinen. Se voi tuottaa valtavaa hedelmää ajallaan. Jumala hoitaa sen, minkä sinä teet täällä. Sinä olet niin kuin minäkin välikappale Jumalan suunnitelmissa. Galattalaiskirje 6. luku ja 9. jae muistuttaa meitä tietystä asiasta. Kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä ajan tullen saamme niittää, ellemme väsy. Siis, rakkaat ystävät, älkäämme väsykö, olkaamme innokkaat Herran työssä niin kauan, kun meillä on elonpäiviä täällä ajassa. Se kannattaa. Mikään muu ei oikein kannatakaan. Kaikki muu on ajallista, mutta sen, minkä me teemme Herralle, se on iankaikkista. Ja siitä saamme palkan. Ja Jumala ei katso määrään. Jumala arvostaa laatua. Se on kaikkein tärkeintä.
6: Ja sitten Jorma jatkaa.
7: Matteuksen evankeliumin 19. luvusta ja jakeesta 13 eteenpäin. Silloin tuotiin hänen tykönsä lapsia, että hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Niin Jeesus sanoi, antakaa lasten olla. Älkää estäkö heitä tulemasta minun tyköni, sillä sen kaltaisten on taivasten valtakunta. Ja hän pani kätensä heidän päälleen ja lähti sieltä pois. Ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle, opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemään, että minä saisin iankaikkisen elämän. Niin hän sanoi hänelle, miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt. Hän sanoi hänelle, mitkä? Jeesus sanoi näin, älä tapaa, älä tee huorin, älä varasta, älä sano väärää todistusta. Kunnioita isäsi ja äitiäsi ja rakasta lähimmäistäsi, niin kuin itseäsi. Nuorukainen sanoi hänelle, Kaikkia niitä minä olen noudattanut, mitä minulta vielä puuttuu. Jeesus sanoi hänelle, jos tahdot olla täydellinen, niin mene myy mitä sinulla on ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa ja tule ja seuraa minua. Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Siinä oli lapsista, mutta pysähdyn tällä kertaa erikoisesti tämän nuoren miehen elämän tilanteeseen. Hän oli omalla kohdallaan yhtäkkiä elämänsä suurimman valinnan äärellä. Ja valinnat ovat yleensä meille ihmisille, että meidän mielemme alkaa niissä askartelemaan ja miettimään, että mitä minä teen. Kuinka minä asiaa vien eteenpäin. Muistan hyvin sen ajan, kun me olimme lähdössä vuonna 1974 kohti Papua Uutta Guineaa. Ja 75 tammikuussa toinen päivä me olimme siellä. Mekin jouduimme tekemään valintoja sen sanan pohjalta, joka tuli minulle työmaalla ollessa, kun Jumala tuli työmaalleni ja kutsui minua nimeltä ja sanoi minulle henkilökohtaisesti tämän asian. Myy kaikki, mitä sinulla on, niin minä lähetän sinut Papua Uuteen Guineaan lähetyssaarnaajaksi. Ja myymilläsi varoilla saat maksaa itsellesi millaisen kuukausipalkan tai viikkopalkan itse haluat. Sitä voitaisiin sanoa englanniksi kai, että fair deal. Siinä tuli nuorelle yrittäjälle, henkilölle, joka rakensi valtiolle taloja, suuri haaste, mutta sinänsä minulle se ei ollut ylivoimainen. Olin jollakin tavalla tietoinen, että tämä, joka puhutteli minua siellä työmaalla, on Jumala ja hänellä on suunnitelma minun elämälle ja meidän elämälle. Ja innoissani siitä lähdin ajamaan kotiin autolla ja ensimmäisenä kun vaimoni tapasin, niin kerroin hänelle, että me myydään kaikki. Me lähdetään Papua Uuteen Guineaan. Hän oli puistelemassa mattoa siinä etuverannalla. Ja siinä oli meneillään se, että matto melkein putosi käsistä. Myydään kaikki. Talo oli vajaan vuoden ikäinen, jonka olimme itsellemme rakentaneet. Ja emme ole nyt suuresti puhuneet, että lähdemme jonnekin, taikka saatikka, että myymme kaiken ja lähdemme. Mutta Herra on siinä mielessä ihmeellinen, että hän pystyy pitämään omistaan huolta tavalla jos toisella. Tämä nuorukainen, hänellä oli halu iankaikkiseen elämään. Hän halusi saavuttaa sen. Ja hän oli noudattanut käskyjä. Niitä, mitä Jeesus sanoi, niin hän sanoi, että mä oon niitä nuoruudestani asti noudattanut. Kaiken elämäni. Mitä vielä minulta puuttuu? Hän kuitenkin oli kiinni, niin kuin monet meistä tämänkin päivän ihmisistä, olemme kiinni jossakin, josta pitäisi ikään kuin päästää irti vain. Luovuttaa se. Ja olen huomannut niin suomalaisten kuin muidenkin ihmisten keskellä sen, että raha näyttää olevan meille yksi sellainen asia Suomessakin. Siitä ei saisi puhua ja siitä on vaikea luopua. Vaikka on uskoon tullut ja ajattelee tällaistakin asiaa, että minulla on kulumattomat kukkarot taivaassa, jonne minä sijoitan minun tulevaisuuteni ja kaikkeni. Jossain ruoste raiskaa eikä varkaat murtaudu sisälle ja varasta, niin kyllä meillä on vaikeuksia. Voit koetella itseäsi sillä, mitenkä sinun sydämesi reagoi, kun ajattelet, että johonkain Jumalan valtakunnan työhön pitäisi antaa muutama sata euroa?

Mitä sinä arvelet tämän nuorukaisen elämästä? Mitä arvelet omasta elämästäsi, jos ajattelet sitä, että Jumala on kutsunut sinut johonkin? Ja nyt on vuosikymmeniä mennyt ja sinä istut täällä penkissä vain, mutta et ole siinä, mihin Jumala kutsui sinua. Teit valinnan jäädäksesi tähän. Valinta on sellainen, jota täytyy myöskin ajatella. Mitä minä valitsen ja kuinka minä valitsen? Mieluummin, laulussa sanotaan joissakin, että mieluummin valitsen Jeesuksen. Mutta kun tulee, että joutuu henkilökohtaisista asioista luopumaan, kyllä se on vaikeaa monen ihmisen kohdalla. Sitten mulla on täällä toinen Raamatun paikka, jonka otan esimerkiksi. Tämä on Luukkaan evankeliumin 18. luku ja jakeesta 35. luvun loppu. Ja hänen lähestyessään Jerikkoa eräs sokea istui tien varressa kerjäten. Ja kuullessaan, että siitä kulki kansaa ohi, hän kyseli, mitä se oli. Me tiedämme toisesta evankeliumista, Markuksen evankeliumista, tämä oli Bartimeus, Timmeuksen poika, joka oli siinä menettänyt näkönsä ja nyt on tilanteessa, että hän kerjää. He ilmoittivat hänelle Jeesuksen nasaretilaisen menevän ohi. Pysähdy ajattelemaan, että hänelle sanottiin Jeesus nasaretilainen, josta hänkin oli varmasti kuullut, on menossa tästä paikasta ohi tänään. Sitä on tämä kansamäärä ja tämä kaikki, mitä sinä kuulet. Niin hän huusi sanoen, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Tiedätkö, mitä hän teki? Hän teki valintaa tuossa tilanteessa. Hän oli kuullut, että on olemassa Jeesus Kristus, nasaretilainen, joka parantaa sairaita, herättää kuolleita, tekee ihmeitä. Antaa sokeille näön silmiin. Hän oli kuullut uutiset, hän kulkee nopeasti. Niillä on pitkät siivet, valheilla on taas lyhyet. Ja nyt hän kuulee ihmeellisen tilanteen. Jeesus, nasaretilainen, on kulkemassa ohi. Jeesus kulki sen ainoan kerran Raamatun mukaan Jerikon läpi, sinä kertana. Se oli ainut kerta. Ja hänellä oli tämä ainutlaatuinen ainoa mahdollisuus olemassa, mikä on meillä kaikilla tänä päivänä. Mitä minä teen? Hän halusi tehdä tämän, minkä me kaikki pystymme tekemään. Hän halusi kiinnittää Jeesuksen huomioon itseensä ja joku huusi hänelle, että pidä turpas kiinni, äläkä ollenkaan enää, etkö sä näe, että eihän se mitään nähnytkään. Eikö sä tiedä, että ei Jeesuksella ole aikaa, hän on valtaisa kansajoukko seurassaan, älä huutele täällä. Mutta ei tämä mies laisinkaan tätä ajatellut, vaikka he edelläkulkijat nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan, mutta hän huusi vielä enemmän. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Silloin Jeesus seisahtui ja käski taluttaa hänet tykönsä ja hän tuli hänen lähelleen ja Jeesus kysyi häneltä, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Tämä on yksi puoli sinun ja Kristuksen välisessä elämässä. Jeesus tulee kysymään sinulta ehkä useammin kuin yhden kerran, mitä haluat, että minä sinulle tekisin? Ja siinä tilanteessa, millaisia valintoja me teemme? Mitä minä sinulle tekisin? Tämä mies sanoo, Herra, että saisin näköni jälleen, joka osoittaa sen, että hän oli ollut näkevä jossakin elämän vaiheessa. Mutta nyt jostain syystä menettänyt näkökykynsä.

0: että saisin näköni jälleen. Hän tekee omansa elämässään valinnan, minkä hän arvelee itselleen olevan tärkeä, että minä näen. On olemassa hengellistä näköalaa ja on oleva tätä ajallista näköalaa. Ja useammin me ihmiset valitsemme tämän ajallisen näköalan itsellemme ensimmäiseksi. Ja monta kertaa jää se hengellinen näköala ikään kuin lapsipuolen asemaa. Se ei kasva meissä millään tavalla. Me olemme ehkä tulleet kerran uskoon ja uudesti syntyneet Jumalan lapseksi, mutta sitten on tullut jotain tähän meidän elämäämme. Ja meidän kasvumme ja etenemisimme on pysähtynyt, meidän valintamme ovat alkaneet olemaan jotain muuta kuin se, että minä valitsen taivasten valtakunnan tarpeet ja elämän ennen kaikkea muuta minun elämääni. Apostoli Paavali aikoinaan sanoi apostolien tekojen mukaan Luukkaan käsialan alla näin. Hän ei valioa välitä siitä, mitä hänelle tapahtuu, kunhan hän vain täyttää sen viran ja juoksun, johon Jumala on hänet kutsunut, kun häntä varoitit, että sinä voit Jerusalemissa kuolla, tai sinut voidaan vangita, sinulle voi tapahtua mitä vain. Hän oli valmis, koska jo kutsumuksessaan hän oli saanut Jeesukselta tällaisen näköalan. Hän joutuu kärsimään Kristuksen tähden. Ja monet meistä ihmisistä tänä päivänä mieluummin valitsemme itsellemme se, että voi Herra varjelle se, ettei minulle mitään tapahtuisi. Ja ei sinulle tapahdukaan yhtään mitään. Kaikki ne, jotka haluavat Kristusta seurata ja olla hänelle uskollisia, he joutuvat vainottavaksi. Koska he eivät ole tekemisissä enää tämän maailman kanssa, he ovat tekemisissä sen kanssa, mitä Jeesus Kristus on. He ovat pyhän hengen ohjauksen alaisena olevia ihmisiä, jotka vähät välittävät siitä, mitä maailma heistä arvelee. Ja meidän tulisi olla ihmisiä, jotka eivät ole niin kiinnostuneita siitä, jos joku sylkäisee minua kasvoille, sen voi aina pyyhkiä pois. Sokea Bartimeus. Hän nosti äänensä. Hänellä oli ainoa mahdollisuus, että hänellä oli ääni ja hän käytti sitä. Sinullakin on tämä mahdollisuus kiinnittää Jeesuksen huomio sinuun huutamalla häntä, ei kuiskaamalla, vaan huutamalla häntä. Huuda minua avuksi hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Me tarvitsemme nähdä omaan elämäämme, että valinta tekee meistä sen, mitä me tulevaisuudessa olemme. Moni meistä on elänyt elämäänsä jo pitkälle vuosikymmeniä, suurin osa teistä. Mutta jos te tulette uuteen Kineaan katsomaan meidän seurakuntiamme, ja sitä väkimäärää, mikä niissä on, ne ovat kaikki nuoria ihmisiä, joita kiinnostaa elämä. Jotka ovat saaneet maistaa Jumalan pojan armoa ja hyvyyttä ja rakkautta. Haluan kertoa tähän erään mielenkiintoisen valinnan, joka tapahtui tämän vuoden puolella. Viime vuonna aloitimme sellaisessa kylässä erään meren rannalla kuin Ponana Moo. Ja siinä seurakunnassa nyt on semmoinen 340 ihmistä. Mutta mitä he tekivät? He päättivät valita tällaisen puolen itselleen, että he järjestävät tässä tämän vuoden pääsiäisenä nuorisolle tilaisuuden tulla nuorten tilaisuuteen. 30 hengen seurakunta. Pani kutsun menemään ympäristöön, että meillä on nuorisotilaisuus täällä 3 päivää. He valitsivat oikein. Yli 500 nuorta tuli. 30 ihmistä valitsee tällaisen näköalan. Me haluamme järjestää nuorisolle kunnon pääsiäisjuhlat. Yli 500 tulee. 20 kastetaan, 18 tulee uskoon. Mitäs jos he eivät olisi näin valinneet? vaan lähtivät rohkeasti seuraamaan Herraa. Rohkeasti pienenä seurakuntana tunkeutumaan vihollisen sydänmaille valtaamaan alaa. Ja voittivat sieluja, voittivat ihmisten mielipiteet. Kristus meissä, kirkkauden toivo, loisti tuossa merenrantaa kylässä, niin kuin aamun säde siihen sen syntiseen pimeyteen. Heissä oli jotain, ja ihmiset olivat kiinnostuneet heistä. He olivat täyttyneet pyhällä hengellä. Heissä oli se elämä, joka Kristuksessa on. He eivät olleet missään mielessä vain uskonnollisia ihmisiä. He elivät siitä, minkä olivat itselleen saaneet. He valitsivat oikein. Meidänkin tulisi tehdä valintoja elämässämme. Mahdollista jotain elämässä sellaista, josta kuulet, että siellä pelastuu ihmisiä, sieluja tulee uskoon. Ihmisiä parantuu. He täyttyvät pyhällä hengellä. Jumala ilmestyy. Hänen voimansa tulee esille. Hänen kunniansa laskeutuu meidän keskellämme. Me näemme sairaiden parantuvan vain aivan sinne penkkeihin, missä he ovat. Vaikka ei siellä penkkejä ole, mutta tämän Suomen tähden sanon näin. Oli mielenkiintoista kuunnella tällaista tilannetta, kun meillä oli heimosota tuolla Mendin alueella joku vuosi sitten. Ja siellä joutui eräs pastorin tytär jostain syystä tulituksen siihen ristituleen. Ja haulikolla ammuttiin ja tästä polvesta tuli hauleja ja polvi oli melko pahassa kunnossa. Ja siellä kun ei ole oikein sairaanhoitoa ja lääkäreitä, niin se jäi huonoon kuntoon, vaikka haulit otettiin pois, mutta se ei vain parantunut kunnolla. Ja hän käveli vaikeasti. Mutta yhdessä meidän telttakokouksista yhtäkkiä hän nousee kesken kaiken ylös sieltä ja sanoo pastori isälle: "Isä, minä olen parantunut. Kato isä, minä olen parantunut. Minun polveni on täysin kunnossa." Ei meistä kukaan rukoilu hänen puolestaan. En minä edes tiennyt, että hän istuu jossakin siellä, kun tuhansia ihmisiä on teltassa. Hän vain paranee. Me tarvitsemme tehdä omassa elämässä valintoja. Me aikoinaan vaimoni kanssa valitsimme mennä Papua Uuteen-Guineaan lähetyssaarnaajaksi. Jumala on ollut meidän kanssamme, auttanut meitä, tukenut meitä. Ja kas kummaa, tällä iällä vielä hän ei ole sanonut, että te olette siellä tien ohessa olevia vanhuksia jo. Vaan edelleenkin hän kutsui aloittamaan katulapsityön, rakentamaan. Ja jälleen samalla periaatteella hän on se, joka on kutsuja. Hän on se, jolle kuuluu kiitos, kunnia ja ylistys. Hän on se, joka vastaa myöskin siitä, mitä me teemme tai jätämme tekemättä. Bartimeus. Hän korotti äänensä ja minusta tuntuu, että monien meidän täällä ja televisioittemme ääressä tulisi korottaa ääni uudelleen Jeesuksen puoleen. Herra, minä haluaisin uudelleen palaa ja elää elämän. Haluaisin elää sellaisen elämän, että minä nautin siitä Kristus minussa elämästä. Minä en halua olla vain uskonnollinen, vaan minä haluan olla hänen kirkkautensa kiitos. Haluan olla hänen suolansa, hänen valonsa, hänen näköalansa, että hän voi katsella minun silmäporttien läpi tätä maailmaa ja nähdä sen tarpeen minun kauttani. Ei vanhuus ole ollenkaan huono asia. Ei tässä mitään vikaa ole. Ainoa vika on siinä, että me ajattelemme itsellemme näin, että joo, mä oon elämäni elänyt. Kun eläkkeelle on päässyt, niin sitten sanotaan, että mä oon hyvin ansaitulla eläkkeelle. Oletko aivan varma, että olet? Jumala kutsuu sinua tekemään uudelleen valintaa. Mitä sinä tuolla valinnalla teet? Tuossa Bartimeuksen tilanteessa hänen silmänsä avautuivat. Ehkä meidänkin tilanteessa käy sama juttu, että meidän silmät, kun me valitaan, minä haluan sittenkin uhrautua hänen valtakuntansa hyväksi, hänen elämänsä hyväksi ja elää hänen elämäänsä, meidän silmät avautuvat. Me ehkä rupeamme näkemään jotain. Kuinkahan monella ihmisellä tänä päivänä kristikansasta on hätä sieluista? Kuinka moni meistä tänä päivänä kantaa todellisuutta siitä, että ihmisiä, sinun omaisia, on lavealla tiellä menossa kohti kadotusta? Valitse oikein. Valitse Kristuksen palveleminen, että hänen kunniansa voi ilmestyä. Valitse oikein. Älä anna itsellesi rauhaa ja silmäluomillesi lepoa ennen kuin hän on asettanut sinut jälleen siihen tehtävään ja palvelutyöhön, mihin hän tarkoitti sinut. Löydä itsellesi uudelleen hänen niin sanottu englanninkielellä blueprintti, kun minä tiedän mikä se suomeksi on. Se elämän pohjapiirros, missä hän haluaa sinun ja olisi halunnut sinun elävän. Löydä se itsellesi uudelleen. Ei ole koskaan liian myöhäistä, kun sanotaan tänä päivänä, jos sinä kuulet hänen äänensä, älä paaduta sydäntäsi, vaan sety uudelleen. Anna hänen palaa. Älä ole Raamatun ilmestyskirjan perusteella oleva henkilö, joka ajattelee näin, että no kyllä mä tässä näin. Jeesus sanoi, että kun sinä et ole kylmä, etkä sinä ole palaava, niin hän oksentaa suustaan pois. Valitkaamme oikealla tavalla elämän todellisuus. Uhrautukaamme uudelleen Kristuksen hyväksi elämään taivaallinen elämä. Tässä ajassa niin, että sinäkin voisit lähteä eräänä päivänä täältä pois ja sanoa näin, että oli se hyvä, että elämä kului hänen palvelemisessaan. Iankaikkisuus on niin pitkä aika niin, että siellä on hyvä olla. Jos täällä muutaman kymmenen vuotta on hänen seurassaan ja juoksee hänen juoksuaan, niin se ei ole kovinkaan paljon. Voittaa sieluja. Eräänä päivänä, kun me olemme taivasten valtakunnassa ja seisomme sen suuren valkean valtaistuimen edessä ja kirjoja avataan ja tutkitaan elämää, niin sieltä tulee esille se, mitä me jätimme tekemättä ja mitä me teimme. Kaikki on mahdollista vielä sille tänä päivänä, joka uskoo, että Kristus haluaa minua käyttää. Jeesus haluaa minun onnistuvan ja menestyvän siinä elämän tehtävässä ja työssä, mikä minulla on. Kiitos Herralle siitä. Mutta kuuntelehan tämä apostolien tekojen 9. luku, kuinka Jeesus puhui Ananiakselle, että hänen pitää mennä tapaamaan Saulus Tarsolaista. Mutta Ananias vastasi, Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimään minun nimeni tähden. Tässä on eräs sellainen puoli, jota me tämän päivän ja tämän ajan ihmiset kauhistumme. Kärsimys. Me emme haluaisi millään kokea minkäänlaista kipua itsessämme. Ja sanon sinulle tämän asian, minkä olen Papua Uudella Kinealla oppinut ja elänyt monta kertaa todeksi. Kristuksen seuraaminen ei ole missään ruusutarhassa. Se haavoittaa pahasti. Koska vihollinen ympäröi sinua myöskin. Ja hän panee merkille sinun valintasi, mitä sinä valitset. Jos sinä haluat olla Kristuksen kirkkauden säteily, sielun vihollinen käy sinun päällesi kaikella vallalla ja voimalla tuhotakseen sinussa alkaneen työn. Masentaakseen sinut, ettet kykenisi viemään työtä eteenpäin. Herra, auttakoon meitä tekemään oikeita päätöksiä, oikeita ratkaisuja. Kärsimys itsessään ei ole ollenkaan huono asia. Tiedätkö, mitä se on meille tehnyt? Se on vahvistanut meitä. Minkä enemmän on ollut maantien rosvoja, minkä enemmän on ollut ongelmia, sen varmemmaksi olemme tienneet, tämä on tie, tätä me menemme eteenpäin. Me tunkeudumme tästä läpi. Kristuksen nimessä me tulemme tästä läpi. Me tulemme Pyhän Hengen voimalla, me työnnymme tästä läpi. Me voitamme Papua-Uuden-Gineaan. Me voitamme sen pimeyden vallat ja voimat. Me voitamme, koska hän, joka meissä on, on suurempi kuin mikä on Papua-Uuden-Gineaan pimeyden maailmassa. Niissä henkivalloissa ja tekijöissä, joissa tuo henkien palvova maa elää. Me voitamme sen. Sinä voit huutaa tämän huudon täällä Turussa. Kaikki on mahdollista sillä, joka uskoo. Minä uskon. Herra, auta minun epäuskoa. Valtaa minut uudelleen. Täytä minut Pyhällä Hengellä niin, että se näkyy ja se tuntuu. Niin, että minä itsekin oikeastaan olen peloissani siitä, mihinkä sotaan, Herra, sinä olet minua viemässä. Minkä valinnan sinä olet minun kohdalleni antanut. Auta minua valitsemaan se, että minusta olisi jotain hyötyä omalle perheelleni, omille lapsilleni, enkä antaisi heidän mennä oman elämän tietä, vaan kääntyisivät Kristuksen puoleen.
1: Sitten hän tuon rukouslaatikon Eila ja Jorma tulee mukaan.
2: Kiitos Herra, että sinä olet henkisi kautta tässä kirkkosalissa. Jeesus. Ja me kiitämme ja ylistämme, Herra, sinun Amen. Valtasuuruuttasi. Sinä sanassasi sanot, että olet Herra meidän parantajamme. Kiitos, Jeesus. Että sinä näet kaikki nämä rukouspyynnöt tässä laatikossa. Herra, me jätämme ne sinun tietoisuuteesi ja uskomme, että sinä ojennat kätesi ja nämä ihmiset saavat sen avun, mitä he tarvitsevat. Amen.
0: Kiitos Herra siitä, että olemme saaneet laskea kätemme. Ja kiitos siitä, että sinä suuri auttaja olet näitä ihmisiä kohtaamassa. Sinä tunnet kaikki ne ongelmat ja tilanteet, jotka ovat näihin lappuihin kirjoitettu. Sinä tiedät, mikä on sairaus, sinä tiedät, mikä on perheongelma, sinä tiedät taloudelliset tilanteet. Sinä tunnet, Herra, mistä on elämässä kysymys. Vapauta heidät Pyhän Hengen kautta, Jumala, sinun lastesi kirkkauden vapauteen. Olkoon nämä rukouspyynnöt voideltuja ja siunattuja kuin suitsuke, Herra, joka on noussut sinun kasvojesi eteen. Kiitos siitä, että ihmiset saavat kokea. Emme ole turhaa kirjoittaneet, vaan saaneet Jumalan vastaukset niihin. Amen.
1: Ja Isä, kiitos, että nämä saadaan todella nostaa, Herra, sinun pyhien kasvojesi eteen, jotka on kirjoitettuja rukouspyyntöjä. Mutta myöskin kaikki ne rukouspyynnöt, jotka on meidän sydämissämme, ollaan sitten täällä paikan päällä tai lähetysten ääressä. Sinä olet rukouksiin vastaava Jumala. Isä, kiitos, että sinä kuulet huokauksetkin ja sinä kuulet sen huudon, vaikka se olisi semmoinen sydämen tuskan huuto, että ääntä ei tule, mutta sydän huutaa elävän Jumalan puoleen. Niin kiitos, että tulee vastaus. Ja Herra, sinä armahdat ja autat ystäviä. Ja Herra, me siunaamme kansasi Israelia. Julistamme rauhaa Jerusalemille ja iloitsemme siitä uskollisuudesta ja huolenpidosta, joka sulla kaikki valtias on omaisuus kansasi kohtaan. Herra, kohtaa kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti. Ja anna meille myöskin myötätuntoinen sydän heitä kohtaan, että he ovat osaa Kristuksen ruumista. Ja se, mitä he kärsivät, se on tietyllä tavalla meidänkin kärsimystämme. josta he iloitsevat, se on myöskin meidän iloa. Ja taas sitten päinvastoin, mitä me saamme kokea, niin he on osalliset Kristuksen ruumiista. Mutta niin, että saamme niin kuin ikään kuin nostaa heidät valtaistuimen eteen, että Isä, kaikki valtias, Pyhä Jumala, oikein katso heidän puoleensa ja auta heitä, heidän perheitänsä. Ja avaa semmoiset niin kuin umpisolmut, mitä he itse eivät voi avata, mutta minkä kaikki valtias on voimallinen avaamaan. Ja niin, että lapset oppivat tuntemaan myöskin Jeesuksen. On he sitten Papualla tai Suomessa, on he missä tahansa, niin me pyydetään lasten elämän puolesta, että anna vanhemmille, isovanhemmille, niin kuin semmoinen velvollisuus vähän niin kuin opettaa heitä rakastamaan Jeesusta. Ja niin, että vaikka olisi vanhemmat, jotka ei ymmärrä vielä hengellisiä asioita, että he lasten elämän puolesta tuo heille niitä aarteita, mitä vaan taivas voi antaa. Kiitos Herra, että sinä katsot myöskin koko Suomen kansan puoleen ja autat tätä kansaa nöyrtymään elävän Jumalan kasvojen edessä, jotta Herra, sinä meitä myöskin varjelisit ja auttaisit ja sinun huolenpitoisi saisi olla myöskin tämän maan ja kansan yllä Jeesuksen nimessä. Ja sitten Herran siunaus yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
5: Radio Day.
6: Suomi tarvitsee evankeliumia.
7: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.
5: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tässä Harri Kröker, hei.
1: Ja Hakaan Juha tässä, hei.
0: Millaista on tavallinen arki Israelissa?
1: Miten Jumala toimii Israelissa juuri nyt?
0: Ketkä tarvitsevat rukousta Israelissa juuri nyt?
1: Siunattu Israel vastaa kysymyksiin suoraan Israelista torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Tervetuloa Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan mukaan. Ja yllätys, yllätys, mitä me teemme tällä hetkellä ja tulemme tekemään seuraavan puolen tunnin ajan, se on rukous. Rukous Suomen puolesta -ohjelma on Suomen vanhin rukoustilaisuus, joka on Radio Dayn taajuuksilla jatkunut yhtäjaksoisesti jo 3 vuosikymmentä. Toivotamme sinut, rakas kuulija, sydämellisesti tervetulleeksi hetkeksi levähtämään keitaalle. Rukous on